0: הקבוצה האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
1: נתחיל בוולנסיה או פנר?
0: נראה לי שבוולנסיה.
1: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה, לדעתי, היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
1: צריכה לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו, זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
0: כן.
1: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס ישבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
0: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
1: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
0: מסכים?
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
0: ויותר מזה הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
0: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבכצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו. אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבכצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המכריעים כקבוצה הכי טובה. וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה.

0: גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכן את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה, זה היה
2: פלייאוף
3: קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שום בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם. אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
3: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
1: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
1: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או גרקז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
1: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
1: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס,

0: גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
1: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.

0: שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים, אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות, אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
5: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
6: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
5: בי כבר. איזה צל? מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
6: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
5: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המדיה דיי. אתה לא היית במדיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במדיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
6: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
5: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא יפה.
6: פרק רביעי.
5: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
6: לא, לא.
5: דעתי
6: שלישי,
5: כן. שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
6: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר, and now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
5: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
6: על אחד. זה באנגלית?
5: כן, אפשר. פה, בערוץ הספורט, לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר, במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
6: שקר גס, כן.
5: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
6: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
5: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
6: אמרת שאתה חשוב.
5: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
6: אמרת את זה 10 seconds ago.
5: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
6: זה אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
5: כן.
6: מאז 2004.
5: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
6: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
5: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
6: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
5: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר.

0: אנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז. כן? אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
1: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היום מוציאים, משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומענהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות. אבל בתוך כל הרנטס המוזרים של העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין, שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות, במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל לפרשי שערים, סליחה, אפילו לפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה להם כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס, ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלי אוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו איך הצלחתם לחזור. הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן. לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.

0: זה,
1: אגב, כל... לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה וואו, נקיים וואו, ויפים וואו. וטובים.
0: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה ש... שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק שש זריקות, וגם בשש זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל הענת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון, בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
1: תקשה.
0: תקשה?
1: תקשה.
0: אה, את הרדן?
1: תקשה.
0: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל... לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, אידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה... לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי, בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת, ולבוא...
1: רגע, מה זאת אומרת גנזנו?
0: אתם, גנזתם.
1: מי זה אתם?
0: אתם.
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא.
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו אחרי זה.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שערד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה כתבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי סלדה שהוא קולע, שישה עיבודים, 15 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים, זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל

0: זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגינים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים, וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה, ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט, לדעתי, כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 פרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
0: בסדר, נסיבות אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול להמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת. צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממש הוא קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלי אוף הזה, לא רק בפלי אוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן, הניקס ביתרון 14.2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלושה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות האלה.
1: ששידר את המשחק.
0: והניצחון הגדול, כן, שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקינג אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו... זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע הרביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין, ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא... זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, רואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק. הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי, השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן... הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או... משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם, עם

0: שיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי, הכרתי.
0: אז...
1: הספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא ענית לי כלום, אני כבר... יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל...
1: למה?
0: אני חייב פרגן...
1: לא נכון.
0: בסדר, אני דון, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומריל.
1: וייד היה טוב
0: אתמול. וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרשם, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מלנדרי שמט, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד, מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14,
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון, ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל, ואתה רוצה לפגוע במשחק בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד,
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר הראתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
0: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
1: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר אחת, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לברון, לא כל כך הרבה שנים.
0: לברון נגד קובי, את לברון.
1: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
0: אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
1: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, ו...

0: הסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק.
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של, נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, כך אתה, תעזור
1: אני לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בין 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק, אני מסכים איתך.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים, זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: עכשיו, ומבי נהיה מאוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אובר טיים בפלי אוף, לא בגמר אזורי, פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה ערכה כפולה בפלי אוף, הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 ערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 ערכות, יוקי צ'בר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני נצח שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג'

0: אצלו ביד, ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה, אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי, ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
1: אוקיי.
0: שנת 2002, אם אני לא טועה.
1: זה מהבין תחומים,
0: 2001.
1: לא, היית אז בתיכון.
0: כן. נובמבר 2001.
1: מה, זה שוב סיפור עם אורק?
0: לא.
1: אוקיי. כדורסל אמיתי.
0: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
1: כן.
0: אצטדיון רמת גן.
1: אנדי הרצוג.
0: דקה 92.
1: שימנו את
0: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל והיא עולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט את הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
1: דממה.
0: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבנייאמה.
1: השלשה של ומבנייאמה?
0: הלם מוחלט, שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
1: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
0: זמן טוב לשלוף את הנשק.
1: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
0: מוזיקת רקע?
1: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ומבנייאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ומבנייאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח אליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם תתהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבנייאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
0: קטן עליך.
1: חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
0: הנזיר שאולין הכי טוב בעולם.
1: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהיה עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
0: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לשמוח שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבנייאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק כזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף.

0: אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: אבל... לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, 20,
1: אני מדבר על הקלינצ'ר, בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר...
0: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב, משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו הופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום דום דום דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוא הוריד את דרק רוז ל-8. אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבניאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבניאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבניאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלושות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: הגנה, התקפה.
1: ההגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה. אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3, כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלושות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה 3 אחרי 3 מקרוסו ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון וברבע השני וברבע השלישי שי מוסר כל הזמן לקרוסו וזה נראה טוב וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו... ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו ה-MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות.

0: מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלאומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של 74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא... הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגנים, דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר שם ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: אז דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי בן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של... בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שאמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש... סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה,

0: מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
1: צעד וחצי ספוט.
0: צעד וחצי, שתי רגליים.
1: נקודה וצעד וחצי.
0: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך ב5 שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו, שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם, שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון, עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבי ניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור ומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם הזה ארטנשטיין. יש לו 2 ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק, לדעתי אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח ב5 על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד, גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט ב5, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא וומבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2.24 שעושה פיידאווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח ב5, אז זה סימן שאלה מעניין.
0: אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים.

0: אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: עכשיו, עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
0: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
1: זה לא רק 24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
0: איבוד אחד?
1: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
0: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
1: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר, טעה בענק שהוא אימר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון ארפר ג'וניור ולא לדילן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבו הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את זה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גרדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גרדים. דילן הרפר וסטפון קאסל.
0: חיות אדם.
1: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגרדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גרדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
0: כן, אבל בסדר.
1: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
0: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גרדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
1: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
0: בסדר, עדיין. קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
1: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
0: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר עצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה, זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
1: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
0: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
1: זה סקיפ בייליס גם.
0: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, ש...

בעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד ווימבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים.

0: אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה, שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
1: כן, אבל
0: דיל, דיל, לא דילן הרפר, קיירי,
1: דילן, גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה, ש, של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בסי שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים. אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה ולהזכיר לכם שבשנה שעברה גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס הליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
0: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומבניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומבניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל-דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחר חריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימון גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזו בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה, זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי היה השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
0: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב.
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה, הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית' ון הורן.
1: אחלה, קית' ון הורן. קית' ון הורן היה בחירה ב...
0: 97, לדעתי, קית' ון הורן.
1: שכן שהגיע ניו ג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית' ון הורן 2.
1: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
1: כל מי שהמבריקס, זה כאילו... הבן אדם מוחלף.
0: זה כאילו...

0: גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
1: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה, נדב? חדר החדשות. חדר החדשות, ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
0: לנדב. מזל טוב לערד.
1: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
0: חג שמח.
1: מחרתיים.
0: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים. סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
4: ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של הליגיונרים, נדב יעקבי כאן, והיום אנחנו עם שיאן ההופעות של הישראלים בליגה הספרדית, ואחד הכדורגלנים מצליחים ביותר שהיו לנו באירופה, האיש שעצר פנדלים, שימו לב, לרונלדיניו, לחואן רומן ריקלמה, ואל טיגרה פלקאו. אלן דודו אוואט, מה העניינים?
5: הלאה, נדב.
4: איזה שמות, איזה שמות.
5: כן, חסר שם גם את דוד ויה ועוד כמה, אבל בסדר.
4: אתה, תשמע, אני לא זוכר הכל. אתה תזכיר לי, יש לנו עכשיו שעה לדבר על הכל. תשמע, מעט מאוד שחקנים ישראלים שיחקו למעלה מעשור באופן רצוף באירופה, ממש על יד אחד אני יכול לספור. ובמקרה שלך זה 11 שנים באחת משתי הליגות הטובות בעולם, ואני אגיד, אני יודע שאתה יודע, אני מזוהה יותר מהליגה הספרדית, אבל אני מודה שהליגה האנגלית תפסה גובה בשנים האחרונות, ואולי אפילו עברה את הליגה הספרדית, אבל בתקופה שלך, ששיחקת בספרד ב-11 שנים, אני חושב שבכלל לא ספק שהליגה הספרדית היא הכי טובה בעולם, גם מבחינת הזכיות בליגת האלופות, בליגה האירופית, ספרד, אלופת אירופה 2008, אלופת עולם 2010, אלופת אירופה 2012, זאת אומרת, באמת יצא לך לשחק בתקופה הכי טובה של הליגה הספרדית ever.
5: כן, אני חושב שמה שאמרת זה מדויק, נכון שבשנים האחרונות הליגה האנגלית מצמצמת פערים וצמצמה פערים, גם הליגה האיטלקית, הליגה הגרמנית, אבל בהחלט זה סגנון אחר של כדורגל, אבל ללא ספק בתקופה הזאת הגיעו באמת כל הכוכבים הכי גדולים בכדורגל העולמי לשחק בליגה הספרדית, ומה שהפך אותה לליגה באמת באותה תקופה לבחירה ביותר. אין ספק שמה שאמרת, עשור, מעל עשור, זה תקופה לא קצרה, זה כמעט קריירה שלמה, אבל אני חושב שזה בהמון עבודה קשה. כמה שזה נשמע כקלישאה, זה המון עבודה קשה והקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות, אין קיצורי דרך. אתה נח טיפה ועוקפים אותך.
4: כן, והיו עליות והיו ירידות כמו אצל כל אחד, וזה בסדר, ואנחנו תכף נגיע באמת אל ה-11 שנים האלה, מ-2003 עד 2014, אבל לפני שנצלול לקריירה האירופית הארוכה והמפוארת שלך, בקצרה נספר לא לך, כי אתה מכיר הכל כמובן, זה הסיפור האישי שלך, אלא לאלה שאתה יודע, יש תמיד את הדור הצעיר, אנחנו לא שמים לב, אבל באים חבר'ה צעירים היום בני 11, 12, 13, והם לא חיו את התקופה הזאת, ולא כולם נכון. מכירים, אז בואו נעשה תקציר האירועים. דוד אוואט, קוראים לך דוד, נכון? בתעודת
5: נכון, דבר. השם סבא שלי, כן.
4: אז בואו, אני קורא לזה דוד פעם הראשונה והאחרונה היום. נולד בנצרת עילית ב-17 באוקטובר 1977. הוא לא הצטיין כשחקן שדה ולכן עבר לשחק כשוער. עד הבר מצווה הוא הילד נמוך שלא האמין שיצליח בכדורגל, אבל אז התחיל לצמוח לגובה והבין שבכל זאת יש בו משהו. הוא התחיל לשחק בקבוצת הנוער של נצרת עילית, היום נוף הגליל, בגיל 15 עבר למכבי חיפה, אחרי שהמאמן האגדי אשר אלמני התלהב ממנו במשחק. זה נכון, כל מה אם יש טעויות תתקן אותי.
5: אמת.
4: בשלב מסוים, דודו התאהב ברכיבה על סוסים, השתתף בתחרויות קפיצות, ואפילו חשב לעזוב את הכדורגל. אבל, במכבי חיפה, בכל זאת לא ויתרו, ואז התחילה כמובן להתפתח גם היריבות המפורסמת בין דודו לבין ניר דודוביץ', שתהיה לה הרבה השפעה על המשך הקריירה של שניהם, עוד נגיע לזה. דודו לא הצליח לתפוס מקום בהרכב, 1977, הוא מצטרף להפועל חיפה של אלי גוטמן, השוער הראשון אז היה אבי פרץ. עונה אחרי זה, אבי פרץ נפצע, דודו תופס את מקומו בין הקורות, הפועל חיפה זוכה באליפות היסטורית. מכאן והלאה, כבר אי אפשר היה לעצור את הוואט שהיה אז בין 21. 2001, דודו חוזר למכבי חיפה, אחרי שדודוביץ' נפצע, אמרנו, הסיפור הזה יימשך, אין מה לעשות. זכה איתה באליפות והיה שותף לקבוצה הישראלית הראשונה ששיחקה בליגת האלופות, שבין היתר ניצחה את מנצ'סטר יונייטד של אלכס פרגוסון 3-0. אבל אתם יודעים איך זה, כמו שאמרנו, עליות וירידות, גם

0: ניר התאושש, גם חזר לשער, גם דודו הגיע, הבין שהגיע הזמן לעזוב, ומי שסימן לו את הדרך היה חברו הטוב יוסי בניון, שכבר שיחק אז שנה שלמה בראסינג סנטנדר בספרד, אז עשיתי את זה הכי מהר שאפשר. בוא נגיע באמת לרגע הזה, לזמן הזה, שאתה חושב, מתי בעצם התחלת לחשוב על לעבור לשחק באירופה?
1: את האמת זה תמיד היה במחשבות, אבל אתה יודע, בין מחשבות ורצון יש גם מציאות. אבל אתה יודע, עשיתי קריירה די טובה, די יפה בארץ, באמת זכיתי באליפות גם עם הפועל חיפה וגם עם מכבי חיפה. שיחקתי, ההופעה הראשונה שלי הייתה בגיל 21 וחצי בנבחרת ישראל, אז אתה יודע, בסופו של דבר יצאתי בגיל 24 וחצי. אז המחשבה, אתה יודע, באמת התבשלה אצלי בשנה האחרונה במכבי חיפה לאחר עונת הצ'אמפיונס ליג.
0: הליגת האלופות זה פתח לך את התאבון, כאילו לשחק מול קבוצות גדולות ודברים כאלה?
1: כן, מאוד נהניתי בארץ, לשחק בהפועל חיפה בעונת השיא שלה, ואחר כך במכבי חיפה כמובן, שזה בעיניי המועדון הכי גדול בארץ לאורך שנים והכי מסודר, עם בעלים יוצא מן הכלל, אז אני חושב שאחרי שאתה טועם את הכי גדול בארץ, אז יש לך את החשק והרצון לצאת החוצה. ובאמת, גם כשאתה מתמודד, ויכול להיות שהיו לי משחקים פחות טובים גם באירופה, ואולי גם בנבחרת, אבל אתה מבין שאתה כן יכול להתמודד ברמה הזאת, ואתה רק מייחל לצ'אנס מסוים. ובאמת, הצ'אנס הזה הגיע אחרי עונת ליגת האלופות.
0: אבל למה ספרד ולמה סנטנדר? בגלל יוסי? כי יוסי כבר היה שם?
1: קודם כל, היו לי הצעות מצרפת, ומאוד... עוד מדינה שכרגע אני באמת לא זוכר, אבל בהחלט, ברגע שהבנתי שיש דיבורים, הוא יכול להיות מצב שאני אוכל להגיע לליגה הספרדית, ולראסינג סנטנדר למעשה, במיוחד שיוסי שם, ובאמת ליוסי גם הייתה השפעה מאוד מאוד גדולה על המעבר שלי, בכל מה שקשור לתת את הדחיפה האחרונה, כמו שאומרים, אז כי רמון פלנס, המנהל המקצועי היום של ברצלונה, הוא למעשה היה ספורט דירקטור, בראסינג סנטנדר בשנה שאני הגעתי, ב-2003, הוא עקב אחרי גם משחקי נבחרת וגם משחקים באירופה, ובהחלט היה איזשהו פוטנציאל שהיו כל פעם דיבורים, אבל המעשה הגיע, למעשה כאילו הגענו לאיזשהו מצב בסוף העונה, שראיתי שהדברים הולכים באמת לכיוונים ממש גדולים וסיכויים ממש גדולים לסגור שם, ויוסי נתן את הדחיפה האחרונה בהחלט.
0: עכשיו, אם אני לא טועה, אתה ועומרי אפק הגעתם בעצם ביחד, נכון?
1: אני סגרתי לפני, ואומרי, הגיע איזה שבועיים או שלושה אחריי.
0: זאת אומרת, נוצרה שם ממש חונטה ישראלית. כן, הייתם שלושה אחרי זה, גם דוד אמסלם הגיע, נכון?
1: לא
0: דוד אמסלם, סליחה, היה עוד שחקן ישראלי.
1: לא, בחר, אילן בחר.
0: אילן בחר, סליחה.
1: אילן בחר יצא עם יוסי בניון. אילן בחר עזב בעונה הזאת שאנחנו הגענו ואומרי.
0: אוקיי.
1: וכן, היינו, אתה יודע, אין ספק שזה מקל מאוד על ההתאקלמות. בסך הכל, אתה יודע, שלושה שחקנים בתוך חדר הלבשה, באותה מדינה, אני לא חושב שהיה עוד מקרה כזה.
0: לא, אולי היו שניים פה ושם, אבל שלושה אני לא
1: חושב. שניים כן, אני זוכר את עידן טל וקקון.
0: נכון.
1: אבל בהחלט שלושה שחקנים, אין ספק שזה נותן לך המון המון ביטחון, המון המון כוח בחדר הלבשה. ומעבר, אתה יודע, התאקלמות בחיים האישיים, אתה יודע.
0: איך באמת היה מעבר, כלומר, מהחממה של הכדורגל הישראלי, מכבי חיפה, לגור ליד ההורים, ואתה יודע, חברים למשפחה, ופתאום לנסוע, וגם סנטנדר, כפי שאולי לא רבים יודעים, עיר שמה שאני הבנתי, מ-365 ימים, בערך 364 יורד גשם.
1: באמת. יורד גשם, אבל היא עיר יפהפייה. סטדיון יפהפה, שמכיל 25,000 צופים.
0: אל סרדינרו, רק שנבין, זה על הסרדינים, זה מהסרדינים של הים.
1: נכון, ממש, הצלם ממש על הים, עיר יפהפייה, נקייה, נכון שמזג האוויר שאליו היינו רגילים בארץ, מזג האוויר הטרופי, באמת שם לא נמצא. אבל בגדול אני אומר, עוד פעם, לעזוב את החממה בארץ, ללכת לעבר החלום, אתה שוכח המון המון דברים, אתה אומר, אתה רק רוצה להגיע לראות את החלום האמיתי, להגיע באמת לליגה הטובה בעולם, להתמודד מול השחקנים הטובים בעולם, ויש לך מטרה. אין ספק שהייתה כלמותי קשה, הייתי גם נשוי עם שני ילדים קטנים, הבת הגדולה שלי היום הייתה שלוש וחצי, והאמצעית בת חצי שנה. כן. אז אין ספק שזה לעקור אותם מה...
0: מהמשפחות.

0: ידעו, והכי חשוב מהשפה, אתה יודע, בסופו של דבר, אם היו עוברים מחיפה לתל אביב, או מתל אביב לאילת, לצורך העניין, אז אתה יודע, אתה עדיין בחממה שלך, השפה שלך, וזה באמת היה החלק הכי קשה, הקטע של הילדים. כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתמודדים, אנחנו מין שורדים כאלה, שאיפה שלא תשים אותנו, באמת אנחנו יודעים להתאקלם ולהסתדר, ובסופו של דבר, אתה גם מגיע למערכת מאוד מאוד מסודרת, אתה מגיע לכל דבר שאתה רק כמצייץ מביאים לך, כל דבר שאתה צריך, ומי שבאמת מתמודד זו המשפחה למעשה.
1: כן. שנה ראשונה, תכף נגיע לזה, שנה ראשונה ישבת כמעט כל העונה על הספסל, עד ארבעת המשחקים האחרונים, ותכף נגיע אליהם. אבל אני רוצה לשאול, ואתה יודע, גם בפרקים הקודמים, גם עם חיים רביבו ומילניב ברדה ואלי אוחנה, כולם מספרים כמה היה קשה המעבר מבחינת האימונים. אבל הם שחקני שדה, אתה שוער, זה גם הבדל באימונים בארץ והאימונים בספרד, לשוערים?
0: אני באמת שאני לא יכול להגיד לך, כי אני יכול להגיד לך שבארץ עבדתי מאוד מאוד קשה. אני לא יודע, אנחנו מכירים את אלי אוחנה, בוא נגיד שאלי אוחנה היה שחקן אדיר, אבל אם אלי אוחנה היה לו את המקצוענות של רוב השחקנים היום, אני חושב שהוא היה אחד השחקנים הכי גדולים.
1: לא, אני אדבר על האימונים, כי הוא אמר שהוא היה פשוט נופל מהרגליים, היה מתעלף מרוב קושי.
0: אני יכול להגיד לך, בדיוק אני אומר לך, שהוא היה רגיל להתאמן בארץ בצורה שונה, כי הוא היה אלי אוחנה. כשאתה יוצא לחול, אתה לא אלי אוחנה.
1: נכון, לא מכירים אותך.
0: בדיוק, אתה לא צריך, לא מכירים אותך, אתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אבל יאמר לי זכותי שאני בארץ התאמנתי באמת בעמות מאוד מאוד קשות, והתאמנתי ולא זלזלתי לרגע, אפילו הייתי עושה אימונים אישיים, ותמיד שמרתי על כושר. אז ככה, כשאני הגעתי לספרד, הגעתי מאוד מאוד מוכן. אז ככה שהאימונים, בוא נניח, לא השפיעו עליי, כאילו לא הרגשתי את הקושי. כן, בצורה שונה. האימוני שוערים שם הם באמת היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם פה, אבל אם אני משווה אותם, הם היו בצורה מאוד מאוד שונה, כל האימונים כדור, אתה יודע, דברים מאוד מאוד ספציפיים. כושר כמעט ולא היינו עושים, היינו עובדים יותר על טכניקה ועבודת כוח מתפרץ, אבל לא הרגשתי קושי.
1: ואתה תמיד מספר, הרי ישבת על הספסל, שוב, עד ארבעת המחזורים האחרונים, ועוד מעט נגיע אליהם, כמו שאמרתי, וריקרדו היה שוער.
0: זה דווקא מאוד מעניין, אחר כבידיוק.
1: הריקרדו היה שוער ראשון, ואתה יודע, קודם כל בארץ אמרו, מה הוא נסע לספרד, יושב על הספסל, הוא לא משחק בכלל, סתם דאווינים וזה, ואתה כל הזמן אומר שדווקא זה מה שעזר לך.
0: בהחלט, אני חושב שמי שעקב קצת אחרי הקריירה שלי, ואני חושב
1: בוא נגיד שידרתי איזה שני משחקים שלך.
0: יודע שבאמת זה החלק הכי קשה של השחקנים הישראלים, כי הם מתייחסים המון למה שכותבים עליהם בתקשורת, לטוב, לטובה ולרעה. אבל את הטוב, אתה יודע, אנחנו אוהבים, כל אחד אוהב שכותבים עליו טוב את הרע, שאלה איך אתה לוקח את זה. באמת, שאני יצאתי לחול, והעונה נפתחה, ולא שיחקתי, ובאמת לחכות כמעט שנה שלמה, עונה שלמה, עד לקבלת ההזדמנות, אז באמת היו הרבה אמירות, כמה הוא נסע, חבל שהוא נסע, שיחזור, הנה, וכל הרעשים האלה, אתה יודע, נתתי לזה, באמת, לא, קודם כל, האנשים שסביבי, אמרתי להם לא להגיד לשום דבר שכתוב בארץ, אבל תמיד יש את הבן אדם הזה, את הנשמה הטובה, שיגיד לך.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אומנם אנחנו תחילת העשור, עברו כמעט 20 שנה, אבל כבר היה אינטרנט, זה לא שנות ה-60.
0: נכון, נכון. נכון, אבל אני יכול להגיד לך שאני באמת נסעתי במטרה לקבל את הצ'אנס שלי, ואני יכול להגיד לך שריקרדו, אני הייתי אמור לשחק, ולוקס אלקרז, מי שהיה מאמן אז, לימים, הוא גם סיפר לי בדיוק מה קרה, אז אני יכול לשתף קצת, אולי לא הרבה יודעים.
1: זה הזמן.
0: ואולי גם לא אתה. אני יכול להגיד לך שאני, כשהגעתי לסנטנדר, עשיתי את המחנה אימונים, ולמעשה ריקרדו הגיע רק שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה.
1: כן.
0: פתיחת המשחקים, זאת אומרת שאני עשיתי את כל המחנה אימונים עם ראסינג, הייתי השיעור הראשון, שיחקתי בכל המשחקי אימון, והייתי בכושר פנטסטי, ממש לא יכולת להגיד שער, אתה יודע, ממש הייתי בכושר מצוין, לוקס אלקרז היה ממש מופתע ממני, כי גם הוא לא הכיר אותי, וריקרדו הונחת שבוע או 10 ימים לפני פתיחת הליגה, ואז באמת, לוקס נחמים אמר לי שהוא לא ידע מה לעשות עד היום של המשחק, הוא יודע שמגיע לי לפתוח, אבל בדיעבד הבנתי שריקרדו הגיע מושאל ממנצ'סטר יונייטד עם סעיף בחוזה שהוא מחויב לשחק, אם לא ראסינג ייכנסו בסכומים די מטורפים.
1: איך אתה קיבלת את זה שאתה אומר שאני מוכן לפתיחת הליגה, לפתיחת הקריירה ואירופה ואירופה ופתאום בום? מביא מישהו
0: אז בדיוק, אז התאכזבתי מאוד כמובן, אתה יודע, גם הגיעו המשפחה, היינו בטוחים שאני משחק, אתה יודע, אכזבה באמת די גדולה. אבל אז, אתה יודע, לאחר המשחק אמרתי,

0: שאני, אולי זה משהו שהוא טוב. תמיד אני מסתכל על הצד החיובי שבדבר, כמה שזה נשמע די יזוי, אבל אמרתי, אתה יודע, אתה לא מכיר את הליגה הספרדית, אתה אולי ראית אותה בטלוויזיה, אבל אתה לא מכיר את המגרשים, אתה לא מכיר את העבירה, למעשה אתה מכיר את השחקנים שמשחקים איתך, אתה לא מכיר את רוב השחקנים בליגה. אולי זה מבחינתי שכר לימוד, לעבור לשבת על הספסל, ללמוד את העבירה, לקבל את כל מה שקשור, מה זה חוויית המשחק בליגה הספרדית, אבל מקרוב, מקר הדשא. ובמקביל, כמובן, להתאמן באימונים בצורה הכי רצינית, כאילו שאתה שוער ראשון, אתה מחכה להזדמנות, אסור לך להוריד את הרגל מהגז, כי אתה יודע שהצ'אנס יגיע מתישהו.
1: ואיך היחסים עם ריקרדו, כאילו...
0: וואו, עד היום, אני חושב שזו המתנה הכי גדולה שהייתה לי באמת בכדורגל הספרדי, כי ריקרדו הוא סופר בן אדם, הוא שוער קודם כל ברמה מאוד מאוד גבוהה, למדתי ממנו המון, כמה שנשמע פעם, אתה יודע, הקלישה, למדתי גם משוערים פחות טובים ממני, תמיד אני אהבתי ללמוד ולהשתפר דווקא עם היריבים שלי, ועם ריקרדו באמת זו הייתה חוויה אדירה, היינו הולכים לאכול משפחות ביחד ולבד.
1: למרות שלכאורה יש תחרות על מקום בהרכב.
0: בוודאי, אבל אתה מתחיל עם זה, אתה לומד, לא, אז היינו באמת מתמודדים אחד מול השני גם באימונים ברמה מאוד מאוד... גם המשחקונים היינו מתערבים בינינו מי ינצח, ואז אתה מקפיד לעצמך את הרמה. בנוסף, תמיד הייתי מעצבן אותו, כי אותו ריקרדו, ניצחתי אותו במכבי חיפה.
1: נכון,
0: בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: אז ככה שבאמת הייתה בינינו חברות טובה, ולמדתי ממנו המון, באמת, אני אומר את זה. ומבחינתי לקחתי את התקופה הזאת כשכר לימוד להכיר את הליגה הספרדית מקרוב.
1: כן, בדיעבד זה באמת עזר, למרות ששוב, לאורך כל החודשים הארוכים, היו הרבה הרבה אנשים בארץ ש... נראה לי קצת גיחכו וזלזלו, אבל...
0: אני פחות באמת, אני חושב שהיו גם הרבה מאוד אנשים שגם נתנו לי פידבק, וגם אני תמיד מנסה להסתכל על החיובי, כי היום, במיוחד היום, הכי קל להסתכל על הדבר השלילי. אני חושב שזה קשור לאופי של בן אדם. אני חושב שדווקא אנחנו, אני באופן אישי, אני בנוי מסיטואציות שהן קצת קשות, ותמיד... למצוא את החיובי, לא את השלילי, את השלילי אנחנו מכירים.
1: כן.
0: אבל זה לאו דווקא כדי להוכיח להם, זה היה כדי להוכיח לעצמי שאני כן מתאים לרמות האלה, וכן שווה לחכות לצ'אנס הזה. ואני יכול להגיד לך שבאמת, וזה יכול להעיד רונן קצב, הסוכן שלי דאז, שוויתרתי, הרווחתי יותר כסף בארץ, כמה שזה נשמע זוי בשנה הראשונה. בשנה הראשונה רציתי את הצ'אנס, ואמרתי אני מוכן להרוויח פחות ממה שאני מרוויח בארץ, אני אמנם משחק בליגה הספרדית הטובה בעולם, אבל אני מרוויח פחות כסף מבארץ. אני רציתי את הצ'אנס.
1: כן, שמע, זה היה סוג של באמת השקעה לטווח ארוך, וזה בהחלט הצדיק את עצמו, ותכף גם נגיע לזה. אבל אז מגיעים באמת, בוא נזכיר, ראסינג סנטנדר נלחמת על חייה בתחתית הטבלה. מגיע מחזור מספר 35, משחק חוץ נגד אוססונה, אחד המגרשים הכי קשים, יש לך משם חוויות, חבל על הזמן, תכף תספר. ואתם מנצחים 2-1 בחוץ, עם שער ניצחון של עומרי אפק דקה 88.
0: נכון.
1: שזה מטורף קודם כל, וצפר איך זה קורה שאתה עולה בהרכב.
0: יצא לי לראות, נכון, השבוע יצא לי לראות את יוסי בניון ואומי אפק ביחד, באימון של הילדים שלהם.
1: או, יפה.
0: ובדיוק דיברנו על המשחק הזה, אז אני יכול להגיד לך שבאמת מגיע 30, אני כבר השלמתי שאני לא אשחק השנה.
1: כן.
0: אני לא אשחקתי עד עכשיו, אני השלמתי דווקא בסיטואציה הזאת שהראסינג נקודה מירידה. אתה אומר... לא שיחקתי עד עכשיו, אז למה שיתנו לי עכשיו? ואז מגיע יום שני, אני לא זוכר בדיוק אם נשחקנו לפני, אבל קיבלנו סתירה שזה 3-4-0, אני חושב שהיא מלבסטה בחוץ, אם אני לא טועה. ומגיע לוקאס אלקראז לאימון, אנחנו יוצאים השחקנים שלא שיחקנו, הוא מתקרב אליו ואומר לי, דודו, אתה משחק בשבת, ולא רק השבת, יש שלושת המשחקים שלי שאופילו זה, ועוד השלושה הבאים, כל עד סוף השנה. עכשיו, אולי אם היינו מפסידים והייתי, אתה יודע, עושה את העובד, אז יכול להיות.
1: אבל נתן לך את הצ'אנס.
0: אבל אני זוכר באותו רגע שישבתי, אמרתי, ישבתי, הלב שלי דפק, באמת, בצורה מדהימה, אתה לא מבין.
1: זה הרגע שאתה מחכה לו בעצם שנה שלמה.
0: בדיוק, אבל לא, אני כבר באתי מוכן, שאני יודע שאני לא משחק, כאילו, אתה יודע, אתה אומר, תשמע, בסך הכל לא ישימו עכשיו שוער, שלא תשחק אף משחק בליגה, בשלושה או ארבעה משחקים הכי חשובים של המועדון. זה עתיד של מועדון שלם. ובאמת זה קרה, והבנתי שמשהו גדול הולך לקרות. וזה היה יום שני. והייתי עם המאמן השוערים, המאמן השוערים מאוד אהב אותי, חיבק אותי ואמר לי, תירגע, הכל בסדר, כי ממש, נהייתי לבן. כמה שזה נשמע...
1: לא, לא.

0: זה נשמע הגיוני מאוד. תשמע, אתה מחכה לזה, לא, אמרתי, כל השנה אתה מחכה לזה, כל החיים אתה מחכה לרגע.
1: נכון. אז באמת, האימון הזה אולי, הכדורים עפו לי מהידיים, כי הם רעדו, אבל באמת, אחרי שישנתי לילה שלם, למחרת והשבוע הפך לי להרבה יותר קל, עם המון המון מחשבות כמובן, המון תסריטים במהלך השבוע, אבל אני, להבדיל אולי משחקנים אחרים, או מחברים שאני מכיר, אני יכול להתרגש עד המשחק, ברגע שאני נכנס לחימום, כאילו נכנס למשחק, אם אני עושה טעות, זה לא דווקא מלחץ או משהו מפחד קהל או מפחד מעמד, כשאני מגיע לחימום, אני כאילו מתנתק, כן. ובמשחק עצמו שום דבר לא יכול להשפיע עליי. אז ככה שבאמת הייתה התרגשות שיוצאת מן הכלל לאורך כל השבוע, אבל ברגע שיצאתי לחימום בפמפלונה, באוססונה, אז הבנתי שזה יום גדול.
0: טוב, עוד מעט נגיע...
1: מה עוד? שרסינג לא ניצחו שם 17 שנה.
0: נכון. ניצחון 2-1 דרמטי, כמו שאמרנו, עמרי אפק דקה 88, ושבוע אחרי זה, מול אתלטיקו מדריד, עוד פעם עמרי אפק דקה 88, הפעם עושה 2-2.
1: לא רק עמרי אפק, שני השחקנים שהפקיעו, גם עמרי וגם קריסטן אלוורז, גם בפאול, שני השחקנים הפקיעו גם באוססונה וגם
0: כן.
1: נגד אתלטיקו מדריד.
0: נכון. שניהם. טוב, רציתי לפרגן פה לעמרי.
1: עמרי כמובן, שעמרי עשה גם סיום עונה פנטסטי. אבל כן, זה מדהים. אתה יודע, זה צירוף מקרים שמתחבר, ואז אתה מבין שכן, שפתאום רסינג, אתה יודע, קצת רחוקה מלהישאר בליגה, ולא רק זה, היו ארבעה משחקים שזה אוססונה, אתלטיקו מדריד,
0: ברצלונה ודפורטיבו.
1: ודפורטיבו לקורוניה, אני זוכר את זה כן, פה
0: אז,
1: היום.
0: אז בוא, אז אחרי הניצחון על אוססונה והטקו נגד אתלטיקו, פחות או יותר הבטחתם את הישארות שלכם, כמו שאמרת, נשארו את שני משחקים, ברסה ולקורוניה, ואז ה-16 במאי 2004, הביקור הראשון שלך בקמפ נו כשחקן, אולי היית לפני זה לא כשחקן, לא יודע.
1: כשחקן, כן.
0: כן, ברסה מנצחת 1-0 מפנדל של רונלדיניו, עוד יהיה עוד פנדל של רונלדיניו שנגיע אליו עוד מעט. יוסי אגב לא שיחק במשחק הזה, בדקתי את ההרכבים, אתה ואפק הייתם, אולי יוסי הפצוע, אני לא זוכר. אני רק אתן לך את השחקנים שהיו בהרכב של ברצלונה, רק שאנשים יבינו נגד מי שיחקת. ויקטור ולדז בשער, פויול, רונלדיניו, צ'אבי, לואיס אנריקה, דוד סביולה, אוברמרס וקלייבר תלו מהספסל, איניאסטה, שהיה צעיר, ישב, אפילו לא נכנס, מסי עדיין שיחק בקבוצת המילואים, עדיין היה ילד, קבוצה של רייקארד, ששנתיים אחרי זה זכתה בליגת האלופות. תשמע, זה... אתה מגשים את החלום שלך לא רק, גם בקטע של לשחק באצטדיונים הכי גדולים בעולם.
1: נכון. אז נגעת בנקודה קודם כל מאוד מאוד חשובה. ניצחנו את אוססונה, עשינו תיקו עם אתלטיקו מדריד, ואז הגיע המשחק בקאמפ נו. אנחנו עושים לקאמפ נו, ועדיין אנחנו עוד לא נשארנו בליגה.
0: כן.
1: עוד לא נשארנו בליגה. מתי נשארנו בליגה? בדרך לאצטדיון. סלטה ויגו, אני לא טועה, הפסידה.
0: ואז...
1: ונשארנו בליגה, והגענו למשחק, ואיך שהגענו לאצטדיון, כאילו אנחנו כבר נשארנו בליגה, אז הלחץ והמתח,
0: הרבה יותר...
1: כי סביר להניח שהיינו מפסידים את המשחק הזה. 1-0 יצא במקרה הזה, אבל יכולנו גם להפסיד 1 או 2, זה לא משנה. זה מאוד מאוד נדיר לנצח את ברצלונה בבית שלה. אז לקחנו את זה בחשבון, שאת המשחק הזה נפסיד במלחמה.
0: אבל איך זה באמת להיפגש פעם ראשונה, קודם כל באצטדיון הזה ובשחקנים האלה?
1: צריך גם להגיד עוד איזה נקודה אחת, שדווקא זה המשחק האחרון שבו פרש לואיס אנריקה.
0: נכון.
1: זה המשחק האחרון בקאמפ נו.
0: נכון.
1: האצטדיון היה מיועד 100,000 צופים, עבירה לפני המשחק מדהימה. אתה לא מאמין, אתה יוצא מחדר הלבשה ואתה רואה שהיציע לא נגמר. אתה יודע, אתה עולה במדרגות ואתה רואה את, את, את, את היציע ממול ואתה לא רואה את השמיים.
0: כן.
1: בהחלט זו הייתה, באמת זה היה אחת החוויות היותר מרגשות שחוויתי, ובאמת, אתה יודע, במשחק עצמו עוד פעם, אתה הופך להיות פתאום איזשהו שחקן, אתה שחקן למעשה, ואתה לא מרוכז בתפאורה מסביב.
0: דרך אגב, הזכרתי את מסי, אז עונה אחרי זה הוא הבקיע נגדך, אני לא יודע אם אתה יודע, זה היה שער הרביעי שלו בקריירה, כלומר, לפניך הוא הבקיע רק נגד שלושה שערים, הוא ממש היה בהתחלה של ההתחלה, מי שיכול להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, אבל אתה יודע, אני רוצה לגעת באמת בנושא של האוהדים והקהל, כי הזכרתי את אוססונה, עשו לך שם את המוות, נראה לי גם נגד ריאל סוסיאדד, איזה משחק שעשית להם, תנועות מגונות, כל מיני, קיללו אותך.
1: את רוב, נכון, את רוב ההתמצות של הקהל קיבלתי, אני כישראל.

0: הישראלי, דווקא בפייס בסקו, בבסקי, כן. בדיוק, זה נקרא פייס בסקו, כן. שזה אוססונה, שזה בילבאו,
1: עלה וסוסיידד.
0: עלה וסוסיידד, זה בדרך כלל, אתה יודע, הם מאוד מאוד מזוהים.
1: פרו-פלסטינים, כן.
0: עם הפלסטינאים בדיוק.
1: לא כולם, אבל חלק מהקהל, לא, מהאולטרס.
0: לא, לא, אבל זה לא הגיע לרמה אלימה.
1: כן.
0: זה הגיע לרמה, אתה יודע, של קללות, אבל כמובן שאחרי המשחק תמונה וצילומים, אתה יודע, זה להוציא אותי קצת משיווי משקל, אבל בהחלט, שהגעתי לפמפלונס כמובן, שהיה, אתה יודע, היו שם דגלים של פלסטין, והקנטות לגבי המדינה שלנו וליהודים, אבל זה התחיל ונגמר שם, אני חושב שגם בבלבאו, אחר כך גם אותם מועדים שצעקו לי מאחורי השאר, ראיתי אותם אחרי וחיבקו והצטלמו. זה לא הגיע לרמה.
1: לא לקחת את זה קשה?
0: לא, לא, לא, כי אתה נכנס, אתה מבין שאתה חלק ממשחק, ואתה חלק מתפאורה מסוימת, וכמו שאותי כללו על כך, מחאות גזעני, או תקרא לזה איך שאתה
1: רוצה. זה גזעני, זה גזעני.
0: כן, אז אני אומר, אז את השחורים גם כללו, ואם אחד הגיע מעוד איזה מדינה, תמיד האוהדים מוצאים איזשהו משהו כדי לעשות להוציא אותך משיווי משקל. אז קריסטיאנו רונאלדו גם כדי להוציא אותך משיווי משקל, גם לעמול. כל מיני דברים.
1: האמת שאני, אני זוכר.
0: אתה צריך להבין את זה.
1: כן, כן. לא, ברור.
0: זה לא נעים, זה לא נעים, אבל אתה מבין את זה.
1: כן, אבל תשמע, אתה היית מגיב פה ושם כל מיני
0: תנועות. בוודאי, בוודאי. גם, אתה יודע, אנחנו בסך הכל יהודים וישראלים בנשמה, אז כמובן שזה מגיע לאיזשהו רמה מסוימת, אתה גם עשיתי לו פעם אצבע משולשת, או מחייך להם, אתה יודע, אבל
1: האמת שאני זוכר באופן אישי, כמה שנים אחרי זה, היית כבר במיורקה, זה היה איזה יום קור אימים בינואר, ובאנו לצלם גם שלאודרופ היה מאמן שלכם, אתה זוכר את המשחק הזה? ונכנסתי אפילו עם הצלם, הייתי על קר הדשא מסביב, כמובן, בדרך כלל אני יושב ביציע עיתונאים, ואז הוא מצלם, הוא אומר לי, בוא תראה, בוא תראה, בוא תראה, כאילו הוא צילם אותך, הוא התרכז בחן מלי בנזמייב, כי היה נגמר 1-0. אבל היה את הקטע של האולטרס של ריאל, שהיו ממש מאחוריך, בתקופה שהם היו, האולטרס סור, שהיו יושבים שם, לא כמו היום, ממש היו מקללים באופן קשה ביותר, והיית נותן להם את הקטנות האלה עם האצבע.
0: לא, אני, לא, זה דווקא, קרה לי בבקם פנו דווקא, ועשינו שם תוצאה מדהימה 1-1, ושם, אתה יודע, יש את התוכנית שנקראת דיה דספואס.
1: נכון.
0: דווקא עם מייקל רובינסון, זיכרונו לברכה, נכון. עם קניזארס, זה היום שאחרי, הפירוש הוא היום שאחרי, ושמו, לא, לא ידעתי, אני לא ידעתי זה, אבל שמו להם מצלמה, כל המשחק, ורק עליי, וראתה את ההתגרות שלי עם האוהדים מאחורי השער, כי אתה יודע, בקאמפ נו, בתור שוער שמגיע עם קבוצה מאוד מאוד קטנה, והגעתי עם היורגה במקרה הזה, אתה מעביר יותר זמן, התוצאה משחקת לטובתנו, וזה הוציא אותם מדעתם, ואז באמת היה איזשהו הקנטות בין שני הצדדים. אבל זה הכל נגמר שם, תמיד, זה היתרון שיש באמת בליגה הספרדית, ויצאנו לראות את זה גם במשחקים בסופר קלאסיקו למעשה, שאתה רואה את סרחיו רמוס, מתקודד עם פיקי, רבין, עם דיאגו קוסטה באתלטיקו מדריד, אחד יורק על השני, וזה נשאר שם.
1: כן, ברגע שנשמע את שריקת הסיום, כאילו לא קרה כלום.
0: ומתחבקים, אתה לא מבין, מתחבקים ומדברים בהם במנהרה ובחדר ההלבשה, כל אחד רוצה לנצח, הם מביאים את זה שם וזה נשאר שם.
1: אז עונה השנייה שלך בראסינג, 2004-5, אתה כבר שוער ראשון, ריקרדו חזר בעצם למנצ'סטר יונייטד.
0: נכון.
1: למרות ששוב, קבוצה קטנה, צריך לומר, נאבקת בתחתית, מסיימת עונה אחת מקום 16, מקום 17, ובוא נחזור לאחד באמת מרגעי ה-C שלך, ואנחנו שוב בקאמפ נו, בעונה השנייה שלך, שים לב.
2: Ese toque puede ser suficiente para que luego sea derribado.
3: Atención a Ronaldinho, que va a disparar el penalti. El Camp Nou le corea. ¡Paró! ¡Bate! Extraordinaria intervención. Buscando Ronaldinho el palo. Pero Aguate se estira. No fue suficientemente ajustado ese lanzamiento. Y Aguate saca la manopla para evitar el primero del Barça. Con
1: calidad. טוב, זה ההצלה שלך מהפנדל של רונלדיניו, שהוא דרך אגב, אני חושב שהוא החמיץ מעט מאוד פנדלים בקריירה שלו. למדת אותו? רגע, אני רוצה לדעת, קודם כל, מי ששמע את זה, קראו לך בספרד, אוואטה.
0: אוואטה.
1: לא אוואט, לא תיקנת אותם.
0: לא, כי הם פשוט הספרדים קוראים את האותיות באנגלית, זה A-O-U-A-T-E.
1: נכון.
0: מבטאים את ה-E.
1: נכון.
0: ה-E זה A.
1: לא, ושאלה, לא באת, אמרת, לא, לא, לא קוראים לי ככה, תשנו, זה,
0: לא,
1: איך פעת?
0: הוואט,
1: תפס, תפס.
0: אחר כך גם כשהגעתי לארץ, כבר התחילו לקרוא לי הוואט.
1: כן.
0: זה כן, זה נתפס, אתה יודע, זה מה לשנות.

0: אז שנה שנייה ברציפות אתה בקאמפ נו, שנה שנייה ברציפות רונלדיניו בועט לך פנדל. מה, איך, איך, איך מתכוננים ל... שמע, זה השחקן הכי טוב בעולם.
1: את האמת, עוד פעם, בלי הרבה לחשוב. את האמת, זה לא כמו היום, אתה יודע, שהמאמן שוערים אומר, סטטיסטית, אם בועט זה, הוא בועט יותר לצד הימני, יותר לצד השמאלי. פשוט את זה בא לי בצורה אינסטינקטיבית. את האמת, לא עצרתי בקריירה שלי הרבה פנדלים, אבל עצרתי פנדלים באמת לשחקנים גדולים שהחמיצו מעט. הייתי מוכן שיפקיעו לי ולעצור יותר פנדלים, אבל אתה יודע, באמת, זו האמת. אבל בהחלט, אני חושב שזה היה דקה חמישית, שבעית,
0: כן, זה היה ממש תחילת המשחק, כן.
1: כן, תחילת המשחק, אז אתה יודע, באמת שמתי יד חזקה והרגשתי את היד שלי אף אחורה, ולא האמנתי שהכדור שעצרתי, רק אתה מבין את מה שאתה עושה רק אחרי המשחק, למרות שהפסדנו במשחק הזה, אבל את מה שעניין, גם את האוהדים בספרד, או את האוהדים של ראסינג לצורך העניין, וגם את האוהדים בישראל, למעשה זה עצירה לרונלדיניו, את הפנדל לרונלדיניו, ולא הבנתי את המשמעות של הרעש ושל העד, יותר נכון, עד אחרי המשחק. אני רואה את הטלפון שלי, אתה יודע, מפוצץ בהודעות, מפוצץ בשיחות, ולא הבנתי מה קרה.
0: לא, ראי, הפסדנו את המשחק, מה אתם רוצים?
1: תני מעניין הפנדל אחרי, תני מעניין לרונלדיניו, אני אכפו לי מבועס עכשיו. אתה יודע, זה באמת ככה, ככה הרגשתי.
0: כן, אבל...
1: לא נחתי על הרגעים האלה, אני חושב שזה אחת הסיבות שגרמו לי להצליח. אתה יודע, אני באמת, אני אומר, זה במלוא הצניעות, לא נחתי על רגעים כאלה. לא אמרתי, הנה זהו, עשיתי את שלי, יצרתי לו פנדל לרונלדיניו, או למסי, או לכל אחד אחר, וזהו, אני נח. לא, זה לא מה שעניין אותי.
0: אתה יודע, קצת מזכיר לי מה שאתה מספר, גם מה שאמרת קודם, לגבי הריכוז ברגע שאתה עולה למגרש, הקטע הפסיכולוגי של שוער, אני חושב שזה קצת מזכיר שחקני טניס. זאת אומרת, הרי אתה משחק טניס, אתה חלק, גם אם אתה מנצח, אתה לפעמים גם מפסיד, והכדור ליד הקו, אסור לך להתחיל לחשוב, אוי, וזה, אתה צריך כאילו לאטום את עצמך, ורק לחשוב קדימה על הדבר הבא. אם תתחיל להתעסק במה היה, אתה לא תגמור עם זה, לא תצא מזה בכלל.
1: נכון, במיוחד שוער, במיוחד שוער.
0: כן, במיוחד שוער. אתה מקבל איזה גול מטופש, וקראו לך כמה כאלה, מה לעשות, לכולם זה קורה. אז מה, תשב ותבכה על זה?
1: לא, אתה מבין, תשמע, את התיקונים אתה לא יכול לעשות כבר, אתה לא יכול להחזיר את הנעשה. מה שכן, אתה יכול באמת להציל, כי אם נגיד היו משחקים שספקתי שער באשמתי, בתחילת המשחק, ואחר כך הצלתי עוד, והקבוצה ניצחה, אז יש לך זמן להחזיר, וכמובן, אתה יודע, להצטער וללמוד מהטעות אחרי, באימון, אחרי, אם ספקת שער בתחילת המשחק, ואחר כך אתה נצפוג עוד שערים, אז אתה, למעשה אתה נגרר לאמוציות ולטעויות אחרות שלא אמורות לקרות ברמות האלה.
0: תגיד, כמה הריחוק מישראל, אני מדבר כבר אחרי 3 שנים, עזר לך בקטע, נקרא לזה... להיות רחוק אולי מהתקשורת שמבקרת כל דבר ודבר אחרי כל משחק, ומצד שני, אתה יודע, משדרים אותך בערוץ הספורט, אני יצא לשדר הרבה משחקים שלך, כי מיורקה שידרנו, לא מיורקה, זה אחרי זה, סנטנדר שידרנו באופן קבוע מאז שיוסי היה שם, כמעט כל שבוע שודר המשחק של סנטנדר בשידור ישיר, אם זה שבת ואם זה ראשון, עשה לך טוב, אני חושב.
1: תשמע, אני חושב שגם בארץ, באמת אני אומר את זה, לא קראתי הרבה תקשורת. בשנה הראשונה ששיחקתי, כן, אני לא אשקר. אחר כך, אתה יודע, זה נגיעות. מי שעקב אחרי הקריירה שלי, אותם עיתונאים שסיקרו את אותה קבוצה שבה הייתי, ידעו שקשה להשיג אותי, אני לא אחד שמתראיין, גם ששיחקתי בספרד, ויכולתי, הציעו לי אין ספור רעיונות, ואין ספור להיות בתקשורת, ולעשות כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל, אני סירבתי בנימוד, עשיתי מדי פעם רעיונות, או שהיינו מגיעים לנבחרת, או דברים כאלה, מאוד נקודתיים. אני מאוד הייתי מפוקס בעשייה, ולאו דווקא ביחצנות, או לעשות כתבה כזו או אחרת בתקשורת, אבל כן, אתה יודע, אין ספק שלא לדעת, או יותר נכון להיות רחוק קצת מאור הזרקורים, כי בספרד, אתה יודע, בסך הכל יש המון המון כוכבים, ולא כולם מסתכלים רק עליך לצורך העניין.
0: כן, וראסל סנטנדר, מה לעשות? קבוצה קטנה. זה לא ברסה וזה לא ריאל וזה לא אתלטיקו.
1: כן, אבל גם בקבוצה קטנה כמו ראסינג יש 10 תחנות
0: רדיו. ברור, גם המקומיות, ברור.
1: ועיתונים מקומיים, ועמוד אחד במרקה, יש להם כל יום. כל קבוצה יש לה איזה עמוד במרקה, כמובן שריאל מדריד ברצלונה. יש להם חצי עיתון, אבל וכל השאר מקבלים קצת. אבל עדיין, אבל בכל זאת, אני בחרתי להתרכז דווקא בעשייה, באמת, אני כל פעם חוזר לעשייה, כי זה באמת, הבנתי שזה הדבר החשוב, נדב, אתה חייב להבין שאסור לך להיסחף לזה, כמו שאתה חייב להיות ממוקד, ודווקא אחרי משחקים טובים, לא קראתי תקשורת, ואחרי משחקים רעים, גם לא קראתי, זאת אומרת שלא נתתי לסביבה לבלבל אותי, לא גם כשאני תותח וגם כשאני פחות טוב, להבין שאני, גם כשאני פחות טוב, אני יודע שאני טוב, אז אוקיי, יש ימים פחות טובים, וגם כשאתה טוב, לתת את זה לעלות לך לרמה מסוימת שיכול לתת לך לנוח. בספרד, אתה צריך להבין, אדם, אני בטוח שאתה יודע, כמי שמסקר את הליגה הספרדית המון המון שנים, מבין שגם אם עשיתי עונה, הייתי המצטיין של הקבוצה בעונה הזאת, בעונה שאחרי, זה לא סופרים לך את זה. אתה צריך להבין. אתה לא מסי ורונלדו, זה משהו אחד. אתה פותח, אולי יש לך איזה קרדיט לפתוח, אבל אם אתה קצת מפקשש במחנה אימונים וקצת בתחילת שנה, אתה מהר מאוד עד הצידה. אין זמן לטעויות.
0: כן.
1: אז אם אתה לא מפוקס ממש אחרי זה, ואתה הולך רק אחרי הביקורות הטובות, ואתה מרים עצמך את האגו, אתה מהר מאוד נופל.
0: טוב, בוא נעבור לקיץ 2006. אתה עובר לדפורטיבו לקורוניה, וזה מעבר. אתה יודע, אני לא חושב שאנשים מבינים, היום לקורונה קבוצה בליגה השנייה די מפורקת, אבל ב-2006 זה היה 6 שנים אחרי שהיא זכתה באליפות, 2 אחרי שהייתה בחצי גמר הצ'מפיונס עם סיכוי טוב להגיע לגמר, זאת אומרת, הייתה אימפריה אדירה, וחואקין קפרוס לפי דעתי היה המאמן שהביא אותה.
1: נכון.
0: איך היה המעבר הזה? איך הוא קרה? מה, רצית להתקדם?
1: לא, הוא לא היה קל. כמובן שרציתי להתקדם, שהגיעה הצעה... קודם כל, רסינג היה בית מבחינתי, ותמיד הזכרתי את זה בכל הזדמנות. את רסינג השוויתי תמיד להפועל חיפה.
0: Okay.
1: זה היה באמת מועדון ביתי, חם, תומך ואוהב. אבל שהבנתי שיש אפשרותי להתקדם למועדון בסדר גודל של דפורטיבו לקורוניה, ובאמת שהמאמן רוצה אותך כמו חואקין קפרוס, אז יש לזה משמעות. אתה מבין שמפה אתה הולך להתקדם למועדון בסדר גודל הרבה יותר גדול מרסינג סנטנדר. נכון שזה לא ברצלונה ריאל מדריד, אבל בהחלט זה מועדון סופר גדול. וההחלטה הייתה מבחינתי הייתה קלה וקשה כאחד, כי מצד אחד אתה אוהב את רסינג סנטנדר, אבל מצד שני אתה מבין שאתה באת להצליח ולהתקדם כמה שאתה יכול. וכן, המעבר הוא לא היה הכי קל, כי אתה יודע, הדרישה של רסינג סנטנדר הייתה שהם רוצים את פדרו מוניטיס. אתה זוכר את פדרו, הוא שחק בדפורטיבו לקורוניה,
0: היה שחקן בית, הוא יליד סנטנדר, הוא שם יליד.
1: יליד סנטנדר, נכון, מסנטנדר הוא עבר לריאל מדריד, ואז אחר כך, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא עבר לדפורטיבו לקורוניה. ואני חושב שלוולנסיה גם באמצע הדרך. אז זו הייתה הדרישה שלהם, אבל בסופו של דבר, כן, המעבר צלח, ואני חושב שעשינו עונה נהדרת העונה הזאת הייתה, באמת, כי דפו באותה שנה אולי לא היה את התקציב של עונת האליפות, אבל כן הצעירה יותר נכון את חדר ההלבשה, ושמרה על שחקנים ותיקים כמו ולרון, פואן קרלוס ולרון, וסרחיו.
0: היה שם, אתה יודע, קולוצ'יני היה שם בהגנה, בריס מינדי בהתקפה. קולוצ'יני,
1: סרחיו, מנואל פבלו, מנואל פבלו, היו שחקנים באמת ותיקים ובעלי שם, ולעומת זאת גם שחקנים צעירים שהגיעו מהאקדמיה, מהמסיע של ברצלונה, מאספניול, קאפ דווילה, הגיע פליפה לואיס,
0: כן.
1: היה באתלטיקו מדריד עד לא מזמן. באמת היה שחקנים צעירים ומוכשרים, והיינו נקראים בייבי דפו.
0: כן.
1: כאילו, ככה קראו לנו, כי היינו קבוצה באמת צעירה, ועשינו עונה... טובה מאוד.
0: כן, עונה טובה. אני אזכיר משחק דווקא שהפסדתם, אבל לקראת סוף העונה היה לכם ביקור בברנבאו נגד ריאל מדריד, שזכתה באליפות עם פאביו קפלו, 3-1 עם הנצח, ושוב, אתה יודע, כמו שבמקרה קודם עם ברצלונה, סיפרתי את השמות של השחקנים, כדי שאנשים יבינו נגד מי שיחקת, אז איקר קסיאס כמובן בשער, סרחיו רמוס, שהבקיע את הגול הראשון לפי דעתי במשחק הזה, קנברו, אלוף עולם עם איטליה, רוברטו קרלוס, דייוויד בקאם, ון ניסטלרוי, ראול, שמע, זה כל אחד זה אגדה, זה, אתה יודע, לשחק נגדם, לנסות לעצור את בעיטות חופשיות של בקאם, ואת ראול ובן ניסטלרוי, זה, שמה, זה חלום.
1: אומנם במשחק הזה הפסדנו, אבל בדיוק עונה לפני זה, עם קאדר מאוד מאוד חסר, של רסינג סנטנדר, ניצחנו בברנבאו את הגלקטיקו.
0: אבל אני זוכר את זה, זוכר את זה.
1: עם פליפה מלו, והיוסי שהפקיעו, ושם היו שמות גם, לואיס פיגו וזינדין זידן.
0: זידן היה שם, בטח.
1: בוודאי, וזינדין זידן, ואיקר קסיאס, וסרחיו רמוס, ובאמת, שמות מפוצצים. אבל אתה יודע, כדורגל, אין ספק שאתה שומע את השמות האלה, אז זה עושה לך כיף על הלב, אבל בסך הכל, אתה יודע, שאתה נמצא במערכת הזאת, בסיטואציה הזאת, אתה כל כך הרבה שנים בליגה הספרדית, או כל כך הרבה, והייתי אולי שנה רביעית, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה משלים עם זה, כי אתה רואה אותה די הרבה, אבל בכל זאת, לשחק בברנבאו, זה באמת...

0: מטר.
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול. איך זה לשחק? קודם כל, באיזה איצטדיון הכי נהנית לשחק? קאמפ נו, הברנבאו, ויסנטה קלדרון, רמון סנצ'ס פיחואן.
0: וואו, אלו איצטדיונים נדירים.
1: זה הגדולים, זה הגדולים.
0: הגדולים. אני יכול להגיד לך שהאיצטדיון הכי ביתי והכי קשה לשחק בו, זה בבלבאו, בסן ממס הישן.
1: הישן.
0: כן. הסן ממס הישן הוא האיצטדיון שהקהל ממש ממש ממש על הדשא, והקהל לא שותה, זה כמו ליברפול.
1: תשמע, בנו את האיצטדיון הזה, זה איצטדיון שבנו אותו האנגלים לפני 100 שנה, והוא בנוי כמו האיצטדיונים הישנים של אנגליה.
0: בדיוק, בדיוק. אז העבירה שם, למרות שהוא יכיל 35 או 40 אלף צופים, ולא כמו הקאמפ נו או הברנבאו שמכילים 80 ו-100 אלף צופים, העבירה בתוך האיצטדיון, בסן ממס הישן, הייתה עבירה מחשמלת, עבירה באמת באמת מחשמלת ותאונה, ותמיד משחקים קשים, ותמיד יורד גשם, אז ככה שבמגרש הזה באמת באמת היה, הוא עבירה, אין דברים כאלה, והקושי גם לשחק שם הוא מאוד מאוד קשה. אבל אין ספק שהברנבאו הוא האצטדיון הכי יפה ששיחקתי בו.
1: בוא אני אשאל אותך עכשיו שאלה, ומה שתענה חופשי, מי הקהל, לפי דעתך, הכי טוב שיש בליגה הספרדית, מבין כל הקבוצות ששיחקנו נגדם?
0: אני חושב שאתלטיקו מדריד וסביליה.
1: חיכיתי לתשובה הזאת, כי רציתי לשמוע את זה ולא תכננתי את זה מראש. כי אני תמיד אומר אתלטיקו, בויסנטה קלדרון אפילו יותר מהמטרופוליטנו.
0: נכון, ברור, אני חושב שויסנטה קלדרון זה אחד הצלונים החמים, עם קהל באמת, קהל ביתי וחם ואוהב, ולאו דווקא בשנים הכי...
1: כן, דווקא בשנים הקשות.
0: הקשות שלהם, בדיוק. אז בסך הכל הקהל תמיד היה מלא, תמיד אנרגטי, תמיד מעודד, תמיד, תמיד, תמיד. וגם בסנצ'ס פיסחואן, אני חושב שהקהל של סביליה הוא גם קהל במגרש מאוד מאוד חם ומלחיץ.
1: לפני שהכנתי את ה... התכוננתי כמובן לפודקאסט איתך, אז עברתי גם על כל נתוני הקריירה, אבל גם נכנסתי קצת ליוטיוב לחפש כל מיני קטעים. אז אתה יודע, יש קטעים כאלה שהליגה הספרדית הייתה מוציאה ההצלות הגדולות של העונה. כל שנה. ולא יודע איך, בכל שנה אתה מופיע שם באיזה הצלה או שתיים. שים לב לדבר הבא, לא יראו, אבל ישמעו. תקשיב. La pelota es para Roberto Torres. ¿Para dónde? Dudu Aguate para mandar a córner. Vaya golpeo de balón del chaval, del futbolista Navarro de Osasuna Promesas. ¿Cómo le pega el balón? ¿Y cómo la manda a córner Dudu Aguate? Vaya paradón. טוב, זה קטע קצה קטן, איזה משחק שלך נגד אוססונה, רק למי שככה לא ממש שולט בספרדית. פרדו זה עצירה, ופרדון זה עצירה גדולה. זאת אומרת, זה נכון. עצירה מיוחדת, כמו גול וגולאסו. אותו דבר, רק לשוערים.
0: נכון.
1: איך הספרדית שלך, אגב, תוך כמה זמן הפכת להיות דובר ספרדית שוטפת? שנה, שנתיים?
0: כן, אני חושב שבחצי שנה הראשונה אתה מקשקש שטויות בעיקר. אתה יותר גם מבין מאשר מדבר. אבל בהחלט, בסוף השנה הראשונה כבר התראיינתי, אולי לא דיברתי בצורה שוטפת, אבל כבר הרשיתי לעצמי להתראיין בתקשורת ולדבר. ברגע שאתה מתחיל לדבר ברדיו, אתה כבר מבין שהספרדית שלך, הם גם מבינים שאתה לא דובר ספרדית כשפת אם, אז הם מבינים אותך יותר. אבל בהחלט, לדבר טוב לוקח לפחות שנה, שנה וחצי. לקשקש, וזה אתה יכול גם בחודש הראשון, להבין בוודאי שאתה מבין יותר, אבל... היום יותר קשה לי לדבר עברית, מה
1: שעשה אני. טוב, תשמע, אנחנו מגיעים לינואר 2008, וזה רגע לא נעים בקריירה שלך. שני שוערים בלקורוניה, אתה וגוסטבו מונוע אורוגוואי, ואז יום אחד מתפוצץ הסיפור, שהלכתם מכות, אתה מופיע שם עם פנס בעין, ו... אני יודע תכף מה אתה תגיד, וזה בסדר, אני גם ראיתי, התראיינת בפונטו פלוט, אחת התוכניות הכי נחשבות, ישבו איתך איזה שמונה אנשי פאנל, ומכל הכיוונים שאלות ושאלות, בוא תספר מה היה שם.
0: לא, אין ספק שזה רגע מאוד מאוד לא נעים בקריירה של שחקן בכלל, כאדם.
1: לא, כבן אדם.
0: אבל באמת, אני כבר באותה שנה, ברגע שחוקין קפאוס עזב, למעשה המאמן שהביא אותי, החליפו אותו במגרש של לוטינה.
1: נכון.
0: וכבר לוטינה הוא קצת שונה, הוא יותר קר, הוא בסקי למעשה, הוא קצת יותר קר, והבנתי כבר שאין פילינג טוב, למרות שהייתי שוער ראשון, והוא נתן לי את הבמה, ויכול להיות שגם אני לא הייתי בכושר הכי טוב שיכול.

0: הריביות. לא פתח לי את העונה בצורה הכי טובה, זה אחד כמו כל הקבוצה. והבנתי שבהזדמנות הראשונה הוא יחליף אותי. ובאמת זה מה שקרה. בהזדמנות הראשונה שהוא יחל, הוא החליף אותי, ונתן לגוסטבו מונוע לעמוד. שדרך אגב הייתי בקשרים מאוד מאוד טובים עם כל, עם כל הקולגות שלי, וגם עם מונוע, לצורך.
1: עד אותו רגע.
0: לא, לא, בדיוק, עד אותו רגע. עכשיו, מה קרה? למעשה, אני... הוא הדיח אותי מהרכב, ועשיתי אחרי שבוע, אחרי שבועיים, רעיון. וברעיון אמרתי, שאני לא העברתי ביקורת על מונוע, בשום פנים, אני חושב שהוא, כל אחד רוצה לשחק, ואמרתי, אני חושב שמה שנגעתי, העברתי ביקורת על המאמן. שגם בדיעבד יכול שזה לא היה בסדר. אני מודע לזה לחלוטין, כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו, כל אחד רוצה לשחק, אבל הבנתי שהיה איזה משהו שהוא מעבר לכדורגל עם המאמן, שאני לא יכול להגביע, כי אין לי הוכחה על זה, אבל זה פילינג בין מאמן לשחקן. זו הרגשה כזו. ואז ברעיון הזה, כנראה מישהו העביר למונוע שהוא הבין אחרת.
1: כאילו, הוא בטח אמרו לו שנחלקת עליו, כן.
0: כן, שעברתי עליו ביקורת, וכנראה, אתה יודע, אז אחרי האימון, הוא לא אמר לי כלום, התאמנו הכל, והגענו לחדר הלבשה. ואני יושב, מוריד את הנעליים, ואחרי האימון, והוא בא לכיווני, לא היה שום מכות, שום ויכוחים, שום כלום, ופשוט נתן לי בוקס בעין.
1: רגע, יש אנשים מסביב?
0: בוודאי לא, אף אחד, הוא בא אליי בהפתעה, אף אחד לא...
1: לא, לא אבל היה, החדר הלבשה היה מלא או שרק שניכם?
0: בוודאי, בוודאי, ואחרי זה באו כל השחקנים, הם באו והפרידו, כי ניקמתי, ואתה יודע, אבל לא היה מכות. וזהו, ופה זה נגמר.
1: אבל הוא טען, הוא טען שהיה קרב וגרופים.
0: לא, ממש לא.
1: לא, ראיתי, אתה אמרת עליו שמה שהוא אמר שם הוא לא ממש דייק, נקרא לזה ככה.
0: בוודאי שלא, הוא לא דייק, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, אני לא הגשתי לו תלונה במשטרה ולא כלום, אבל בגלל שזה יצא בתקשורת ברמות מאוד מאוד גדולות, אז הפרקליט הכלי של, של מחוז גליסיה הגיש תלונה באופן עצמאי. והוא קיבל שנתיים על תנאי.
1: מה? באמת?
0: כן, לא בכלא.
1: כן, לא, ברור, ברור.
0: בספרד, אם אתה מקבל על זה עד שנתיים, יש לך אפשרות, אם זה עבירה ראשונה, אז אתה מעביר. אבל הוא קיבל שנתיים בכלא, ועוד כנס כספי, שהוא תרם לאיזה בית חולים.
1: בוא נגיד...
0: אבל בגלל לא היה, לא היה, לא היה. לא היה לא מריבה ולא כלום, פשוט שכמו שאני אראה אותך ברחוב, בלי שום דבר, לא דחיפות, לא החלפת דיבורים, אני אתן לך.
1: ואתה לא ניס... בוא נשאל ככה בעדינות, לא ניסית להחזיר לו משהו כזה?
0: לא, אתה יודע, בעצם הייתי קודם כל אמור, בדבר שני, אחר כך אמרתי לו, אנחנו נתראה, כלומר שהייתי קרוח, אמרתי, אנחנו נתראה, אל תדאג, אתה תסתובב, אתה יודע, אני נקמן לא קטן, למה שלא עשיתי כלום. אתה יודע, בסופו של דבר אתה חי במערכת, ואחר כך המערכת תפלה בזה בצורה... טובה מאוד, המאמן פחות.
1: זהו, שבסופו של דבר שניכם בעצם סיימתם את דרככם בקבוצה בעקבות הסיפור הזה.
0: ברור, כי הם ידעו ששנינו לא יכולים להתאמן, אני התאמנתי בבוקר, הוא התאמן אחרי צהריים, כדו שנתאמן ביחד, זה עלול להיגמר מאוד מאוד רע. אבל למעשה, מי שקיבל את הפודה זה השוער השלישי.
1: פאברי.
0: פאבריציו.
1: כן.
0: כן, פאבריציו, כן.
1: אבל אני ראיתי, היה קטע, כמה שנים אחרי זה, הייתה ידי מיורקה, הוא היה במלגה, וככה, אתה יודע, לפני משחק עוברים אחד על השני ולוחצים ידיים, לא, התעלמת ממנו.
0: לא, לא, הוא היה בלבנטה.
1: בלבנטה?
0: במלגה,
1: אני חושב.
0: במלגה, ואחר כך גם בלבנטה. אוקיי.
1: לא, אבל הקטע הזה, זה קרה פעמיים, אוקיי.
0: נכון, גם, נכון. כל פעם ששחקנו אחד מול השני, כמובן שלא לחץ את היד, אבל אתה חייב להבין שבשנה הזאת, זו השנה שלמעשה חזרתי. מה זאת אומרת? פאבריציה שיחק, סליחה, והקבוצה לא צלחה, הצלידה. ואני אמרתי שאני לא חוזר לשחק השנה, לא חוזר לשחק, אמרתי לבעלים, בעלי הקפטנים, ולרון, מנואל פאבלו, אמרתי להם, אני לא חוזר לשחק השנה. והקבוצה הצלידה איזה 5 או 6 משחקים. ואז באים אליי, ואני מתאמן בצורה פנטסטית, אתה לא מבין, אם המאמן שוערים, שומר על כושר, מבין שאני, זה הדרך היחידה. ואז באים אליי קפטנים, אומרים, תשמע, דיברנו עם המאמן, אנחנו בסיטואציה לא קלה, לא פשוטה, אנחנו רוצים שתחזור לשחק. ככה. אז אמרתי להם, תשמע, תשמעו, כמובן שאני, אם אתם פניתם אליי, אני חלק מהקבוצה, ואני מבין את הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אין שום בעיה, אני אחזור לשחק. ועשינו סיבוב שהגענו לאינטר טוטו, היינו בירידה, בסגנת ירידה. והגענו למקום 7, אם אני לא טועה. עשינו איזה 12 משחקים מהסרטים, הייתי מצטייד. וככה הסתיימה העונה הזאת, ולמעשה אני חוזר בעונה אחרי, והבנתי שכבר אני, אתה יודע...
1: מחוק.
0: לא רק מחוק, הבנתי שעם המאמן, ברגע שהגענו, הוא לא רוצה שאני אמשיך.
1: כן.
0: אמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה, והחתימו את הרנזובי, דני

0: אלן זוביה מכפר. אוקיי, אני מקבל הצעות מספרד, מצרפת, מאנגליה לעבור, ומי ש... מי שלא נתן לי לעבור זה לנדוירו.
1: הנשיא.
0: לנדוירו מאוד העריך אותי מקצועי, הבעלים, הנשיא. הוא העריך אותי מאוד מאוד מקצועי, והבין, אתה יודע, שבכדורגל אני יכול... המאמן יכול להישאר, מחזור חמישי כבר לא להיות שם. אתה מבין? אז הוא אמר, אני אשמור, כי הוא לא שמח גם על דניאל אלן זוביה, כי דניאל אלן זוביה לא שיחק בבלבאו, הביא אותו למעשה מהספסל בתור שוער שני. ואז מה שקרה, שבאמת, בעונה הזאת, אותי לא מכרו, ודניאל אלן זוביה נתן עונה מהסרטים, פתיחת עונה מהסרטים. ואז עברתי למעשה בדצמבר
1: למיורקה.
0: כן? זה הסיפור בלקורניה.
1: כן, נגמר, חשבת שיגמר יותר טוב, היה לך חוזה גם לארבע שנים, אם אני לא טועה,
0: נכון.
1: אבל נגמר כמו שנגמר.
0: לא, אבל הבנתי, חשבתי, אתה חושב משהו, אתה מבין שאתה, שאין לך סיכוי, אבל אתה צריך להבין שבחצי שנה הזאת שאני לא משחק, אני מכין את עצמי למעבר, אני כבר יודע שתגיע הצעה מסוימת, אבל אני צריך להגיע מוכן.
1: ברור, אבל גם כשהגעת למיורקה, ינואר 2009, נדמה לי שמיגל אנחל מויה היה עדיין שוער ראשון, נכון? כלומר, לא שקיבלת מקום בהרכב.
0: לא, אני... לא, מיגל אנחל מויה היה, אני חושב שהוא היה פצוע.
1: אוקיי.
0: Okay. אני זוכר, נכון, מי ששיחק זה היה חרמן לוקס ארגנטינאי.
1: נכון.
0: הוא היה שוער בסגל נבחרת ארגנטינה, ובאמת מיורקה היו עם 13 נקודות במחזור 20. זה... הם היו בקו האדום, ואני ההחתמה היחידה שלהם. הייתה לי אפשרות לעבור לספורטינג גיחון, למעשה נתתי את האוקיי שלי למנולו פרסיאלו, זיכרונו לברכה, שאימן אותי בראסינג סנטנדר, כן. לעבור לספורטינג גיחון בהשאלה. ואני לא הסכמתי לעבור בהשאלה, אז מיורקה קנו אותי מדפורטיבו לקורוניה. ומה שקרה זה שאני הייתי החתמה, אבל שהבנתי, למה, מעבר לזה שאני לא רוצה לעבור בהשאלה, ראיתי את הסגל של הספורטינג וראיתי את הסגל של מיורקה, אמרתי, זה לא הגיוני ששחקנים כאלה, בקבוצה כזאת, מאמן כזה, יהיו במקום לפני האחרון. זה לא הגיוני. היה שם ארנגו, ודוד נברו, ואסקלוני, לא אסקלוני, מאמן של ארגנטינה היום, ואדוויץ, וויבו, חורדו, שחקנים, אתה יודע, ברמה שאתה אומר, מריו סוארס, אתה אומר, איך יכול להיות שהם נמצאים במצב הזה?
1: כן.
0: קלבר סנטנה, שנהרג עם קפואנסה.
1: נכון.
0: קלבר סנטנה, שהגיע מאתלטיקו מדריד. עוד פעם, באמת, סגל, אתה אומר, איך הם נמצאים במקום הזה? וזה אחת ההחלטות שהיו, תקשיב, ראסינג, מיורקה עם 13 נקודות, ספורטינג גיחון עם 27 נקודות.
1: ובחרת מיורקה.
0: מיורקה. בסופו של דבר, ספורטינג נשארו מחזור אחרון.
1: כן.
0: נשארו במחזור האחרון, ואנחנו כבר ראינו, עשינו עונה מהספרטים.
1: כן, מיורקה סיימה מקום חמישי. הייתה צריכה בעצם לשחק באירופה שנה אחרי זה, אבל אז היו כל מיני בעיות כלכליות, שמנעו את זה מכם. ותשמע, מיורקה זה הפך להיות הבית שלך, תרתי משמע. חמש וחצי שנים שיחקת שם. נכון שגם הייתה ירידת ליגה, ושיחקת גם שנה אחת בליגה שנייה, אבל בסך הכל, באמת התחברת למועדון בצורה, ולמקום בצורה מטורפת, ואתה יודע מה עשים מבחינתי, זה לא עשים מבחינתך, אבל מבחינת התדמית, ואיך זה, הנראות של הדבר, שנה שעברה, מיורקה משחקת משחק עלייה, לחזור אחרי הרבה שנים לליגה הראשונה, והטלוויזיה, משחק כמובן משודר, וביציע הכבוד, יושב דודו אוואט לצידו של רפה נדל. תשמע, זה לא דבר מובן מאליו לשבת ליד רפה נדל. גדול ספורטאי ספרד בכל הזמנים.
0: חד וחלק, אבל בסך הכל, אתה יודע, מיורקה זה מקום שבאמת מאוד נהניתי לשחק בו, מאוד נהניתי והתחברתי גם לאנשים וגם לאי עצמו. ובהחלט, במהלך השנים, אתה יודע, רפה נדל בא לבקר אותנו המון.
1: למי שלא יודע, הוא ממיורקה במקור, למרות שהוא אוהד ריאל מדריד.
0: הוא אוהד מושבע של ריאל מדריד, אבל הוא קודם כל מיורקין בנשמה, ויצא לי לפגוש אותו המון המון בשנים הראשונות, הוא הגיע להמון המון משחקים, להמון פעילויות, הייתי אצלו באימונים, וככה התחברנו, ולמעשה באמת, במשחק הזה יצא ששנינו היינו ביחד, ויצאנו לחוות את את העלייה המדהימה של מיורקה, שאתה יודע, למעשה אף אחד לא כל כך ציפה. אולי הם אמנו קצת, אבל אתה יודע, הם הגיעו בפיגור של 2-0 מהמשחק הראשון עם דפורטיבו לקורוניה, והם היו צריכים לנצח 3-0. כן. אז באמת זה היה
1: רגע... זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה גם למי שלא אוהד מיורקה. בוא נחזור עוד קצת לתקופה שלך כשחקן פעיל, שים לב.
2: על סנטרו דה טרסורה, זה לספיר בלפונטו דה פרנטי סלטה תמולו!

0: שמע, אתה מתגעגע לדשא בקטע הזה של לקפוץ מול חלוצים שאתה יודע, מסתערים עליך?
1: אני אגיד לך, כמובן שיש איזשהו געגוע, אבל אתה יודע, אני חושב שבאיזשהו שלב בקריירה של שחקן, בכלל בחיים, אתה יודע, מגיע איזשהו שלב שאתה אומר, זהו, מיציתי. אני חושב שזה משהו שמתבשל מבפנים, בוודאי שאתה שומע את כל ה... כל השדרים, ואת ה... או בטלוויזיה, או בכלל, אז כמובן שאיזשהו געגוע, איזושהי גאווה מסוימת בסופו של דבר, אני חושב שהקריירה שלי הייתה מלווה באמת ברגעים נדירים, במיוחד, לאורך זמן, אתה יודע, לא איזה עונה או
0: שתיים. כן, כמו שאמרנו, 11 שנים ברציפות.
1: כן, אז אני חושב שלהגיע לשחק מעל 300 משחקים בליגה הספרדית, זה לא דבר של מה בכך, ואני מאוד מאוד באמת מאחל לדור הצעיר שהיום משחק, שישקיע, כי באמת אני חושב שבעבודה קשה ובהקרבה, שאתה מבין שזה מה שאתה רוצה לעשות, אני חושב שאפשר להצליח.
0: אפרופו מה שאתה אומר, זה מזכיר לי, לפני לא מעט שנים יזמתי מפגש בברצלונה, הגעת עם מיורקה למשחק מול ברצלונה, יום לפני, במלון שהייתם, הזמנתי לשם את בן סער, ששחק אז באספניול, ואת גיא אסולין, ששחק אז בקבוצת המילואים של ברצלונה, וישבתם, עשינו שם איזה מפגש כזה יפה, הייתה כתבה יפה מאוד בידיעות אחרונות. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיא אסולין, כי אתה היית איתו בקשר הרבה שנים, אתה מכיר אותו, וראית אותו משחק בנוער של ברצלונה. כישרון מטורף. איך קרה שהילד הזה לא הפך להיות שחקן רציני? איך זה יכול להיות?
1: תשמע, גיא אסולין, אין ספק שזה אחד, הוא היה מעל מסי במסיע. הציפו לו עתיד יותר טוב משל מסי. בסופו של דבר, אני חושב שזה הכל מתחיל בקבלת החלטות וברצינות, ולהבין שאתה עם רגליים על הקרקע, בדיוק מה שעושה מסי וכריסטיאנו רונאלדו עכשיו. אני חושב שכל הקבלת החלטות של גיא מתחילתן ועד סופן היו טרגיות, כי אני חושב שכל קבלת, הוא חיפש גבוה, ואני לא אשכח שישבתי, אני ויוסי איתו ועם אבא שלו, שהוא היום בברצלונה, והוא חשב עוד, מה לעשות, לעלות לבוגרים, אני רוצה לעלות לבוגרים, אולי ללכת למנצ'סטר סיטי, אולי... אמרתי לו, תצא להשלם לקבוצה קטנה כמו ראסינג, שתוכל להיות שחקן בולט ולקבל דקות משחק, אבל שם הוא, אבא שלו יותר נכון, אלי, שבאמת הוא איש יקר, אבל אני חושב שהוא עשה המון המון טעויות, לאו דווקא מרוע, כי הוא
0: אמר, לא,
1: מחוסר ידע, אתה יודע, כן, או מ... כן, אז הוא אמר... הבן שלי ישחק בראסינג סנטנדר, משהו כזה. אמרתי לו, לא, אתה יודע, אני חושב שזה יכול להיות הזדמנות מאוד מאוד טובה להראות את היכולות שלו, כי בברצלונה יהיה לו מאוד מאוד קשה לקבל את הצ'אן. אז אני חושב שזה הזדמנות טובה, לאו דווקא ראסינג יכול להיות קבוצה, אתה יודע, יותר קטנה מברצלונה, שבו יוכל באמת להביא את האיכויות שלו. ואתה יודע, ומשם, כל פעם ההחלטות שלו היו באמת, במקום לבוא ולשחק, לחפש קבוצה באמת יותר גדולה ממה שהוא היה. ולמעשה, כשהוא הגיע כבר באמת לאיזושהי רמה מסוימת, שהוא מבין שהקריירה שלו לא
0: מתקדמת.
1: לא מתקדמת, הוא לא מגיע לשום מקום. אני זה שבאותו רגע שהחתמתי בתור ג'נרל מנג'ר של מיורקה, החתמתי אותו כאמנתי, אני מאמין באיכויות שלו. עם ולרי קרפין בתור מאמין, אז ככה שאתה יודע, אני מאוד האמנתי בילד הזה, ובאמת, אני חושב שזו דוגמה אישית להמון המון שחקנים מוכשרים, שלא מקבלים החלטות נכונות, ולא רוצים לעלות מדרגה מדרגה.
0: ושהכישרון לבד לא מספיק.
1: בוודאי, זה בוודאי שלא. אם פעם בזמנו, אתה יודע, לפני 20-30 שנה היה מספיק כישרון, היום כישרון לבד אין לו סיכוי להצליח.
0: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, לפני שנגיע לספר לי קצת מה אתה עושה עכשיו, פרויקטים וכן הלאה, איך היו היחסים שלך עם השוערים הכי גדולים, קסיאס, ולדז, אחרי משחקים?
1: וואו, עד היום, אני חושב שגם קסיאס וולדז היו יחסים... מאוד מאוד טובים, לא רק עם זה, עם פפריינה ועוד המון המון שוערים.
0: זה לא רק החלפת חולצות, נכון?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה שיחות, זה לפעמים להיות במפגשים באימונים, זה ללמוד, זה שיחות טלפון. היום פחות, אבל הקשר הוא קשר מאוד מאוד מכבד וקשר טוב. ולא רק עם עוד המון המון שחקנים, אתה יודע. בסופו של דבר, כשאתה משחק כל כך הרבה שנים עם שחקנים או בליגה מסוימת, גם כמו שהיה לי בישראל, כי... יש לי עדיין, אז אתה שומר בקשר עם קשר השחקנים לאורך זמן, אבל אתה יודע, אחר כך ככל שכל אחד הולך לדרכו, אז הקשר יורד, אבל יש כבוד הדדי.
0: כן, ללא ספק. טוב, 311 משחקים בליגה הספרדית, השיאן הישראלי, נראה לך שמישהו ישבור את השיא הזה מתישהו?
1: אני מאוד מקווה שכן, איך שאני רואה את ה... תשמע, זה...

0: באמת אני אומר את זה מכל הלב, אני חושב שזה, שזו המטרה שלנו בסופו של דבר, גם כשחקני עבר וגם כמי שבאמת רואים את עצמנו חלק מהכדורגל ומההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, שהכדורגל בארץ יתקדם. וזה, זה, זה באמת המטרה של כולנו. אני חושב שמה שצריכים לעשות גם בהתאחדות לכדורגל וגם בקבוצות, כמו שאני רואה היום את, לצורך העניין, את הפועל תל אביב עם משה סיני ומכבי תל אביב עם ברק יצחקי ועוד עוד כמה דוגמאות כאלה, מכבי חיפה, אלון חרזי, אני חושב שצריך לצרף עוד ועוד שחקני עבר, לשלוח אותם להשתלמויות, ואני חושב שזה מה שבסופו של דבר יקדם את הכדורגל הישראלי שלנו.
1: טוב, בוא תספר לי עכשיו על הפרויקט שלך.
0: כן, תשמע, אני חושב שכמי ששיחק באמת ברמות הגבוהות, אני חושב שהמעט שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות להביא את מה שחווינו לדור הצעיר שכאן, לילדים, לפחות מהצד שלי לשוערים, אני חוויתי לשחק ברמות הגבוהות, ואני חושב ש, ולהתאמן ברמות הגבוהות ובתנאים מצוינים, המטרה שלי בסופו של דבר זה לבנות פה איזו אקדמיה למצוינות שוערים, שתיתן להם את כל התנאים הטובים, כדי שיוכלו להגשים את החלום שלהם. אני חושב שהיום אני מגיע למחלקות נוער, ואני רואה שמאה ילד מתאמנים בו זמנית, כל אחד מקבל איזה נישה במגרש, אני חושב שזה מאוד מאוד, להוציא את הקבוצות הגדולות עוד פעם, להוציא מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שזה באמת מועדונים מאוד מאוד מסודרים, אבל יש, לא כולם זה, לא כל המועדונים זה מכבי חיפה, מכבי תל אביב. אז אני חושב שלילדים האלה כן מגיע תנאים, ואני באיזשהו הליך די מתקדם של איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול.
1: אז זה נחמד לשמוע על זה באמת שזה יקרה. אז רגע, אתה מחלק את החיים שלך עדיין בין ספרד לישראל?
0: כן, כן, כמובן שאני ממשיך עוד עם, אני עובד עם קבוצות ושחקנים בעיקר בספרד, אבל אתה יודע, אני חושב שבסופו של דבר המקום שלנו זה, זה בארץ,
1: כן.
0: אנחנו במוחר, אז אין, אין ספק שאנחנו על הקו כרגע, אבל אין ספק שהלב פה.
1: תשמע, כמו שלך יצא לשחק בשנים, כמו שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בשנים הכי טובות של הכדורגל הספרדי, בסי שלו, אז גם לי יצא לשדר בתקופות הכי טובות של הליגה הספרדית, וכשערוץ הספורט איבד את הזכויות, אז גם אתה עזבת את ה... זה כנראה עבד ביחד, לא יודע, עבד לנו ביחד כל הסיפור הזה, אבל זה בסדר, יש לנו זיכרונות מדהימים והכל מוקלט.
0: אני מאוד מאוד שמח, אני חושב שזה באמת הייתה חוויה, במיוחד בתחילת הדרך, אתה יודע, היה לנו המון שיחות ביחד, עובדי רקורד.
1: שיחות, מפגשים, בטח.
0: שיחות, מפגשים, כמובן, אתה
1: אפילו
0: יודע.
1: אפילו את הבן שלי הבאתי, כאילו, לבר מצווה, אתה יודע, הבאתי אותו לספרד, למשחק אומנם של ברצלונה,
0: נכון,
1: אבל לא סתם ברצלונה, נגד מיורקה.
0: נכון, נכון.
1: המשחק המפורסם שמסי, אני חייב להגיד את זה, הבקיע שלושה שערים ועשה את ה-1, 2, 3 באצבעות. הייתי חייב, הייתי חייב. אבל לקבל גולים ממסי זה לא בושה.
0: תשמע, זה לא בושה בכלל, אני חושב שבסך הכל, אתה יודע, כמו שהוא הבקיע הרבה, גם עצרתי לו הרבה, אבל אין
1: נכון,
0: ספק שברצלונה
1: נכון.
0: זה ברצלונה, אין מה לעשות.
1: למרות שתמיד אמרת שאתו דווקא היה השחקן, החלוץ שהכי...
0: אתו והיגואין. באמת, אני אומר, אני חושב של, אתה יודע, כי הם חלוצים, מסי נהפך להיות חלוץ, נכון. אתה יודע, עם הזמן.
1: נכון.
0: הוא משחק, בתחילת הכל הוא משחק בקו, והוא נכנס לאמצע, אבל חלוץ מובהק, זה היה סמואל אתו, תשע קלאסי, שבאמת היה... היה לי מאוד מאוד קשה, ודרך אגב, באמת, אנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים.
1: לא, אחלה בן אדם, הוא היה פה גם בארץ.
0: נכון.
1: דודו, תשמע, היינו יכולים לשבת ולדבר עוד הרבה, אבל סיימנו ככה את השעה, אפילו שעה פלוס, ועשית לי פה, אתה יודע, צמרמורות של עונג, כי באמת, להיזכר בכל הרגעים האלה, ובכל השידורים, ובכל המשחקים, וכל המפגשים, פשוט כיף.
0: תודה, תודה רבה לכם, גם אתה החזרת אותי קצת, אתה יודע, להיזכר.
1: צריך לעשות את זה
0: מאוד מרגשים, כן. מאוד מרגשים, ואני חושב שבסך הכל, בסופו של דבר, המטרה שלנו זה באמת שאותו דוד צעיר, לאו דווקא שמכיר אותי, שיקח את הנקודה הזאת, להבין שכן אפשר לעשות דברים גדולים.
1: יפה, יפה, יפה, יהיו ישראלים שעוד יגיעו לספרד.
0: אני מאוד.
1: אנחנו בטוחים בזה. דודו אוואט, מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, השוער ששיחק הכי הרבה שנים בכדורגל הספרדי, מבין השחקנים הישראלים. תודה רבה, ואנחנו ניפגש.
0: תודה, תודה רבה.
1: יאללה, להתראות.
0: ביי,
1: ביי. עד כאן, הפודקאסט שלנו, הליגיונרים, ואנחנו נהיה כמובן בשבוע הבא עם עוד אחד מהגדולים של הכדורגל הישראלי. בינתיים, תודה למנור בירמן, קמנה דר יעקובי, נתראה. ביי ביי.
2: כבר לפני 34 שנים, שעלה לראשונה בקריירה שלו לקבוצה הבוגרת, היה ברור לכולם שעל הדשא באימקה צומחת אגדה בצהוב ובשחור. השנים הוכיחו שאפילו גדולי האופטימיסטים לא יכולים לחזות את גודל הסיפור והסנסציה. 4 אליפויות, 2 גביעי מדינה עם ביתר ירושלים, גביעי אירופה למחזיקות ואליפות בלגיה עם מכלן, 155 שערים ועוד 17 בנבחרת ישראל, ולצד כל אלה אישיות, תאהבו או לא, אף אחד לא יכול להישאר אדיש אליה. היום, אלי אוחנה מציין 50, וערוץ הספורט חוגג. אלי אוחנה, ערב טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה, תודה
2: 50.
3: רבה. 50. האמת, כשאתה חושב על זה, 50 זה נראה עוד מספר, אבל כשאתה רואה את זה כתוב ככה בצורה ברורה, את המספר 50, זה פשוט לא להאמין שאני כבר בן 50.
2: אתה יודע, זה נשמע, אתה יודע, אנשים אוהבים להתהדר בצניעות וכולי. קשה לך עם ההתכנסות הזו הערב.
3: כן, קשה לי. עם ההתכנסות הזאת, ספציפית אולי לא כל כך, כי אני באמת רואה פה אנשים שעברתי איתם כברת דרך, ונשארנו חברים כל כך הרבה שנים, אבל זה לא עניין של צניעות או לא צניעות. כל העניין הגדול הזה, לעשות מסיבה מפוארת ונוצצת, ומיליון אנשים שמגיעים ומברכים, זה לא אני, זה לא רק לא אני, אני אומר את זה בצורה כמעט מוחלטת. רוב הירושלמים שאני מכיר, בוודאי אלה שעסקו בספורט, הם גם בסגנון הזה. נכון, 50 זה גיל יפה, זה משהו מיוחד, זה משהו מכובד, אבל בואו נעשה את זה בשקט, בשביל הכיף שלנו, ולא בשביל שכל העולם יראו.
2: זאת אומרת, יכול להיות מה? סבת מחיבוק של המון, אתה רוצה את זה מצומצם וקטן?
3: אי אפשר לומר סבתי, תמיד זה כיף לשמוע פרגונים, ולשמוע דברים יפים, ואיפה שאתה לא הולך, ודברים טובים, והערצה ופופולריות, זה דבר כיפי, אבל בגבול הטעם הטוב, אני חושב שכשאתה עושה משהו בצורה גרנדיוזית, זה קצת מוציא מהטעם הטוב, לפחות בעיניי, ככה שהעדפתי גם את העניין הזה לעשות בשקט, בצנאה, לא כדי שיגידו שאני צנוע, כי ככה אני מרגיש, כי ככה אני חושב, כי זו פשוט האישיות שלי לאורך כל הדרך, למרות שאולי בצעירותי נחשבתי כיהיר ומתנסה, ויכול להיות שהיה משהו בעניין הזה, בכל זאת צעירים, אתה פתאום הופך להיות אדם מפורסם, אדם שכל איש במדינה מכיר אותו, זה עושה משהו, אבל מהר
2: מאוד... זה מטלטל, זה מסחרר, אנחנו נעשו גם בזה.
3: אבל מהר מאוד חזרתי לאופי שלי, וככה אני אוהב את זה לאורך כל התקופה.
2: אז לאורך הערב התכנסו פה חברים, שותפים לדרך כדי לדבר, לסכם, להביט קדימה. בואו נאמר שלום לאנשים שנמצאים איתנו כאן. רון עמיקם, עיתונאי הספורט, אולי אפשר להגדיר אותך כביוגרף של אלי אוחנה. יוסי מזרחי, שותף לדרך הארוכה בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. יהיו כאן כמובן עוד בהמשך הדרך אנשים נוספים. חבר'ה, אורי, יוסי, טיפים לאיש חוגג 50? כבר חציתם את הרף הזה?
4: איזה טיפים אפשר לתת לבן אדם ש... כאילו, אני מתרגש בשבילו.
2: תסביר.
4: ברגע שאמרו לי שבוע שעבר, התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו עושים לאלי אוחנה משהו, אמרתי, לא יכול להיות, כי אני מכיר את אלי. אנחנו לא נעשה משהו גדול, נעשה משהו צנוע, משהו קטן בשבילו. אמרתי לו, אני בא בשביל אלי, לא משנה מה, כי אני יודע בדיוק מה הוא מרגיש. כי איך שהוא אמר, שחשבו שהוא בחור מתנשא, אלי זה הביישן הכי גדול שיש. ירושלמי, ידוע. אנחנו כירושלמי, אתה יודע, כירושלמי, אתה יודע. אנשים לא יודעים. עם הרבה בושה, הרבה צניעות, ואני חושב שהוא עשה הרבה בשביל הכדורגל, נתן המון, ואני מתרגש בשבילו היום.
2: יוסי?
5: אני זוכר את הילד, אלי. עולה לאחד האימונים הראשונים, ואלי היום בן 50. זה רק מראה לנו, אני אומר לך, הגיל שלך צעיר מאוד. צעיר מאוד, וכל כך כיף לראות אותו ככה. דבר ראשון מיושב, אני זוכר את אלי צעיר מאוד, עם השיער הארוך, עם הזה, והיום אלי הוא מיושב, הוא תמיד היה איש של בית, איש התדמית שלו, ואלי עצמו זה שני דברים אחרים בכלל.
2: שגם את זה מאוד מעניין, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה על תדמיות, רון, תקשורת הספורט, וכנראה שגם בשיתוף פעולה כזה או אחר של אלי, דאגו לטפח ולבנות את התדמית הזו.
6: אני חושב שכל התופעה של אלי אוחנה היא סימביוזה עם השינוי שמתרחש בעיתונות הספורט. 1984, עיתון חדשות קם, ובעצם גורם לשאר מדורי הספורט לצמוח ולהתעצם, אז התופעה הזאת יוצאת, ובאמת השחקן כדורגל יוצא דופן לתקופה ההיא, גם...

0: נאה וגם משחק טוב, וגם יש הערצה מאוד מאוד גדולה, וכל זה התלבש ביחד בזה שהוא ידע גם להתנהג עם תקשורת, הוא פשוט ידע איך להתנהג, הוא ידע מה לומר, והוא תמיד גם אמר את הדברים הנכונים, עבור הכותרות כמובן.
1: בוודאי. בוא נחזור אחורה, לתחילת הדרך לילדות, אתה יודע, היום תהילה, עושר אפשר לומר, באלף, בעין,
2: באלף, בעין לא כל כך, אבל באלף.
1: אושר, כן. סחתן על הכנות, לפחות אתה יודע,
2: מה שנכון, נכון.
1: בוא נדבר על תחילת הדרך. אתה יודע, כולם אומרים, כדורגלנים, גם עם הסיפורים הכי גדולים צומחים מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים, כך זה היה גם עבורך.
2: כך זה היה גם עבורי וגם עבור הרבה מאוד אחרים. אני חושב שזה הלך יחד לפחות באותם זמנים, כי באמת גדלנו במקומות או מעמד סוציו-אקונומי נמוך, לפחות אנחנו, אני חושב שרובנו הגענו משם עם הקושי של היום-יום, עם העבודה הקשה של ההורים, שלא היה ממש איך לפנק את הילדים בחוגים או בללכת אפילו לסרט. דבר אלמנטרי, אפילו זה לא היה מבחינת היכולות של ההורים.
1: מה היה נחשב פינוק עבורך?
2: לא היה. העניין הוא שהיינו מגיעים מבית הספר, לוקחים את הכדור, לא חשוב איזה סוג של כדור שהיה, קרוע, לא קרוע, מפלסטיק, מגומי, מאור, יורדים למטה לשכונה, מה שנקרא. בכל מקום היינו שמים שני אבנים בכל צד, ומתחילים לשחק, והיינו משחקים, וזה לא קלישאה וזה לא סיפורים סתם. מאז שהיינו מגיעים מבית הספר, עד שהחושך היה מונע מאיתנו להמשיך לשחק, ורק אז היינו חוזרים הביתה. זה מה שהיה לעשות, זה לפחות מה שאני עשיתי כילד, ואני יודע עוד רבים אחרים, גם חברים שיושבים לידי.
3: ככה זה היה. לא היה חוגים, לא היה כלום. היית בא מהבית ספר, זורק את הילקוט, והולך לשחק כדורגל. כי זה הדבר היחיד שיכולנו לעשות באותה תקופה. לא היו פיתויים, לא היה שום דבר. ובגלל זה גם קמו כל כך הרבה כישרונות גדולים. לא רק בירושלים, בכל מקום. והיום רגעים... זה אחד הדברים שחסרים לשחקן הישראלי.
1: יש שם כמידי פיתויים וגירויים בחוץ.
4: אם הוא הולך לחוגים, הוא היה פחות טוב.
0: קשה מאוד ממקומה 27 היום, מסתכל
1: רגע. פשוט ככה. עד כמה הרגעים האלה, הזיכרונות ילדות האלה מלווים אותך? זאת אומרת, אתה יודע, תמיד אומרים, דם מנין באת, אבל לפעמים גם בדרך, אתה יודע, קצת מסתנברים, קצת נהנים, תהילה.
2: אני באופי לא אוהב להסתכל אחורה. אני לא איש של נוסטלגיות, אני לא איש של היסטוריה, ואפילו לפעמים כשאנחנו הולכים איפה שאני לא הולך, ומזכירים אפילו שערים חשובים והישגים כאלה ואחרים, אני מתחיל להתגרד עם עצמי. זה קצת מביך אותי, כי אני באמת מאמין שמה שנכון לעכשיו והלאה.
1: אז יאללה, בוא
2: נגרום לך. מה שהיה זה נחמד, אנחנו מסתכלים תמיד קדימה.
1: אז בוא נגרום לך קצת להתגרד. ניסינו לתמצת את קריירת המשחק של אלי יוחנה לשלוש דקות, זה לא היה פשוט.
5: להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, לא כל אחד יכול להגיע לזה.
6: לאלי יוחנה הייתה פריבילגיה גדולה להבין איזו פריבילגיה נפלה בחלקו. במה שנגע והיכן שכף רגלו דרכה, האדמה תחתיו אף פעם לא נותרה אדישה.
7: אלי יוחנה! כן!
5: כדורגל, אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה.
6: היה שם הכל, תואר אירופאי, אליפויות וגביעים.
8: לא יהיה מתוק מדי?
9: יהיה מתוק מאוד.
6: לא משנה מאיזה צד פירק הגנות, תמיד היה הדמות המרכזית.
10: אני חושב שרק בתקוות אני יוצא לבלגיה. אני לא פוחד, אני לא חושש. אני מודע לזה שיהיה קשה מאוד שם.
11: יוואנה, גיב מי הופ.
12: יוואנה, גיב מי הופ.
13: יוואנה, גיב מי הופ. יוואנה.
6: אוחנה יצא לבלגיה עוד הרבה לפני שזו הפכה למקלט כלכלי עבור כדורגלן ישראלי בינוני.
14: אוחנה is from Israel. We like Ohana. We have see him in the big moments here of Mekele.
15: אוחנה, דריסי.
6: דריסי גול. החלוץ הפך לשחקן הישראלי הראשון שזכה בתואר אירופאי. ולא סתם זכה. הוא עשה זאת כשחקן מוביל. אוחנה הדהים את כולם כשבחר לחזור מאירופה ישר לביתר הקטנה בליגה הארצית, ומשם הדליק את המנורה בתודעה הלאומית.
16: תואר אליפות שני של ביתר ירושלים.
17: סך כל השנה מה שעשינו זה פשוט דבר מדהים.
6: השילוב של יכולת, נאמנות וקריזמה הפכו מהר מאוד את אלי ליורש הבלתי מעורער של מלמיליאן בבירה.
18: עכשיו הוא מחפש את אוחנה ומוצא אותו, הנה אוחנה בהתנדות, ושאר!
16: אלי אוחנה חוזר בגדול!
19: אלי אוחנה מקפיץ ועובר קדימה, אם זה יהיה שאר, זה יהיה שאר גדול! אוחנה ברגל ימין, כן!
10: אני לא יודע אם גנבתי את ההצגה על הוותיקים, אבל פשוט לקחתי מהם את כל התהילה.
6: לא רק אהבה חסרת גבולות.

0: גבולות הייתה שם, אלא גם תארים, והרבה. אוחנה לקח איתו אל הפרישה, ארבע אליפויות ושני גביעים במדי ביתר.
1: מילי אוחנה, מלך ירושלים.
0: ולא רק שם, הפך לסמל.
2: אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה!
0: עם 17 שערים ו-50 הופעות שהתחילו באסיה ושמו אותנו על מפת אירופה, החלוץ הירושלמי חדר ללב כולם.
1: אלו אוחנה היה פעם ראשון שלה.
0: גם אחרי הפרישה הוא נשאר כחול לבן במשרה מלאה, כשמשימת גידול דור העתיד הופקדה במשרוקיתו.
3: זה הסיפוק הכי גדול שלי, אני נהנה ממה שאני עושה.
0: בגיל 50 כבר אין לאף אחד ספק. מדובר בדמות לחיקוי.
4: סקסי, אוורירי, ספורטיבי.
0: וגם אם לא יאמר מילה אחת נוספת, ההיסטוריה של אלי אוחנה תדבר כבר בשמו.
5: כשהוא על המגרש, היריב אוכל פוקש, מהחלוץ אל העונה, אוי אוי אוחנה, בו בועט ומכדרר, מסחרר את השוער,

0: נו.
1: תשמע, כשאתה רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. אני לא מתכחש לזה. אני לא יושב וצופה בערוץ הזה כל הזמן, אבל כשאני רואה את זה, זה בהחלט עושה משהו. בתוך תוכי, זה אפילו הרבה יותר ממרגש. זה ציוני דרך לכל החיים. כל החיים עוברים מול העיניים שלך, וכשאתה רואה דברים כאלה, זה בהחלט מזכיר שפעם הייתי שחקן טוב.
2: כן, זה נכון, וכנראה שאין עוררין על זה. ויש פה, יש המון המון נקודות ציון והרבה מאוד ציים שמיד נחלוק אותם. אני רוצה להתמקד באחד מהם, לא בהכרח בסדר כרונולוגי, וזה היציאה לחול ולבלגיה. וזה לא מה שהיום, שיש סקייפ ויש אינטרנט וקל מאוד, ויש ערוץ ישראלי בטלוויזיה. אתה מגיע לבלגיה ומה?
1: קודם כל, לצאת אז לחוץ לארץ, זה היה כמעט בלתי אפשרי. מי שלא זוכר, אז לא היה חוק בוסמן שכולם יכלו לשחק איפה שהם רוצים. אז היו שלושה זרים, ולא חשוב מאיזה מקום אתה בעולם, באותה קבוצה, כלומר, מדרום אמריקה ומאירופה ומאסיה ומכל מקום. ולהיות אחד משלושה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. ולשמחתי, הצלחתי לעשות את זה. אמנם אז הרבה הרימו גבה, מי זו מחלן, קבוצה קטנה. אגב, גם אני לא ידעתי מי זו מחלן. אבל כשהגעתי לשם, זה היה מין שוק. שוק גם מבחינת החיים, כי הייתי רגיל, הכל ליד הבית, חברים, משפחה, הכל עושים עבורך, החיים ממש פשוטים, ושם פתאום אתה לא מכיר אף אחד, לא את השפה, לא את הדרך, ופתאום שם אתה צריך לעבוד פי שתיים יותר קשה מבחינה פיזית, מאשר אתה עובד בארץ. ובאמת החודש, חודשיים הראשונים היו מאוד מאוד קשים בשבילי. אני זוכר, הפקעתי את השער הראשון בבלגיה רק אחרי שלושה חודשים בליגה, כי באמת היה לי קשה מבחינה פיזית. אבל לאט לאט אתה נכנס לעניינים, ולשמחתי אני יודע להתאקלם כמעט בכל מקום. כבר מגיל צעיר זה קרה. זה, לא היה לי את המעבר הזה בגלל שאני צעיר ועברתי לאירופה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, חי לבד. בדירה שכורה, מגיל 18 אפילו. אבל העניין הוא שלהיות לבד באמת, בלי אף אחד מסביב, היה מאוד מאוד קשה. אבל שלושה חודשים, ארבעה חודשים, וההיסטוריה כבר מדברת בעד עצמה, כמו שנאמר בכתבה.
2: בואו, שמנו את הפרק של מחלן בצד, בהחלט אתה מרגש לו מקסימה, מה?
3: יש פה, יש דברים, אולי אלי לא אומר את זה, יש איזשהו, בכל זאת איזשהו קונפליקט שהיה שם ב... במערכת יחסים,
1: הוא היה צריך לעבור. מה, אתה חושב שאני פוחד שהוא לא ירכיב אותי במשחק?
3: לא.
1: הוא
3: היה צריך לעבור להתלנטה.
1: רון, זה המצאה שלכם. אתם החלטתם שהיה לי מערכת יחסים לא טובה איתו.
3: לא אמרתי שהיה לך מערכת יחסים לא טובה.
1: הכל היה בסדר. תאמין לי, הכל היה בסדר. זה שהרגשתי להיות טוב שלא שיחקתי, בוודאי, זה נורמלי.
3: לא קשור, זה קשור להתלנטה. זה קשור לזה שאדמוס היה מאוד מעוניין שאתה תעבור דרך הסוכנים שלו לאיטליה.
1: לא, עזוב. לא ארחיב עכשיו בסיפור, כי זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
2: מרחק של כל כך הרבה שנים, העסק עדיין מתרבה באיזשהו מובן.
1: אתה שאלת אותו אם אנחנו נעבוד יחד. היה לו איזשהו פרק קצר מאוד במחלן כמנג'ר מקצועי, אחרי שהוא עזב וחזר.
2: בשנות ה-2000, כן.
1: ואנחנו נפגשנו, זהו, זה הפעם היחידה, אחת הפעמים שנפגשנו בהולנד. והוא רצה שאני אבוא יאמן את מחלן, וחשבתי על זה, ובסוף אמרתי לו לא. זה הייתה עוד לפני השנה הראשונה שלי בביתה ירושלים. והחלטתי שאני נשאר בביתה ירושלים.
2: מתחרט על זה בדיעבד?
1: לא, אני לא מתחרט על זה, כי הוא אחרי חודש הוא זז משם, ועדינות אני אומר, התגלו שם כל מיני הזדמנות.

0: דברים, הוא לא נשאר שם. אבל ההצעה לעבוד במכלן הייתה לי אז, ואני פשוט סירבתי, כי חשבתי שאני עוד לא ממש מוכן. יכול להיות שאולי עשיתי טעות, אבל אני לא מסתכל על זה ככה. כמו שאמרתי לך, אני מסתכל קדימה, אחורה, זה לא חשוב.
1: יפה, בואו נחזור לירושלים, לביתר ירושלים.
2: עכשיו ירדמתי לו קרן, נכנס גול.
1: בדיוק. אז אני רוצה באמת לשאול אתכם, אורי יוסי, הייתם באמת הכוכבים הבלתי מעוררים של הקבוצה. מגיע ילד בן 16, שאני מניח שגם אתם, תוך שנייה מבינים שאוקיי, יש פה מישהו כוכב בהתהוות.
3: כן, זה היה ברור מההתחלה, למרות שאולי אנשים לא זוכרים. אלי נראה שהלך לו הכל בקלות, אבל לא הלך לו הכל בקלות. בתחילת הדרך, שהוא היה צעיר, אני זוכר אפילו שאלי שיחק קשר דפנסיבי.
4: אליה עופר.
3: דפנסיבי, נכון?
1: מי היה מאמן?
0: אליה עופר, הוא היה עומד במרכז המגרש, ומסמן לי לא לעבור את החצי.
3: לא לעבור את החצי, לאלי אוחנה.
4: עד שדוד דוידוף מונה מחדש, והחזיר אותו לעמדה.
2: לא, הפריצה הייתה אצל דוביד, אם לא טועה.
4: לא, אבל דוידוף החזיר אותו, קודם כל, דוידוף החזיר אותו.
0: שחקן העונה אצל
2: דוביד,
0: בגיל 19.
4: אבל דוידוף החזיר אותו לעמדה.
3: וגם זה, אם אני זוכר טוב, ואני לא יודע כמה הזיכרון שלי טוב, באותו עונה שאלי עשה את הפריצה האדירה שלו, אני זוכר שאלי היה חייל, והיה לו פציעה בשרירי בטן.
0: נכון.
3: ודוביד רצה לשלוח אותו לניתוח, ולא נתנו לו אישור מהצבא.
0: נכון.
3: בגלל האישור הזה, אלי לא עשה את הניתוח, התחיל את העונה לאט לאט, ואז הוא פרד.
2: הטיפול בלונדון, עשו לו טיפול של מחתים.
3: זה נכון,
1: מה שאני לא שוכחים כלום, אה?
0: לא, אלו פרטים, זה נכון, באמת הייתי פצוע, והצבא לא אישר, דוקטור ניסים, זיכרונו לברכה, היה אמור לעבור את הניתוח.
4: והוא החזיק אותם בתמונת האליפות, לבד. החזיק, כי הוא נתן גולים כל הזמן שהם היו...
0: לא, לבד, אין, אני לא בגלל שהאנשים האלה שפות, תשמע. השילוב בין...
4: היה לך איזה חודש וחצי.
0: השילוב בקבוצה, היה לנו את יוסי בשער, שידענו שיש על מי לסמוך בכל מצב, נגד כל קבוצה, בכל מגרש, לא היה לנו פחד, והיה לנו את אורי. אתה יודע, אורי, אם מדבר על צניעות ועל ביישנות, בגללו המציאו את המילה הזו. ובאמת, אורי, אני חושב שאורי היה הברומטר של ביתר, לאורך... אני חושב שכל כך הרבה למדתי ממנו. בלי אורי, ביתר לא הייתה פורצת קדימה. הפריצה הראשונה של ביתר ב-76 הייתה אורי ויוסי, ואני בכוונה אומר אורי ויוסי, ואחר כך ואלי יוחנה. כי אני חושב, הם שמו את הצעדים הראשונים, הם בעצם שמו את ביתר, אם אתה רוצה לומר על המפה, אז על המפה. בלעדי שני השחקנים האלה, אני לא חושב שביתר הייתה מגיעה להיות ביתר.
1: מבחינת אבל האישיות, או לפחות המוחצנות...
3: אני יכול לספר לך, כבר, אני זוכר את אלי, עוד לפני שהתחיל להתעמד בבוגרים, היינו משחקים הנוער נגד הבוגרים. ואלי שיחק קיצוני שמאלי אז, ושיחק על יוסי חכם. ויוסי חכם, זה היה יוסי חכם. ופשוט הוא התעלל בו, אלי. ואני זוכר שיוסי חכם אמר לו, תעבור לאגף אחר, והילד החוצפן הזה אמר לו, אני לא עושה חשבון, אני נשאר פה. ואז אמרתי לי, אורי, זה שיעלה לבוגרים ניקח אליפות.
1: וזהו, אז אמרת לו את זה, ואנחנו מדברים פה בדיוק...
3: ואלי, למרות... שאנחנו אומרים, אלי הוא ירושלמי, אבל הוא היה תל אביבי באופי שלו.
1: אז זהו, זה בדיוק העניין. באה מוחצנות, בביטחון העצמי.
3: אנחנו היינו ירושלמי באופי שלנו.
1: ואיך מתמודדים עם אדם כזה, עם חוצפן כזה?
2: כשאלי עלה לבוגרים...
3: לא, זה היה נוח לנו. שבא לנו אחד מירושלים, שהוא לא כמוני, הוא ביישן וצנוע וזה.
1: זה מה שהייתם צריכים בעצם.
3: והיינו צריכים את האחד הזה שיסתכל לתל אביבי בגובה העיניים וייתן להם.
2: קודם כל, קיבלנו אותו, אלי היה בן 16, אלי היה בן 16, אני הייתי בן 23. כשאלי עלה, אהבנו אותו. היה משהו בו שאהבנו אותו. הוא לא היה, בהתחלה הוא לא פרץ. בשנה השלישית שלו עם דוביד, הוא נתן את העונה הכי גדולה שלו. זה משחקי רדיוס שהיינו בבלומפילד.
0: נכון.
2: וכולם היו אומרים, בוא נהיה לי נהיה כוכב, איך אתה מרגיש? אמרתי, אני מרגיש הכי טוב בעולם. כאילו, היה הכי קל לי מבחינתי, אם הייתי מרגיש לא טוב, לא למסור לאלי, כי קשר, הייתי נותן לו את הכדורים, גם שלא הייתי צריכים למסור לו, הייתי מוסר לו. אהבנו אותו כשחקן, אני חושב שמה שהוא נתן לנו, כאילו, מפרילות למעלה, כחלוץ, הוא הרים את הקבוצה יותר למעלה. כאילו, יוסי מלמטה, אני בקישור, והוא למעלה. היינו שלישייה שכל אחד נתן את הטון שלו במקום שלו.
1: אתה יודע, בכל קבוצת כדורגל סטנדרטית, זה מקרה קלאסי שיכול לקרות בו התנגשות של אגו. אם רגע, זה הקבוצה שלי, אני בעל הבית, אני זה...
2: נשמע, אנחנו, בינינו היה לנו כבוד והערכה, שאני לא חושב שהיית יכול למצוא את זה בשום קבוצה.
0: ההפך, אתה יודע, באמת, אתה צודק, בקבוצות של...
3: היריבות היחידה... היחידה שלנו הייתה ביום רביעי.
0: כן,
3: ביום רביעי היה היריבות.
0: בימי רביעי היה לנו משחקי אימון בין שני הרכבים. אני אומר לך, ואני לא מגזים, יותר מאשר בליגה, מבחינת העוצמות, מבחינת הרצון, מבחינת האגרסיביות. אנחנו היינו בקבוצה אחת ויוסי בקבוצה השנייה. ואלו היו יריבויות
5: שעד היום זוכרים את המשחקים האלה. ואני אומר לך באחריות, הם היו נותנים לי גול במשחק הזה, הם היו שמחים יותר משבת שפר.
1: גדול. אנחנו רואים את התמונות של חגיגות האליפות מ-87, ובוא תנסה את הרון רגע רק, אתה יודע, למקם אותנו על המשמעות של העונה הזאת, של 1987, ששם השתנה משהו בהיסטוריה של ביתר ירושלים.
4: תראה, ביתר לקחה 5 סגנויות עד האליפות הזאת. היה לה קומפלקס של לא יכולה לקחת אליפות. הסיפור של 84 הוא סיפור קלאסי, 13 נקודות הפרש מכבי חיפה, והיא קרסה, והיא קרסה מחזור לפני הסיום בבית נגד הפועל תל אביב. היי ריבה, השנואה. ובעונה הזאת הכל התחבר להם, מעבר לעובדה שהיריבות היו יותר חלשות. פעם יוסי אמר לי שאי אפשר לקחת אליפות כל כך קלה אם היריבות הן חזקות. בני יהודה הייתה יריבה שלהם, אמנם לא הפסידה, אבל גם לא כל כך ניצחה. והיה להם מאבקים קשים עם בני יהודה, אגב, חוגגים 50, עופר צעירי שחגג 50, שם להם גול פעם ובעצם מנע את הבריחה. הם התחברו, אלי, אורי, סמי מלכה שהיה חוליה, מה שנקרא, האדם השלישי, יעקב שוורץ ואבי גולדר וגרי ונדר מולן בהתקפה והרכב מדהים של אבי כהן ושלמה שירזי ואודי אשש וחנן אזולאי ומאיר קדוש ואופיר שמואלי מתחלפים. הרכב באמת שהיה דרסת הליגה, שני הפסדים בלבד, הפסד אחד בבאר שבע ועוד הפסד מקרי במחזור הסיום. קבוצה אחת מהטובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי.
1: שרובה ככולה, ירושלמית למהדרין, אתה יודע, להוציא באמת בודדים.
0: אז לא היו זרים.
1: גם, נכון.
0: אז לא היו זרים.
4: היה לכם אבל כאילו זר.
0: ונדר מולן.
4: גם דידו באיזושהי מידה מסוימת.
0: כן, דידו לא לקח את האליפות, אני חושב.
4: כן, לקח אליפות, לקח. שיחק משחק וחצי.
0: הוא לא היה פקטור משמעותי. אני חושב על האליפות ב-87, היא התבשלה כבר למעשה משנת 83-4, כשהפסדנו את האליפות להפועל תל אביב. ובינינו שהיינו מדברים, זה היה ברור שהאליפות זה עניין של צריך להגיע, זהו, הגיע הזמן. זה נדחה בעוד שנתיים, שלוש, אבל כשבאותה עונה ב-87, גם כשהובילו נגדנו, ולא חשוב באיזה מגרש היינו, 1-0 או 2-0, וזה היה ברור שאנחנו הופכים את התוצאה. כל העונה שיחקנו מחוץ לירושלים.
1: שזה גם עשה לכם מדהים בדיעבד.
0: כן, לגמרי. האצטדיון היה תמיד מלא, היו תוצאות מדהימות, בקלי קלות, כדורגל יוצא מהכלל, ואני מסכים עם רון, אחת הקבוצות הכי טובות בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לגמרי.
2: אני רואה מי שיש קבוצה שיכולה לקחת אליפות מחוץ לבית שלה. קח את מכבי חיפה, 15 הפרש. שים אותה עונה שנייה בבלומפילד. קח את מכבי תל אביב, שים אותה עונה שנייה בטדי. עונה שלמה בטדי, אותו הרכב. אני לא מאמין.
0: קשה מאוד. יהיה קשה מאוד לקחת אליפות.
4: משחק האליפות שלהם היה נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, כן? זה היה בכלל משחק חוץ, אם אני לא טועה. ואתה לא הבנת מי הקבוצה התל אביבית ומי הקבוצה הירושלמית. זה היה ממש ככה.
2: כל משחק בבלומפילד 20,000.
1: כן. עוד עונה בלתי נשכחת הייתה עונת החזרה מבלגיה. בוא נשמע דברים שאמרת אחרי החזרה לליגה השנייה והפלה לליגה הראשונה.
6: אין ספק שבית"ר ירושלים היא לא יכולה להיות עוד קבוצה בלאומית. חייבת להיות קבוצה שצריכה להיות דומיננטית בליגה, להיות בצמרת הליגה הלאומית. ועובדה, אתם רואים את הקהל, אני לא חושב שאף קבוצה, אולי רק מכבי תל אביב ומכבי חיפה לפעמים, יכולים להביא קהל כזה נפלא ועוד בליגה ארצית. ואני מקווה שזה מה שיש שנה הבאה.
1: אנחנו קופצים לתקופה שיוסי אתה כבר אחרי הפרק של בית"ר, גם אתה אורי. ואני חייב לנסות להסביר, וגם אתם יכולים לעזור לי, לנסות להבין ולהסביר איך בן אדם מהתהילה של חול וכולי חוזר לליגה השנייה בישראל בימים שזה נראה כמו מדע בדיוני.
0: אני אגיד לך, בעונה האחרונה שלי באירופה שיחקתי בפורטוגל, והם מאוד מאוד רצו שאני אשאר. הגיע הנציג של מכלן, שנכנס איתם למסע ומתן, ואז הוא קרא לי לפגישה בפורטוגל, ואמר לי, אנחנו מאוד מאוד רוצים להחתים אותך לשלוש שנים במכלן, חזרה. קודם כל, את מכלן פסלתי על הסף, אמרתי למכלן, אני כבר לא חוזר, זהו, עזבתי שם, אני כבר לא רוצה לחזור, כי הסוף, כי עזבתי שם, כי כבר לא הסתדר לי כל כך העניינים שלי. ואז מי שהפכה להיות אשתי עירונית, החלטנו ביחד שאנחנו חוזרים לארץ. דדש דיבר איתי, אמרתי לו, אני רוצה לחזור לארץ, יש לך את האפשרויות? בבקשה, לא, אז אני אחפש אופציות אחרות, או שאני אשאר באירופה, או שאני אחזור לארץ. נפגשתי אז עם הפועל תל אביב. מפועל תל אביב, היריבה הכי סנועה של ביתר ירושלים, הציעו לי חוזה שהיה גבוה ב-50% יותר מאשר סיכמתי בסופו של דבר בביתר ירושלים. היה אז משה סין היה מאמן, שפרלינג היה זה היושב ראש, הכל סוכם. זה היה עניין של, רק עניין טכני לעשות את הדברים, להגיע למכלן. משהו בלב שלי לא נתן לי. דיבר איתי דאדה, שאמר לי, תשמע, זה מה שאנחנו יכולים לשלם לך, וזה היה 50% פחות, וזה היה הרבה כסף. תאמין לי, באותם שנים בוודאי, ומשהו בלב שלי לא...

0: לא אפשר לי ללכת, בטח לא להפועל תל אביב. היה ברור לי שבסופו של דבר אני חוזר לביתר ירושלים. ואגב, אני חושב שעשיתי צעד החיים, אני לא מצטער לגמרי.
1: זה, ההיסטוריה מוכיחה שזה ברור. אורי יוסי, בהיכרות שלכם איתו, הצעד הזה נראה לכם הגיוני, ברור?
2: נראה לי טבעי לחלוטין. אני זוכר שביתר ירושלים ירדנו ליגה, אורי. ואתה זוכר שרצינו לעזוב. ובסוף נשארנו עם ביתר בליגה הלאומית, לעלות אותה ליגה בשנה שהיא. כן. בשנה שלי התחיל לשחק.
3: 81.
2: וזהו. כלומר, השורשים שלנו היו כל כך עמוקים לביתר, שאלי רק חיכה שיהיה לו איזו הצעה נורמלית מביתר, לא משפילה כדי לחטוף שם. ככה אני רואה.
0: נכון, נכון, נכון.
2: אתה מבין? כי זה הבית שלו. והיום הבית זה דבר אחר לחלוטין.
4: היום אין בית.
2: אז זה היה אמיתי.
1: עד כדי כך.
2: זה היה אמיתי.
4: אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? באיזה קבוצה?
2: אתה לא יכול לראות היום.
0: מה שהיה אז לא, אין היום. אין היום. אין את השייכות, את ההזדהות, את ה... כמובן, שוב, אם היו מציעים לשחקנים בסדר גודל שאני חזרתי לישראל, 50% פחות מקבוצה אחרת, מה נראה לך הייתה התשובה של אותו שחקן? ברור לחלוטין שלו. אבל לי זה לא היה חשוב באמת.
1: בוא תנסה למקם את העוצמה של הרגע הזה על הסקאלה של ההיסטוריה של בית אהרון.
3: אני לא שאלתי אף פעם את אלי, אני מעריך שהתחושה שאתה לוקח את גביע אירופה במכלן ואתה אחרי שנתיים מחפש שיוציאו איזה הולנדי כדי שתיכנס להרכב, היא תחושה מעצבנת, כי בירושלים ובישראל אתה מלך, ובאירופה זה מאוד קשה להיות מלך. ואני חושב שבאיזשהו מקום, אני לא יודע אם הוא רצה לחזור להיות מלך, אבל הוא רצה לחזור להיות במקום הטבעי, במקום שהוא הכי מסתדר בו, במקום שהוא יודע תפקד הכי טוב, הוא לא צריך לעשות כל מיני מניפולציות כדי להצליח. וזה, הצעד הוא נראה טבעי, מעבר לזה שזה, ביתר ירושלים, אני חושב שהאיש חיפש את הקרקע, הנוחה ויותר טובה בשבילו לעשות את הקאמבק. ועשה גם בחירה מדהימה ונכונה.
1: בחירה שהפכה כאילו כן, לסמל שאולי מתגעה אותך ומצווה אותך כסמל יותר מכל דבר אחר.
0: כן, אבל כשעשיתי את זה לא חשבתי על זה. זה לא שאתה עושה משהו, אתה אומר, אני בא לליגה ארצית, אז זה היה ליגה ארצית, אפילו לא לאומית, ואתה אומר, אני רוצה לראות בעיני עודי ביתר ירושלים כמשהו שמיוחד, ובגלל אני חוזר לליגה השנייה. לא, לי זה היה מאוד מאוד ברור שאני חוזר, אם אני חוזר לארץ, אני חוזר לביתר ירושלים. אגב, אם לא היה חוק בוסמן אז, אם היה חוק בוסמן אז, כנראה הייתי גומר את הקריירה באירופה, ואולי שנה, שנתיים הייתי מסיים בסופו של דבר בארץ. פשוט היו רק שלושה זרים, לא הגעתי לאן שרציתי, כיוונתי לליגה האיטלקית, כיוונתי לליגה הספרדית, זה לא הסתדר, כי מתוך שלושה, מכל העולם, מה לעשות, החליטו לא לבחור בי, הייתה איזו הזדמנות שהתפספסה, והחלטתי שלהיות בברגה או במכלן, להרוויח אגב הרבה יותר מאשר בארץ. אני אומר לך את זה באחריות, אבל זה כבר לא עניין אותי. פשוט החלטתי שאני חוזר, ואני שמח על הבחירה הזאת.
3: אני רוצה, מה שמדהים, שהוא לא הגיע לא לספרד ולא לאיטליה. ב-88 הוא זכה בפרס בראבו, מטעם השבועון גוארין ספורטיבו. השחקן הצעיר הטוב ביותר באירופה. אם אני אספר מי זכה, כמובן שמסי וקריסטיאנו רונלדו וריאן גיקס, וכל השחקנים, ווין רוני, כולם זכו, וגם אלי אוחנה זכה. זאת אומרת, בתוך החבורה הזאת, והוא לא מגיע לא לספרד ולא לאיטליה, זה גם כן דבר שהוא מדהים, ורק מראה כמה לשחקן ישראלי צריך לפעמים את הקשרים הנכונים, ולא רק את היכולת הטובה.
1: אנחנו רוצים לעבור לפרק הבא. יוסי, אנחנו נפרדים ממך, אז אולי זה הזמן באמת לאיחולים, ברכות וקצת רגשות.
2: מה אני יכול לאחל לילד בן 50? שימשיך להיות כמו שהוא, שיגדל את הבת הקטנה שלו ואת הילד הגדול שלו, ויהנה מהם, כי זה הדבר בסוף הכי חשוב בחיים, ושיהיה בריא, זה הכי חשוב לכולם. המון המון.
0: תודה רבה.
1: יוסי, תודה רבה, יוסי מזרחי, שהגעת אלינו כאן. חכה, אנחנו רק נאמר בינתיים, שאלי אוחנה, שהיו רבים שהגדירו אותו כירושלמי הנצחי, עזב גם הוא, כמו רבים וטובים, את עיר הקודש בשנים האחרונות, אבל את החיידק הירושלמי אי אפשר להוציא ממנו. מספיק להזין לתוכנית הספורט של רדיו ירושלים בכל שישי, כדי להבין שהחיבור לעיר לא ירפה אף פעם. אבל יותר מתוכנית הרדיו, אי אפשר להתעלם ממפגש החברים הקבוע באזור התעשייה בתלפיות, כדי להבין שאחרי הכל, העשייה והאהבה האמיתיים של אוחנה נשארו בירושלים.

0: חברים יקרים, אנחנו
1: התכנסנו. לחיי אלי אוחנה היקר.
0: לאחל לאלי אוחנה, החבר שלנו. מזל טוב ליום הולדת 50. אוהבים אותך. אנחנו 30, 35 שנה מכירים כולנו. חבר, אח.
1: אחלה גבר שבעולם.
0: יש לנו גבר, גבר.
1: גבר שבעולם.
2: לא הגיע היום לפרלמנט.
3: אנחנו עדיין זוכרים אותו מתקופת הנוער שלו, מתקופת הדרבים של הנוער.
4: הוא עשה הרבה סיוטים בחיים.
3: עשה הרבה סיוטים, אבל הוא היחיד מירושלים שבאמת הגיע לרמות האלה של להיות גם כוכב בירושלים, גם כוכב בארץ, גם כוכב בחו"ל. באופי שלו שונה לחלוטין.
0: אתה היית מפטר אותו בתוכנית שלך כל שבועיים ביום שישי. מי של הביתה, אלי הביתה. אלי הביתה, מי של הביתה.
2: אבל אני זוכר שקיללתי אותו כל כך המון. אז בפועל הייתי אוהד, ומאז שהפכתי להיות בעלים של הפועל ויושב ראש של הפועל ירושלים, מאז שהכרתי אותו יותר לעומק, הבנתי מי זה אלי, מי זה בן אדם שכיף להיות איתו, תענוג להיות איתו, כיף לשבת איתו. אף פעם הוא לא מתנשא, תמיד הוא בגובה העיניים. ותענוג, וגם כשאני שומע אותו ביצי העיתונות, וגם כשאני שומע אותו בכל פרשנות, אני נהנה לשמוע אותו מאלף עד תיו.
3: עכשיו באוסטרליה הוא למעשה...
0: שילוב של כל המאפיינים שלו, נכון?
3: הכל.
0: השקט, הפסון,
2: החוצפה,
0: הווינריות.
5: מדברים הרבה על אלי. אני רוצה רק להזכיר אישה אחת, את אמא רחל. אני הייתה חוסכת אגורה לאגורה למוניות שלו כדי שייסע לאימונים. יש תערוכות יום שישי.
0: עם הדגים והחמסה.
5: עם הדגים ואדון אלי. הוויכוחים שלו היו שומעים את זה עד התחנת דלק של רמת דניה. הוא היה יושב שם וסותם את הפיות לכולם כי הוא היה תמיד צודק.
3: כשאבא שלו היה מגיע לאינקה והיה עומד בשער ואומר אני אבא של אלי אוחנה. והיום אלי נתן להם, חבר'ה, תכניסו אותו, תנו לו לעמוד או לשבת איפה שהוא רוצה כדי שיהיה רגוע. וככה...
5: אבא שלו היה נכנס לאימקה, ואלי היה עולה לחימום, היו כולם צועקים אוחנה, אוחנה, אז אבא שלו היה חושב שצועקים לו, היה מרים לכולם את הידיים.
0: הפרלמנט הזה התהווה באמת, ו... היה מהרגע שעברנו לרדיו החדוש, רדיו ירושלים החדש, ומאיה ואני ואלי ורמי הפכנו להיות רביעייה בימי שישי של פאנל.
4: תגיד
0: את האמת
4: שלנו,
0: רק
4: ארבעה בהתחלה.
0: שנייה, אבל רגע, לא. ברור, מאיה. ואני אומר לכם שבפרלמנט הזה נקבעים הרבה מאוד דברים, ואנחנו שומרים עליו, אנחנו קנאים לפרלמנט הזו בצורה בלתי רגילה.
3: גם ראש העיר בא לפה לבקש תמיכה.
0: אהלן ירון, מברוק עליהם. אנשים לא היו מבינים את זה. מישל ואלי ואודי וזה יושבים באותו שולחן. גם אם בשבת היה דרבי, יום שישי היינו יושבים.
6: בכלל בעיניי זה היה דבר הזוי שאתה ואלי בכלל חברים.
0: זה הייתה יריבות ספורטיבית, אבל מעבר למגרש היינו, תמיד, היינו מבלים ביחד, ישנים.
2: אני, הערכה שלי לאלי הכי הרבה, באמת, זה מתי שהוא בא ממכלל לליגה שנייה. בן אדם שהיה יכול להיות בטופ של הטופ שאיפה שהוא רצה, והוא בא, והוא ויתר, והוא בא לסמל. זה בן אדם שהייתי קורא לו, הסמל.
6: אני זוכר שידור אחד הכי מיוחד שהיה לי עם אלי, והכי עצוב שהיה, זה כשמשה דאדה שהעביר את הקבוצה לגד זאבי. ואז אלי היה מאמן של ביתר, אם אני לא טועה.
0: נכון, נכון, נכון.
6: ואז פתאום כאילו התחילה להיות איזו תמונה כזאת שגם אלי הולך הביתה, ואני לא...
0: אלי, תמיד הציעו לו את ביתר, תמיד הציעו לו את ביתר, כשלא היה כסף.
3: כן, אין. הרבה כוכבים היו בביתר ירושלים. אורי ויוסי ודני נוימן ואחרים. תשאל אוהד ביתר, מי הכוכב הכי גדול של ביתר ירושלים בכל הזמן? אני אגיד לך אוחנה.
0: חבר'ה, תיזהרו, זה הפתעה, הוא לא יודע שמישהו לא יפלוט. לא, ויקטור התקשר להגיד לו, שמע, הם אמרו זה הפתעה, אבל בכל זאת התקשרתי.
7: הכי חתיך בארץ. הכי טוב בארץ, איש מדהים, לב נשמה, לא, לא, לא, לא.
2: תלזל בנו.
7: צדיק גדול, אקסטרה, אקסטרה לארג'. תקשיב טוב, אם זה בידיים שלי, אלי אוחנה, ראש הממשלה, והוא יכול להיות ראש ממשלה. בשכל, באינטליגנציה, בטוב לב,

0: ויקטור יונה התקשר בכל זאת? הסגיר? סיפר?
1: אף אחד לא סיפר, האמת, אני ברצינות אומר, אפשר אפילו לראות דמעה, משהו אופה. שלא מאפיין אותי, בדרך כלל, אבל כשאתה רואה את הדברים האלה, אתה יודע שזה בא מהלב, זה אנשים שגדלתי איתם, בוודאי מישל, שהיריבות בינינו הייתה יריבות קשה מאוד מבחינה ספורטיבית, אבל כשנגמר מה שנגמר במגרש, אגב, זה התחיל בשכונות, אני מדבר איתך עם רחוב שטרן,
2: קגן
1: ומועדון קגן, שהייתה יריבות בין השכונות בקט רגל, יריבות של אם היית רואה במשחקים, היית חושב שהם הולכים להרוג אחד את השני, נגמר, הולכים מבלים יחד, ישנים ביחד באותם דירות, נוסעים לחופשות ביחד, וזה נמשך כבר 33-34 שנים.
2: אתה
1: שאתה
2: אצלי יותר, אלי, אני הייתי נשוי, אתה היית רווק.
1: זה נכון, מה שנכון, נכון. 34-35 שנים, וכשאני רואה את הדברים האלה, זה התרגשות אדירה, באמת אבל.
0: אז בוא נאמר ערב טוב למישל דיין, הסמל האדום משווה כאן את יחסי הכוחות על השולחן ל-2-2, גם אני מרגיש קצת יותר בבית, הפועל מול ביתר.
3: 3-2.
0: לא, עמיקם יש לו את הקבוצה שלו, בדיוק. אני לא רואה בדמיון שלי, לצורך העניין, את משה סיני ואבי נימני יושבים ביחד חברים טובים, איך זה קורה בתוך עיר שהייתה ביריבות עירונית, לצערנו היא נעלמה. איך החיבור הזה?
3: דיברו על אופי ירושלמי בתחילת התוכנית, גם אלי, גם יוסי. אני חושב שזה המהות. ויגיד לך, אורי, גם, זה התחיל לפני הדור שלי. זאת אומרת, זה היה גם עם אלי אוטמן וציון מרילי ואיציק מרילי ומחטבי ובן רימוז' שרק למעט, אתה יודע, ספציפית המשחקים, אבל אחר כך הייתה חברות, יושבים בבתי קפה ביחד. ביני לבין אלי, זאת אומרת, הייתה לנו צלע שלישית, שהיום אפשר לקרוא לו הרב אהודה שש. אז היינו באמת שלישייה שזה, תשמע, הכל מהכל. זה מבלים ביחד, ישנים ביחד, אוכלים. אני זוכר ימים שאני שיחקתי בבני אהודה. אלי היה מגיע לירושלים, הייתי בא הבית, הייתי מוצא אותו כבר, אשתי אמא לי, הייתה מכינת הדגים, זה היה הבית שלו, כאילו, תשמע, אני הייתי מתארח אצלו, זה התחיל בקאגן, במועדון קאגן, ואחר כך זה התפתח לחברות, ואתה יודע, יש לנו קווי דמיון טיפ-טיפה, התחלנו אני ואלי לאמן באותה שנה, נפצענו באותה שנה, שנינו סיימנו קריירה ב-98, אני נפצעתי בעין, אלי בברך, לאחר מכן אנחנו היינו עוזרי מאמנים, אני של יוסי מזרחי שישב פה, ואחר כך, ואלי של דרו, ובאותה שנה שנינו קיבלנו לראשונה את השרביט בליגת העל, ומשם, ובסוף סגרנו מעגל ברדיו. זו חברות שבאמת אי אפשר לתאר אותה, אנחנו יכולים לא לדבר שבוע, חודש, אבל זה משהו בלתי מוסבר. וזה קרה בין כולם, ביני לבין אורי, יוסי, זה
1: אי אפשר. האמת זה נכון, תראה, יושבים פה שני אנשים, גם מישל וגם אורי. את מישל אני רואה יותר, גם בגלל שאנחנו משדרים ביחד ברדיו ירושלים. את אורי אני יכול לא לראות שנה או שנתיים, אבל זה אף פעם לא, כאילו התראינו אתמול. המערכת היחסים, אותו דבר עם יוסי ואותו דבר עם אורי, היא כל כך חברית, היא כל כך טובה, היא כל כך אמיתית, שזה לא משנה אם אתה מדבר פעם בשבוע או לא מדבר חצי שנה, זה בכלל לא משנה. החברות התחילה כשהתחלנו לשחק ביחד, והיא נשארה, היום אנחנו כבר בני 50, אורי מעל 50, מישל מעל 50, והחברות כאילו התחילה...
0: חברות, אבל רגע, מגיע הדרבי ומה?
3: הכל אותו דבר.
1: רוצים לקרוא אחד את השני, זה לא קשור. רוצים לקרוא אחד את השני. היריבות היא קשה אפילו, במגרש היריבות קשה ויריבות ספורטיבית, אבל לא מלכלכים אחד עם השני, אבל נגמרת התחרות, זה כאילו...
4: לא היו הרבה משחקים דרבי.
1: לא היו, גם מה שהיה, כן? לא היו הרבה משחקים דרבי.
5: הפועל ירושלים הייתה צריכה שהוא יצא לאירופה כדי לנצח בדרבי.
3: כן, והוא יצא לאירופה, ואז תשמע...
0: זה מי של נתן צמד, כן?
3: אני את המשחק אולי השני של אלי, אני זוכר של יאו עופר ציוות אותו כקשר אחורי, זה היה נגד הפועל לוד באימקה.
1: לא, נגד הפועל לוד זה כבר היה בליגה לאומית.
3: לא, ליגה ארצית.
1: ליגה ארצית.
3: אנחנו היינו...
1: יאו עופר היה בליגת על.
3: הם היו פורמץ' לפנינו, אנחנו שיחקנו...
0: הצגה כפולה?
3: אנחנו שיחקנו את הפועל כפר סבא במשחק מרכזי ב-2, והם שיחקו נגד הפועל לוד. הוא עשה שם משחק, אני חושב שהפקעת שם שער או שניים, ניצחתם 3-1 את לוד עם בן ממס.
1: 2-0, הפקעתי שער אחד וסמי מלכה הפקיע שער.
3: וסמי מלכה. זה המשחק, אתה יודע, אימקה, תשמע, אנחנו בכלל, המעבר שלנו מקטמון לאימקה, הוא היה מאוד מאוד הזוי, כאילו, אתה מבין? שהמגרש הביתי שלנו. עד כדי כך שעם הניהול הפנטסטי שהיה בזמנו בהפועל ירושלים, שכחו להביא חולצות, אז שיחקנו עם חולצה של... עם חולצות בית"ר ירושלים. צבע כחול, אבל עם המנורה.
4: שזה ניצחתם, לא?

0: יש בזה משהו.
1: תשמע, אני חייב לשאול אתכם, אורי ואלי, אתם כבר לא בירושלים. לא. איך זה קרה? איך זה קורה?
2: אני אהיה לפניך.
3: אורי עשה את המעבר לפניי, אורי יספר למה הוא עשה את המעבר. אני למה עשיתי את המעבר? השתנו הדברים, בחיים האישיים שלי דברים. התגרשנו, אני ואשתי, לשעבר, והחלטתי שאני עושה שינוי טוטלי. פשוט עוזב את העיר ועובר לתל אביב, אבל כמו שאמרו גם בכתבה, וכמו שכולם יודעים, אני עד היום, המון המון אנשים, כשרואים אותי, אומרים לי, מה, אתה עושה כל יום את המסלול מירושלים לתל אביב, לערוץ הספורט? אני אומר להם, לא, אני כבר תל אביבי, כבר 9 שנים, אבל ירושלמי, במהות אני תמיד אשאר.
2: אני אימנתי בנתניה, הייתי נשוי לסיגל, הייתה גרה בתל אביב. אחרי שנה, כל יום הייתי נוסע נתניה, ירושלים, לא עמדתי בזה. אמרתי לה, בוא נגור בתל אביב, ואני הצעתי, כי כל יום ניסוע שעה וחצי, נתניה לא חזור. זה היה טירוף. נשארתי בתל אביב, התעפתי בתל אביב וזהו, ככה זה היה.
1: מישל, איך זה...
4: תשמע, אלי לא מפתיע אותי, כי אלי גם אמרו פה, היה לו אופי תל אביבי, זאת אומרת, ידעת שהוא הולך מהר מאוד להתאמע בתוך הקטע התל אביבי. מי שהפתיע, בגדול, זה...
3: אם יש הפתעה, זה אורי, אם יש הפתעה, זה אורי.
4: קודם כל,
5: קודם כל הוא עבר לקטמון, לגור, שזה עוד יותר מפתיע, ואז
3: הוא... זה בטח ירושלים.
4: הוא קנה את הבית איפה של אהבת ה-16 אנשים, לא?
2: לא, לא, לא, ה-20.
4: אצל אלי זה לא מפתיע שמתקנים בכלא אופי כזה, אבל אורי, אתה יודע, הוא היה אותנטי, מושרש, ירושלמי. זה היה כאילו מדהים, איך הוא...
3: אבל אנחנו תמיד נחשב בעיני אנשים ירושלמים. זה לא משנה כמה זמן נגור פה.
1: צריך לעבוד על זה קשה, צריך לתחזק את זה.
3: לא, זה לא משנה, אנחנו לא צריכים לתחזק את זה. זה ברור. זה ברור מאליו.
4: תראה, אלי מגיע כל שבוע. אתה יודע, בכל הנסיבות, ומעבר לזה לאירועים.
3: אני מגיע גם, כל המשפחה שלנו בירושלים.
1: טוב, היינו בירושלים, כן?
5: תאמין לי שהוא היה נוסע מירושלים מתל אביב, עכשיו מותר לגלות, הרבה יותר מהר ממה שאחרים נוסעים.
3: פעם, הייתי צעיר ו...
5: זה היה לו, המרחק היה מאוד קצר.
3: מרוצים קטנטן.
1: טוב, היינו במכלן, היינו בירושלים, אנחנו בתל אביב, הרצליה. אני רוצה לקפוץ רגע להונגריה ולצרף אלינו עוד אדם ששיתף איתך פעולה לא מעט שנים. לשלום, ערב טוב, אשתבן שלוי.
6: שלום, ערב טוב.
1: אז הנה, אלי אוחנה פה, חוגג 50. נראה שרק אתמול שלשום עוד להטטתם, כיכבתם ביחד.
6: אלי, איזה זקן אתה. זמן הולכת מהר מאוד. שלום, אלי.
7: שלום, סטפן.
6: אני מאוד שמח לשמוע אותך, ואפילו לשחק איתך, זה היה כבוד. אתה קפטן אמיתי שלנו, שלי, וגם אני לא גר עכשיו בירושלים, אני בלב ירושלמי לכל העולם.
1: ספר, אתה מגיע לביתר ירושלים, מי זה אלי אוחנה בביתר? מה העוצמה שלו?
6: אני לא שמעתי הרבה על כדורגל ישראל קודם, לפני אני הלכתי לירושלים. שמעתי שתי שמות, רוני רוזנטל ואלי אוחנה. ואני פגשתי איתו בפארטי של אמציה ביום הראשון מתי אני הגעתי לירושלים. ומאז אנחנו דיברנו, היינו חברים, אפילו, בטח שאנחנו רבנו, כל שבת, שישי שבת היה משחק קטן, והוא כל הזמן רוצה לנצח, גם אני, ורבנו הרבה, אבל היינו חברים, ומתי היה לי זמן קצת קשה, אפילו הוא נותן לי הפנדל לבעוט, לקבל קצת ביטחון, וכל הזמן הוא עוזר לנו, אפילו למשפחה. היה משחק אחת מתי שיחקנו בירושלים בטדי, אבל בלי אוהדים אסור היה לבוא למשחק. ואשתי כל משחק היה איתנו, אפילו חוץ מירושלים. והיא אמרה שהיא רוצה לבוא למשחק. אמרתי שאני לא יכול לעשות שום דבר. רק איש אחת אני יודע מי יכול לעשות משהו. אולי יש סיכוי, הוא יכול לעשות את זה. תלך לי אלי אוחנה ותבקש אותו להיכנס. ואלי לקח את שילה ולהיכנס לאיסטדיון איתה, אפילו לא משטרה, אף אחד לא אומר שום דבר. היה רק עוד אחת, אשתי היה משחק בכלל אלי אוחנה. בחיים אני לא ראיתי, ומאז אני לא ראיתי שחקן עם הרבה כוח כמו שהיה לאלי אוחנה. אבל הוא היה באמת...

0: Captain אמיתי, אבינר.
1: תשמע, סטפן, סטפן באמת, אגב, אני כשהתחלתי לאמן את ביתר, צריך לומר, אני שחררתי אותו מביתר ירושלים, ואני עד כמה שאני זוכר, הוא גם קצת נפגע, אבל...
2: זה הזמן לסולחה,
1: לא, אנחנו מאז דיברנו כבר כמה וכמה פעמים, אבל אני עשיתי את השיקולים שלי אז, הוא היה שחקן מאוד דעתן, הוא היה שחקן מאוד דעתן, והיו לנו לא מעט ויכוחים, לי ולסטפן, בעיקר בעקבות מה שהוא אומר בימי שישי, המשחקי טניס, שגם כשהכדור היה מטר בחוץ, הייתי אומר זה בפנים, והדעה שלי הייתה מתקבלת בסוף, לא הייתה ברירה, אבל אני חושב שסטפן באמת היה, פשוט היה תענוג לשחק איתו. הוא היה ווינר. אנחנו כל הזמן מדברים על ווינר, ווינר, ווינר. סטפן היה ווינר. אם זה באימון, אם זה בטניס, אם זה בששבש, ואם זה בוודאי במשחק. כל הזמן נתן את כל כולו, והיה לנו הרבה מאוד ויכוחים, אבל נגמר המשחק, היינו חברים מחדש, כאילו לא קרה כשום.
2: סטפן, הברכות שלך?
0: הכל בסדר, אני עובד בכדורגל, אבל אוהנה אמרה לי, אומר לי, פעם אחת הייתי בירושלים, והחיים שלך לא תהיה מאמן. ואז אני לא מאמן, אני מנהל יותר בקבוצה. אלי עדיין מאמן, ובהצלחה עם הנבחרת.
1: תודה רבה, תודה רבה סטפן.
2: סטפן שלוי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: אלי.
1: לחיים.
0: מזל טוב.
3: יפה. בוא ננסה, רון, אתה יודע, לדבר, ראינו את שלו על השנים הגדולות הללו של ביתר, ועל החיבור הבלתי הגיוני של הקטמונים בבודפשט.
4: אתה רואה אותם איך הם מסתדרים בבודפשט. גם בחתונה של פישונט הצלחתי להשתחל לשם, והסתדרו טוב מאוד החברים. אני חושב שהתקופה ההונגרית בביתר היא אחת מהקסומות בכדורגל הישראלי. אני לא מדבר רק על שלו, שהיה שחקן יוצא דופן, גם על פישון ועל המר ועל שנדור, שעוד איכשהו שיחקת ביחד.
1: שיחקתי אותו, אימנתי אותו.
4: קבוצה שזכתה בשתי אליפויות, ואני חושב שדווקא העונה שהיא לא זכתה באליפות, עונה קודם, ב-96, הייתה יותר טובה שלה, רק שמכבי תל אביב ומכבי חיפה היו מאוד מאוד טובות. קבוצה באמת עם יוסי אבוקסיס וטלסניקו ודוד אמסלם וקורן פיין, קבוצה שהייתה דורסנית ומאוד מזכירה במידה מסוימת אפילו את מכבי תל אביב של היום, שמסוגלת לנצח כמעט כל קבוצה.
5: יותר טובה ממכבי תל של היום, בעיניי.
4: אוקיי, אוקיי.
3: כן, עושה רושם שבעקבות השתיקה יש פה תמימות דעים.
5: בעיניי.
3: אני רק אומר...
5: אני חושב ככה, פישון ו...
4: מכבי תל אביב מנצחת כמעט כל משחק, לכן אני אומר, אני מדבר על ביתר ירושלים
5: של... ביתר ירושלים? כן, של פישון ו...
3: אנשים שוכחים, אם אורי אומר, אתה לא מתחזק.
4: כל הזמן מדברים על עונת השרוכים, שנגמרה בכך וכך. הם הפסידו משחק אחד בעונה הזאת. ונגד הפועל פתח תקווה היה להם באמת אליפות גם כן שהם שחטו את הליגה. זה הייתה, היו שתי עונות שבאמת, באמת, ביתר ירושלים, ואולי האחרונות שלהם, אני לא מדבר על התקופה של גיא דמק, שבאמת קבוצה ישראלית כמעט לחלוטין, למעט השילוב עם ההונגרים, הייתה כל כך דומיננטית. אברהם גרנט פעם אמר על אלי אוחנה, משפט מאוד מאוד גדול, שאלי אוחנה אף פעם לא נכנס למשהו שהוא לא יכול להצליח בו. זאת אומרת, במגרש הוא לא רץ אחרי כל הכדורים. זה כדור שנירה לא נוגח, והוא נופל ליד ון אגמון וליד ינקוס, והם לא ניגשים אליו. והוא מזהה. ומפה זה כבר הקסם שלו. להפיל את המגן, להפיל שוב את השוער, כי זה לא טוב בימין, אולי בשמאל זה יהיה יותר טוב, ולכבוש. זה בדיוק, זה מה שמאפיין, ובגלל זה גם השער הכי
3: חשוב. מי שלורי, כמה ביצים צריך כדי לעשות דבר כזה?
2: המון, המון. במשחק מכריע כזה, דיברנו על החשיבות של המשחק במדינת ישראל, לעשות, זה קור, אני, אבל אני חושב שזה מה שמאפיין את אלי, מבחינת האופי שלו, הקור רוח, המשחק, הייתה לו המון הצילות במשחק, וזה...
3: אתה יודע, אוקיי, עברת את השוער, ישר מפציץ את השער.
5: אני ראיתי בבוקר, בירושלים, רקמתי בבוקר, ראיתי את המשחק הזה, שהוא עשה את זה, שהוא עבר את השוער, הייתי בטוח שנותן עם הימין. שהוא עשה את זה, אמרתי, הוא מטורף.
2: הסרנו פעימה.
5: כי תשמע, הכדור יכול לפגוע לו ברגל, מכה ברגל הוא מקבל, אני לא מבין איך הוא עשה את זה.
4: שבר שנייה שיאנקוס קוצר אותו.
5: כן?
4: זה פנדל.
5: נכון.
1: יא, הוא נתן לי ביתה אחרי.
5: זה פנדל ומחמיצים את הפנדל.
1: אבל ההסבר הוא נורא פשוט. הרבה שואלים אותי למה לא באתי תכף ומיד. פשוט כשעברתי את השוער בזווית העין, ראיתי את השחקן של אוסטרליה מתקדם, והייתי בטוח שהוא הרבה יותר קרוב. ופחדתי שהוא יעשה גליץ', וברגע שאני איבד את הכדור, אולי זה יפגע בו. אז אמרתי, אני כבר יעבור אותו. רק בדיעבד, הסתבר לי שהוא כל כך רחוק היה ממני, ובאמת היה אפשר לפקשש שער כזה. אבל אנחנו לא מדברים על פקשושים, זה נכנס להיסטוריה.
3: מדברים פה על הצלחות, ורק

0: ראינו פה באמת את השערים הגדולים, והשאלה הזו לשלושתכם, וכמובן במיוחד אליך, אלי. שמע, זה השיא, זה הטופ. עד כמה מתגעגעים לימים האלה, לרגעים האלה, של לחזור ולשחק, של לתת גול, תחושות של צורך העניין, אני ורון לא נבין לעולם.
1: לא מתגעגע בכלל.
0: עד כדי כך.
1: ממש לא. אני...

0: שנים.
1: לא בא לך לעלות
0: ולא, אתה מגיע לטדי,
1: אתה מריח את הדשא, בטדי. לא בא לך לבוא ולתת עוד גול?
0: לא, אני באמת, וזה לא קלישאה, אני לא עכשיו מנסה להצטנע ולשחק אותה. זה היה פרק.
1: אתם מאמינים לו?
0: זה היה פרק, פרק כמוני בדיוק.
2: הוא אמר שהוא פרש, שאפילו במשחק צדקה הוא לא ישחק, ואני לא זוכר, מאז שהוא פרש, זה 99, עם כל הפציעה, אני לא זוכר שהוא שיחק באיזה משחק בתיקים.
0: לא, כי זה כבר, זהו, זה פרק שהסתיים בחיים שלי, ואני מדבר גם בשמם, הם יענו לך גם, גם הם מרגישים אותו דבר. זה היה יפה, עשינו מה שעשינו, הרווחנו את זה, נהננו מזה, יאללה, מסתכלים קדימה.
3: יש שחקנים שקשה להם, אני יודע.
1: בטח, זה רושם של כמעט כולם, בסופו של דבר.
3: לפעמים אני לא זוכר שהייתי שחקן, זה אמיתי, מבחינת שאני רואה כדורגל. יש משהו בקטע הזה, כאילו, אין לך את זה.
4: אני חושב שמה שעזר לנו להחליק לתוך הדבר הזה, זה המעבר שלנו לצד של האימון.
1: בדיוק.
0: זאת אומרת, יכול להיות, זה, יכול
4: היינו,
0: להיות.
4: זה מאוד עזר. לא חווינו את המשבר של פרישה טוטלית מסדר המשחק.
1: זה מאוד אומרת, עזר, אבל אולי זה גם מאוד הקשה, כי נאלצתם להתמודד עם שחקנים שהיו פחות טובים מכם, וזה נכון לגבי שלושתכם.
0: כן. בתחילת הדרך כמאמן, בוודאי כשאתה בא כשחקן שהכל הלך לו בקלות, ופתאום אתה רואה דברים, והייתי לפעמים כועס בספסל, איך הוא לא עושה את זה? כאילו, זה כל כך ברור מאליו, זה כל כך פשוט.
1: לוקח הרבה זמן לעשות את הסוויץ' הזה.
0: חצי שנה בערך, שלושה חודשים, חצי שנה, אתה עושה את הסוויץ' הזה ואתה מבין שלא כולם אותו דבר, לא כולם מוכשרים באותה מידה, לא כולם יכולים לעשות את מה שאתה עשית כשחקן באותה קלות, והמשכנו עם זה. אבל אני יכול להגיד לך, רק משפט, זה אומנם ערב חגיגי, אבל כשאתה כוכב, הרבה הרבה יותר קשה להצליח כמאמן. הרבה יותר קשה להצליח כמאמן, כי הציפיות ממך הן הרבה יותר גבוהות, העיניים, אם יש שתי עיניים עליך, זה בדרך כלל 10 עיניים, וזה הרבה יותר קשה. אין תלונות, אבל זה יותר קשה.
1: וכמובן, מהמעמד של האלילות להתמודד עם כללות של היציע, זה גם חלק מהמשחק. זה אפילו אולי הקפה הכי חזקה.
0: זה הדבר הכי מגיל.
3: לא קל. בכלל לא קל, כי עזוב זה את הקהל, זה גם אתה מתמודד עם היושבי ראש, אלה שמחתימים אותך. אתה מתמודד איתם. הוא מחתים אותך, ואחרי זה הוא הולך מדליף, שהאם הוא לא טוב, כי הוא רוצה שתילך.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה.
4: אם אתה שחקן ואתה מאוד משמעותי בקבוצה שלך, ואתה בהגדרה של כוכב, אז אתה עולה, הביטחון שלך הוא שונה. ואתה יודע שאתה תלוי בעצמך, כמו שאמר רון. אבל כשאתה מאמן, אין מה לעשות, אתה תלוי ביום טוב.
2: אתה תלוי בשחקנים שהם לא אלי אוחנה, הם לא שחקנים שיחזרו מחוץ לארץ לשחק בקבוצה שלהם בליגה שנייה, הם לא שחקנים שיקבלו את ההחלטות האלה, הם לא שחקנים שיובילו קבוצות ושישנו
4: משחקים. וגם לא אוהבים כדורגל כמו הדור של פעם, אין מה לעשות, צריך לומר את זה.
2: אתה צריך הרבה כאלה כדי להצליח כמאמן.
1: ואולי מתוקף זה נוח להתעסק היום בגידול צעירים? יותר מלאמן קבוצה?
0: זה לא עניין של נוח. אימנתי 10 שנים בליגת העל. היו לי תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, והגעתי, בסופו של דבר קיבלתי את ההצעה הזאת להיות מבחרת הנוער, אני נהנה מכל רגע. אם אני אחזור לאמן בליגת העל או לא, אתה יודע, אני למדתי בחיים שאסור אף פעם לפסול שום דבר בצורה גורפת. אבל הרצון שלי הוא להמשיך כמה שיותר להתעסק במה שאני מתעסק עכשיו, אלא אם כן יקרו דברים והשתנו דברים, אבל בכל מקרה, אני שמח עם כל דבר שקרה לי. לא זכיתי אומנם כמאמן באליפות, ואפילו ירדתי ליגה פעם אחת, אני אומר פעם אחת עם בני יהודה, כי בפעם השנייה אני אחזור ואומר שירדנו בגלל מחירות משחקים, ככה שזה בעיניי לא ירידה, אף פעם לא ירדתי את העונה הזו. והשאר הייתה עונות יותר טובות, פחות טובות. בסך הכל, כמו שכשחקן הייתי, אני נהניתי מכל רגע שעברתי בקריירה, גם אם היו פה ושם מאמורות בדרך.
1: ואתה אומר שאתה נהנה מאוד לעבוד עם הנוער.
0: מאוד.
1: אנחנו קרובים מאוד לסיום, וזה זמן, כן, חברים, שלב האיחולים, הברכות. עשה את זה בצורה כזו, רון, תתחיל.
2: קודם כל, אשתי לימדה אותי שקודם כל מאחלים בריאות, ורק אחר כך הצלחה
0: וסגסוג. בגיל שלנו בטוח.
2: בדיוק. אבל מה שחשוב, שאני מקווה שסוף סוף יתחבר לך, ואת הפוטנציאל שיש לך מבחינת כדורגל יבוא לידי ביטוי גם באימון, בצורה של הצלחה, אבל כמו הצלחה של אלי אוחנה, לא סתם הצלחה.
0: תודה רבה, תודה רבה. זה לא יקרה, כי להצליח כמאמן, כמו שהצלחתי כשחקן, זה כמעט בלתי אפשרי.
2: עדיפות.
4: תשמע, אני מאחל קודם כל בריאות. בריאות. אם יש בריאות, יש תקווה, ואם יש תקווה, אז יש לך כבר את הכל, אלי. הכי חשוב זה באמת לגדל את הילדים באושר, ואנחנו כבר עברנו את ה-50. בעזרת השם, עוד 50 שנה, מי יודע, נחגוג לו 100.
3: נפגש בבית אבות.
4: עם קלנועית, כל אחד עם הקלנועית שלו, עם הפיפ שלו, וסבבה.

0: אורי.
1: אני קודם כל, כמו כולם, קודם כל בריאות זה הדבר הכי חשוב, לא עובד למשפחה. ודבר אחד, קודם כל, האישי שלי מאוד נהניתי להיות עם אלי, לשחק איתו, ואני מאחל לו בהמשך שאני אראה אותו הרבה בטלוויזיה, גם מאמן, גם פרשן. אני חושב שאלי בן אדם מיוחד, ושיהיה לו בהצלחה.
0: יפה, אנחנו נרצה לשמוע גם את התגובה שלך, אלי, אבל לפני זה חייבים עוד איזה הפתעונת קטנה, נכון?
2: אוקיי.
0: אין ברירה, אז בואו נכניס. בכל זאת, יש יום הולדת, לא? צריך לחגוג, וצריך עוגה, וצריך נרות. אז בואו נכניס גם אותה. מי שאתה גם יודע לשיר יפה, אז בואו...
3: לא, אני...
1: אין לך, אתה
3: יש לי פציעה במטערי הכל היום.
0: שלום, ומזל טוב, הנה עוגת הכדורגל. מוגשת על ידי עדין.
4: בכל זאת עבדתם עליי.
0: מזל טוב.
3: מזל טוב, מזל טוב.
0: עדי, האישה שאיתך, מברוק. חבא את הנרות.
2: וואו, תשמע, זה... והזהרתי אותה. הזהרתי אותה חזור והזהר, אבל ברגע שזה נשמר ב...
5: לא, ברגע שמחויבים לשוש...
0: עדי גלסקה כמובן,
2: זה אתה שון, לא?
1: לא,
2: זה בסדר. ודאי, העוגה של שון.
0: זה שון הכי לך.
2: לשוש אלון אי אפשר לומר לא, אבל גם היא שיתפה פעולה בעניין הזה ועשתה את זה בצורה...
1: זה הכי צנוע.
2: מכובדת, צנועה.
3: אין יותר צנוע.
2: ואני חושב שזה יפה. האמת, זה מרגש אותי. אני לא נוטה להתרגש, אני לא נוטה להזיל דמעה, ואני לא נוטה לעשות שום דבר מהדברים האלה. אבל כשאני רואה את זה, והאישה שאיתי באה עם הוגה, זה פשוט תענוג אחד גדול.
0: איזה כיף לראות את הרגעים האלה. אתה יודע, שמענו את שון חברך מאחל לך, או מציע לך להיות ראש ממשלה.
5: הוא גם אחראי על ההוגה.
0: והוא גם אחראי על ההוגה,
2: מגיעות
0: לתשואות.
2: החבר היקר.
0: בדיוק, ולמאפייה הנהדרת שלו. בכל אופן, פוליטיקה או אימון נבחרת?
2: אימון נבחרת, אימון נבחרת. זה בכלל אין ויכוח. פוליטיקה פעם יכולתי אם רציתי, היום אני לא בטוח שאני יכול. אולי כן, אבל זה הרבה פחות מעניין מאשר להתעסק בכדורגל. אבל להתעסק ברמה של הנבחרות, ואני מקווה שאני אוכל להישאר שם כמה שיותר זמן, ואם לא, אני נמצא בבית טוב בערוץ הספורט.
0: יפה, אנחנו רוצים לחתום את המשדר הזה ולאחל לך, כמובן, המון מזל טוב. ותודה לכל החברים היקרים שנתנו כאן
2: תודה חלק. אני רוצה להגיד תודה, באמת בקשה. תודה רבה לערוץ, שהרים את העניין הזה לערוץ הספורט ובראשם שוש אלוני, שאנחנו הולכים כבר הרבה שנים יחד, והיא לא, אי אפשר להגיד לה לא, אז שיתפתי פה. אולי היא יכולה לה, מאחרי הקלעים להגיד לי עם הידיים ככה וככה.
5: מתגרנת.
2: אבל כן, היא כמוני, גם כשמחמיאים לה אז היא קצת נבוכה, אז תרגיש מה שאני מרגיש לפעמים. ופשוט תודה לכולם, תודה כמובן לחברים שהגיעו. ו-50 שנה נהניתי, אני מקווה שיהיה לי את השנים שנשארו, לפחות עוד 60-70, אני גם ייהנה מהם.
0: אשרי המאמין. זה מה שכולנו מאחלים לך. רון עמיקם, תודה, מישל דיין, אורי מלמיליאן. אלי ועדי, לכו תחגגו.
2: תודה רבה.
0: מזל טוב.
2: תודה רבה.
0: ותישארו כמובן לשבת, וזה הזמן שלנו לחתום את המשדר הזה. ערוץ הספורט חוגג 50 לאלי אוחנה. תודה על הצפייה, וכמובן, רק בשמחות. לילה טוב, כל טוב. מה?

0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: התחלנו.
2: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
1: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
3: לא, היום זה...
1: אז אני אציג את האורח.
3: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
3: לא, לא, לא,
4: היום.
1: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
1: הרסת לי את הפאנץ'.
3: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
1: והוא פרש בשבוע שעבר.
3: שם כל הקרחת שמן.
4: חפף עם בנזין.
1: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אהלן מאור קנדיל.
4: אהלן, צהריים טובים.
1: מה פרש? 32.
4: הגוף אמר את דברו.

0: דבר, דופקת בדלת, תגיד לו.
1: כשהדרך דופקת בדלת, אתה פותח.
2: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך, בימים אלו.
2: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
1: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
2: דומים.
1: כן, אתה יודע מה לא דומה.
2: מה?
1: עובר ושב.
0: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
1: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
1: כן.
3: הופעת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
1: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
2: לא שחק.
1: והיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
2: בנבחרת, $10,000. ככה אני אומר, אתה מתחיל, אש,
1: אש, רגע, רגע.
2: אש, קנדי!
1: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
2: אוקיי.
1: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
2: היום אתה מרצה.
1: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בחורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
0: לא אופייני, לא גם לחתי.
1: לא אופייני. אתה
0: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
3: עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
1: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
2: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
3: חס וחלילה.
2: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק, על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
2: עוד שאני אתחיל?
3: תתחיל שכטר.
2: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד. איתי
0: שיחק איתו, אני חושב שזה יותר ממני, לא?
2: אני 3 שנים.
0: אני 2.
2: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
1: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו לא תכף לדבר, תקשיב.
2: לבריאות, אתה פה בשביל
1: זה. שאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת, אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
3: אתה משנה את הקריירה שלך,
1: את החיים,
3: והכל,
1: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
0: לא יודע,
2: קרב
0: טוב.
2: אהוב על כולם.
0: ממחון.
2: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
0: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן הוא
0: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות.

0: הדקויות של המגן ימיני, היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אני בא אבל להגיד, לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא, הוא כאילו, בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, מה, אתה יודע, מה, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה באתי. המגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של ובידן ורד יום אחד בנבחרת. ובידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על
1: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה? הוא מתארים פה באמת?
0: אני אגיד לך משהו, בצדק. הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
0: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
0: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
0: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
0: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
0: כמו חתולה, כאילו, כבר התעצבן מעליב, והילד
1: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
0: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
0: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
0: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום, נכון. יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
0: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגיון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
0: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
0: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון...
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר בחמש שנות.
0: הוא היה חמש שנים
2: במכבי. אבל זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים
0: אחרי שלוש שנים,
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה.
1: בפעם השנייה, אוקיי.
2: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי.

0: אמרתי, יום, זה כיף, ולד הבא, כאילו, ולד אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: והיה, כן.
1: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק ושנגמר עם קרסטייט שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולד אמונה, אמרתי, טוב, ולד אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. מוולדה? לא מוולדה, מאחרים.
2: מאחרים.
0: מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: משהו עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל...
0: בלי הפסד.
2: איפה שהציל הצליח, לא? איפה
0: שהציל
2: הצליח. תגיד לי, אני רואה... בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סאונד גדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום מקבלים לו מכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה, ראית
0: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה
2: היה אליפות השלישית.
0: אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי.
2: אוקיי.
0: עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן.
3: קצת שני, אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
2: כן, לא
1: מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר לא ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית,
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי.
3: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
1: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
3: אוקיי.
1: זה
2: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, הם לא מנתחים את זה נכון, אבו.

0: לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל על השולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
2: אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
2: אבל
0: וויל בקין חזר שם פציעה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת, תולעת, תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: למה היה לי מרן? הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
2: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שלך...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
2: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
2: המגן שמאלי.
1: כן.
2: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה. תקשיב. בולה, מאיפה
1: אתה עושה? יש לנו משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול,
0: אין,
1: אבל זה...
0: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מביא?
0: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
1: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
0: הם קצת יותר טובים נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק גדלנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
0: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד
2: משהו. אבל אתה יודע מה זה לקחת אליפות?
0: טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: אין בעיה, כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
2: רן קוז'וק.
1: אוקיי?

0: בהרבה דברים הוא דומה, רן קושוק דומה לו.
1: אבל אתה מסכים איתי שאתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
0: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
0: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
0: לא עשינו אירופה.
2: עשינו לסודובה,
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
0: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
0: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
0: כפר.
1: לא, אין בעיה.
0: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
0: אם אתה רוצה להצביע, מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
0: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא, די.
2: תספר אתה.
0: לא, לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
0: די, נו.
1: רק אתה,
0: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
0: גם,
2: לא, אבל עזוב את זה.
0: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
0: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
0: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: היינו שם, באיזה מחנה?
0: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: לא, היה איזה משחק באירופה.
0: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם, הי הי הי, הוא צוחקים.
0: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
1: פנאיוטי. מאמן שערים.
2: הם לא האמינו שהם הגיעו
1: למכבי. אבל האמת, האמת, סקנדי ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
0: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
0: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו, שמו אותו.
1: הוא שוויאק?
2: שמו אותו.
0: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
0: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
0: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
1: מה זה לא פשוט?
2: בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו, זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
0: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
0: יש לי שאלה אליך.
1: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
0: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
0: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
0: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
0: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
1: יאללה.
0: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו השאלות האלה.
1: די, נו, זו שאלה קלה, אז
0: אתה אומר... לא, לא, זו שאלה קלה.
2: לא קשור, רגע, קודם כל, אני אסביר.
3: רגע,
0: מנה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
0: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ,
0: נכון, אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
0: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך?
0: הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני עם מכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
0: חפר את הסיפור, קודם כל כפה.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
0: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן, הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
0: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
2: שומע?
3: לא.

0: אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
2: בא לי עוד תל אביבי.
1: אני בא, זה, שנייה, ואתה... לא יודעים, לא יודעים איזה חורה זה
0: צריך. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
3: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
4: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי, זה
0: משהו, גם במקום תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
1: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה
2: מעצבן. קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל,
2: לא,
1: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר תובני, על הקהל הוא מדבר.
3: בוא, נו, ברור.
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: המועדון בטוח יותר תובני. אבל גם כן, התקשורת בחיפה
1: הרבה יותר תובני. מכבי תל אביב לא מועדון תובני.
2: רגע,
1: פחות ממכבי. מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב, מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בידוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה פסק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים, בלב הם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט.

0: להיות קפטן. יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו.
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים
1: גולדברג במכבי בכלל.
2: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער.
0: לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל באו לאימון. באו לאימון.
2: אתה יודע מה זה?
0: אמרו לו,
2: רגע,
1: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שודה, אבל תראה, תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
1: שלכם. זה בעיניי הפערים,
2: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
0: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים.
0: כן,
3: אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
3: דבר,
0: לא,
3: דבר
0: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
2: שלא פרק אותך
0: מהנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה
3: כאילו, לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוע שנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
1: הוא לא יכול, אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב,
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ונדה.
1: כן, אבל הם
0: פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרי, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה
1: מאוד. להביא מאמן
3: מחול. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
0: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
2: אז יכול להיות שיש משהו בברק שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
1: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
1: אני, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
1: ונאואל.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
1: ונאואל.
0: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המעלים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
1: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שהיה

0: אתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים ברמות. מחזיק בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
0: לא, הוא לא. זה לא הקטגוריה. הם יותר... לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח. סונגרן
1: לא...
0: סונגרן בהתקפה היה בעייתי מאוד.
2: בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגנים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
1: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
0: לא.
1: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
1: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
0: פחות.
1: די, נו.
0: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
0: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
1: וידע קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב. קרטנסון שנתיים.
1: אבל שיעזור לי למשחק.
2: נתן 14-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב. נתתי 8-5, לא יודע כמה. שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח,
0: ואתה 300. יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
0: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר אותך.
1: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
1: כי פיתרה את עומר פרץ שתי מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
3: כמו אדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים,
1: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: מחזור כיבור. ראשון, איך מצופן דקת
0: 90? היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, כאילו פנדל דקת 90 כאילו מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
3: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף זה בניית שקבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה.

0: גם אמרו לבני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד, אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו בהם. אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך רציני
3: למסאי. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים...
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות מינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא רואה, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל
0: מקצוע... התרגילים, הכל דופק.
1: לא, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
1: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי.
0: אלי,
2: בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה? זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף ישר.
2: לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
1: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי. יוסי אבוקסיס.
1: יוסי
0: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בניהו נלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
1: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
3: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 לבני יהודה, נכון?
1: הוא הכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
0: צמד. אם אני לא טועה.
3: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
0: כן, תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
1: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב. לא, אני שאלתי לך, בואו.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
0: דרך. כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
3: שרי.
1: סבא.
0: לא.
3: שרי?
0: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור, מיכה
0: אומר שזה פשש. כל הזמן.

0: انا نوتل لاوكي
1: انا سام سام باولبان صيف شدوميخ ازم دبر دوميخ
2: انت دبر لا اخر يجيوا ده ان كل ما شاني صوك انت
3: لا لا لا انا اصبخه
1: انت مكبل انت بارشان של חברי
2: انت مكبل انت مكبل لها لمعسه
3: اوكي اوكي اسيست شنوتين تا كل الزمان ايتي يوسف نوال العمق وكل الزمان ومدبيج لي تا كدور واساوتي جدول تداني يرى لها ابو كدورين شو نوتن لي راك لتت باس وانت عسى بيشول הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
3: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
3: למה, למה,
2: למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
4: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
3: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
3: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
3: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
3: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
3: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
3: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים מהם, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע, זה הזמן לבדוק גישה? אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
3: זה גם שגע
2: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
4: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
4: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
4: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
4: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
4: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60. אתה רוצה
2: לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר. אתה שואל שאלה, אתה רוצה אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
4: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
4: לכאורה.
3: לכאורה.
4: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
4: סיפר את המרק.
1: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
4: אנחנו כבר לא מבולבלים.
1: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
3: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי. ספר
2: את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה. אתה לא זוכר?
3: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
3: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: מצר אותנו השוטר.
3: לא יודע, סיפור מלא.
4: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
3: רגע, תן לי.
4: יש לך מלא, מה?
3: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
4: רק הוא אמר זה, אני נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
3: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: אסיפה. לא ראיתו בחייך בחיים.
4: רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
3: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום
3: מצחיק. תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז תוקחים את הכדור, ומאבדים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים.

0: הייתי בשיגאון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
1: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה,
0: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה, זה פה.
1: עם מטוש על הטלוויזיה.
0: כן.

0: בפארט אוף דה, שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה, יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בבלדה, יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב, מגיעים לסמי אופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה, מגיעים לסמי אופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today, ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלזר בצהובים, יושב לידי דן גלזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב, מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה 2.
2: וואלה.
0: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ 3, מה?
2: קהנתי לי שגדול, קהנתי.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
2: לשאול. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
2: קהנתי בחדר הלבשה, זה לא רק... זה הכל. שניהם,
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע
2: את זה. שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרשתי גיל 14.
2: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
1: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
2: הפסדים?
1: רק הם, רק הם.
2: אחרי
3: הפסדים?
2: הכל,
1: יושבים
2: אחרי המשחקים הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
0: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: חוזרים ממשחק, שומע, חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע, אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
0: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה, אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא אותו. ברגע
0: שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: סק,
2: היית מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף.
1: סיים, די.
2: כן?
0: כן, מספיק. די. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה שעונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש, וזה ליאור, יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה מינימום.
0: עוד שנה לבנות, השאלה היא... עוד שנה מינימום חיפה.

0: אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק את הכל,
1: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך השמחה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
1: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה, אם תסביר.
1: גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
1: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
1: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל אותי.
1: אולי בתקשורת.
3: בתקשורת?
0: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
3: הוחיית הילד הזה?
1: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: כן, גם לי יש.
1: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קאנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יעזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה יש לכולך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת
1: חינם. אחר קריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
1: ברד חם. מאור, תודה. שכת, חטל, לא יכול לראות אתכם. נפגש עוד פעם, יאללה ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
6: בסדר גמור.
5: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני, או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנהאם, וזה תמיד.
6: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דייוויד בקאם.
5: נכון, נכון.
6: הוא וחברה שלו,
5: שהפכה להיות אשתו,
6: והם ילדיו. זאת אומרת, הם ביחד מגיל שש.
5: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
6: נכון.
5: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם, בוא נעשה סדר, עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
6: פורטוגל,
5: גרמניה, הולנד, אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
6: נורווגיה.
5: נורווגיה, נכון, יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.

0: זה בסדר.
1: אתה, אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך. טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים. יום שלישי בערב אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית. אז קודם כל,
0: אני רוצה להגיד לך,
1: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
0: תודה. תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב, יכול להגיד,
1: מותר לסוד. בוודאי, זה לא סוד.
0: על הולדת הנכד, אתה חוזר עכשיו מהברית.
1: ממש מהברית, הייתי הסנדק.
0: עם כל הכבוד לכדורגל, ויש דבר אחד יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
1: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרך הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66. ב-66 עדיין לא הייתה טלוויזיה בישראל. טלוויזיה התחילה בעצם ב-68, עד יום העצמאות 68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בן גוריון אמר שזה לא חינוכי, טלוויזיה.
0: אמר גם לזה, לכן הפיטלס לא באו לישראל. נכון,
1: לא, זה לא היה הוא, זה היה אבא של יוסי שריד.
0: נכון, שר החינוך, כן.
1: כן, משהו כזה.
0: מנכ"ל
1: משרד החינוך.
0: נכון.
1: כן, אבל לא הייתה טלוויזיה בישראל ב-66, אבל כן, תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
0: חלק מילדותינו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב
1: מעולם. אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים. זה שודר בירדן. נכון. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
0: לגמרי, זוכר אותו.
1: אז ראינו אותו בירדן.
0: נכון, בשחור לבן כמובן.
1: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים, חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה, בשם ג'ורג'. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה. והדבר הכי שאני זוכר, זה את את החיילים האלה, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל דברים כאלה. את זה אני זוכר. משחק לא זוכר. אבל אבא שלי אמר לי, כן, ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
0: בערכה.
1: עם שלושה של ג'ף הרסט.
0: עם גול ש... פעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו. היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
1: זה לא משנה.
0: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
1: לא, כי גם היה שער רביעי.
0: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
1: אוקיי, בסדר.
0: העניין הוא שגם כשהאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. אנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם אנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים, אבל האנגלים...
1: היית הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה,
0: נכון,
1: עם רטין.
0: עם רטין, עם אחיות. אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט, גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם... בסדר, הם עולים את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
1: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
0: זה קצת השתנה כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכולי, אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ בתקשורת האנגלית, בלועדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל, זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן.
1: בוודאי.
0: האנגלים, הם, האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם, ש... גם שהם ערכו את היורו בבית, זאת אומרת, לא ערכו, אבל בסוף...
1: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
0: הגיעו לגמר.

0: היה בגרמניה.
1: בסדר, אבל גם ביורו הביתי, או החצי ביתי, שהיה על פני כן, כל אירופה, כן, אבל כן, תכלס, כן. הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית,
0: בפנדלים.
1: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו. אז אם בבית, זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים, בכל, לפני כל טורניר, עזוב יורו, יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל, שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
0: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים, כרגע הם מדורגים במקום השלישי, אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה כן, דבר
1: אבל,
0: מאוד.
1: אבל סוכנויות האימורים, חלקם בריטיות והן מוטות.
0: איך ידעתי שתגיד את זה?
1: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
0: אומר.
1: בווינר היחס לישראל יהיה יותר,
0: יותר
1: טוב מאשר,
0: מאשר, ב...
1: מאשר, מאשר בבית 365 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס כן, ללאום כן, הנבחרת, כן. מה שאני אומר שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
0: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ואתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
1: לגמרי.
0: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
1: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו את גרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
0: הייתה נבחרת נהדרת.
1: כן.
0: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן, אין שאלה בכלל. ג'פר, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא תפס את מקומו, וגם כן נפח לאגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'פרס...
1: ג'קי צ'רלטון.
0: וג'קי צ'רלטון, ברור, בלם, אחיו של... עזוב, נתן את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
1: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער בזה, גורדון בנקס בשבילי...
0: כן, אגדה.
1: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, איבד עין, הוא היה בסטוק... זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
0: אתה יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכביה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
1: הפסידו 4-0?
0: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
1: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו.
0: לא, אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
1: נכון.
0: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו, בגרמנים נשארו לפי דעתי איזה 2-3, אבל בנבחרת אנגליה היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה השווה לו את השיא עכשיו.
1: שבאמת נכנס להיסטוריה שבאמת אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרסט הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה... אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
0: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
1: כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושער.
0: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן, למשל, חברנו, שישדר, אגב, את גמר המונדיאל 2026, ואנחנו מפה, כמובן, מאחלים לו בהצלחה, ובהחלט מגיע לו. אז אני רק אגיד, ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת.
1: ארבעה שחקנים.
0: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים מהם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו מרטין פיטרס, שלושה של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: וג'ורג' קוואן, שלא היה יהודי. לא, אני אומר, עוד שחקן ווסטאם. כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה אוהד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה.
0: ידוע.
1: אז... אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו ליגה.
0: מוטה לשפיגלר כמעט שיחק שם.
1: נכון, בוא נזכיר שהם עכשיו...
0: זה במבחנים.
1: ירדו ליגה.
0: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר, איך השיר?
1: It's Coming Home.
0: It's Coming Home. זה היה לקראת היורו של...
1: ב-96 הם ערכו את היורו.
0: זה 30 שנה.
1: 30 שנה. אני רוצה להגיד...
0: 30 years of...
1: אני רוצה להגיד לך שאני... הייתי ביורו הזה, זה היה הטורניר הגדול הראשון שלי כעיתונאי. כן. והיינו ביחד בליץ וזה.
0: נכון.
1: ותשמע, היה הרגשה, הרבע גמר נגד ספרד עברו בפנדלים, ואז החצי גמר נגד אנגליה, שהפסידו בפנדלים.
0: לא נגד אנגליה.
1: נגד גרמניה, הפסידו בפנדלים.

0: פנדל עם סאוטגייט.
1: סאוטגייט הכניס.
0: כמובן, אבל הייתה הרגשה בוומבלי הישן, עם השיר, שבאמת, אתה יודע, הנה, אנגליה הולכים לקחת.
1: זה מתקרב, זה מתקרב.
0: כן, והיה, אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיאן, היה איזה עיתון.
1: בוודאי.
0: ישבתי ליד איזה, והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם מבוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, כמו עכשיו, יענו, עברו 30 שנה, ומאז זה עברו עוד 30 שנה.
1: עוד 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הווידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את ה... את ההומור הבריטי הזה.
0: שמע, גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה 30 שנה קודם.
1: לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרסט נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד. עכשיו, מי שלא יודע מי זה, לא, בכלל לא. אז שמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
0: נכון.
1: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
0: נכון, למרות שזה היה בשנות ה-70, שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו...
1: נכון.
0: אבל, תשמע, גם סוג של...
1: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נכון, נגד גרמניה.
0: אני אומר, פנדלים, כאילו, כמה וכמה וואו. פעמים שהאנגלים... הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90 כמו שלא אומר 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי נבחרת עד השנים האחרונות, נבחרת הכי טובה של אנגליה.
1: עם גזה וליניקר.
0: ובובי רובסון כמאמן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע שאנגליה לא היה בגמר, אבל מאז שינו את החוק. וליניקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת זה. שמע, ו-98, מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
1: לא מפסידים לארגנטינה.
0: סליחה, מפסידים לארגנטינה
1: בסנט-אטיאן.
0: הייתי במשחק, תשמע,
1: עם הסיפור של סימאונה ודויד בקאם.
0: כן, והאדומים, וזה היה מטורף, כאילו ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסיד. אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסנט-אטיאן לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
1: אחרי הפסד,
0: עכשיו אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים, הקבוצה הכי גדולה שמעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
1: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
0: אוהדים של קבוצות קטנות.
1: וויקומב.
0: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל...
1: כמה מפתיע.
0: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע, הם באמת, ו-2010... לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
1: מה, רק ב-2018 באו בחצי הגמר, נגד קרואטיה.
0: קרואטיה, גם, הובילו.
1: כן?
0: כן, כן. בלוזניקי.
1: כן, אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גארת' סאוטגייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן הזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן שהנבחרת שהחמיץ פנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו בהפסד לספרד בגמר של היורו, ושמע, יחסית...
0: ביורו האחרון אני חושב שאנגליה היו טובים. אנגליה...
1: אבל היו המון עניינים של מזל ושערים של דקות 99
0: וכאלה. אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
1: לא, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת' סאוטגייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו, אבל הכי התקרבו, לפני זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד למשנה, הוא היה 10 שנים, 12 שנים. ופה זה ממש היה, כמעט כל טורניר הם הגיעו כמעט עד הסוף.
0: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
1: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר 10 שנים האחרונות, גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
0: בנוער, נכון.
1: בדיוק, בנוער צעירות.
0: דברים שהם לא עשו לפני זה.
1: בדיוק, ואלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
0: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפרד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור, כמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה, אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בא זה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאוטגייט, קצת שמרן בגישה שלו.

0: הוא לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני גמרים, שזה המון.
1: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
0: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת, הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח, אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר. ומצד שני, תשמע, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון.
1: וקפלו.
0: וקפלו, ואריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002. אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
1: או, יפה.
0: יש הבדל בין שאתה מנה מאמן שוודי, עם כל הכבוד לאריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה ב... לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם...
1: כאילו קצת יותר מודרני, מחוברים.
0: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד, ותשמע,
1: קודם כל, האם אתה חושב, שוב, בסוף אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
0: ברור.
1: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות. שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו כל המשחקים, לא ספגו שער. שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
0: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
1: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
0: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות שאתה מנצח את, אני יודע מה,
1: סן מרינו.
0: סן מרינו וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור. ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
1: תכף להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות. כמה ש... ננסה להגיד, שמע, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה. אין, אנגליה, גרמניה, זה יחסים מתוחים מאוד, זה לא יעזור.
0: זה יריבות היסטורית ברורה בגלל, אתה יודע, פוליטיקה, וזה יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, אסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אסן, נתן את השאר של הספורט שלו, חייל אנגלי עם כסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת העולם, כאילו...
1: כן, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
0: נכון, היום זה לא...
1: זה עבר.
0: היום זה לא יעבור, נכון, אבל עדיין, אתה יודע שפתאום... שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה לפני 5 שנים. ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא גאה, כדי זה ברור...
1: מה בכוונה?
0: לא,
1: ברור... באותה להיקשל?
0: ברור שזה שטויות, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכן, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכל, כאילו גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים.
1: אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית את זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים, כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
0: וזה גישה, ככה מאמן צריך להתנהג.
1: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במנצ'סטר סיטי. זה שלפני שנתיים, מה שחקן העונה, יפה מאוד, מה זה קשור?
0: גם אצל פפ הוא יושב על הספסל.
1: נכון.
0: נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שיחק, א', הוא היה פצוע חלק מהעונה, וגם שהוא שיחק, זה היה שקרוב, אכל פצוע, ובסוף ולוורדה היה מנגן ממנו, גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר
1: זה ש...
0: זה כבר
1: ש... אותי זה הפתיע.
0: גם אותי. אני, את פלמר ומגווייר כן הייתי לוקח.
1: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
0: נכון.
1: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות, אבל זה לא מוחק אותם.
0: גם אני חושב שפלמר...
1: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
0: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי
1: נכון, נכון.
0: אז פלמר גם אני הייתי לוקח.

0: כך. והארי מגווייר של טעמי, מאז שקריק הגיע למנצ'סטר יונייטד, אולי הבלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו יש אנשים שאומרים, מגווייר גם, תכף נדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
1: האחרים שתקו.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: אימא של מגווייר.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: בתיה מגווייר.
0: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה, ויניסיוס, לא יודע, לא מול פנמה. ואז טוב, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את ה...
1: מה, חדר הלבשה?
0: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. המונדיאל הזה הוא 6 שבועות כמעט, עוד 2-3, זה חודשיים של מזה. יש שחקן, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל. זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, אני לא... יכול להיות שתוכל אומר, אני...
1: הוא יעשה לי בלגן אם הוא יושב בספסל.
0: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
1: אין ספק.
0: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את פלמר, אני מבין את השאר... ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי, יונייטד, סיטי, טרנט בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה שעתיים שלוש לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
1: זה דרבי השכונות.
0: לגמרי. לא בטוח שהוא שחק, כי הוא נפצע זה, אבל הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע, לא ממש
1: זה.
0: בסוף מסתכלים על זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני, וזה, תשמע.
1: אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מהליגה הסעודית, עכשיו אתה יודע,
0: יש מספיק שחקנים במודל שמגיעים מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
1: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
0: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה שגם שחקים בליגה הסעודית.
1: אתה צודק.
0: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בינו לבין, הרי הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל... יכול להיות שטוחל רואה משהו, אולי מתאים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח
1: בהרכב,
0: יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע, יש שם שמות, דן ברן למשל.
1: עוד שאלה. הבלם הענק הזה משני מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא...
1: משחק ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה דן ברן כן, ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, זה העניין.
0: כן, עכשיו...
1: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
0: נכון, תשמע, אני רוצה להזכיר לך שקנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, מי זה היה, האמי ז'קה, החליט שאחרי, יש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת, יכול להיות שקנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת, ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך, לא כל אחד הוא מסי, או, מסתכל חדר על בשם, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
1: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון, אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן בשחייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, והוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
0: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
1: כל הכבוד.
0: בארבעה מונדיאלים, לא, אני אומר זה מדהים, בארבעה מונדיאלים. כנראה ש...
1: אולי גם פה זה מדובר על עניינים יותר מנטליים, יותר מנהיגות, ולא יכולת נטו.
0: זה בטוח לא יכולת נטו. ג'ורדן אנדרסון לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר הלבשה, מישהו שכאילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן.

0: זה, זו, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...
1: אני אשאל לך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה. ג'ד ספנס.
0: 26...
1: לא מבין את זה.
0: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק כן איזה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא, לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק... משחק אחרון של אנגליה,
1: אתה יודע מה, יכול להיות...
0: בבתים נגד פנמה, אולי הם יענו.
1: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת, של שחקנים שישחקו במשחקים הקלים, של לתת מנוחה לכל ה...
0: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו, מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר, זה שמונה משחקים.
1: נכון, נכון.
0: השחקנים האלה, בטח...
1: גם ככה הם גמורים.
0: בטח השחקנים, באנגלים רובם באים מהפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע... אין מה להשוות את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדסליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מהעניין.
1: מעבר לכל המעניין הזימונים ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם בהופעות, באיזה אולם.
0: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
1: ואחרים עושים את זה עם כל מיני סרטונים. ראיתי את נבחרת ספרד עם המלך משתתף.
0: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון, סרטון טוב מאוד.
1: מושקה.
0: כן, שאתה רואה כלבים.
1: עם ג'ון לנון.
0: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל, זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
1: אז לא רק ריאל מדריד. אז לא רק ריאל מדריד.
0: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
1: זה מעניין.
0: כנראה שהם היו עוד אברטון, אתה יודע, יש על זה...
1: יש, פיקפורד.
0: לא, אני אומר, כאילו...
1: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
0: אני אומר, אבל יש סיפורים, מפול מקארטני יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה, פה אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות הסרטון, אתה צריך להוריד את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית, כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שילשה וריבעה וחימשה את מספר הזה. אז גם בזה יש יחסי ציבור.
1: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח. זאת אומרת, היום כמעט כל נבחרת, לא חושב שהייתה נבחרת אחת, שלא עשתה איזה אירוע או איזה סרטון.
0: קאבו ורדה עשו סרטון עם מוזיקה, משהו מאוד נחמד. כן, סקוטלנד, לא יודע אם ראית, אבל עשו סרטון...
1: חמד חלילים.
0: אתה יודע, נראה לך, איך קראו לסרט הזה, על, עם, איך קוראים לו,
1: כן,
0: על, על הגיבור הסקוטי.
1: כן, כן, כן. Brave heart.
0: כן, בדיוק, אתה חושב שאתה בתוך לב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם השחקן זה, ואפילו ניו זילנד עשו גם סרטון שקצת מזכיר את הסקוטים, לא סתם הם, אתה יודע. אז כן, תשמע,
1: זה... מעניין אם הניו זילנדים הכניסו שם גם איזה... משהו שקשור לרוגבי, או שזה נשארו בכדורגל בלבד?
0: אני לא זוכר.
1: זה מעניין. טוב, לא, אבל זה, אתה רואה, מעניין אם נבחרת ישראל תאפיל, איך זה יקרה, הצגת השחקנים?
0: בוא נראה.
1: חנויות עם השמות שלה, לא נראה לי.
0: יורו 2028, בקרוב.
1: הלוואי. טוב, בוא נגיע לכוכב הגדול, והבלתי מאורער. אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נמגיעים, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס, באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד, וכל היתר הרבה מאחוריו.
0: בוודאי, בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכולי, זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה, ארי קיין, המעבר שלו לביירן, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו, אנחנו בטוטנה.
1: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
0: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
1: אבל ליגת אלופות לא.
0: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
1: לא, הם היו קרובים השנה.
0: בסוף להפסיד לפריס סן ז'רמן, במקרשקישים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
1: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה הטובה ביותר בקריירה שלו.
0: כן, וגם עונה
1: שם... 61 שערים, דאבל כמובן גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ומבפה 25, 11 פחות.
0: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה.

0: בספרד.
1: נכון.
0: את זה. מצד שני, אתה יודע, הבונדסליגה...
1: נכון, נכון.
0: היא לא, אנחנו ראינו...
1: אני מסכים.
0: ראינו גם לבנדובסקי, שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נתן מספרים מדהימים, לא נתן בספרד המספרים.
1: אבל עדיין, זה עונה שלישית של הארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי העונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
0: בליגה לבד היה לו...
1: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
0: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק.
1: 61 שערים. זה
0: הוא פנטסטי, הוא פנטסטי, ותשמע, דיברנו על זה עם, עם, עם אוליסה ואלוצ'ו דיאז, זה שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה, אבל הארי קיין מצד שני לא נעשה צעיר מיום ליום, הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3,
0: כן.
1: נכון?
0: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז ארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, שהזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. ארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהיה בטוטנהאם, ותמיד אתם מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח. היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא
1: סקורר היום,
0: מדהים.
1: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וההשתתפות שלו, והוא לא, אין לו איזה עמדה קבועה.
0: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
1: עכשיו, הוא לא מהיר, הוא אפילו הייתי אומר, טיפה איתי,
0: אבל
1: חוכמת המשחק שלו.
0: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת, זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, לא צריך, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
1: אין ספק.
0: ומהבחינה הזאת, הארי קיין הוא אחד, באמת אחד הגדולים. ואתה יודע, גם היה תקופה, הוא היה מלך השערים במונדיאל ברוסיה.
1: כן. בגלל שלושה שער נגד פנמה, לא
0: עכשיו משהו היה, כזה. עכשיו היה, ושניים מהם, אז דיברו
1: מה המון. מה זה חשוב?
0: לא, דיברו המון, שגם כשהוא עבר את ווין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים. אבל גם פנדלים צריך לדעת לבוא.
1: נכון.
0: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד בתי פנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
1: כמו שהחמיץ נגד צרפת.
0: נכון.
1: ברבע
0: גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם מנהיג. זאת אומרת, למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי. הוא כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת. וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות...
1: הוא סוג של איש משפחה כזה.
0: כן, הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן שלו שכן, כאילו זה שגדל איתך ב...
1: לא, הבן של השכן, השכן.
0: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, ועם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין זה באמת אחד שכאילו, מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה, והמון אנשים ששונאים את אנגליה, ארי קיין זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר לסנוע אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... או את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא.
1: עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה... סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו, זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר, ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם.
0: פעם
1: היא תעבור. פעם היא תעבור. אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסעה למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר, היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט.

0: שידחת את המשחק בעצם, מתי שראית.
1: צבעת ציפורניים בירוק. אבל עזוב, אני לא מדבר על סלטיק עכשיו, אני מדבר על סקוטלנד. הייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, ב-78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול,
0: וזכו בליגת אלופות. ארצ'י גמל עם הגול המדהים.
1: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
0: לא, אבל לא היה שחקן.
1: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
0: נכון.
1: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קובי דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
0: אבל ניצחו את הולנד, שמע, היה...
1: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דן פרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. ושמע, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
0: צריך להגיד,
1: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: צריך להגיד שהם, אתה יודע, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאירופה.
1: נכון.
0: וזה... היו בבית עם הולנד, שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פירו שאומנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה ואיראן, הם שיחקו כדורגל, סובל שוב, נגד הולנד.
1: נגד איראן הם עשו טקו.
0: נגד הולנד, הם היו צריכים לנצח בשלושה שערים.
1: נכון, נצחו 3-2.
0: וכבר הובילו 3-1. נכון. זה היה משהו שכאילו...
1: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
0: נכון, זה כאילו, הם היו, ותשמע, לא היה, אי אפשר, אז... לא היה אפשר לו לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
1: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, מישהו קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות האימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין, אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
0: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו בלקראת, בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח, ספרד, צרפת, 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
1: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם, קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
0: הם... היו איתם גם ב-2018.
1: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
0: כן, עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשית, כן. תשמע, זה בית.
1: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
0: כן.
1: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
0: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
1: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
0: גם אם הם, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן
1: תלוי מקום ראשון, מקום שני.
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם מה קורה בבתים אחרים.
1: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
0: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. וואו! זה יריבות מטורפת. עכשיו, אנשים זוכרים, כמובן, את דייגו ויד האלוהים, והשאר המאה, האלף.
1: 86,
0: לפני 40 שנה. לא רק זה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד. אבל העריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, את המשחק רבע גמר המפורסם,
1: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
0: שני, אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים, להחליף
1: חולצות.
0: קרא לארגנטינאים חיות, עם רטים וזה. 80 ו...
1: לא, הסיפור, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את אנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים, מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
0: נכון, אבל היה הרחקות.
1: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
0: הוא הקפטן.
1: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר של השופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות. כאילו, מה, הוא הרבה?

0: אצלו, לא. הוא הרחיק אותו. עכשיו, תשמע, להרחיק שחקן, קפטן, זה היה במחצית הראשונה.
1: לא, לא, אני...
0: עכשיו, רטין, שנייה אחת, ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדר ההלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר. למה? הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
1: גם העבירו את המשחק, שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
0: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
1: נכון.
0: זה כבר משהו אחר.
1: עדיין, עדיין, לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
0: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
1: יש, אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך, הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים, ואלף רמזי שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
0: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
1: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים הזה.
0: התרבותיים.
1: ואז הגיעה מלחמה, פוקלנד
0: וכו'. הרבה שנים אחרי.
1: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
0: מנצח אותם.
1: עכשיו...
0: ועוד איך מנצח אותה,
1: בדיוק,
0: עם
1: עכשיו,
0: היד.
1: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה היו יותר טובים, ארגנטינה נכון. היו... אבל כמובן שזה... זה, זה, זה, האנגלים היו בטירוף על זה.
0: והיו אחרי משחקים נוספים.
1: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם נכון. לדיאגו סימאונה.
0: נכון.
1: ארבע שנים אחרי זה בית מוות ביפן וזה עם
0: שווי. אז אנגליה דווקא
1: אנגליה זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, נכון, זה היה נכון, מבחינתו, נכון. זה היה כאילו לקח גבי עולמי.
0: נכון.
1: תשמע, יש שריבות...
0: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים. יכולת להגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים נכון, כמעט באנגליה, נכון. היה את ארדילס וויז'ה
1: בטוטנאם,
0: אבל זה היה משהו כזה קצר נכון. ולא. היום... יש עשרות ארגנטינאים נכון, באנגליה.
1: נכון.
0: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר, נכון, אינדיאנים שירדו אם, עכשיו מהעצים.
1: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
0: ברור.
1: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
0: זה ברור, זה ברור.
1: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו
0: עוברים,
1: לרבע...
0: עוברים, צרפת.
1: זה, אז זה צרפת או ברזיל, זה תלך את זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו עכשיו, גם בברזיל יש שריבות, זה צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
0: דרך קשה מאוד.
1: קשה מאוד, אובייקטיבית. אתה יודע, גם זה, בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות לפגש כבר בשלב הראשון, בנוקאוט הזה, אם אחת גומרת שנייה והשנייה...
0: בנוקאוט, לפני השמינית.
1: בשנייה הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש דבר כזה, מי שצריכה להפסיד, אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת והזימונים של טוחל מוכיחים את עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה אלופת העולם, או אתה מפסיד לצרפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצרפת, זה הגיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
0: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי קיין החמיץ פנדל במשחק הזה,
1: נכון.
0: לך תדע איך זה נגמר עם...
1: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שהם מדורגים גבוה מאוד בסוכנות האימורים,
0: אז בוא נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
1: אז אני חושב שהוא...
0: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
1: אני חושב שאנגליה...
0: היום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז שאל אותי אחד החבר'ה בסוף, טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
1: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצרפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים חצי.
0: כן, העניין של הדרך.
1: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה, האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
0: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית,
1: נכון.
0: ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
1: נכון.
0: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות, אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
1: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת... תאר לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
0: וואי, וואי, וואי.
1: זה יאפיל על כל ה...
0: זה עוד לא היה.
1: זה עוד לא היה.
0: זה היה ביורו, אבל זה לא היה, בכמה פעמים ביורו.
1: נכון.
0: גם ביורו 96, עם גאזה.
1: באנגליה, כן.
0: וגם ביורו האחרון.

0: לא אחרון,
1: לא,
0: הקודם.
1: לא, לא, שני היורים
0: שהיו באנגליה. שהיו אפס אפס.
1: שני היורים שהיו באנגליה, כן, כן, כן. היה אנגליה סקוטלנד.
0: תראה כמה דיברנו על סקוטלנד, איזשהו רצים לדבר על אנגליה. טוב, עוזי דן, המון המון תודה. אני שוב רוצה להזכיר לכל מאזינינו הקבועים, ואגב, אתמול בטדי, שלושה אנשים שונים באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מאזין מכל פרק, ואחד מהם במיוחד בא אליי ואמר, אני חייב ללחוץ לך את היד, כי אתה נותן את הסיפור, לא אתה, כולנו ביחד, את הסיפורים על הנבחרות של פעם, ועל ההיסטוריה של המונדיאל, ואנחנו, וזה מרתק אותי בצורה
1: בלתי רגילה. אז אני רוצה להגיד לך שאני מקבל המון המון הודעות, מיילים וזה, אני אזכיר כמה אנשים.
0: יאללה, בבקשה.
1: שי אהרון, שמקשיב לכל פרק, וזה... מוטי ורסס, שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת. יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו, אמרתי שוב, לא זה, אבל אנחנו...
0: זה לא הסמוראי
1: הזה? לא, לא, זה לא, זה מישהו אחר. אבל באמת, המון המון המון תגובות, והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ, שמאוד מאוד, זה אחרי הפרק על אורוגוואי, היו מבסוטים.
0: ברור, שמתייחסים אליהם.
1: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
0: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה, תנו לנו את מה שיש לכם להגיד, גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים, ובכלל, ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. עוזי דן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. שביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, על הנרד זדשטיין.
5: בוקר אור.
4: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה... הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה. ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש. שאתה מנסה לדבר, עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי, שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה, שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן,

0: היצר הזה זה משהו אחר, זה לא אירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים. פעם אחת, שלושה דברים. פעם אחת, אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין. יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים. אחד מהם, בשבילי זה רע, זה אדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר לא, בלחותיו לא. של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה. כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
1: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז אדם.
0: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע לה... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרנו זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור את כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
1: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
0: אני יצאתי בוקר בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק ולוקח ימינה, ואם עמדתי עם הפנים עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימט, שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה, שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולת הרוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במה הם עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, חברים, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ו... ניהלת את זה, קודם כל אני לא יודע מאיפה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה. אחד, ההתייצבות

0: של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששכחתי אותו.
1: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
0: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
1: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
0: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
1: עכשיו, תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. בשרה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
0: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
1: מי הולכת לים מחר?
0: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
1: צריך לשמוע איזה 9 קטנות.
0: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
1: יש סגלים.
0: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
1: מיציץ'?
0: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
1: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
0: דקות משחק לעומת הרחקות.
1: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה, זה גם כן בקריטריה.
0: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
1: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
0: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
1: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
0: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
1: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
0: לא.
1: זאת אומרת, אם הוא טור וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
0: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעייה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אז אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן,

0: זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדריק הוא כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למב, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלי אוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית, הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד, זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציון היו מנצחים, ואם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. בחושה, once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עדד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת... פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה...
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת... בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע, כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן, הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק שאתה היית?
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון, לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסרים, הפועל ירושלים, חזור. שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. הלו, אני מצפה שם, ראשון לציון,

0: לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
1: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
0: אוקיי.
1: אני, הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון, שלטה ועשתה את זה קל, נגד נס ציונה, היה לה משחק לא טוב, היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם שש שלשות, שיחקה בסוף עם ארבעה זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם, זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
0: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע, תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
1: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו, זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את, נס, את ראשון לציון.
0: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום, סדרה נגד הפועל ירושלים, לזרוק אותו שם, זו סדרה...
1: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריין ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
0: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
1: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי, מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
0: היידה ויטלה, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
1: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
0: ויטלה, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
1: למה?
0: שני רביעי שישי, אני...
1: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו.
0: Okay.
1: לא נראה שזה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של, סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית. אבל הצליחה לחזור ונצח עם משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
0: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי
1: כן.
0: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על
1: ידי... כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
0: מה זה?
1: מה זה חשוב?
0: לא משנה,
1: אתה כי החלטה,
0: מה
1: אוקיי.
0: זה, תגיד, אתה...
1: לך הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
0: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
1: טוב, בקיצור... אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא... אני...
0: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
1: כן.
0: אתה יודע עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב עם הפורמה שלה עם 6,000 איש. אלף שם מנומנם.
1: כן.
0: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול, הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת, איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב,
0: ברור,
1: זה ברור,
0: ברור.
1: אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כלייה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר.
0: כן.
1: אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור,

0: הוא לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחות את, מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות, זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי.
0: ויילי וג'סטין סמית.
1: אונגנדה, איך קוראים לו?
0: אונגנדה, ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו בפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא, לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... את ה... שרון אברהם מטייפ. עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים רצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו
0: אבל,
1: בסוף רבע שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים, שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
1: כולם.
0: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל, יש לי תחושה שירושלים... היא הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה,
0: לסנארי שלך,
1: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
0: אגב, בשתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
1: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
0: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
1: אתה הולך לדו או די גיים.
0: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
1: רפי מנקו?
0: הוא היה בסדר אתמול.
1: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
0: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
1: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
0: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל במשחק... זה היה משחק טוב שלה. כי... זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באחרת...
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקאפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומסגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
0: שוב, פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת,

0: בתחושות, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0 לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות הסתיים.
1: ולמרות שכבר גליל עליון
0: החתימה את חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של 3 משחקים ב6 ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם בתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים, וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר
1: 2. בוא ניקח את 5 הישראלים, נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל
0: אומרים... אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתן בורג, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי,
0: יכול... שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
1: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
0: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
1: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: מה זה?
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
0: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם צוף בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שנינו שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה.

0: יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב, זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה, אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו, אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר, ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
0: טוב, אני הטלפון שלי פתוח. אם יש עוד הודעות, עדכוני, אנחנו אפילו לא בלייב. אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר. אוקיי, זה הכל הפועל ירושלים.
1: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
0: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן נולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
1: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על
0: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלייאוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל... לא שומרים. לא שומרים. לא מסתדר לי. לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
1: יותר פוזר שאני במשחק, כמה שיותר גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה.

0: ובקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה, פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור.
0: קוויון, טיילור.
1: עם קרב יצרקה, אז למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטן?
0: קרופט.
1: קרופט, קרופט עשיתי אותו, כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, הלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל okay. הוא מתחת לסל, הוא מן בחמש. Okay, הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו הזניחה. זה... אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, זה... אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות במכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון.
0: כן.
1: יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
0: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס.
1: וויטרס, שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה ב... בתכונות שצריך.
0: והרצליה כן. משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן. נכון? ראינו אותו. הוא יודע לקלוע.
1: ברנס זה נחשב גדול?
0: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון, תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
1: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
0: נכון, זה. אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו. אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה. זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות. אז זה מעניין. ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר. זה לא, זה גם לא...
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את בנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת, ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני.
1: שני, שני רביעי.
0: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון, שלישי, אם צריך חמישי, שני, רביעי, אם צריך שישי, בתווך יפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג.

0: מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בכפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב מבפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שימכרו לו את כל המניות. אתה חושב שימכרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר, עכשיו יבואו אליו בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני מכרתי, נכון? אמרתם את זה שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי. הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף. אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם. עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולט הרוסית, הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם 7 ניצחונות, רעננה עם 6 ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, המשחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מ9, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד 9 או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף

0: לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
1: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
0: זה בכלל.
1: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע, זה לא מבטיח לכלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה.
0: יש שישה משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
1: שירדו.
0: שירדו לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים, ולא החזירו, זר לא חזר, ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים, כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
1: נכון.
0: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע.
1: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה, ו...
0: כל הגליל הגיע.
1: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול, ומרגש, ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, הוא מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
0: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זוכרת שהוא המשחק פחות.
1: אם כי... פריצקי לדוגמה היה. סתם.
0: אתה יודע. כן. אם היה עוד שחקן.
1: כן.
0: אז, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה כן. להגיד בטעויות כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
1: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
0: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
1: כן.
0: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנה ל... לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
1: זה היה משחק באופן כללי מטורף, קריית אתא חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ, זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה, איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
0: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
1: איש של אמין.
0: בדיוק, זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
1: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
0: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, הם ידעו לפני, אני צוחק.
1: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצבא.
0: שהייתה בתקופה.
1: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי, יופי של שחקן.
0: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
1: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'י-ליג, ואני לא יודע אם הוא יוותר על הג'י-ליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
0: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
1: כן, אבל...
0: אתה יודע, קבוצה שמסגת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע, כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר...

0: זיות
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה.
1: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויוגארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום-יום.
1: למה הם ויוגארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם... הם יודעים למה הם עשו את זה.
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה. הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
0: קמפ היה במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן צריך לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב, שמו אותם על שבעה ניצחונות, רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביע את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4 ל-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו-1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
0: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון היא זו שתהנה.
1: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
0: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
1: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית, אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
0: יותר איכותית, כן.
1: לעומת זאת, קריית עטה, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית עטה זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
0: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורחשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
1: גם תומר הסייגי.
0: היה לו משחק אחד טוב.
1: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
0: טוב, 50 דקות.
1: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלי נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
0: הרוח
1: שם, אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
0: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה.

0: אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
1: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. איפה היה פה מקום לפליין עכשיו?
0: ברור לי, ברור לי. אני אומר, זה ש9-10 הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
1: הרע במיעוטו.
0: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
1: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
0: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה
1: לא
0: שלא
1: לגלות,
0: הצליחו...
1: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שאנחנו, שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל, נהריה, תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה, כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי. הוא ישראלי סטורם וורן, יש לו תעודת זהות כחולה, זה מה שאני יודע. וגם אם הוא הזר שלה...
0: אמרתי לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
1: לזה. יש את הרישומים.
0: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול?
1: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
0: לא יודע, לא מתאים לך כפרה.
1: הוא משחק פה כזר?
0: פה רשום זר.
1: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
0: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
1: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
0: בכלל, אפיין את הפיינל, את 4 קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
1: ג'ימי אול.
0: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נאטי כהן בעוד השרון, נאטי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
1: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
0: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם 3 ביגמנים שאיך הם אומרים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, ולכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו 7 ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו ההבדלים, כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שההנהלה...
1: רוצה לעלות?
0: לא.
1: רוצה להתחרות? מה המינוח?
0: Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש כל... החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר 1 נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם עונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נאטי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט כשני שחקני 5, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד,

0: אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים. השאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם בעין שרה ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במגרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא, לא, לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף. היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות, במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרת להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליץ' שבכדורגל, כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר ל... היה, מה היה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור?
1: כן, היה שתי, אם באמת, היו יכולים לצדק לנקודה וכדור אצלן, זה היה נותן להם.
0: זה עדיין משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון ל...
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב, זה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא, האם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף? בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי...
0: אין שם סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18. זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות דעתי, יהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ',
1: בייטנר. הגרד הישראלי הקטן.
0: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר את זה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך

0: לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים,
1: כן.
0: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
1: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם, אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
0: אז אנחנו נמתין לקיץ לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלימה דאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
1: גלבוע מעיינות.
0: השנה גלבוע מעיינות.
1: עמק חפר, שיהיו בשלב זה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם שלושה מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה של לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
0: למה?
1: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
0: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
1: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
0: אה, אוקיי.
1: נבחרו שם שלושה סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו,
0: גרצמן,
1: וטרושקי נדמה לי. איפה? טיפה איזון.
0: כן.
1: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
0: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית, לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל... מבחינתם, השלימה דאבל, בעונה של בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
1: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם מלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
0: הוא קטן סטולר, נכון?
1: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתבו שם את כל הילדים.
0: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב, גדול ככל שיהיה, הוא לא יביא לו אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
1: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רענן, אבל הוא בגיל צעיר, התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
0: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, זה סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב. עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60. ניצחנו אותם.
1: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
0: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
1: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את המוסיות,

0: פלוס.
1: הוא הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי לוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים, הם לא, אין להם סי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלג הנוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה, כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני תדע דלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפות, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו אליו עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם מי שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור וחמש שנים

0: של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם בגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצע שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו...

0: והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
2: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
2: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
2: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
2: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו, יאללה, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות הסוף, זה היה כל כך מותח.
2: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
1: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
1: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטר שם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
1: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליג האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
1: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
1: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפרק,

0: פיגור 4 נקודות, היה צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף, 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים

0: שם
1: הרגו אותם.
0: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
2: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
0: הכי לא ריאל מדריד, אבל, אבל זה, מה ש, זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס,
2: כן.
0: וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
2: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
2: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
2: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
2: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
2: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה,
0: כבר... ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטרים אדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות,

0: ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של... הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
2: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורוליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
2: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
2: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
2: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
2: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
2: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה, בפלי אוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו

0: שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס. זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שמגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות הבק טו בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה, זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
2: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
2: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
2: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא היה קל.
0: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
0: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס דה פוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפיי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
0: כבוד.
3: כן, ו...
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
0: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
0: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו אור רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה

0: אירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב.
0: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון, יכול להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה, תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
3: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
7: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
6: איזה בי איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
7: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
6: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי, קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה, לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
7: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
6: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה, תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז, בוא יפה.
7: פרק רביעי.
6: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
7: לא, לא.
6: דעתי שלישי,
7: כן.
6: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
7: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
6: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
7: אחד. אפשר לקלל עם זה באנגלית?
6: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3. התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
7: שקר גס, כן.
6: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
7: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
6: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
7: אמרת שאתה חשוב לי.
6: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
7: אמרת את זה 10 seconds ago.
6: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי,

0: לי, או בין אם זה הסיקור מוגזם של ה-NBA כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
1: זו האליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
0: כן.
1: מאז 2004?
0: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל, לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
1: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
0: כן, חד
1: משמעית.
0: אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
1: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
0: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
1: מפלצת.
0: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
1: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היום מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לביביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל לפרשי שערים, סליחה, אפילו לפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה להם כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה. עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט

0: אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמר עם אזורים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת בגמר עם האזורים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7.40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים. ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב-6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל, לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציאה? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה... לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
0: רגע, מה זאת אומרת גנזנו?
1: אתם גנזתם, אתם.
0: מי זה

0: תקופה קצת עמוסה, בגלל שערד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
1: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
0: זה קטבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו. אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, שישה עיבודים, חמישה סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק שלושה אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לאיביצה זובץ, לגארט טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגינים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים. וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת. עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונוס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה. דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד,
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
0: בסדר, נסיבות אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול לאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי יזרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. במהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לספות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב,

0: והוא לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע, אז או שאם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת, צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן. הניקס ביתרון 14.2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלושה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות האלה.
0: ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי. והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקינג אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, ו זה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע הרביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלנד, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגארדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
0: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא, זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
1: זהו, רציתי שנדבר עליו.
0: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
1: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
0: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
1: הנה, כמובן.
0: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה. משחק נגד הירידה, רואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
1: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
0: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.

0: סם מריל, אחרי שהכלנו את הסיפורי גבורה של עמיתי, השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשוט, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני, הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
0: הכרתי.
1: אז
0: הספקתי לענות לך, לא עניתי לך על זה, כן.
1: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות אנרד, אבל אני חייב פרגן
0: לך.
1: בסדר, אני דון.
0: פה ושם, פספס.
1: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
0: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
1: כל אותה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומריל, וגם שטרוס.
0: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים.
0: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים האלה.
0: לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלן, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מלנדרי שמט, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
1: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
0: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
1: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
0: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
1: טכנית.
0: זה עבירה טכנית, זו זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
1: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
0: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דני שרודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלן, קליבלן השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
1: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק,

0: הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר. אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות. בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
1: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מדי דברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה, ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לברון, לא כל כך הרבה שנים.
0: לברון נגד קובי, את
1: לברון. לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד
0: לקח שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
1: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק.
0: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
1: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
0: אתה יודע מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
1: לא, כך אתה, תעזור
0: אני לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון ש-OKC האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
1: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהן, אוקיי?
0: בדיוק, הן כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
1: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם... ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'וס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות, לראיה, הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר 1, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
0: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
1: זה לא נורמלי.
0: עכשיו... לא חד... ומבי נהיה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
1: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק... בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
0: הסדרה... קפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק

0: שנייה. יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלייאוף. לא בגמר אזורי. פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה הערכה כפולה בפלייאוף. הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא. קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות בפלייאוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות. יוקי צ'בר שם הציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי, משחק נכנס לשתי הערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וווימבי, שאגב, לא הייתה לו שלשה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד מ-2 ל-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל...
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת את השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפורי מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל אמיתי.
1: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט את הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ווימבניאמה.
0: השלשה של ווימבניאמה?
1: הלם מוחלט, שאבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור ווימבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד 2-3, הוא מנצח 16-0 בפלייאוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ווימבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח אליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ווימבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך 2-3 שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין בייסבול, הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קיאס יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב.

0: בעולם, וזה כאילו, אתה יודע, ופאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב ביותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לשמוח שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
1: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
0: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
1: לא, אבל לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, לא, 20.
0: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד. אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר.
1: שוב, זה, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, אני, זה לא אצלי, הרש לא בא ממני. הרש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב, משהו שם מצפצף לנו.
0: לא חודר לנו לשידור.
1: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
0: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
1: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
0: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
1: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
0: 2008...
1: ויקטור ומבניאמה, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום דום דום דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
0: הבנתי.
1: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
0: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז ל8. אחוז מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבניאמה.
1: אתה ראית את הנתון שם על המסך?
0: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבניאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבניאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
1: לא יודע. לא קראתי.
0: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות. ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלשות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
1: הגנה, התקפה.
0: הגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט הזה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3, כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלשות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל, לאורך זמן,

0: השיטה הזאת עובדת. כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה. כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון. אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית בסדר גמור, אי אפשר לבוא אליו בטענות.
1: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
0: הוא לא היה ה-MVP
1: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו ה-MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווימבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור אמבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור אמבניאמה, ההגנה של סן אנטוניו היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
0: קארטר.
1: ודווין וסל.
0: קארטר בריינט.
1: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלי אוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלאומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
0: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
1: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
0: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
1: כן, גם אני הלכתי על האזורים של ה-74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ו10 ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי, שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, 2 ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר שם ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור אמבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
0: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט, ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
1: וגם נחסם על ידי צ'אט.
0: זה בסיום. אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
1: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותך.
0: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי בן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
1: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
0: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
1: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של... בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה. מה זה? אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה. וואו, איזה כיף לי.
0: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
1: תכף נגיע גם
0: אליו.

0: גם אליו.
1: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
0: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על... על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את ווומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את ווומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
1: קרושו.
0: קרושו. קרושו. The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש... סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
1: צעד וחצי ספוט.
0: צעד וחצי, שתי רגליים.
1: חודת הצעד וחצי.
0: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו, שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם, שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון, עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5-2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור וומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מק דאגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפני הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם הזה ארטנשטיין. יש לו 2 ביגמנים, משהו לא הסתדר שם, היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק, לדעתי, אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0, היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה, ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC, הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממק דאגנולד, גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף, הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט ב-5, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא וומבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2.24 שעושה פיידאווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות,

0: לויקטור ומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
1: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת תהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'ט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו, למרות, בצורה כזו, סליחה, שלא תפריע לשי. אבל דווקא ארטנשטיין, יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו. הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות. אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה אמנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין בין היתר כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
0: עכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
1: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
0: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
1: איבוד אחד?
0: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן של סן אנטונו בפלי אוף. הוא שבר את הסי הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון ארפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון ארפר ג'וניור ולא לדילן ארפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבו הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את וומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד, אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים. דילן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל

0: הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הסוסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר עצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: זה סקיפ בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקרפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ שחק נגד ווימבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול ווימבינימה. ג'יילן וויליאמס לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על ווימבי. ווימבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ווימבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: מזה אני לא סובל את קיירי.
0: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן, עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו, מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בסי שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס הליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול ומבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח ש-OKC גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם.

0: רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שהם עשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחר ריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים בתחילת עונת 18-19,
1: אבל בוא, זה
0: כל
1: שני,
0: הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות.
0: את קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים, על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר לקייס של לברון.
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר, אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי היה השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
1: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב.
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה, הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
0: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
1: קית ון הורן.
0: אחלה, 97. קית ון הורן היה בחירה ב...
1: 97, לדעתי, קית ון הורן.
0: סקן שהגיע לג'רזי לגמר הזה.
1: 97, קית ון הורן 2.
0: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לארד.
0: מזל טוב לארד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.
2: חמש רדיו. הפודקסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
4: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב, תגיד.
3: מפרגן, פרגן.
4: סוידר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
3: פרגן, אבל...
4: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
3: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
4: אבל עבד טוב, היה בסדר.
3: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
4: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה. במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה. אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה
3: אבל הגמר
4: הזה זה, אני חושב זה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
3: נכון, אלוף אלופים, ארבע
4: אלוף
3: ליגה.
4: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה, בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלי אוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
3: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
4: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן

0: טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
1: לא.
0: אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבוריט, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, אוהד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה.
0: זה
1: ארבע אחד בסמי. זה המון דברים, ואתמול באמת אוהד מכבי תל אביב, אגב, הוא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידרתי את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שהיא מגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים, אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זה אבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחק

אקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי,

0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך, כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מעניין תיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי, אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע, הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1, יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, ומניף, ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפול בר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב של חרן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר הדקות האחרונות, שמכבי באמת חרבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי.
1: ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בוא נזיז את הכדור, ובוא לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: מה זה להרוס? לחרב את המשחק, לחרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעלו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר את זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך, או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תאכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש
0: אחד גדול. זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר, מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן, שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו החוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום, לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של משחק מבחינתי, עד כדי כך.
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, בסדר? אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע
1: משנה משחק.
0: ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, זה... וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון בעונה הזאת, ובא מלא...

0: ליקה ולוקח את, את, את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב הייתה יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע, חטפה כדורים, יש המון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
1: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
0: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
1: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל, שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רואי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי, על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי טוב הוא באזור הזה, זה סבורית, ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לה פול בר שבע את האליפות? משחק הלחת שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל, לא באמת, על הכדור מה שרואי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית, חד משמעית.
0: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
1: תלוי בהצעה.
0: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן? מסכן, הלב שלי יוצא אליו רואי רביבו בקטע הזה,
1: למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
0: למה אני שואל
1: קופנהגן? בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
0: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רואי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
1: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
0: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר
1: לקפה? אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו. לא מבחינת מזג אוויר.
0: אגב, איבדו את האליפות אגב.
1: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שהולכים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרואי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רואי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רואי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רואי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רואי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
0: זה השדרה.
1: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
0: אתמול היה גדול.
1: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
0: חלם.
1: יפה, שיכול מאוד להיות
0: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
1: פרי אייג'נט, זה נקרא.
0: פרי אייג'נט.
1: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב, מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
0: מלך שערים,
1: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסעיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות, לא נשאר. הסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות.

0: שלא יישאר. רוי רביבו, יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה, שבעיניי אלה בנקרים, הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שמגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתח לי את החוזה, העלה לי את האופציה של של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף, בנדמלי, בא אדמונד ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא הבעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל על דור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: שאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדר, אם אני מיץ' גולדר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!

0: מתי דיברנו על זה פה? מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון של התקופה הזאת? אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שבתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצעק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה
1: מכבי... אבל אתה אומר, בקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להבדיל...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שהוא על המגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת דבר אלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר אבל, הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתן. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. במכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי
0: עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא מאוד מאוד טימפלר. הוא מאוד מאוד אחראי על ה... לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן...

0: זמן יוצא לקווים, והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושו בסיום. מצד שני
0: גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקושו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל שלה, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה.
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קושוך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קושוך לא היה מועמד לשום מקום, קושוך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קושוק נשאר, וקושוק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קושוק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: יש הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא יודע, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות, לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו,
0: ברור. זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם 3 ספרות.
0: אה?
1: יש שם 3 ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד על מי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, מי? לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרי קינג, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, שנייה. למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס לא של נכון, קינג זה פס
0: לא
1: של
0: נכון,
1: רן.
0: לא נכון, אוף דה בול. כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: בשביל שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים, רפואה שלמה ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: אירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קושוק זה גאון? נו. כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.

0: יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה הוא לא הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך
0: בבית. קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל שבנוי, רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה, עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר,
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביה, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה, ובאמת אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי שוב חשבו שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק, ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה, והוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי עלי מיינדסט מאוד מתנסה כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. באמת, עבדתי גם

0: גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, וגם, ואחר כך גם עם שחר, הם רואים דברים שאני רואה, שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אלא אם, אם אני רואה אותם בכלל, אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... כן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים, גם לא נהיו מאמנים טובים.
1: גדולים.
0: אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: בוא נראה, רן המגן אפור בינוני.
0: אפור עכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה. שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה זה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר ברוך הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל, מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כיאה לפגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות, באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו. שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמרתי
0: בחיים, לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה, מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודה.
1: הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו בימים האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר,
0: רפאל, לא יישאר. אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך את דעתי האישית.
1: הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה מכל הלב, תעשו לו טקס יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו, אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
0: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?

0: יחס.
1: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני 3 שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר?
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב ברוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך, שאמרו לי, שחזרתי מספרט הפראג, חלש במום, אחרי 2 שלא שחקתי כדורגל, כי הייתי פצוע. מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייק איט אור ליב איט.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב המשיכה להיות מכבי תל אביב, לטוב ולרע.
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו 2 של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי 2 לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי 2 לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה? תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא אף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני רץ אותו כשחקן. מעריץ אותו, היה כוכב של המשחק.
1: אפשר להגיד לך משהו על ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא נגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה שלו. לא, לא. אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה עונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות, גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו, וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי, ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הרסות מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע הקרע...
1: הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי תל אביב של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון, לשים אותו מאמן. לקחת את פאולו סוזה מהונגריה, לשים אותו מאמן. לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן. כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן. לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו, להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת

0: שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את ההחלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו ברק נשאר, התחושה שלי נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה.
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד, אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו. לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: ברק בחר, הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק בחר בסיטואציה הזאת...
0: השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא אליו, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו, ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלט של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים.
1: זוכרת שואו? לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה, לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז זה היה עולים לרגל. שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל.
1: לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל. הכוכב שהיה פה שבוע שעבר פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים. נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל. אני פה. אנחנו נהיה פה מוענים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני אסביר איזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נכון.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: גירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: הבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, שאתה במחיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך?
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז עונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדים 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרה, בית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי.

0: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: שוב שלום לכולם, אנחנו כאן, תופסים אמריקה, מתכוננים למונדיאל 2026, אוטוטו זה מגיע, ואנחנו ממשיכים בהכנות שלנו עם מעבר על הנבחרות הגדולות. השארנו ממש לסוף את שתי הפינליסטיות מגמר 2022, ארגנטינה וצרפת. האוהדים של ארגנטינה וצרפת, תתעזרו בסבלנות, אבל זה גם יגיע אחרי גמר ליגת האלופות, כי יש שם כמה שחקנים שקשורים לשתי הנבחרות האלה. בכל מקרה, אנחנו כאן כדי לדבר

0: היום על נבחרת ספרד, שהיא אמנם אלופת אירופה, אבל רוצה להיות גם אלופת עולם. שלום דני פורט.
1: אהלן.
0: אהלן עוזידן.
1: אהלן.
0: רק נאמר, לפני שנתחיל לדון ולהיכנס, שאנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב, אולי בסוף בלילה הזה עוד תהיה אלופת קונפרנס ספרדית, ראיו ויקנו, מי יודע. כן. אגב, יש המון מאמנים ספרדים, שמתם לב כאילו כמה מאמנים ספרדים בגמרים השונים, כולל בנשים?
2: אגב, לא רק ספרדים, גם המון בסקים, המון חבר'ה שגדלו...
0: באותו מקום.
2: גדלו באותו אזור. צ'אבי אלונסו וארטטה הרי היו חברים בתור ילדים.
1: אונאי אמרי, כמובן.
2: אונאי אמרי,
0: איראולה,
2: ומאמן ראיו, איגנזיו פרז, היה עוזר שלו, ולא נתנו לו, כשהוא הלך לבורמונד, לא נתנו לו, הוא רצה להביא אותו כעוזר, לא נתנו לו אישור עבודה באנגליה, אז הוא, אחרי שפיטרו את, מי זה, פרנסיסקו שם, אז הוא נהיה זה. כן, המאמנים הספרדים...
0: שולטים, שולטים.
2: וגם הקבוצות הספרדיות.
0: קבוצות הספרדיות קצת פחות.
2: שמע?
0: בליגת האלופות.
2: בסדר.
0: המאמנים כן, שני המאמנים. גם ארטטה וגם לואיס אנריקה. טוב, אז אנחנו נדבר היום על נבחרת ספרד. לפני זה נזכיר ש... כל הפרקים האחרים כבר כמובן זמינים, והיינו עם נבחרות נורווגיה ומרוקו וברזיל וגרמניה והולנד ואורוגוואי, ושכחתי בטח... ואנגליה.
2: אנגליה.
0: קלטנו ממש אנגליה. לא מכבר את אנגליה. עכשיו, יכול להיות שאתם תאזינו לפרק הזה, אחרי ליגת גמר ליגת אלופות, אז יכול להיות שיקרו שם כל מיני דברים, אנחנו לא יכולים להתייחס לשם כמובן, למה שיקרה שם, אבל זה לא ממש משנה. בוא נאמר קודם כל שנבחרת ספרד מגיעה בעצם בתור הפייבוריטית מספר אחת, על פי סוכניות האימורים, ואני חושב שגם על פי מרבית המומחים. למרות שנאמר, ברוב המקרים הנבחרת שנחשבת למועמדת לא זוכה.
2: נכון.
1: לדעתי עוזי, אתה תזכור שנדמה לי ב-2010, אחרי היורו, זה הפעם הראשונה שהם היו פייבוריטים. נכון, גם בסוכניות, גם
0: בסוכניות. כן,
2: צריך להגיד, שמאז שיש דירוג פיפה, שהתחיל ב-93, אף פעם הנבחרת שאתה מקום ראשון, לא זכתה הרבה פעם, מקום שני, שלישי, זה. ספרד, בדירוג פיפה האחרון, ירדו למקום שני, וצרפת עלו למקום ראשון. אז עכשיו אני גם חושב שהם, אתה יודע, אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל הם המועמדים, וכן, תוכנות ההימורים גם יודעות מה הם עושים.
1: גם ב-2014 הם היו פייבוריטים, סליחה.
2: בסדר,
1: כי הם הגיעו אחרי יורו.
2: אבל אז הם באו כאלופי עולם פעמיים, זאת אומרת, זה היה איזה סוף של שושלת פה, ספרד מגיעה צעירה, ו...
1: אני חושב שאם עושים את המכלול, אז אני לא יכול שלא לשים את צרפת לצד ספרד.
0: בסדר, הפערים כן, הם
2: כן,
0: מאוד
2: אבל
0: קטנים.
2: כן, אבל בוא נגיד שצרפת ספרד זה 1-2, בכמעט כל מקום, נכון. בכל אימור וכל מומחה וכו'.
0: אז הזכרתם את הזכייה הקודמת, ספרד זכתה פעם אחת בלבד, 2010, הניצחון על הולנד עם השער של איניאסטה. עברו מאז 16 שנים, וואה, זה לא נתפס. ואז זה היה בעצם בתקופה שבארבע שנים ספרד זכתה פעמיים ביורו ובמונדיאל, 2008 בווינה הגמר היה נגד גרמניה, משאר של פרננדו טורס, והייתי שם, אתה לא זוכר אם היית.
2: לא הייתי
0: בגמר הזה.
2: אבל הייתי ב-2010.
0: היית ביואנסבורג, כן, יפה. אז שם אני לא הייתי. דני, אתה היית באחד מהגמרים האלה?
1: לצערי לא.
0: וב-2012, 4-0 המטורף על איטליה בקייב.
1: באוקראינה השלמה.
0: נכון.
1: היה דבר כזה פעם.
0: זה נכון. אז היו ארבע שנים שבאמת ספרד הייתה שלטה, שלטון מוחלט.
2: כן, צריך להגיד שזה היה פחות או יותר מקביל לתקופה הכי גדולה של ברצלונה תחת פפ.
0: שיטת המשחק של דל בוסקה, למרות שדל בוסקה הוא איש ריאל מדריד.
2: נכון, לא, היו גם מספיק שחקנים.
0: לא, היו, אבל השיטה הייתה שיטה של ברצלונה.
2: אין ספק, דל בוסקה שלקח...
0: צ'אבי ואיניאסטה באמצע, מה אתה צריך יותר מזה? נכון, בוסקטס,
2: כן.
0: בוסקטס לא היה ב-2008.
2: ופויול, כן. ספרד אז היו... ברור שהמבחרת הכי טובה בעולם, אבל באמת היה גם כיף לי עכשיו שוב. אפשר להתווכח, ספרד ההיא ניצחה 1-0 בשמינית, 1-0 ברבע, 1-0 בחצי, 1-0 בגמר, הערכות וזה, הם כאילו...
1: עד היום הנבחרת שהבקיעה הכי מעט שערים,
2: הכי מעט, ואם איטליה היו עושים אותו דבר, היו כולם... מצד שני,

0: היא שיחקה, היא שיחקה נהדר, היא שיחקה, היה כיף לראות אותה, זאת אומרת, מי שאוהב זה, דומה מאוד לברצלונה, כמו שאתה אומר, והנבחרת הנוכחית,
1: נבחרת שונה לגמרי.
0: שונה לחלוטין, אבל, תכף נדבר על זה, יש, יש נגיעות, יש קודם כל הרבה שחקני ברצלונה.
1: ואפס שחקני ריאל מדריד.
0: פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: איך זה יכול להיות, אוזי?
0: תשמע, אני, קודם כל זה ברור שברצלונה, שלמאסיה מגדלת יותר מלווה.
1: שתי אליפויות אחרונות.
0: שגם ברצלונה מגדלת יותר שחקנים מזה.
1: יש בה פחות זרים.
0: אין על זה בכלל ערעור וזה. זה לא שלפאבריקה של ריאל לא מגיע לזה. עכשיו, בסוף, אבל זה קצת אנקדוטי, זאת אומרת, כרווחה לה, כן היה בפנים אם אולי הפצוע, כנראה, או אם היה אחד, אז היו, לא היו אומרים, ברצלונה, כן, ברצלונה יותר ספרדית, היא קטלונית, אבל לצורך העניין.
1: ודיברת בפרק שהקלטנו על אנגליה, הזכרת גם שבאנגליה אין אף שחקן של ליברפול, שזה גם
0: אחרי
1: משהו,
0: 40 שנה, כן, אגב,
1: משהו נדיר.
0: אגב, ריאל מדריד וברצלונה עד הפעם, לא היה מונדיאל שלא היה שחקנים שלהם בסגל, אז פעם ראשונה שריאל אין לה.
1: רק להגיד שריאל מדריד, ליברפול, זה רק לפני כמה, 3-4 שנים, זה היה גמר ליגת אלופות.
0: כן.
1: תחשוב.
0: פעמיים תוך כמה שנים, גם בקייב, גם בפריז. אגב, נכון שאנגליה התחילה להשתתף רק ב-1950, אבל מנצ'סטר יונייטד שלחה שחקנים לכל סגל אנגלי למונדיאל, וזה מאוד נדיר, כי אפילו גרמניה, אתה יודע, ביירן בשנות ה-30 לא הייתה נבחרת גרוב, בשנות ה-50 לא הייתה קבוצה
1: נכון,
0: גדולה.
1: נכון.
0: אתה צריך ללכת לפניירול ונסיונל כאלה בשביל למצוא קבוצות שיש להם ייצוג בכל זה. אז ריאל מדריד, בסדר.
2: זה לא רק השחקנים שלא זומנו לספרד, יש את קמאווינגה שלא זומן לצרפת, יש את טרנט שלא זומן ל...
0: נכון.
1: כן, אבל יש להם נציגו,
0: יש בלוורדה, יש אמבפה, יש ויניסיוס.
1: לא חסרים, לא חסרים.
0: יש שחקנים, יש אנדריק, יש שחקנים.
2: אני חושב שמכל השחקנים שלא זומנו, שהיו יכולים לזרוק כל כך הרבה מריאל מדריד, אז אולי האוסן הוא כן השחקן ש... אני מזכיר לכם שבקיץ דיברו עליו כבלם העתיד של הכדורגל הספרדי, וכל זה, אז נכון שהיה לו עונה פחות טובה, אבל... הוא כן פרוספקט שכן, לפחות בסגל, הוא כן...
1: הוא עדיין מאוד צעיר.
0: אני גם חושב, ועדיין זה, אתה יודע, קוברסי כזה, שלא לקחו, שהוא היה בן 17 או 18 ביורו, והוא היה מדהים, אבל אמרו, צעיר מדי, אז... זאת אומרת, זה בחירה הגיון.
1: אבל לגבי פאו קוברסי, אני רוצה להזכיר לך שבמקביל הייתה אולימפיאדה, והייתה...
0: לא,
1: אני אומר, זה היה חשוב, כי יכול להיות שאם לא הייתה אולימפיאדה, הוא כן היה בסגל, ואז רצו לחלק, כי ברצלונה לא הסכימה ששחקנים יסחקו גם וגם.
0: גם לא חובה לשחרר לאולימפיאדה, מבחינת פיפה. אני אומר, אוסן, זה... אתה יודע, אני הייתי לוקח אותו, אבל אתה לא אומר זה שערוריה, זה שלא... בסוף הסגל הספרדי הוא... הוא בסדר גמור.
2: כן, לגמרי.
1: אם הוא לא בסדר גמור,
0: לא, לא, אני אומר מבחינת, זה לא כמו אנגליה, שהיו ויכוחים וזה. אתה אומר, וואלה, זה כאילו בסדר. שחקן אחד פחות, שחקן אחד יותר.
2: דלה פואנטה באמת, אפשר לחשוב, אי אפשר לטעון שהוא לא זימן את השחקנים שבכושר הטוב יותר.
0: בדיוק.
2: ולראיה, גם לנורמן, שהיה בלם פותח ביורו, וגם אוסן, שחקני אתלטיקו וריאל מדריד, בחוץ, ואריק גרסיה שהיה לו עונה מצוינת ופוביל מאתלטיקו. היה לו גם עונת פריצה ממש. אותם הוא כן זימן. אז זה מראה לך שהוא הלך על...
0: לא, לגמרי, לגמרי.
2: יש פה איזה קו מחשבה.
0: אי אפשר לבוא בטענות. אגב, בעוד העיתונים במדריד, שהם חצי ממלכתיים, כי בכל זאת דיברו על...
1: מרקה ואס.
0: דיברו על הסגל, הנה אנחנו יכולים לקחת גבי עולמי וכל מיני זה,
2: הקטלנים
1: חוגגים את זה.
0: 8-0 לקולה בשני העיתונים. כן, לא, זה ברור.
1: אנחנו מכירים, אבל איך זה עובד?
0: אבל אם זה היה הפוך...
1: היו עושים אותו דבר.
0: לא, לא, לא.
1: מה לא?
0: לא, עיתוני מדריד, בגלל שהם עיתונים ממלכתיים יותר, לא היו...
1: העיתוני, מרקה ואס הם עיתונים שהם הם הם הם יותר, הרבה יותר אוהדי ריאל ואתלטיקו, מאשר מפרגנים לברצלונה. אז אם לא היו שחקני ברצלונה בסגל,
0: אבל הם עדיין, הם עדיין חושבים על הנבחרת. העיתונים של ברצלונה זה פנזינים.
1: אתה קצת מגזים. אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. כשנבחרת ספרד זכתה במונדיאל ב-2010, היו דיבורים על כך שבחבל הבסקים למשל, לא חגגו את הזכייה כי זה נבחרת ספרד, ואנחנו לא, למרות שהיו להם שחקנים בסגל. אבל... ושחקנים בסקים תמיד יש בנבחרת ספרד, אני שואל שאלה שאני חושב שאני יודע את התשובה, אני אשאל אתכם בכלל, באופן ספציפי, האם אוהדי ריאל מדריד, השרופים, יש להם בעיה עם נבחרת ספרד עכשיו שאין באף שחקן של ריאל מדריד? תהיה

0: להם בעיה לפרגן לנבחרת?
1: אני לא חושב. אני חושב שהם יהיו בעלה. תשמע, זה גם עניין, נגיד, ב-2010, היו הרבה שחקני ברצלונה, היו לא מעט שחקני ריאל מדריד, היו דיבורים שהיה גם קצת, זאת אומרת, פויול היה זה.
0: לא, המתיחות הייתה בגלל מוריניו. זה לא קשור לשחקנים, להפך. הם ביניהם הסתבדרו יפה מאוד.
1: אבל זה מה שאני אומר. לא, היה דיבור שפויול היה... מצד שני, צ'אבי, איניאסטה, קאסיאס, דיברו על זה שהיה באמת אחווה, לא בין שחקני ריאל לשחקני ברצלונה. אני חושב שהאוהד... האוהד הספרדי, זאת אומרת, להבדיל מהבסקי או הקטלוני, שלא בטוח ש... עכשיו, הקטלוני אולי כן, כי יש לו המון שחקנים.
0: לא, הקטלוני כבר זה לא...
1: אבל אני חושב שאוהד ריאל מדריד, אוהד אתלטיקו מדריד, לא יהיה לו
0: בעיה. רונסרו, יש לו בעיה. תרגיל רונסרו.
1: אני חושב ש...
2: בכדורגל, נבחרות, בכלל בכדורגל, לדעתי, כשאתה מפסיד, אז יש... מדברים על המחלוקות. לדוגמה, ספרד בשנות ה-80, עם השחקנים הבאסקים, שאירחה ב-82 את המונדיאל, עם רוב השחקנים של סוסיידד ובילבאו.
0: אז בארבע אליפויות רצופות.
2: ובשנות ה-90, אני זוכר שדיברו על יארו וגוארדיולה, שאחד שחק בברסה ואחד בריאל מדריד, ושיש שם את המתח בין ברצלונה לריאל, והם מתחבקים, שהם מנצחים ביורו 2000 אצל יוגוסלביה, אז הם מתחבקים, ושהם מפסידים, אז...
0: אבל עזבו את השחקנים, אני שואל לגבי האוהדים, אוהדי ריאל מדריד, האם להם זה מפריע?
1: זה מפריע שאין שחקן של ריאל, גם לאור השנה האיומה שעברה.
0: גם כשהיו להם שנים פחות טובות בעבר, לא היה מצב כזה.
1: אני חושב שהאוהד הממוצע של ריאל מדריד, שהוא גם אוהד נבחרת ספרד, הוא יהיה בעד הנבחרת. אולי לא ימות על זה אם למין ימל יפקה את השאר הניצחון בגמר.
0: גם בארץ לא.
1: אבל בסוף הוא כן יהיה בעד נבחרת ספרד.
0: פרמין לופז נפצע, הוא לא יהיה בסגל, ואני מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד, ואני מסתכל על רודרי, שעבר פציעות לא פשוטות ולא באמת חזר לעצמו. פדרי, שכל הזמן סובל מפציעות. גבי, שעבר פציעות קשות מאוד וגם חזר, והוא עדיין רחוק מאוד ממה שהוא היה לפני זה. פביאן רואיז, אנחנו מדברים שוב לפני גמר ליגת אלופות, שהיה פצוע במשך 3 חודשים, אמנם חזר וחזר טוב, אבל אני לא יודע איך הוא ישרוד חודש וחצי. אני אומר, כל אלה שחקני קישור, אלה השחקנים היצירתיים, אלה השחקנים שצריכים להוביל את נבחרת ספרד. ולא בטוח שתכף נדבר גם על למין ועל הפציעה שלו. אני לא יודע מה יהיה שם מבחינה פיזית, בריאותית, שאני מסתכל על כל השחקנים האלה, וכולם במרכז המגרש.
1: קודם כל, כל מה שאתה אומר זה נכון, ופדרי וגבי הם שחקנים עצומים. אני חושב, אי אפשר לדעת, הם פציעים. אבל אני אסתכל על חצי הכוס המלאה מבחינת הספרדים. אנשים מגיעים, שחקנים מגיעים למונדיאל אחרי עונה...
0: מתישה.
1: סופר ארוכה, מתישה, לוז מטורף, ליגת אלופות, שני סטטי, משחקי נבחרות. פה יש לך שחקנים שעל הכישרון שלהם אין, אין, אין ויכוח ויש... שנכון, הם חוזרים מפציעות כל אחד זה, אבל הם נחו.
0: הם נחו.
1: זאת אומרת, הם יכולים עכשיו, אם הם חוזרים טוב...
0: אין להם את התשישות.
1: הם יכולים, הם עכשיו מבחינתם באמצע העונה. כן. זה לא... אז זה יכול להיות יתרון. שוב, יכול להיות שחלק לא יחזרו מספיק, מספיק טוב. למיני אמן, אני חושב שזה די ברור שנתנו לו לנוח.
0: לפי דעתי, הוא לא ישחק את המשחק הראשון, אולי אפילו את השני.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שמבחינה הזאת, הספרדים, ותשמע, הספרדים יש להם גם ספסל, כאילו, יש להם עומק.
0: אין ספק.
1: יש להם עומק. אני חושב שמבחינה הזאת, ספרד מסודרת.
2: אני הייתי מבדיל בין כל השחקנים שציינת לרודרי. כי רודרי זה הסיפור הגדול. באוקטובר 2024 הוא נפצע, קשה בברך. עד אז הוא לדעתי משהו כמו 5 משחקים הפסיד בכל הקריירה. 5, כן? זה לא הגיוני. ומאז 8.
1: סיטי איתו ברגע שהוא נפצע.
2: בדיוק. השנה ראינו שהוא לא חזר לעצמו. הוא לא חזר להיות זוכה כדור הזהב ואלוף היורו. אבל כל פעם שכמו שאתה אומר, כל פעם שהוא לא משחק, ואתה רואה שניקו גונסלס משחק, זה עולם אחר בסיטי.
1: וגם, אתה יודע, המחליף שלו היה כאילו, גם בגמר היורו, סובימנדי, שגם נפצע ולא חזר כמו שצריך, אז זה גם קצת בעיה.
2: אז אני אומר, להוסיף על רודרי, שהוא נפצע השנה איזה משהו כמו 5 פעמים, פציעות קטנות כאלה,
0: כן, סטרינג וזה, אבל כל פעם זה להיעדר ולחזור מחדש.
2: הרבה יותר קשה לחזור, אז הוא לא חזר לעצמו, והפעולות שלו הן קצת יותר איטיות, נכון. בתגובות שלו.

0: הוא עדיין פנומן, כן? שחקן...
1: פנומן שהוא קשיר.
0: כן, שהוא קשיר הוא פנומן. אז זה באמת, זה באמת הנקודה לגנות ספרד, המצב הזה של רודרי. כי כל שאר השחקנים הם במהלך הקריירה נפצעים, אתה יודע. כן. באים, חוזרים וזה...

0: לא שהוא הרע, אבל שיש לך אחד כמו, כאילו, זה נראה לי קצת תמוע מהבחינה הזאת.
1: לא רק זה, כל העיתונאים, קראתי מסיבות עיתונאים האחרונות של דלפואנטה, גם עכשיו וגם במרץ, שזה היה זימון הלפני האחרון, שואלים אותו, כל העיתונאים מברצלונה, שואלים על ז'ואן גרסיה.
0: נכון.
1: איתו, ואז הוא צריך על התחרות עם אונאי סימון, והוא כל פעם דלפואנטה צריך להגיד, גם יש לי גם את ראיה, הוא גם שואר מצוין. זאת אומרת שפה יש...
0: יש שלושתם הם השוארים של...
2: כן, לא, מה שאתה אומר בעצם, דני, יש פה שלושה שוארים בסגל, אגב, גם את השואר של סוסיידד שנאלץ לוותר, כלומר, דלפואנטה ויתר עליו, אבל לא משנה, כי זה ברור שז'ואן גרסיה חייב להיות בשלישייה. יש לו שלושה שוערים, וכרגע הפחות טוב מבין השלושה עומד לעמוד בשער.
0: נכון.
2: ככה זה נראה כרגע.
0: כי הוא השוער שלו.
2: שהוא רץ איתו הרבה שנים.
0: זה מה שאני אומר, מצד אחד הוא רץ איתו, עכשיו אפשר להבין את זה, מצד שני...
2: אבל יכול להיות שהוא יעשה, אני אגיד לך, יכול להיות שהוא ייקח השראה דה לה פואנטה מאיראן קוז'ו. אני לא צוחק. זאת אומרת, אליאסי, שהוא שוער מצוין, אבל נקלע לתקופה לא טובה, והחליט רנקוז'ו, ועשה את הדבר הנכון, מבחינתו כמאמן שרוצה לקחת אליפות, הכניס שוער אחר לבין הקורות את מרציאנו, ושיחק אותו, והלך איתו עד הסוף, בליגה, כן? לא בגביה, וזכו באליפות. אז יכול להיות שאונאי סימן יפתוח, ואם הוא יהיה לא טוב במשחק הראשון או השני, הוא יחליף אותו.
0: אני רוצה להזכיר לך, אם מדברים על נבחרת ספרד, שבזמנו שקסיאס היה בסכסוך עם מוריניו, בריאל מדריד, והוא ייבש אותו, יושיב אותו על הספסל. דל בוסקי המאמן הנבחרת עוד אחרי זה. דל בוסקי אמר, מבחינתי קסיאס השוער הראשון, לא אכפת לי שהוא לא משחק בקבוצה.
2: כן.
0: והוא לא שיחק. עכשיו,
2: טוב, זה קסיאס.
0: לא, בסדר. וזה גם דל בוסקי. בסדר. אז לא יודע, זה, זאת אומרת, אני הייתי פותח עם דוד ראי, הוא פשוט שוער פנטסטי, באמת, כאילו, אחת הסיבות
1: מבחינת כושר, אין ספק שראי צריך להיות. מבחינת ה...
2: אבל זה לא עובד ככה. כן,
0: נכון.
1: זה לא עובד ככה, ככה, בטח לא בנבחרות. כששואלים את דלפואנטה על סימון, אז הוא תמיד אומר, הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא אומר, הוא הראשון שלי, כמו שלצורך העניין רוב מהנבחרות אומרים, אז אולי אנחנו נצטרך לחכות ממש לשני משחקי ידידות האחרונים, לראות אולי יש שם איזה שינוי.
2: יכול להיות. בדרך כלל במשחקי ידידות
1: בודקים את כולם. נראה שלא, אבל...
2: לא, במשחקי ידידות בודקים את כולם. זאת אומרת, כולם ישחקו.
0: זה מאוד יכול להיות 45 דקות לזה, 45 דקות לזה, כל מיני דברים כאלה.
2: תקשיבו, נבחרת ספרד, עוד לפני משחקי הכנה, לכל נבחרת יש איזה שני משחקי הכנה, נכון? מגיעים לארצות הברית, ושם משחקים משחקים כאלה ואחרים, שלא צריך להתייחס אליהם יותר מדי.
0: אני מסכים.
2: כי שחקנים ישמרו על הרגליים, ויעלו הרכבים, ויהיו 10 חילופים. עזבו, זה חסר משמעות. ספרד מגיעה לטורניר הזה עם רצף של 30 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה שובר את השיא של תקופת דל בוסקי, 29.
0: נכון.
2: זה עוד מחזק את התחושה, אומנם הפסידו בפנדלים בגמר
0: ליגת האומות. זה סטטיסטית, זה טקו
2: נחשב. נכון, אבל הפסידו בגמר ליגת האומות לפורטוגל, אבל אוקיי, במשחק עצמו היה טקו. זה גם נותן להם, לפי דעתי, את התחושה הזאת, שהם בכיוון הנכון, שהם לא מפסידים משחקים.
1: יש לנו דוגמאות טריות, איטליה ביורו 2000, עם מנצ'יני, נכון. שהיה להם רצף מטורף.
0: שברו אז את ה...
1: וסקלוני נכון. וארגנטינה,
2: נכון.
1: לפני
2: המונדיאל. נכון, נכון, נכון, נכון,
0: נכון. ואלה שברו את השיא של... נכון, תשמע, קודם כל הספרדים באים עם ביטחון עצמי, הם אלופי אירופה, הם לא מפסידים, כמו שאתה אומר, הם... יש להם שחקנים שעכשיו לקחו אליפות בספרד, לקחו... וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, חלק מהעניין זה לבנות, אם אתה בא עם זנף בין הרגליים, אז אתה יכול פתאום לעשות איזה טקו פה, טקו שם. יש להם גם בית שהוא יחסית, לא רוצה להגיד קל, כי יש להם את אורוגוואי, אבל גם מבחינת המשחקים, יש להם סדר משחקים טוב מבחינת זה, זה גם יכול לבנות ביטחון. ומצד שני, אנחנו נדבר אחרי זה על ההמשך.
2: רגע, אז חכה שנייה, לפני שנגיע להמשך וגם למשחקים, אני רוצה לדבר על המאמן, על דה לה פואנטה. אנחנו זוכרים, המאמנים הקודמים של נבחרת ספרד, לואיס אנריקה, דה לה פואנטה היה די סוג של אלמוני, המאמן של נבחרות הצעירות, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, לקחת מאמן נבחרת צעירה ולהקפיץ אותו, גם גארת סאוטגייט, אותו דבר היה בנבחרת אנגליה.
0: באיטליה שנים זו הייתה השיטה.
2: זו הייתה השיטה, בגרמניה אפילו, ברטי פוקס היה, ובספרד זה לא היה ככה כל כך. ודה לה פואנטה קיבל את ההזדמנות, אני חושב שהרבה אנשים הרימו גבה בספרד, כי לא כך הכירו אותו, ואמרו, אוקיי, להיות מאמן נוער זה דבר אחד, להיות מאמן בוגרים,

0: זה דבר אחר לגמרי, בטח בספרד, שכל שחקן הוא סופרסטאר, וזו הייתה הצלחה פשוט, בינתיים, זו הצלחה מדהימה.
1: זו הצלחה, וגם בסוף, זה בן אדם שמכיר את השחקנים ש...
0: חלק מהם.
1: כן, בסדר.
0: שהוא גידל אותם.
1: הוא גידל אותם, ושחקו איתו בצעירה, ושחקו איתו... עכשיו, יש משהו, אפילו מבחינת ה... אתה יודע, אתה משחק בקבוצה פה, בקבוצה שם, אתה בא, אתה לא מכיר את המאמן נבחרת, כי הוא אף פעם לא... פה יש מישהו שאתה מכיר, אימן אותך, הוא מכיר אותך, אתה מכיר אותו, יש איזה חיבור, הוא גם, לפי עיתונאים ספרדים וזה, הוא גם בן אדם כאילו שנוח לבריאות נקרא לזה, זאת אומרת, זה גם חשוב.
0: שאתה יודע, הרבה אנשים עושים את ההשוואה בינו לויסנטה דל בוסקה, כי ויסנטה דל בוסקה גם היה דמות אפרורית, לא איזה סופרסטאר. אוקיי, הוא היה גם מאמן ריאל מדריד, בואו לא נשכח. אבל גם כמאמן ריאל מדריד הוא הגיע כאיזה סוג של פתרון זמני שהפך להיות קבוע.
1: ובסוף לקח...
0: עשה, לא, ברור. אבל גם בנבחרת ספרד, אני זוכר, הרי מי שזכה ביורו ב-2008 היה לואיס ארגונס.
1: נכון.
0: לואיס ארגונס הוא דמות ענקית בספרד, לא רק באתלטיקו מדריד בכלל. וכשהוא עזב, אז נכנס לנעליים שלו, דל בוסקה, אנשים אמרו, אה, לא, זה לא לואיס ארגונס.
2: דל בוסקה היה שתי אלפיות אירופה.
0: לא, לא, לא, אני מסכים איתך, אבל אין לו את הקריזמה של לואיס ארגונס.
1: בסוף דל בוסקה לא המשיך בריאל מדריד, כי רצו שם יותר גדול, אז זה לא שלא הצליח. אתה יודע, יש פה איזה ספרדים, סופם כזה, יוחם שברים, זה לא קפלו, אני יודע מי שזה, כאילו...
0: נכון, נכון, נכון.
2: אגב, להביא מאמן אלמוני כמו דל פוינטה, שאני עכשיו מחשב לאחור את כל המאמנים, דל בוסקה שהיה לו רזומה, וארגונס שהיה אגדה, וקמאצ'ו שהיה אגדה בריאל מדריד, וקלמנטה, חבר קלמנטה, ובאמצע, היה מאמן בשם איניגו סאז, לדעתי, כמעט אף אחד, גם בספרד לא זוכרים שהיה אחד כזה. בסקי שהגיע גם מהנבחרות הצעירות, כמו דל פוינטה, אבל קיבל בומבה בשלב הבתים ביורו 2004, ספרד הודחה, ומאז הוא פותר, ומאז לא שמענו על האיש הזה. אז כמה שזה, כאילו זה אימור, זה סוג של, זה אימור לעשות מה שספרד עשו, ו...
0: לא, זה אימור מושכל, אתה יודע.
1: תשמע, גם ספרד פיתרו מאמן יום לפני פתיחת מונדיאל של לופטגי חתם בריאל, כאילו...
0: טוב, זה הייתה...
1: לא, ההתאחדות
0: הספרדית... זה היה סיפור מטורף.
1: ברור, אבל ההתאחדות הספרדית היא כאילו קלה על ההדק, זה...
0: לא, אבל שמע, שם זה, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב שאז זה היה מחויב המציאות, זה... אתה לא יכול להגיע למונדיאל והראש שלך עסוק בג'וב הבא שלך. בוא תעשה את המונדיאל ואחרי זה, זה לא הגיוני, אבל עזוב, לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אני חושב ש... אוקיי, בסדר.
0: לא ניכנס לזה עכשיו.
2: זה דפק, זה לגמרי דפק לספרת המונדיאל.
0: ברור, ברור, הביאו את יירו, וזה היה לא רציני. אבל שוב, עברו מאז הרבה מאוד שנים, אבל אפרופו, אם אנחנו מסתכלים על נבחרת ספרד בשנים האחרונות, אוקיי, אז ב-2010 הם זכו. 2014, כישלון קולוסלי, 2018, כישלון קולוסלי, משחק נגד רוסיה הזה ש... מיליון מסירות ואף בעיטה לשער.
2: והמשחק נגד מרוקו ב-2022 היה מאוד דומה.
0: למרוקו בפנדלי. זה שלושה מונדיאלים אחרי הזכייה, שזה לא רק שהם נכשלים, הם גם מאכזבים, הם לא טובים.
1: גם מאכזבים גם בתוצאות וגם בכדורגל.
0: כן, אבל בינתיים היה את היורו. וזה מה שמשנה. כי המונדיאל הקודם, 2022, אוקיי, גרוע כמו השניים הקודמים, אבל פתאום, שנתיים לאחר מכן, משהו חדש, מאמן חדש, רוח חדשה, שחקנים חדשים, איניאקי וויליאמס בצד אחד, למין ימל בצד השני,
1: ניקו וויליאמס,
0: ניקו, אני אמרתי איניאקי, ניקו וויליאמס כמובן, ואתה רואה משהו אחר, שונה, צעיר, דינמי.
2: כדורגל מאוד מהיר, כדורגל של הרבה מעברים, שזה לא היה הרבה שנים בספרד, בזכות שני החבר'ה האלה, שספרד תלויה בהם, בשניהם ובפדרי, כאילו, זה לדעתי השלישייה ש...
0: כן, ואת שכח את רודרי, שבסופו של דבר נבחר למצטיין.
2: נכון. אבל זה באמת מעניין, כי למין, ימל וניקו וויליאמס, מה שהיה יפה ביורו הקודם, זה שבדקות הפחות טובות של אחד, השני התעלה, ולהפך.
0: ובגמר השיט פקולה.
2: נכון, בשער הראשון. הכל נדבק, כמובן, וכמו ש... קורה הרבה לנבחרות, עכשיו זה באמת, עכשיו יותר מסמנים את ספרד, ויודעים פחות או יותר משחקת, וזה הרבה הרבה יותר קשה, וגם הקושי הוא פה,

0: באמת, שיהיו לך את שני השחקנים האלה בסיס שלהם, כמו שהיה לפני שנתיים, בטח שהם מגיעים פצועים, זה לא כזה מובן מלאב שזה מה שיקרה. אז,
1: צריך להמתין ולראות באמת באיזה כושר.
0: עוד דבר גם כן. על שני החבר'ה האלה, ספרד, אין להם כמעט, זאת אומרת, אולי מאז התחילת שנות ה-2000, לא היה להם באמת שחקני כנף גדולים לספרד.
1: הם אף פעם לא שיחקו בצורה הזאת.
0: כולם היו קטנים ומקדרים את הכדור במרכז המגרש. עכשיו, חוץ מלמין וניקו, אין הרבה אופציות, פרמין הרי נפצע, הזכרת. נכון. אין הרבה שחקני כנף, או שחקנים שיכולים לשחק בכנף, בטח לא באיכות הזאת, נכון. ולא כל כך הרבה. אז יש ויקטור מוניוס, שהוא שחקן מאוד מעניין מאוססונה, שאולי יקבל דקות במונדיאל הזה, שצריך לשים לב אליו.
1: נגד קאבו ורלה
0: באמת, בטוח. יש לך את ירמי פינו, אין, המחליפים בעמדות האלה, הם לא ברמה, או לפחות לא ברמה עדיין.
1: כן, אבל הם יכולים לשחק גם בשיטה אחרת, אתה יודע, הוא לא מחויב לשחק רק בשיטה הזאת, הוא גם יתאים את עצמו גם ליריבה וגם לשחקנים שעומדים לרשותו. אז כבר נגענו בזה, אז בוא ניגע בזה באמת עכשיו. בבית המוקדם, אורוגוואי, קאבו ורדה וערב הסעודית. עכשיו, אורוגוואי, שנייה אחת אני רק אגיד, אורוגוואי על הנייר, כמובן הריבה הקשה ביותר, זה בכלל לא שאלה, אבל הסטטיסטיקה אומרת, היו 10 משחקים בהיסטוריה, אורוגוואי מעולם לא ניצחה את ספרד, 5 ניצחונות לספרד ו5 תוצאות תיקו.
2: ספרד אמורה לקחת הבית הזה, כאילו, לא רוצה להגיד בהליכה, אבל גם עם
1: כל בריצה קלה.
2: עם כל הכבוד לקאבו ורדה ולערב הסעודית.
1: אני מסכים.
2: זאת אומרת, זה די ברור. העניין הוא מה קורה אחרי זה. כי הבית הזה מצטלב עם הבית של ארגנטינה, אוסטריה וכו'. עכשיו, ארגנטינה גם אמורה לקחת הבית של...
1: אז אם הם שתיים מסתיים במקום ראשון, הם לא נפגשות.
2: אם שתיים מסתיים במקום ראשון, הם יפגשו לא לפני חצי הגמר הזה. אבל אם במקרה, אחת מהם גומרת מקום שני, עכשיו, אתה יודע, יכול להיות.
1: בוודאי שיכול להיות.
2: פתאום מאוסטריה...
1: יכול להיות.
2: הם יכולות להיפגש כבר בנוקאוט, זאת אומרת, ב-1-16, לא בשמינית, אלא לפני, וזה משחק שיכול להיות גמר גביע עולמי. אתה מקבל אותו אחת מהם לא עולה לשמינית אפילו.
1: אבל אני אגיד רק דבר אחד.
2: צריך לקוות שזה לא יקרה, האמת.
1: אני אגיד רק דבר אחד, דני, לפני שתיתן לנו את כל ההשתלשלות האפשרית, אתם זוכרים שהיה אמור להתקיים לפני כמה חודשים משחק הפינליסימה.
2: נכון.
1: בקטר, בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה. זה היה אמור להיות המפגש הראשון אי פעם בין מסי ללמין ימל.
2: אז ההטבלה שלו.
1: מאז שהוא רחץ אותו שם באמבטיה, שהוא בן חצי שנה, מאז הם לא נפגשו, זו הייתה פעם הראשונה והאחרונה שהם נפגשו, והם אמורים לשחק אחד מול השני, הוא גם לקח את המספר 10 בברצלונה, כל הסיפור, וזה לא קרה.
2: נכון.
1: בגלל המלחמה. בוא נראה אם זה יקרה במונדיאל עצמו, הסיפור
0: כן,
1: הזה.
0: כן, אז זה או 32, כמו שהוא זה אומר, בהנחה ש-1-2, כן, יכול כן. לסיים 3, אנחנו לא...
1: לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא,
1: לא,
0: לא, לא חושבים
2: לא
0: שזה
2: יקרה. לא יקרה.
0: אז או 32 מכונות או גמר, כן?
2: נכון.
0: וצריך להגיד שספרד וארגנטינה כבר נקבע שהמדורגת ראשונה ושנייה בעולם ייפגשו רק בגמר, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שפיפה.
2: זה לא... זאת אומרת, זה ספרד, צורפת, ארגנטינה ואנגליה, כאילו...
0: כן, ארבע מדורגות הראשונות. כן, אנגליה וצרפת.
2: כן, כן.
0: אז בעצם, מה שאמור להיות, זה מה שקרה בפועל בהגרלה, שצרפת עם ספרד בחצי הגמר, וארגנטינה עם אנגליה, כאילו, בחצי גמר השני, בסוג של כזה תחזית. אבל אני חושב שספרד יש, למרות שהיא יכולה לפגוש את ארגנטינה, ב-32, יש את ההגרלה לדעתי המצטברת הכי נוחה, גם שלב בתים, וגם העובדה שאם נראה, לצורך העניין, במקום הראשון מסיימים, אז יש להם, אמרנו, נגיד אוסטריה, זה מה שאמור להיות, 32 אחרונות, אחרי זה קרואטיה או קולומביה, לא הכי קל, אבל סביר מאוד, ואז בלגיה ברבע גמר, זאת אומרת, בלגיה או ארצות הברית לדעתי,
2: כן, נכון.
0: בקבוצה הזאת, אז... בגלל שהם כביכול יכולים לקבל את בלגיה ברבע גמר, ולא את פורטוגל, או ברזיל, או אנגליה, או ארגנטינה, אז זה נחשב להגרלה הכי נוחה. ואני חושב שגם סוכנות ההימורים, גם זה נותן לספרד עוד איזה אדג' ככה לאחרות. ההגרלה.
1: טוב, בואו נדבר על הפיל שבחדר, כי זה חתיכת פיל. ואני מדבר על למין ימל. עד לפני שבועיים היינו יושבים פה ומדברים עליו בצורה הכי פתוחה שבעולם, אבל מאז פרשת הדגל נוצרה פה בעיה. יצא לי

0: לדבר עם כמה אוהדי ברצלונה, שרופים, אנשים שאתה יודע, והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים, הם אוהדים את הקבוצה, והם רוצים, אבל הם בינתיים כאילו מעדיפים להתעלם. כלומר, לא לדבר עליו. ואמר לי אחד, טוב, עכשיו הוא פצוע, לא נדבר עליו. ושישאר פצוע עוד הרבה זמן. כאילו, אבל הוא לא ישאר פצוע עוד הרבה זמן, הוא יחזור לשחק. אז אוקיי, נעזוב עכשיו את ברצלונה, מה יהיה עם האוהדים שלה בארץ, ובעיקר בארץ כמובן, בעונה הבאה, ואיך הם יתייחסו לעניין הזה. אבל יש בארץ גם לא הרבה, לא מעט אוהדים שנבחרת ספרד, גם שכאלה שהיו אוהדי ברצלונה או ריאל מדריד, שלקחו את האהדה שלהם גם לנבחרת ספרד. ואין מה לעשות, הוא הכוכב הכי גדול היום שנבחרת ספרד. נרצה או לא נרצה?
1: קודם כל ברור שהוא הכוכב. אני חושב שבסוף אנחנו מדברים על ילד בן 18,
0: עזוב את כל ההסברים.
1: לא, זה...
0: דבר על האוהד הישראלי, אוזי, זו בעיה.
1: אני אומר, האוהד הישראלי, זה לא שלימין ימל מבין מה קורה פה.
0: זה לא משנה.
1: זה כן משנה, כי הוא...
0: שאל את האנשים ברחוב, זה לא מעניין אותם.
1: אז זה צריך לעניין אותם.
0: אבל זה לא מעניין אותם.
1: אני לא בא לסנגר פה לימין ימל. מה שאני אומר, זה ש... בספרד, בטח בקטלוניה, אווירה אנטי-ישראלית, בטח מאז השביעי.
0: אבל למה הוא כן וכל האחרים לא?
1: כי הוא ילד ב-18, מוסלמי, שגדל בזה... הוא עשה דבר מטופש ולא זה, ואני חושב אגב שברצלונה היו צריכים סוג של להניש אותו, כאילו, ולא סמלית.
0: לא, לא, הם עשו, לפי דעתי, לא שאני יודע בדיוק, אבל ממה שאני מבין, הם לא רצו להניש, כי אז יצא עוד יותר גרוע.
1: לא, אני מבין...
0: אבל הם, לפי דעתי, העבירו לו טוב מאוד את המסר, פעם ראשונה ואחרונה, אל תעשה את זה יותר.
1: אז בוא נזכור שזה לא פעם ראשונה. זאת אומרת, היה לו את הסיפור עם המסיבות, עם הגמדים.
0: מה זה קשור?
1: לא.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא קשור.
1: זה כן קשור.
0: לא, זה לא קשור, רוזי.
1: כי בסוף אתה מדבר פה...
0: זה עניין פוליטי, שם זה עניינים של תדמית, מה זה קשור?
1: זה קשור, כי בסוף אתה מדבר על ילד בן 18, שנהיה בגיל 16-17, הכוכב הכי גדול בעולם אולי, ושתן קצת עלה לו לראש. אז פעם זה לא שהוא באמת יודע. יש אופנה בטיקטוק וזה, ופרי פלסטיין, אז הוא זורם, הוא לא יודע מי נגד מי, מה נגד מה, אין לו מושג. זה לא שהוא היה צריך לעשות את זה. אני אומר, צריך להתייחס אליו, להפריט הכדורגל שלו מה...
0: זה אתה אומר.
1: אם הוא היה רוג'ר ווטרס כזה, זה כאילו, אנטי-ישראל, הייתי אומר לך, וואלה, תפסיק לשמוע פינק פלויד, למרות שזה. לא, אבל זה לא המצב, הוא לא, זאת אומרת, זה לא זה.
0: אוקיי. דני, יש לך מה להגיד בנושא?
2: אני מבין את הנסיבות המקלות, אני בטוח שגם אם נשיב פה את למין ימל ונשאל אותו שאלות על מה הוא חושב על ישראל וזה, הוא לא יגיד שום דבר.
0: אנחנו לא יודעים, אבל עזוב, זה לא השאלה. אבל השאלה שלי...
2: זה ברור שזה בורות וזה תרבות ש...
0: אבל השאלה שלי היא לא על למין ימל, אלא על האוהד הישראלי, איך הוא אוכל את הדבר הזה. איך הוא מתייחס עכשיו לנבחרת ספרד.
1: אז יכול להיות שהאוהד הישראלי של נבחרת ספרד, אני רוצה שתיקח את המונדיאל מגול של ניקו וויליאמס, ולא של ימין ימל, אתה יודע, אבל...
2: אני חושב שבתור אחד שאוהד את נבחרת ספרד...
0: או, אז אותך אני שואל. האם יש לך בעיה שהוא יפקיע את שער לסחון במונדיאל? בגמר המונדיאל?
2: דווקא פחות קשה לי עם ימין למין ימל, מה שהוא עשה, יותר קשה לי עם ראש הממשלה שם, והמדיניות המאוד מאוד אנטי-ישראלית של הממשלה הסוציאליסטית של פדרו סנצ'ס,
0: כן, אבל את אוהד הכדורגל לא מעניין עכשיו פוליטיקה ספרדית. הוא רואה את למין ימל עם הדגל הזה, והוא משתגע. האוהד הישראלי. אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו יכולים לחסות את זה כמה שאנחנו רוצים. זה לא משהו שיברח. ודרך אגב, תרצו או לא תרצו, גם אם מעכשיו והלאה הוא לא יעשה שום דבר פוליטי או פוליטי במרכאות, זה לא משנה, מבחינת...
1: יזכרו לו את זה, תומר.
0: פה בישראל יזכרו לו את זה.
1: כמו שזוכרים למוסחם הצלח עוד בבאסל שלא לחץ את היד לשחקני מכבי.
0: יפה, וכמו שבהפוך על הפוך, איך קראו לו השחקן הזה של נבחרת גאנה, פנסטיל,
1: שהוציא דגל ישראל ב-2006.
0: כמה שנים עברו מאז? 20 שנה. הנה, אנחנו זוכרים את זה היום.
1: נכון, לגמרי. לגמרי.
0: אז זה דברים שלא שוכחים. שוב, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אחת, ואחרים מסתכלים. אבל
2: אין ספק
0: זה בעיה, זו בעיה גדולה מאוד, ושוב, אני חושב, מבחרת ספרד, אוקיי, זה פעם בארבע שנים, פעם בשנתיים, אבל איך אוהדי ברצלונה יחיו עם הדבר הזה בשנים הבאות, אני באמת לא יודע את התשובה.
2: אין ספק שזה יגביר את השנאה בצד של מי שלא אוהד את ברצלונה ולמין ימל, אוהד ספרד, זה נותן להם ככה עוד חומר לתדלוק האיבה, אבל

0: אני לא יודע, לא יודע מה עוד ברצלונה
1: לעשות. מצד שני, אתה יודע, בוא נזכור שאחרי 7 באוקטובר, קבוצות כמו ליברפול, סופר אהודה בארץ, לא הרשו זה ונתנו...
0: להכניס שלט
2: שלך. זה קצת שונה, אבל אתה צודק.
1: זה שונה, אבל אנשים אמרו, הרבה אוהדים אמרו, זה כבר לא אותו דבר מבחינתנו.
2: לא, היו כאלה שאמרו, אנחנו לא נפסיק לאהוד את ליברפול.
1: אבל אני מכיר כמה וכמה אנשים ש... אתה יודע, בזמן אמת, באמת, זה חרה להם וזה... אבל עברו שאתה, אתה יודע, ליברפול, ששנה שעברה לקחו אליפות, אז הם סמכו כאילו ליברפול לקחו אליפות, לא כל כך זה חלק. אז אני לא יודע, אני לא בטוח איזה, הזכרו את זה, כמו שאתה אומר, הזכרו את זה ללמין ימל תמיד. גם אני מקווה בשבילו שהוא יתבגר מתישהו.
2: ומה הוא יעשה, יניף דגל ישראל?
1: לא, אבל תשמע.
2: לאזן? זה לא יקרה.
1: נכון, אבל יש משהו בלמין ימל, שאתה אומר, זה שהוא כישרון שאתה יודע, אולי מאז מסי לא היה כמו זה, שאם לא יכוונו אותו נכון, זאת אומרת, הוא קצת מתפזר בזה.
2: נכון, זה אני מסכים איתך.
1: שיכול להיות שהוא, אתה יודע, בשביל להיות כוכב על בכדורגל העולמי, למשך שנים, ולהוביל את ספרד, ולהוביל את ברצלונה, אתה צריך גם להיות, זאת אומרת, לא להשתגע.
2: תראה למשל, סתם לדוגמה, כוכבים יותר גדולים ממנו, והרבה יותר מבוגרים וותיקים ממנו, מסי ורונלדו. מעולם לא שמעת אותם מדברים פוליטיקה לצד זה או אחר, ובטוח שיש אנשים בסביבתם שאמרו להם, חבר'ה, אל תיגעו בזה.
1: בוודאי.
2: לא לימין ולא לשמאל, לא לקדימה ולא לאחורה. כלום, לא לגעת, לא לדבר על זה.
1: נכון.
2: כי בדברים האלה זה מאוד מאוד מסוכן ומאוד מאוד רגיש.
1: אגב, אפילו סלאח הייתה עליו ביקורת, הוא כן דיבר קצת, אבל הייתה עליו ביקורת בעולם הערבי, המצרי וזה, למה הוא לא מתייחס כאילו לאחינו בעזה וכולי זה. אבל סלאח יודע, כאילו, הוא ידע לשים את הגבול בין להגיד משהו
2: בעדינות.
1: בעדינות וברמיזה.
2: נכון.
1: לבין להיכנס
2: ולהניף דגלים.
1: בדיוק, להיכנס לפינות שהוא לא צריך לתת זה, כי הוא כוכב מספיק גדול.
2: כן. טוב, אז דיברנו על הפיל שבחדר, וזה חתיכת פיל, זה באמת פיל ענקי, ואי אפשר, אנחנו נתייחס לזה גם בהמשך, במהלך המונדיאל, ושישדרו את נבחרת ספרד בישראל, יהיה מעניין לעקוב אחרי איך העניין הזה יטופל, אבל בוא נדבר עליו עכשיו, מקצועית נטו. האם אתם רואים סרט, או תסריט יותר נכון, זה לא סרט, תסריט, שספרד זוכה במונדיאל, למין ימל הוא הכוכב הגדול ביותר, והוא מוכתר בסיום המונדיאל הזה, כזהו, כמספר אחד, בעולם, נקודה, בלי ערעור.
0: הוא כבר עכשיו, נגיד, בזוכה כדור הזהב, מדורג מאוד גבוה, אז אם ספרד זוכה, זה ייתן את החותמת ש...
2: לא, אני אגיד, כמו פלא אחרי 58, כמו מרדונה אחרי 86.
1: קודם כל, בוא נזכור, שהוא היה לי בן 17 ביורו לפני שנתיים, והוא היה סופר משמעות, נכון, זה יורו, זה לא מונדיאל, ועדיין הוא היה בן 17.
2: נכון.
1: חגג 17 באמצע, זה כאילו זה יותר...
2: יום לפני הגמר או משהו כזה.
1: בדיוק, זה יותר צעיר...
2: הוא היה אפילו בן 16 רוב הטורניר.
1: יותר צעיר מפלא שאף אחד לא הכיר אותו, אז פה אנחנו הכרנו אותו וכו'. אז התשובה הקצרה היא כן. השאלה אם למין ימל... אני לא יודע כמה הפציעה הזאת חמורה, לדעתי היא לא...
2: מדברים על זה שבמשחק הראשון בוודאות הוא לא ישחק, ואולי גם בשני. למרות ששוב, זה משחקי שלב הבתים, ספרד תעבור אותם גם בלעדות.
1: הכוונה שלי לשאלה, זה לא פציעה כמו של פדרי,
2: לא.
1: איך הוא חוזר ממנה, אני חושב שלא תהיה לו בעיה, ברגע שהוא יהיה קשיר, הוא יהיה קשיר, הוא יכול, הוא בסוף ילד בן 19, 18, יהיה מאוד מעניין, שמה, הוא באמת עושה דברים, זאת אומרת, בגאונות שיכולה לשנות משחק, בהתקפה אחת, בזה...
2: ונזכיר, זה מונדיאל ראשון שלו. אנשים שוכחים, זה מונדיאל ראשון שלו.
1: אנשים, כאילו, משווים אותו למסי, עכשיו, הוא עוד לא מסי, אני יכול...
2: לא,
1: יכול להיות שהוא גם לא יהיה מסי, אבל בסוף, אתה יודע, מסי נהיה מסי בהדרגה, זאת אומרת, מסי לא...
2: גם פלא נהיה פלא בהדרגה.
1: מה שאני אומר, מסי במונדיאל הראשון שלו היה בגיל של יבל עכשיו, 19, היה מחליף.
2: נכון.
1: זה, אתה יודע, זה, אז שם גול נגד יוגוסלביה ב-6-0, וזה כל מיני כאלה. ימל, הוא כבר הכוכב, הוא בגיל יותר צעיר.
2: נכון.
1: אז מצד אחד זה המון ציפיות והמון מעמסה על הכתפיים שלו, מצד שני, הוא הוכח את עצמו ביורו, הוא הוכח את עצמו בברצלונה, הוא באמת שחקן שיכול לעשות דברים ש... ראינו ממסי ואולי עוד אחד, שניים.
0: כן, יש לנו דוגמה ממש טריה, כמובן למין עצמו.

0: ביורו, וגם אמבפה בגיל 18 במונדיאל ברוסיה. עם הצמד נגד ארגנטינה וגם כבש בגמר.
1: נכון.
0: אז זה אפשרי. ילדים כל כך צעירים וכל כך זה, זה אפשרי שיובילו נבחרות. אבל ספרד, אני חושב, מאז ומעולם לא היה לה מצב שהיה לה באמת סופרסטאר ענק. גם שהיה לצורך העניין את בוטרגניו, אז היה גם מיטשל, והיה את ראול, אולי היה איזה כוכב ש...
1: ראול בסוף יחזף בנבחרת,
0: נכון,
1: ברגע שלא נלקח הם לקחו את זה.
2: נכון, נכון, נכון. כמו שבצרפת, קנטונה...
1: נכון, נכון.
0: זה מעניין, אף פעם לא היה איזה כוכב כזה, שהיה מעל השחקנים.
2: היה, אבל אנחנו מדברים על תל מוסר בשנות ה-50, אבל לעזוב את זה עכשיו. זה להיסטוריונים.
0: בוא נגיד, במונדיאלים זה לא בלט. אז זה באמת התמודדות חדשה, כאילו איך... כי ספרד תמיד הייתה נבחרת מאוד מאוד קבוצתית, אבל גם למין, אנחנו לא יודעים איך למין יכול מתמודד עם קשיים, כי ביורו באמת הכל הלך, לכן אני אומר, זה...
2: לא, ביורו, אני אגיד לך, יש פה הבדל גדול מאוד, ואתה נגעת פה. ליורו הגיע בתור הבטחה, ואם גם הוא לא מצליח, אף אחד לא...
0: גם הנבחרת עצמה היה...
2: לא, אני אומר, הוא עצמו הגיע בתור ילד, כישרון, שאם יסתדר והוא יהיה טוב, מצוין, ואם לא, לא קרה כלום, יש לך עוד הרבה זמן לפניך, עכשיו, אחרי שהוא כבר עשה את מה שהוא עשה, פתאום הציפיות ממנו, לא היו לו ציפיות ממנו כאלה ביורו.
1: זה לא רק ממנו, זה כמו שדני אומר, זה גם הנבחרת. כי ביורו, אם ספרד היו חצי גמר, נגיד, מפסידים בגמר, זה הגיוני, זה סבבה, זה התקדמות. פה כולם, גם אנחנו מדברים על 1-2, על גמר, לפחות גמר גביע עולמי.
0: והוא צריך לעשות את זה בנבחרת, שאומנם יש לה את כל הזכירות ביורו, ואת 2010, הזכייה במונדיאל, אבל מ-1950 עד היום, חוץ מ-2010, לא עברו רבע גמר. זאת אומרת, ספרד כושלת סדרתית. אז נכון שמסתכלים על זה...
2: כן, אבל אני חושב שאין... כאילו, מה הרלוונטיות של 66 ו-70 ו-74 למה שקרה בשנים האחרונות?
1: אני חושב שספרד הייתה סוג של לוזרית.
2: ברגע שהם זכו ביורו,
1: אני בדיוק, זה בדיוק מה שרציתי.
2: זה נגמר, כל ההיסטוריה הקודמת חסרת משמעות.
1: היה את הזכייה ביורו בזה שהוא...
2: עזוב, 64.
1: בדיוק, 64. אבל הם היו באמת לוזרים סדרתיים, ראול, כל הזה. הפנדל הזה נגד צרפת ביורו 2000.
0: ראול, כן.
1: כן, כן. אבל אחרי ארגונס ודלבוסקה והשלושה תארים ברצף, שזה דבר סופר נדיר, זה...
0: לא, כן.
1: הם אוקיי, לפעמים הצליחו, לפעמים נכשלו, אבל הם הורידו מעצמם את התגית הזאת של לוזרים.
2: זה נגמר, זה כבר מזמן נגמר. זה מזמן נגמר. כבר 20 שנה זה לא קיים. טוב, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום הפרק הזה. אז נבחרת ספרד, אמרנו כבר מלכתחילה, מגיעה למונדיאל הזה כפייבוריטיס מספר אחת, למרות שאוזי אמרת שירדו למקום שני בדירוג פיפה, שזה עוזר להם.
1: זה עוזר להם, בדיוק.
2: זה עוזר להם, זה דירוג פיפה. אז בואו נשאל את השאלה, האם אכן, מה התאריך של גמר מונדיאל? 19 ביולי. האם במטלייף, ב-19 ביולי, ספרד תזכה במונדיאל השני שלה?
1: תשמע, דני אמר קודם שזה מתכנס, אם הכל מסתדר, לחצי גמר ספרד צרפת. מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב לאמר עכשיו, אני כן, אני מאמר ספרד כאלופת העולם.
2: וואו, דני, תורך.
1: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
2: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
0: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22, וגם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
2: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
0: חצי גמר.
2: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות, ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי, כן. של ה-32. אחרי ש-16, אתה מבין, משחקים את כל השלב המבטים בשביל להעיף שש, להעיף את קורסאו ואת ירדן.
1: זה לא הגיוני, אבל בסדר, זה מה ש... ברגע שיתחיל...
2: במונדיאל הבא היו 64, ואז זה יסתדר.

0: טוב, אז אנחנו פה ב-2-1, שספרד לוקחת. נחכה ונראה. תשמע, זה...
1: אתה יודע, לאוהד ספרד צריך להיות עוד קול, כאילו.
0: לא, לא, בסדר, תשמע, זה... הולך להיות מעניין, הולך להיות מאוד מעניין. בכל מקרה, הולך להיות מעניין גם בשבוע הבא, כי יש לנו עוד שני פרקים, אוזי, גם על צרפת וגם על ארגנטינה, ואנחנו כבר נדע את הסגל הסופי של ארגנטינה, אם מסי נוסע למונדיאל או לא, כי זה עדיין לא סופי.
1: אתה אשכרה מאמין בזה?
0: זה לא נשאר שאני מאמין. סקלוני אמר, הוא יחליט.
1: זה הכל בשביל קצת... תשמע, אני אומר לך, אמרתי לך את זה גם באחד הפרקים הקודמים. הסיכוי שמסי לא יהיה במונדיאל, זה כמו הסיכוי של... לא יודע מה.
0: שאתה לא תהיה במונדיאל.
1: לא, זה... זה כמו הסיכוי של קורסאו להגיע לגמר.
0: הבנתי. אוקיי, בסדר. נסגור את זה בהשוואה המעניינת הזאת. זהו, אנחנו מסיימים עוד פרק של תופסים אמריקה. תודה רבה, עוזי דן. תודה רבה, דני פורט. תודה רבה, רד ירושלמי. ותודה לכם שהייתם איתנו, ותמשיכו לשלוח, ועוזי מקבל פה בלי סוף הודעות והמלצות והערות, באלף ובעין. יאללה, ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף,

0: אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים. זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק

0: משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אמנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם. ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
0: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה כיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
2: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
2: זה מבאס, הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
2: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה,

0: שעה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.

0: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר, גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות, אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
0: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו טרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למ... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
0: הבלדר הייתי אותו בוחל במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
0: שגם זה צריך...
2: רע מאוד. כן. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
2: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה עם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק, כזה שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
0: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
0: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
0: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
0: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
0: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטייק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה, הוא עלה מהספסל. לדעתי זה

0: שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים מדהים. עם הפיידאוויים כן, המטורפים כן. אלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ, גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש,

0: מראש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו.

0: וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
2: מי זה?
1: גיא קישון.
0: לא נכון.
1: וואי, וואי, הנמסיס של סער שואם.
0: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
2: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואם.
0: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
0: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה
1: שלומכם? טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
0: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
0: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
2: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, את מי קיפטנת הכי הרבה.
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, אז השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא היה קל.
2: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
2: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שואם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
2: כבוד.
3: כן, ו...
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
3: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
2: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: או, שאלה טובה.
2: ריאלי.
3: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
3: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
2: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
1: היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
3: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
2: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שואם את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. המצית? לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק.

0: אריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
0: אומר, יודע זה,
1: וואי. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
2: תודה רבה, גיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
3: תודה, תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
2: תודה לך.
1: שר שואה.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
2: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתחנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
2: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
5: סיפורו של משחק.
4: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
6: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
4: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טיואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
6: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
4: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגיים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל, נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב והאימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
7: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, לא, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.

0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנוב ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו, השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי, את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה פרמל.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה לגיע למצב של ביתה!

0: דוגרי, דקה תשעים.
1: 13 דקות אחר כך, שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש, בלי לתרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
2: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח!
0: לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
1: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
3: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
1: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
3: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
0: גלם, גצקו ניצאת
3: וגלם!
0: יאומן! 5-0!
4: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
1: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
5: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
1: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
6: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
5: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
1: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
5: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר. אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
1: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו,

0: יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה, חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' של העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים קרא להם מישהו, והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22 אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן ולייצר שחקנים גם לנבחרות. אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי, זה אך ורק מאמנים.
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה. אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
2: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים כאילו במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נעורים.

0: פיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. השביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, הכדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, בפלייאוף התחתון. אבל בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני יודע דלפרין, אלה נראה את זה דשטיין.
1: בוקר אור.
0: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו, אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה, ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: טוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד, עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים, פעם אחת, שלושה דברים, פעם אחת אתה לא מאמין. אתה באמת לא מאמין, אתה יודע. אתה לא מאמין, יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רז האדם. באמת אני אומר לך את זה, ולא ב... אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר מלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, אפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא משחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריית אתא?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז האדם.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע לה... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם

0: הגלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים, רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל, אם שכחתי מישהו כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגילי צמרינו זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אותך לכולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה. אני גרתי ביסוד המעלה.
1: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
0: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו עמד עם הפנים לפה, אתה יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח עם מנבים, עמדתי עם הפנים עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימד שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולט הרוסית. אני יכול לבוא איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במים עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה. אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מאיפה הלך הכוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זה עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך הלאה. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר למשחק.
0: הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה. בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר
1: הוא
0: עליו?
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו, תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, הוא אומר, אל תשכח שקרביץ,

0: אבי שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, שאנחנו, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון. אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
0: יש סגלים.
1: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, מכבי תל אביב...
0: מיציץ'?
1: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
0: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
1: דקות משחק לעומת הרחקות.
0: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
1: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש... וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים. תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
0: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
1: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
0: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
1: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מהקפאה.
0: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
1: לא.
0: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
1: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אוקיי. אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
0: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
1: כן.
0: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
1: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
0: אוקיי.
1: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר
0: אז
1: אתמול.
0: אז חינס אמר אתמול...
1: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
0: הבנתי, אופה.
1: כן, זה חשוב.
0: לא, לא, לא ידעתי.
1: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדרי קוק כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם היא עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלייאוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
0: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
1: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
0: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית? הפועל תל אביב ראשון.
1: זה לא היה, זה הרבה מאוד. זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב.

0: שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה ש...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות חמישה, שינו את זה לשלושה.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציונה היו מנצחים, ואם באר שבע היו מקום תשיעי או עשירי, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. זאת אומרת, בתחושה, once הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום תשיעי עשירי לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע דווקא מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו, במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן הדעת. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0. ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת... פייבוריטית עצומה, בטח שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
1: אגב, אבל הרצליה...
0: כן.
1: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
1: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת... בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע, כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן, הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
1: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת, לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
1: מה זה
0: במשחק
1: בקלות?
0: במשחק שאתה היית.
1: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם כן. לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
1: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי
0: עליו.
1: הגדולות שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'י כזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסרים הפועל ירושלים, שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
1: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמידו אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלייאוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
1: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
1: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו, זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את, את ראשון לציון.
1: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום, סדרה נגד הפועל ירושלים, לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריין,

0: ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
1: חד משמעית, אני, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף, שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו, כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי, לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי, מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
1: איזה ויטלם, מתנת פרידה, תן איזה מתנת פרידה, תן משהו שם.
0: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
1: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
0: למה?
1: שני רביעי שישי, אני...
0: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. לא נראה לי זה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות לגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקחת את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
1: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי...
0: כן.
1: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על ידי...
0: כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
1: מה זה?
0: מה זה חשוב? סתם? אה, כהחלטה, אוקיי.
1: מה זה? תגיד, אתה...
0: לכן הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
1: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
0: טוב, בקיצור, אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
1: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
0: כן.
1: אתה יודע, עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב, עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שבע מנומנם.
0: כן.
1: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול. הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס, לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה, ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
0: הכל תלוי בעיניי, שוב, הכל תלוי בהפועל תל אביב, זה ברור. אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי קליעה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין למה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר. אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב, יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שזה סובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
1: ווינסטון במקום אחד מה...
0: במקום מובלי.
1: מובלי, אוקיי.
0: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
1: ויילי.
0: וג'סטין סמית.
1: אונגנדה עשה... איך קוראים לה?
0: אונגנדה... ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם... דיברת על חלודה שצריך להסיר, אותו דבר.
1: אז גם מובלי.
0: נכון?
1: גם מובלי.
0: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
1: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
0: לא,
1: לא לקח?
0: לא.
1: אוקיי.
0: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
1: אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהמי הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהמי טייפ. עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
0: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק היא...

0: שישה הפסדים רצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
1: הובילו בסוף רבע שלישי.
0: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים. כולם. זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
1: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה
0: לסנריו שלך,
1: גונבים את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מסגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחק, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
0: אגב, שתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה... אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
1: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
0: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
1: אתה הולך לדו או די גיים,
0: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
1: רפי מנקו?
0: הוא היה בסדר אתמול.
1: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
0: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
1: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
0: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
1: מכבי נותנת לשחק דרך אגב.
0: אבל זה היה משחק טוב שלה. זאת אומרת, היא הייתה שם.
1: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באחרת...
0: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
1: אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
0: קרינגטון.
1: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתה מתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקרפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת, לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומשגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
0: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות יסתיים.
1: ולמרות שכבר גליל עליון
0: נחתימו את חלפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של שלושה משחקים בשישה ימים.

0: הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם את המחנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל לא, זה לא קשור אליו.
1: המקום, אובר קרינגטון
0: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים. וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
1: בוא ניקח את
0: 2.
1: חמשת הישראלים. נמרוד לוי.
0: כן.
1: יש יותם חנוכי.
0: לא שחק אתמול.
1: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם 5 ישראלים להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי, לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
0: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
1: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל
0: אומרים... אבל אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתנבורג, זה לא רלוונטי.
1: אוקיי,
0: יכול... שוב, ביונתן אני אגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים 3 משחקים ב6 ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
1: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
0: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר, שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
1: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: מה זה?
0: למה הוא לא שחק אתמול?
1: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
0: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם צוף בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלי אוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלי אוף.
1: ולמה בארצות הברית?
0: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה. אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלי אוף. יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט, זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
1: אתה לא סתם מביא את קוק. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
0: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג. בתוך...
1: אנשים התרגלו ש...
0: מה, אבל מאיפה הם יודעים אבל?
1: לא, אני אגיד לך מכה, אבל לא, הפוך.
0: כן.
1: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי

0: יאללה, נו.
1: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, עדכון, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין צד אחר.

0: הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
1: יונתן הולנד עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
0: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
1: לא, לא.
0: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים, ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך ב...
0: בניואנסים.
1: בלהוציא את זה.
0: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
1: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
0: לא יודע, אני...
1: זה מפעיל בכלל לחץ על
0: ה... לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה. שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה. 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
1: של הרצליה?
0: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
1: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
0: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלי אוף הזה.
1: שתי קבוצות חדשות.
0: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
1: את הרוח ראינו.
0: נכון.
1: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ורמת גן באו למסיבת סיום.
0: גם נגד נס ציונה היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
1: אבל... לא שומרים. לא שומרים. לא מסתדר לי. לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר ויש פתאום ארבעה ישראלים.
0: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
1: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה.
0: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
1: יותר פוזיישן במשחק, גם הוא רץ על הקווים.
0: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע על הכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
1: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין וה...
0: כשיואב שמיר היה מאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
1: כן.
0: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
1: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה? פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם... קניון, קוויון, איך קוראים לו?
0: קוויון.
1: טיילור. עם קרב יצרקה, אז למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לקטנצ'י?
0: קרופט.
1: קרופט, קרופט עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה שתכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, והלאק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
0: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש. הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם, מאז ה...
1: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
0: אבל מבחינתי...
1: הפציעה שלו הזניחה. אלאז'ה בריינט, אתה ברייקינג,
0: זה חשוב.
1: ולארצות הברית, אבל אקוניס, הבנתי.
0: בסדר. אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
1: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
0: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
1: בוקר, לבוקר נתנו בטה בתקופה הקשה, ואחר פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
0: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
1: הוא שחקן מאוד מיוחד, אמרנו את זה, אני לא שחקים פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי.

0: ביוון, יוון, וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
1: ודיברת על חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
0: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
1: וויטרס.
0: וויטרס, שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה בתכונות שצריך.
1: והרצליה משחקת גדול. עכשיו, הארבע שלה, ברונסמה, הוא מסוכן, נכון? ראינו אותו, הוא יודע לקלוע.
0: ברן זה נחשב גדול?
1: כן, אבל לא מתאים בכלל לסדרה הזו. זאת אומרת, עם חולון תרוץ ככה. הרצליה, שוב, אני מניח ש...
0: יש לו פה מצ'אפ עם סנוגו.
1: נכון, אבל סנוגו הרבה יותר אקטיבי ממנו, אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית. אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין, ואני מניח שנראה הרבה את ברונסמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר.
0: ברוטציה כזאת היא לשמור את בנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו, באיזה יום זה מתחיל?
1: זה ראשון
0: הסדרה או שני? או ראשון או שני?
1: לא, שני.
0: שני, שני רביעי.
1: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני... מסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון שלישי אם צריך חמישי, שני רביעי אם צריך שישי, בתווך יפתח גם הפלייאוף התחתון, רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
0: לא, אני לא יודע, זה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
1: שוב, אתמול אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד, שהבעלים האחרים אומרים, אנחנו לא רוצים את זה, ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו, וקונים את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף, וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר. אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר, שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף, לתקציב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים... ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה, אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב בפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי.

0: למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנו, זכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף, כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שינקרו לו את כל המניות. אתה חושב שינקרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני הבאתי בן אדם, אני מכרתי, נכון? אמרתם, אתם שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי, הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף, אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם, עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק. זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולטה רוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם שבעה ניצחונות, רעננה עם שישה ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, משחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מתשע, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד תשע או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמיניה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תירד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע, זה לא מבטיח לה כלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה
1: שם. יש שישה משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה.
0: שירדו.
1: שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף.
0: כן.
1: ואחר כך, שחודשו המשחקים ולא החזירו, זר לא חזר ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע...
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול ומרגש. ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי עם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות אותו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה, יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קהל,

0: נתת. אבל הוא לקח את המשחק על עצמו?
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זאת אומרת שהוא המשחק פחות.
0: אם פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע, אם היה עוד שחקן, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא עושה 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה. כן. הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקום, בלא להיכנע להם. לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
0: זה היה משחק באופן כללי מטורף, כי אתה חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ. זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה. איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק כליה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
1: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
0: איש אל אמין.
1: בדיוק זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
0: היה טוב מאוד איש אל אמין. אגב, גם איש אל אמין וגם שניידרמן, שניהם כליה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
1: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, הם ידעו לפני,
0: לא, אבל
1: אני צוחק,
0: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצוואר,
1: שהייתה בתקופה,
0: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי יופי של שחקן.
1: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
0: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג, ואני לא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
1: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
0: כן, אבל...
1: לקבוצה שמשחקת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
0: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
1: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
0: לא יודע. כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
1: לא, הוא לא נרשם אתמול.
0: לא, שיחק את האיריק אווינס.
1: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
0: הגנה.
1: אבל ידעו את זה...
0: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
1: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
0: למה הם ויוגארד?
1: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום יום.
0: למה הם ויוגארד?
1: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
0: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
1: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה, הוא זה שמצ...
0: אז מה אתה עושה איתו? אם איזה וושינגטון?
1: בואו נראה מה הם... הם יודעים מה הם, למה הם עשו את זה. בואו...
0: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אורנס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה.
1: סרגוסה.
0: ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלא לאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
1: כן, פעם המשחק לא טוב אתמול.
0: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתניה צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב. שמו אותם על שבעה ניצחונות. רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביה את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת, יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה, אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו-1-1 מול עטה נגיד, ו... היא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי.

0: רעננה, אז היא אחת מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
1: כן, זה נכון, אבל תודה, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון איזו שתהנה.
0: רק גליל עליון. אולי נתניה, אולי.
1: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת, היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
0: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית. אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים, אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית אתא, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית אתא זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורחשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. כי אתה עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלים נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
1: הרוח
0: שם, אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעננה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, שישי וביום ראשון מתחילים. כן, כן. איפה היה פה מקום לפליין?
1: ברור לי. אני אומר, זה שתשע ועשר הולכות לים. הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים.
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה לא שלא לגלות, הצליחו.
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם חמישה זרים, מדברים פה על 7 ו-9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומי תתחיל. נהריה תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה. כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי.
1: לא יודע, כן?
0: הוא אני... ישראלי, סטורמבורן, אוקיי. יש לו תעודת זהות כחולה. זה מה שאני יודע. וגם אם הוא עזר שלה, אז...
1: אמרתי, זה... לראות מה, איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי...
0: לך יש את הרשימים, את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי...

0: את זה, מי שידר איתי אתמול?
1: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא אין סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
0: לא, עודד לא מתאים לך כפרה.
1: הוא משחק פה כזר?
0: פה רשום זר.
1: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
0: לא, לך אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
1: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
0: בכלל אפיין את הפיינל, את הארבע קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
1: ג'ימי אול. הביגמנים,
0: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
1: הוא ניצח בעוד השרון את רעננה לפני יותר מעשור.
0: יפה, אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם שלושה ביגמנים שאיך אמורים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, ולכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון, ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו שבעה ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה.
1: כמו ההבדלים, כולם.
0: כן, עכשיו תראה. אומרים לי אשדוד, עולה חדשה. קודם כל, אני התרשמתי שם שהנהלה.
1: רוצה לעלות?
0: לא.
1: רוצה להתחרות?
0: רוצה לבנות... Okay. רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש כל... החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף okay. שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר אחד נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חולשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט, כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד, בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט אתה נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם באין שרה ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במגרש.
0: גדל שם הדור של אוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות, במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור,

0: ואמרו שזאת עבירה רגילה.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרת להם, לא, לפי רוח המשחק, זה הגליט שבכדורגל, כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
0: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
1: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, השופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי. אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר, היה מה היה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור.
0: כן, היה שתי, אם באמת, היו יכולים לצדק את נקודה וכדור אצלם, זה היה נותן להם.
1: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון.
0: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
1: פליז.
0: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי...
1: אין שם סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18, זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשרת את הכדורסל הישראלי. אני ארצה, אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
0: איתם כהן.
1: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות יהודתי, בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
0: הגרד הישראלי הקטן.
1: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה לה... תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלי השיעור עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
0: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
1: כן, כן, מעיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר, ולהשמיע את קולם.
0: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים,
1: כן.
0: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
1: הסוגיה הזאת חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו קולשוב, איתי סגב, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי, ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
0: אז אנחנו נמתין לקיץ לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלים הדאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
1: גלבוע מעיינות.
0: השנה גלבוע מעיינות.
1: עמק חפר, שידור בשלב הזה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם 3 מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ולא הבנתי.
0: למה?
1: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
0: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
1: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת, אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.

0: אוקיי. נבחרו שם שלושה סנטרים, מוסיוס, כן. גולד, הרשקו,
1: כן.
0: גרצמן, וטרושקין נדמה לי.
1: כן.
0: איפה? טיפה איזון.
1: כן.
0: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל מבחינתם, יש לי מהדאבל, בעונה של בתחילת העונה היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של, היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם מלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר. סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה. שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתפו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב גדול ככל שיהיה, הוא לא יביא אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רעננה, אבל הוא בגיל צעיר התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב. עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גארד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60. ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אימן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, את מוסיוס.
1: הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאיר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים, הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחרי, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלג הנוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר okay. מדי טקטיקה. יותר,
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במוד פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אדלשטיין, תודה רבה.

0: לך. תודה רבה לרד ירושלמי. אני הייתי דד אלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
1: אמן.
0: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה. שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקש, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר. לכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה וזה כן. היה מאוד ניכר. בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף,

0: אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב ש... בשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
2: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה, מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
3: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
2: כן.
3: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
2: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
2: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפים לנו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
3: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו את המסיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
2: כן.
3: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם

0: כל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו גם היה לו בחצי גמר, טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה, זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס. שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השאלה, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
2: אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה,
2: זה לא מופרך להגיד...
1: גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו, ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצל אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק

0: 9:54 ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת שלושה רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו
2: אותו. אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני יחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם?
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע...
1: הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר. מסכים. הגיעו...

0: הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: התשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אמנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד.

0: לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100 ל-200 אוהדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צריכה לנו אותה.
0: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה,
2: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים.
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה את החוזרים.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
1: וי.
2: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
0: וואי, וואי,
2: הנמסיס של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לא אתם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
2: כן.
1: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
2: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט,
1: אם יש מגיע.
2: בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
2: גם יש... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
2: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה

0: אתה יודע, הוליך פה אימים.
1: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
1: לסכן את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה.
1: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטי, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: שאלה טובה.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר עודי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון. הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו את המצית. לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית. הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס. הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו. אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס. גיא קיבל הצעה ממני. שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה, תודה,
0: נתראה
1: גם בעונה
0: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי, אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד, עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לוטם יהיה פה ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
0: שר שואה.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר, הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
3: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
3: אני רק הצל שלך פה, לא מכירים
2: בי כבר. איזה צל? מה צל? אתה היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים.
3: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי, ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
2: אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
3: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
2: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא נהיה יפה.
3: פרק רביעי.
2: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
3: לא, לא.
2: דעתי שלישי.
3: כן.
2: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
3: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy.
2: אותי.
3: School's in session,
2: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
3: על אחד. זה באנגלית?
2: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
3: שקר גס, כן.
2: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
3: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
2: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. זאת אומרת,
3: אמרת שאתה חשוב.
2: אמרתי, אולי לא התכוונתי.
3: אמרת את זה 10 seconds ago.
2: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן שרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
3: זה אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
2: כן.
3: מאז 2004?
2: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
3: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, זה האליפות הקודמת שלה?
2: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
3: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת, גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
2: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות. האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
3: מפלצת.
2: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות,

0: בקלות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פאלס?
1: לא, קריסטל פאלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פאלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרות, שמה, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומענהן לו, אבל הוא עד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים של העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל לפרשי שערים, סליחה, אפילו לפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה להם כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים. אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם. קאמבק של הניקס ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו איך הצלחתם לחזור. הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד סך הכל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון,

0: שנה שעברה. הקאמבקים האלה הוא בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל שנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק שש זריקות, וגם בשש זריקות האלה זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
1: תקשה.
0: תקשה?
1: תקשה.
0: את הרדן.
1: תקשה.
0: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל, לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי, אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציע? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא, בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה, לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע. לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי, בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם, שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת, ולבוא...
1: רגע, מה זה אומר גנזנו?
0: אתם גנזתם,
1: מי
0: אתם.
1: זה אתם?
0: אתם,
1: אתה מבין שזה אנחנו?
0: לא,
1: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
0: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
1: אז מה אתה מדבר על הפרק שהקלטנו כאן?
0: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
1: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
0: אתם הדיפ סטייט.
1: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
0: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
1: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נסע את בחירת ליבו לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
0: היינו מאחלים לו מזלת, אבל מזל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נאחל מזל טוב.
1: זה כתבם. טוב, בוא נדבר על... ג'יימס ארדן, התחלת להזכיר את השם שלו, אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים מאשר סלי שדה שהוא קולע, 6 עיבודים, 5 סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן, זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים, זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלי-אוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לויצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר. אוקיי? לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגינים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים, וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
0: אני חושב שמלבד...
1: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, היא הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
0: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם בנקודה חשובה, ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפאון מוחלט, לדעתי, כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה איר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 פרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
1: בסדר, נסיבות אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
0: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול להאמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושננובי יזרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתגל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז אם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
1: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת. צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממשהו קלה בשלושת הרבעים הראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהוא במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוויר גארדן, הניקס ביתרון 14.2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלושה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
0: האלה. ששידר את המשחק.
1: והניצחון הגדול, כן. שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלייאוף לפני הופעה ראשונה.

0: גמר אזורי, והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא הצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה. קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן. לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים. תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחטיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס. אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקינג אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלש שלה התקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע הרביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית, לקליבלן, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה
0: הנה,
1: רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, משחק נגד הירידה, וואה, עם הלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי, השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ, תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי

0: פרק קודם עם, עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
1: הכרתי, הכרתי.
0: אז...
1: לא הספקתי לענות לך, הלב, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא עניתי לי כלום, אני כבר... יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל...
1: למה?
0: אני חייב פרגן...
1: לא נכון.
0: בסדר, עידון, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומריל.
1: וייד היה טוב אתמול.
0: וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18, כן. הפרשם, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים
1: לא,
0: האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם אחלה. שטרוס וגם מריל, ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלן, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מלנדרי שמד, וג'ורדן קלרקסון, ומיטשל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר הראתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פעול מחוץ לכדור, בשנייה שמיטשל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיטשל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע, כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זאת זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
0: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
1: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מן הדברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר אחת, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
0: לברון נגד קובי, התכוונת.
1: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
0: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרד, כן.
1: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר, שניים מהשלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, ו...

0: הסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע, אני נחנק.
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של, נראה לי, סקוטי פיפן או משהו כזה, בשנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו, תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה,
0: כי אתה לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע על מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, קח אתה, תעזור
1: לי. אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי-סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות לראיה. הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: ומבי נהיה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף, לא בגמר אזורי, פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה ערכה כפולה בפלי אוף, הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות, יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האין-ארינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא כמו שזרק, הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד משתיים לשלוש. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל
0: לא, הראשונה הוא זרק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו, מהחצי, והוא עיף 22 שלשות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג' הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו. לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מה בין תחומים,
1: אה? 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפור עם מורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל
1: אמיתי. נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של ומבנייאמה.
0: השלשה של ומבנייאמה?
1: הלם מוחלט, שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל ויקטור ומבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלי אוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, ייתנו לו שחקן משתפר, שחקן שישי, איזו פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור ומבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח אליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור ומבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים, שלוש, שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהרית שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לאורך כל
0: הדרך. אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור ומבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן רושם משחק כזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס, דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז,

0: בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: אבל... לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44-20.
1: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר...
0: שוב, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, זה לא אצלי, הרעש לא בא ממני, הרעש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו... ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקח את האליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, אתה יודע, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז. היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז ל8% מהשדה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם למסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד. בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה, לא, לא, איך הולך הספר הזה של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון, אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות. ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלשות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: הגנה, התקפה.
1: ההגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3 כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלשות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל לאורך זמן השיטה הזאת עובדת, כי סן אנטוניו חטפה שלושה אחרי שלושה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה, כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון, אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית... בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו. ברבע הרביעי הוא היה בסדר, יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, וומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך, ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניה מההגנה של סן אנטוניו, היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן שמפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש

0: את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה שלושה ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין שאוקיי-סי בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי שישה משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר אחת, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ו, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, שני ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, חמישה ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיעה לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום. אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי הבן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר אחד, הוא לא שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של, בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה, מה זה, אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה, וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: נשאיר, אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC, כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה שה-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט, אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
0: צעד וחצי ספוט.
1: צעד וחצי, שתי רגליים.
0: תודה, צעד וחצי.
1: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים מדו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי

0: עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן ומבי עשה גם את הסל שם שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר שנייה וחצי, שתי שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את ומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבינימה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את ומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור ומבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול ומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפיין הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם הזה ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם. היה חילוף מאוד מהיר, שתי דקות וחצי בתוך המשחק. לדעתי, אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0. היה שם חילוף עד שקרוסו קולה את השלושה הראשונה ואת שבע הנקודות הראשונות של OKC. הוא נכנס אחרי שתי דקות וחצי במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף. הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט בחמש, או שהוא ינסה לגרום לזה ארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא ומבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2-24 שעושה פייד אווי, ושם, אתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
0: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבינימה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין, בין היתר, כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתדר כשוומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את וומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על וומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: ועכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור ומבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
0: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
1: זה לא רק ה-24-11, אני חושב. חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים. הנתון.
0: איבוד אחד?
1: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה סי כל הזמנים לשחקן של סחקן.

0: סן אנטוניו בפלייאוף, הוא שבר את השיא הקודם שהיה 6 של קוואי. שחקן ראשון...
1: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
0: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל, בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלייאוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלייאוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי של השם משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדינן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את וומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את הזה, תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גרדים כאלה ואחרים, כולל עם מרדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גרדים. דינן הרפר וסטפון קאסל.
1: חיות אדם.
0: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגרדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גרדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
1: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גרדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
0: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
1: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
0: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
1: אי אפשר ללמד את הקראפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מטביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקראפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה. תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר. ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
0: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
1: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
0: כן, זה סקיפ בייליס גם.
1: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד וומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט, ואנחנו לא רואים את צ'אט משפיע עליו יותר מדי. היכולת הזאת לסיים under the rim, מה שנקרא, זה בדיוק מה שחסר לרוב השחקנים ב-OKC, פרט לשי, מול וומבנייאמה. ג'יילן וויליאמס, לא מעט פעמים, למרות שהוא במשחק די טוב סך הכל, אבל לא מעט פעמים ברגעי ההכרעה, הוא פשוט הגיע למצב שהוא צריך לסיים על וומבי. וומבי לא נמצא בתוך הפרצוף שלו, והוא צריך למצוא את הזווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת כדי למצוא את הפיניש הנכון ולפתור את החידה הזאת של וומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
0: כן, אבל
1: חוץ מזה אני לא סובל את קיירי.
0: שמות. גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים

0: היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה ש... של behind the back ותוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ועדיין אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים, בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחק בית, פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה, וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1 חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס הליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
1: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומביניאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו. אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומביניאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה. יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
0: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג. אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם. כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
1: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחר ריב.
0: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
1: אבל בוא, זה
0: כל
1: שני...
0: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
1: שתי נפשות...
0: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
1: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר
0: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
1: 96 זה מרקוס קמבי.
0: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
1: כן, קמבי 2.
0: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
1: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
0: יש לך את הדראפט של 2020.
1: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
0: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן לייטנר.
1: לייטנר, אוקיי. לייטנר. לא טוב?
0: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
1: את דורנט, גרג אודן דפק.
0: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
1: מי אחרי טים דנקן?
0: טים דנקן...
1: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
0: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
1: קית ון הורן.
0: אחלה, 97. קית ון הורן היה בחירה ב...
1: 97, לדעתי, קית ונורן.
0: סכן שהגיע מיוג'רזי לגמר הזה.
1: 97, קית ונורן 2.
0: שנתיים ברציפות. אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאיו ג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
1: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים,
0: כל מי שהמבריקס, זה כאילו, הבן אדם מוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לערד.
0: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך.

0: שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.

0: מברוק. אריק יאריס מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: אז אולי עשיתי שיזו בהתזה, אבל אתה נורא פוטו התקווה.
3: אני אפנגר אותך בהמשך. איזהו, לא איזהו.
4: שני אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט.
5: בערוץ הספורט של ישראל.
4: ב-14 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק. לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama.
6: Vince, you once said that you want a team with the force of a hurricane. Can you explain what this means and relate it to your philosophy?
7: I think first you have the idea of what Bayern Munich is. Most of it I experienced by playing against this team, and in their very, very best moments, in their very best years, it felt like a hurricane. But it felt that you had no time to breathe, you had no time to think. And they were dangerous, they were direct at times, they were physical. And I'm not saying we are that team, but it's good to have an aspiration for sure.
6: If you could explain football in one word to you, which word would you pick?
7: Creativity. And I would maybe say even art. And I don't mean just the poetic side of the game where it's just passes and, you know, and everything's done with skill. I think the physical side of it, the chaos as well, the fact that different styles meet against each other. People, you know, have ideas that are almost like religions, right? So they think one way and they will only accept to see the world in that way. And I think that football, for me, as a real value in society, sports in general, of course, but this sport being the biggest one in the world, football is real. So we live in a world of social media, AI and everything, and you don't even know what's real anymore. You go to a football match, it's real. It's what you see, it's an event, it's an emotion. You've celebrated and you fought for colors that are the colors of a shirt and not the colors of skin. And it has a real power to it. And if you stop looking at it as like the top 1% and how much they earn and how much this, just football in general, I think is real. And real is better nowadays.
8: כיום ביין מינכן של וינסנט קומפני נוצרה בצלמו ובדמותו, קבוצה התקפית מהנה שלא מרפה. הארי קיין, לואיס דיאס ומייקל אוליסה עזרו לביין להגיע ליותר מ-140 שערים בעונה השנייה של קומפני כמאמן הקבוצה. שנתיים לאחר שירד ליגה עם ברנלי, הבלגי מראה את המומחיות שלו ומשתיק את כל הספקות שהועלו סביב מינויו.

0: לא שזה הטריד אותו מלכתחילה.
1: I actually enjoy blocking noise out. Probably I've developed during my career because I've had so many injuries and I've had so many times the comeback stories where he's finished and then he comes back and then all of a sudden you're lifting trophies and having the best moments of your career. With time you realize that you're totally in control of your own destiny and that noise can only affect you if you allow it to just affect those foundations. You get better through resilience, time. I think I'm better than a couple of years ago, but I'd be very disappointed in if in a couple of years from now I wouldn't be better than today.
0: כעת בעין של קומפני תשחק נגד יריבה מוכרת, ריאל מדריד. קבוצת הפאר הספרדית עומדת בינו לבין חצי גמר ליגת אלופות ראשון כמאמן, וההזדמנות להיות המאמן השחור השני בלבד שזכה במפעל לאחר פרנק רייקארד שעשה זאת לפני 20 שנים.
1: רייקארד for sure was an inspiration for me because he was black, so there is no doubt in the fact that it does have an impact. But I don't think it's the starting point. I think the starting point is try and measure yourself against the best, be the best yourself in your own right. I try to be myself and try to be close to what my parents wanted from me, close to what I want for my children, and then the rest follows. I'm myself and, you know, I will always be myself and nothing less and nothing more than that.
2: המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. בפתח.
3: הנה החגיגה!
2: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
3: אמצע הצגה!
2: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה?
3: תשע!
2: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
4: יש משהו חדש באוויר.
2: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: אז אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורפות לתקווה.
3: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
4: אני אפנגר אותך בהמשך.

0: 15 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House. אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים, בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. We are broadcasting drama. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. ומות בפתח.
1: הנה החגיגה!
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה.
1: אמצע הצגה!
0: ברגל ימין. אלבניה מול ישראל. משחק הכנה. רביעי בתשע. שידור ישיר. בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
2: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: למה להסתפק ברכב היברידי?
2: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
3: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: חדש, מלך הטורניר. פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציה טווינר.
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
6: מימון ישיר. זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
7: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
8: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
9: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
10: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
11: It's running down the wing, here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
1: חולצת נורמרק, בטכנולוגיה ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
2: והוא הולך למסך. רואים שהוא נותן לו גוף. גולדסטאר, אחי אנחנו.
3: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: פיתוח דירה? ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם, ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
6: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
8: החלום שלכם? OMG. אלו-ג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
9: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הכינוחים החלביים של עדן, טעים.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
13: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
14: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ב-17 בנובמבר 1873 הוכרז באופן רשמי על האיחוד של בודפשט ואוגודה לעיר אחת, לעיר בודפשט. והערב, העיר המאוחדת, שהיא גם עיר הולדתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, עושה את הופעת הבכורה שלה ושל הונגריה בכלל, בגמר ליגת האלופות.
1: משחק הגמר ה-34 בהיסטוריה של ליגת האלופות במתכונת החדשה התקיים בפעם הראשונה בהיסטוריה בפושקש ארנה. האצטדיון שנקרא על שמו של פרנץ פושקש, גדול שחקני הונגריה

0: הכוכב הגדול של ריאל מדריד בשנות ה-60, האיש שכבש רביעייה בגמר של 1960, שיא שלא נשבר עד היום.
1: הגמר הגדול מפגיש בין שתי ערי בירה שונות, פריז ולונדון.
2: האלופה הצרפתית שכבשה הכי הרבה במפעל, מולה האלופה האנגלית שספגה הכי מעט ובלי הפסד אחד. הפריזאים רוצים back to back, לעומת זאת התותחנים רוצים להניף את הגביע הפעם הראשונה. אתה קולט איתי?
1: איזה נתונים, ערן, באת מוכן.
2: אהבת?
1: אתה רוצה לקבל נתון יותר גדול?
2: נו.
1: במהלך כל סוף השבוע ישתו 250 אלף ליטר בירה, ויוכלו 80 אלף נקניקיות. מה אני אומר לך?
2: זה נתון סטטיסטי אמיתי, בדוק.
3: לא רק בודפשט, אנחנו הגענו גם לטיביליסי, בירת גיאורגיה, כדי לראות מקרוב איפה צמח השחקן שנחשב בעיני רבים לטוב בעולם כיום, חביצ'ה קוואראצחליה, וגם כדי לראות איך מתכוננים כאן לגמר הגדול של ליגת האלופות.
4: כ-450 מיליון צופים מכ-200 מדינות יצפו בגמר הזה של ליגת האלופות. יותר מ-40 מצלמות יצלמו אותו, גם מצלמות רחפן, עכביש, מסוק. 1,500 אנשי תקשורת צפויים להגיע לכאן, וכ-50 מדינות. יש כאן 100 עמדות שידור, אחת מהן מחכה לצוות קטן וצנוע מישראל. יאללה, בואו נתחיל.
5: And make the city of London red.
6: We deserve to qualify for the final. I'm very, very proud for this moment.
7: It's not on me, it's about the team, we believe.
8: We are concentrated, we know that we're very difficult against Arsenal, but yeah, we show everybody that we are capable of everything many times.
9: We've always seen the best players play at the biggest stage in the finals, so we're going to have the chance to do that. The
10: character that we show against Bayern Munich is so positive, and we want to give our supporters that kind of gift.

0: ערב אלופות שמח לכולנו מבודפשט. כל הזרקורים הערב של אירופה מאירים את בירת הונגריה. הערב בודפשט היא הבמה הגדולה של עולם הכדורגל. הערב עונה נפלאה, עונה מופלאה, מגיעה לרגע השיא שלה. הלילה גמר ליגת האלופות 25-26. הערב לראשונה בהיסטוריה מתייצבות בגמר זו מול זו הרי הבירה הגדולות, הגאות והמשפיעות ביותר של היבשת הישנה לקרב ראש בראש על התואר הגדול מכולם. ארסנל מול פסג'ה, לונדון מול פריז, שתי ערים שונות, שתי תרבויות כל כך שונות, שתי דרכים כמעט הפוכות לדבר כדורגל. ארסנל של מיקל ארטטה, מכונה ויקטוריאנית מדויקת שלא מבקשת להרשים, אלא רוצה לנצח, לשלוט ולסגור פה סוף סוף עונה חלומית עם ענפת גביע צ'מפיונס לראשונה בתולדותיה. פריז סן ז'רמן של לואיס אנריקה, הקבוצה בעלת הטאצ' הבוהמיאני, המאולתר, הכאוטי, היפהפה, הפראי, ואפילו המסוכן, ובעיקר גם בעונת הריפיט, מרגישה בלתי ניתנת לעצירה. מה ינצח הלילה בבודפשט? הסדר והריסון של לונדון, או היצר והיצירה של פסג'ה? גמר ליגת האלופות, זה הולך להיות בלתי נשכח. יחד איתי כאן באולפן לינקן קור, ערן זהבי ואיתי שכטר. ערב טוב, חברים, כאן בפושקש ארנה, אי אפשר להתבלבל, אנחנו מרגישים שאנחנו באירוע גדול.
1: חד משמעית, אנחנו מרגישים את האווירה, באנו מבחוץ, ראינו את כל הקהל יושב בברים ועושה באמת שמח, אנחנו דרך נראה את האצטדיון פה מתמלא במהרה ויהיה מדהים.
2: מירי, אני מאתמול בצמרמורות כל רגע שאנחנו חלק מהאירוע הגדול הזה, גמר ליגת אלופות, הקבוצות החזקות, הקהלים החזקים, האנרגיה.

0: הפיזיות, הטירוף, ראינו אתמול את האימונים המסכמים, ראינו כדורגל של קבוצות שרוצות לבוא ולתת לנו פה תשוקה ואת המשחק הכי טוב שאפשר לראות.
1: כדי שתוכלו להעביר את המתח, את הזמן שלכם בכיף בלינקן קוס, נתן לכם קוביה הונגרית. אני רוצה לראות מי יצליח לסדר אותה עד סוף האירוע.
2: עד סוף הגמר הבא, אנחנו מבטיחים לכם, אנחנו עושים לכם.
1: הגמר הבא.
0: נרי, אני כבר בדקה מסיים עם זה, אבל ניתן...
1: ככה, בלי להסתכל אפילו, טק טק טק.
2: הלאה, זה גאוני מי שעושה את זה.
1: טוב, הדרך אל הגמר, בוא נראה אותה. אמרנו לינקן קו, ונאמר שוב לינקן קו, ובפעם השלישית אולפן לינקן קו, למקרה שמישהו פספס, והנה הדרך אל הגמר. ארסנל עברה בשמינית את לברקוזן, עברה ברבע את ספורטינג, עברה בחצי את אתלטיקו, פז'ה עברה גם בפלייאוף את מונקו, בשמינית את צ'לסי, ברבע את ליברפול, ובחצי את ביירן. ארסנל מול פז'ה. גם עברנו בדרך משחקים שגם הרגשנו שהם הגמר, אבל עכשיו שאנחנו פה, זה ברור גם למה שתי הקבוצות האלה בסוף הגיעו לרגע הזה.
0: זה ברור, במיוחד פריס סן ז'רמן, שזה קבוצה הכי חזקה, פינליסטית. ציפי זה לארסנל, קבוצת הגנה חזקה, שמגיעה לפה עם המון המון ביטחון אחרי ששחתה באליפות, אחרי כל כך הרבה זמן. ויש פה שתי קבוצות חזקות, עם סגנון אחר של כדורגל, עם מאמנים שכל אחד מכיר את היתרונות והחסרונות של הקבוצה שלו. לפריס יש פחות חסרונות. חכה לנו מפגש גדול בין צמד האמנים מדהים.
1: תראו את הרגע הזה שעכשיו רואים בבית, ואלה כמובן האוטובוסים של הקבוצות שעושים את דרכם לכאן, לפושקש ארנה, עוברים בבודפשט היפהפייה.
2: כמה מתח יש באוטובוסים, בתוך האוטובוסים יש מתח אדיר.
1: ואיך פורקים?
2: אני חושב שכל אחד יש את הסגנון הכנה שלו למשחק, ברמות האלה, מוזיקה, כל אחד ואיך שהוא אוהב להכין את עצמו למשחק, ברמות האלה אני חושב שלא מתערבים לשחקנים איך להכין את עצמם, וזה, אני בטוח שהם...
0: ראינו את זה גם אתמול באימון של פריס סן ז'רמן, איך הם צוחקים או משוחררים, לואיס אנריקי לא מתערב, כאילו נותן להם לשחרר, ראינו איך השחקנים פתאום רבים וקופצים אחד אחרי השני, וזה לפני גמר ליגת אלופות, ואת אומרת לעצמך, איך הם כאילו לא כל אחד בזה, לא, כל אחד יש לו את הרגע שלו.
2: צריך להתנהג כמה שיותר נורמלי בתוך ה...
0: איך שהם מתנהגים לפני משחק.
1: דווקא המסת מתח היא בסוף עושה סוגרת אותך מאשר משחררת אותך. יחד איתנו כאן ישדרו כמובן את המשחק הזה נדב יעקובי וסגי כהן. ערב טוב לשניכם.
3: ערב טוב מירי. אז כן, אנחנו כאן ליד האצטדיון, עוד מעט ניכנס פנימה, ואני רוצה לדבר על ארסן ונגר דווקא. ארסן ונגר הוא גדול מאמני ארסנל בכל הזמנים. האיש שהמציא את ארסנל המודרנית, שבזכותו הוא קם בעצם אצטדיון האמירויות, האיש שהוליך את ארסנל לשלוש אליפויות, לשני דאבלים, באמת גדול המאמנים בכל הזמנים של התותחנים, אבל דבר אחד אין לו. אין לו את ליגת האלופות. הוא הגיע פעם אחת לגמר ב-2006, אבל הפסיד אז לברצלונה, והערב מיקל ארטטה יכול לעשות את מה שוונגר הגדול לא עשה, להוליך את ארסנל לזכייה ראשונה אי פעם בגביע האלופות. סגי, זה יכול להיות סיפור מדהים.
4: ערב טוב. הספר בין שתי ערים של צ'רלס דיקנס נפתח בשורות, אלה היו הטובים שבזמנים, אלה היו הגרועים שבזמנים. הערב תשחקנה כאן שתי קבוצות הכדורגל הטובות ביותר בעולם. פריס סן ז'רמן, הקבוצה הטובה ביותר בעולם עם הכדור. ארסנל, בלי ספק, הקבוצה הטובה ביותר בעולם בלי הכדור. האלופה נגד הבלתי מנוצחת. ובעוד כמה שעות, עבור אחת משתיהן, אלה יהיו בלי שום ספק הטובים שבזמנים. ועבור האחרת, אתם יודעים.
3: כן, ואם אנחנו ניכנס קצת לעומק, אין לנו עדיין את הרכבים בשלב הזה, אבל די ברור שהרכב של פריס סן ז'רמן אמור להיות בדיוק אותו הרכב של העונה שעברה, למעט בעמדת השוער, דונרומה עזב, ספונוב במקומו. האם זו אותה פריס סן ז'רמן?
4: בכל זאת יש שינוי אחד בפריס סן ז'רמן, וזה שינוי טקטי. לואיס אנריקה הפיק את הלקחים מרבע שעה הראשונה בשנה שעברה מול ארסנל במשחק בפריז, שארסנל לחצה את פריז ופריז נראתה שקצת קשה לה, והשנה פריז הוסיפה לארסנל שלה גם את היכולת להתגונן נמוך ולצאת להתקפות מעבר. פריז הרי מתייחסת לחלק משחקי הליגה שלה כאל משחקי אימון לליגת האלופות, וראינו בשבועות האחרונים את פריז יורדת אחורה, יוצאת להתקפות מעבר, יוצאת להתקפות שמאה התקפות מעבר, היא מפתחת התקפות ארוכות, ומשם כובשת שערים. אז בפריז יש השנה רפרטואר טקטי עשיר יותר מזה שהיה לה בשני המשחקים בשנה שעברה נגד ארסנל, מה שאומר שארטטה הוא זה שיצטרך למצוא פתרונות חדשים.
3: כן, בכל מקרה הולך להיות גמר מרתק, מעניין, ובכל מקרה היסטורי. בחזרה אלייך נראה.
1: בכל מקרה היסטורי, והיסטורי אנחנו אוהבים. בהרצליה נמצא החצי השני שלנו, אלי גוטמן ודורי.

0: דודו עוואט, ערב טוב חברים, מה אתם חושבים שיהיה הסיפור הערב?
1: ערב טוב חברים שם בבודפשט, ערב טוב דודו עוואט.
2: ערב טוב.
1: גמר ליגת אלופות, קודם כל זה כבר הסיפור. אני לא רואה איך פריס סן ז'רמן לא עושה פעם שנייה את התואר הזה ברציפות, עם שחקנים כמו קוואצחליה, השחקן של אירופה, דמבלה ודזירה דואה. וואו, אנחנו רק מחכים.
2: אתה רק מחכה לפריז, אני מחכה לארסנל. ערב טוב לכם חברים שם, אבל ארטטה בנה זהות חזקה. ראינו אותה לאורך כל העונה, הגנתית, התקפית. גם כשהם לא משחקים יפה, הם באים לנצח. ארטטה רוצה את התואר, וזה מה שהוא הולך, וזה שם הוא מקווה.
0: תודה רבה לשניכם. טוב, זה המפגש הראשון שלנו הערב, גוטי והוואטב. אנחנו עוד נפגש בהמשך. ומי שהוצאנו אותו שוב למסע שורשים הפעם, זה את ארבל אשת, שלחנו אותו עד גיאורגיה, אני משערת שאתם יכולים להבין גם למה. ערב טוב ארבל אשת בטביליסי.
3: כן, מירי, ערב טוב מטביליסי, ולא כל יום. יש לנו כוכב על בכדורגל העולמי, שמגיע ממדינה שהיא לא מהטופ העולמי, ולכן נסיקתו המטאורית של חבישה קוואצחליה, היא באמת סיפור חריג ומיוחד. אז הגענו לכאן לגיאורגיה כדי לבדוק מקרוב איך קרה שדווקא כאן צמח השחקן שנחשב בעיני רבים לטוב בעולם כיום. את הכתבה שצילמנו נשדר לכם בהמשך הערב.
0: ברור, ברור, אנחנו מחכים לראות אותה ארבל, תודה רבה. אז עוד מעט גם נבקר בטביליסי ונראה את סיפור חייו של קוואצחליה כמובן. נראה לכם מאחורי הקלעים של כל מה שקרה ביממה האחרונה כאן בפושקש ארנה, וננתח כמובן מקצועית את שתי הקבוצות. מיד מיד אנחנו ממשיכים, גמר ליגת האלופות עונת 25-26, ארסנל ופסג'ה. Running down the wing, here comes the cross.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
2: נורדיק מיסט, a taste of mind.
3: פריים, דיין, with style.
0: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
4: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
5: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
6: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
7: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
9: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: זו הפעם הראשונה שבודפשט מארחת את גמר ליגת האלופות, והיא עושה את זה כאן, בפושקש ארנה, האצטדיון הנושא את שמו של גדול שחקני הונגריה, פרנץ פושקש, הסמל, הכדורגל היצירתי, הפשוט, היחף, הרומנטי. וזה כמעט אירוני, כי למול ההיסטוריה הרומנטית מתייצבים המיליארדים של לונדון ופריז. סיפור בפילם בא להזכיר לנו משהו אחר, שעוד לפני הכסף והתהליכים והאימפריות, המשחק הזה נולד פשוט.
1: אמנם עברו עשרות שנים מאז שפרנץ פושקש כיכב במדי נבחרת הונגריה ובמדי ריאל מדריד, עם הזכה שלוש פעמים בגביע אירופה לאלופות, אבל כאן בבודפשט אף אחד לא שכח אותו. ולמרות שעברו כ-20 שנה מאז שהלך לעולמו, הוא נמצא בכל מקום בעיר. אז הגענו לבודפשט, וזו הזדמנות מצוינת לחזור אל ימי הזוהר של הכדורגל ההונגרי, שהסמל שלו היה פושקש, הכוכב שהבקיע למעלה מ-800 שערים בקריירה, והיה בעל הביתה האימתנית ביותר בעולם.
2: ב-25 בנובמבר 1953 נפל דבר בכדורגל העולמי. נבחרת הונגריה ניצחה את נבחרת אנגליה, שנחשבה אז לטובה ביותר בעולם, 6-3 בוומבלי. זה היה הרגע שבו כל העולם הבין

0: שנבחרת הונגריה היא הכי טובה, ופושקש הוא השחקן הטוב ביותר בעולם.
1: נקודת הפתיחה חייבת להיות שכונת קישפשט, שבה פושקש נולד לפני 99 שנה. הקבוצה נקראה בעבר על שם השכונה, אבל המשטר הקומוניסטי החליט לשנות את השם להונבד, קבוצת הצבא, בשנת 1949.
0: ותראו את הקיר המדהים הזה שנמצא במרכז הרובע היהודי בבודפשט, שמנציח את אותו משחק עם הרגעים הגדולים, עם הכותרת של העיתון נפשפורט, ספורט העם. אחד הרגעים הגדולים בהיסטוריה של האומה ההונגרית.
1: עד כמה פרנץ פושקש היה מפורסם גם בישראל? עובדה, חיים חפר הזכיר אותו בשורות הפתיחה של שיר השכונה.
2: חבר'ה חבר'ה, רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.
0: זה יוזף בוז'יק סטדיון, האצטדיון על שמו של יוזף בוז'יק, שבעצם היה חבר הילדות של פרנץ פושקש, אבל כאן, באצטדיון הזה, כמובן היום הוא נראה אחרת, הוא מודרני, נבנה מחדש, אבל כאן ממש, במגרש הזה, הישן, פרנץ פושקש התחיל לדרכו ככדורגלן בגיל צעיר, כשאבא שלו היה המאמן הראשון שלו. ואנחנו בתוך המוזיאון המדהים שהקימו אוהדי קישפשט הונבד לפני די הרבה שנים, ופה הם בעצם מנציחים את כל כוכבי העבר, ובעיקר מי שנמצא מאחוריי, את פרנץ פושקש, גדול שחקני הונגריה בכל הזמנים, ממש הקימו מקדש לכבודו ולכבוד הכדורגל ההונגרי. אז מאחוריי נמצאים כל השחקנים הגדולים של הונבד, כולל כמובן פרנץ פושקש, אבל הונבד היא לא רק שם של העבר, היא גם שם של ההווה, או של לפני כמה שנים, המשחק המפורסם שהתקיים באצטדיון טוטו טרנר, פועל באר שבע נגד הונבד.
1: אחרי הפלישה הסובייטית, פושקש עזב את הונגריה, הצטרף לריאל מדריד והיה שותף לשלוש זכיות בגביע אלופות. לאחר נפילת המשטר הקומוניסטי בתחילת שנות ה-90, פושקש חזר למולדת, ו-2006 הלך לעולמו. נערכה לו הלוויה ממלכתית, כיאה לגיבור לאומי, והוא נקבר בבזיליקת אישטוון הקדוש, בצד גדולי האומה. כשהוקם האצטדיון הלאומי החדש ב-2017, היה ברור שהוא יקרא על שמו של פרנץ פושקש. והערב התקיים בו גמר ליגת האלופות בין פריז סן ז'רמן וארסנל, שגם הן יכבדו את זכרו של אליל הכדורגל, שבשנה הבאה מלאו 100 שנה להולדתו.

0: פרנץ פושקש, בכל מקום כאן בבודפשט הסתובבו, תפגשו את שמו, גיבור לאומי. ובהזדמנות הזאת אנחנו רוצים לחזק מכאן את הגיבורים הלאומיים שלנו, אתם תושבי הצפון, שעוברת עליכם יממה מאוד מאוד קשה. אז ליבנו, למרות שאנחנו פה בחגיגה הגדולה הזאת ולא נמצאים שם, אף פעם הלב הישראלי שלנו לא מתנתק ממה שקורה בארץ. בינתיים, כמו שאתם רואים, או שאתם לא רואים, אני עומדת כאן לבד, כי שני החבר'ה, איתי שכטר וזהבי, ירדו לחפש פריט מאוד מאוד משמעותי לאירוע הזה.
1: אירן, תקשיב רגע, תהיה איתי, תהיה מרוכז. הגענו לפושקש ארנה לאצטדיון. אתה יודע שאני אוהב להפתיע אותך. אני אוהב להפתיע אותך. יש לי הפתעה בשבילך, אתה בא?
2: בוא
1: אחריי.
2: תתחיל לפחד, אבל...
1: לא, אל תפחד, שאתה בא איתי, זה רק למקומות טובים.
2: זו הפתעה כמו שצריך, איתי.
1: מה חשבת, שאני לא אפתיע אותך? הבאתי אותך עד הונגריה. בשביל הרגע הזה.
2: הפתעה, בוא נניף אותו.
1: בוא נניף אותו, הבעיה שאם אנחנו מניפים אותו, כנראה אנחנו טיסה ישירה לישראל. לא היינו משאירים, אבל איזה רגע, זה להיות קרובים לגביע.
2: איזה יפה הוא.
1: גמר ליגת אלופות, היום, או ארסנל או פריז, יניפו את הרגע הגדול בהיסטוריה של המועדונים האלה. פריז הייתה פה, הייתה, זכתה בגביע הזה בשנה שעברה, ארסנל כל כך רוצה לקחת אותו.
2: ארסנל לא זכתה בתולדותיה בגמר ליגת אלופות, ויהיה מעניין. פריז פעם שנייה ברציפות,
1: או ארסנל בפעם הראשונה. איזה כיף, איזה זכות להיות פה.
2: איזה כיף, איזה רגע. איזה רגע לשחקנים האלה, למועדונים.
1: איזה לחץ השחקנים עכשיו בחדר הלבשה.
2: זה לחץ כיפי, אבל זה לחץ חיובי.
1: זה לחץ כיפי, אבל אתה גם חושב ברגעים האלה שאתה אומר, זו הזדמנות שלא בטוח היא תחזור.
2: אתה לא יודע אף פעם אם היא תחזור, אבל השחקנים הגדולים באמת, הם צריכים להביא אקסטרה במשחקים האלה, הם צריכים לבוא ולקחת את הקבוצות עליהם ולהוביל אותם לגביע.
1: שחקנים גדולים מכריעים משחקים גדולים.
2: חד משמעית.
1: חבר'ה, תזכרו את הרגע הזה.

0: התחיל כבר די מזמן. 1997, לואיס אנריקה היה הכוכב של ברצלונה, ארטטה בן 15 מגיע ללמסיה, כמובן האקדמיה, הסתכל בהערצה על שחקני הקבוצה הבוגרת, ושם במסדרונות של ברצלונה הוא נדבק לשניים, לפפ גוארדיולה, אבל בעיקר ללואיס אנריקה, לקח אותו אליו כמנטור. ומאז איכשהו הסיפור שלהם לא מפסיק להצטלב, מורה ותלמיד, יריבים ובני ברית.
1: פחות מ-300 קילומטרים. זה המרחק בין המקומות בהם נולדו לואיס אנריקה ומיקל ארטטה, צמד המאמנים הספרדי שיעלה הערב על קר הדשא בבודפשט, שני ילדי הצפון שהפכו בעצמם להיות המרכז.
2: ארסנל בגמר!
3: פריס סן ז'רמן עולה לגמר ליגת האלופות.
1: אז אמנם 300 קילומטרים הפרידו ביניהם בלידה, אבל בכדורגל הם בדיוק מאותו בית גידול.
4: The first time that I started to think like a manager was when I went to Barcelona in La Masia in the academy. And it made me really curious about, okay, why things happen in the game. I love possession when it's in the right area with the right purpose. I want my teams to have the ball to attack as much as possible.
5: El trabajo ofensivo claramente ir a por el partido desde el principio, no especular y jugar al ataque, hacer disfrutar a nuestros aficionados y que los jugadores disfruten de representar al PSG.
1: קווי הדמיון הם לא רק בפילוסופיית הכדורגל, אלא גם בטירוף כלפיו.

0: find a way every week. And if you are not happy, it's mine.
1: And with Pep, I admire him as a player, I admire him as a coach, and I work with him. So I've got a really good mixture of both of them, but I want to be me.
2: אבל אני מקופרש עם פפ, אוקיי.
3: שני תלמידים של פפ גוורדיולה, שמעבר לאופי ולרקע האדומים, ידעו לעשות תהליכים כמעט זהים במקביל. להתחבר למקום בו הם נמצאים, ולהאמין בצורה בלתי מתפשרת, עד כדי אובססיבית, בדרך שלהם, מהרגע הראשון.
4: יספר פורח, randa set confianza back de trofé importante. No tengo ninguna duda que voy a crear un equipo segurísimo y creo que eso le va a gustar mucho a los aficionados del Paris Saint-Germain.
5: C'est fini! Aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité, à jamais le Paris Saint-Germain est champion d'Europe.
1: To say sorry as a captain not to be able to lead this club to reach what we wanted.
6: Just about getting Arsenal back to being a regular top four. You want to go beyond that?
1: Absolutely, and it's going to be a long process and a lot of things have to be done right. Once we put the commitment, we put in the energy that we have to play with in this football pitch, that dominance. You know that we are the biggest football club in England, you know, and we have to play a little bit with that arrogance as well, but with that belief.
7: What's the first rule of leadership?
1: Consistency. Be disciplined and commit to your habits and do them every single day.
7: That's consistency, but it also sounds like obsession.
1: It is.
8: Arsenal, big to leta, זו חותמת להצלחה של ארטטה.
3: עכשיו שניהם לקראת היסטוריה. אחד רוצה זכייה שנייה ברציפות, השני מחפש זכייה ראשונה אי פעם בליגת האלופות. בגמר אנגלי צרפתי, שהוא קודם כל ספרדי.
9: Looking at the team now, where you are, have you achieved what you wanted to achieve?
1: No.
4: Llegué al club pensando, mi objetivo es hacer historia. Quiero hacer historia.

לואיס אנריקה ומיקל ארטטה, שני הספרדים שעומדים להיפגש כאן בגמר, ובינתיים גם הקבוצות שלהם עושות את דרכן לאצטדיון, לכאן לפושקש ארנה. טוב, עוד מעט אנחנו גם נראה את האוטובוסים שהם מגיעים. אני רוצה שנתחיל עם מיקל ארטטה, כי הוא באמת, בסוף ארסנל היא קודם כל הקבוצה הראשונה שלו כמאמן.

0: בכיר ברצינות. הנה מיקל ארטטה גם מגיע לאצטדיון. מעניין אם זאת תהיה תלבוש את המשחק, כי זה לא התלבוש את הקבועה שהוא לובש בדרך כלל. אולי הפעם ישקיע בנו בחליפה, ולא פחות מזה. מיקל ארטטה, כשהוא הגיע ב-2019 בעצם לארסנל, הוא היה גם סוג, כמעט סוג של ברירת מחדל, אחרי שגם פיתרו את אונאי אמרי וכו'. בונה תוכנית של 5 שלבים, המאמן הזה. והתוכנית הזאת לוקחת אותו במסלול, הוא בוחר מסלול מסוים, הוא אומר, אני קודם כל רוצה לאפס את מה שהיה כאן, אני רוצה לייצר זהות ברורה לקבוצה, אני רוצה להשיג שחקנים בפרופילים מאוד מאוד ספציפיים, צעירים רעבים שיכולים לגדול עם הפרויקט, כמו אוטגור בן ווייט וכו', לבנות מנטליות של ווינרים ולשמר יכולת עילית. בתכנון שלו, היכולת עילית הזאת, ארסנל אמורה לקחת תארים בסביבות 25-27. אז על פניו, ביעדים הוא עמד.
1: מירי, קודם כל אמרת שאני חושב שזאת הייתה ברירת מחדל של ארסנל, אבל אני לא כל כך מסכים עם זה. אני חושב שארסנל הלכו במודע והאמינו בארטטה והלכו לתהליך. הוא בא עם תוכנית מסודרת, תוכנית מוכנה. אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני חושב שזה גם הדרך הנכונה, והוא הצליח בה. אבל הוא הצליח בה עם הרבה גב מהמועדון. ואני חושב שכשיוצאים בתהליך, הם האמינו באיש הנכון ונתנו לו לעשות את הדברים, והלכו איתו ביחד, והוא ייצר זהות ביחד עם המועדון. שזה דבר מאוד מאוד חשוב לעשות, וכשכולם עובדים ביחד,
0: אני מסכימה איתך, גם ברגעי המשבר, והיו שם בדרך, כולל כל מיני דברים שהם עברו בשנים האלה, הוא קיבל גב מלא.
2: זאת הנקודה, כי בסוף ארסנל, ביחד עם עדו, שהיה מנהל המקצועי, שברגעים לא פשוטים, שמענו אותו אומר שכבר הוא הרגיש שכולם עליו, והוא אומר, אני מאמין במיקל ארטטה, שהוא האיש הנכון, במקום הנכון, והוא הצליח לקחת את ארסנל, שדיברו על קבוצה לוזרית, קבוצה שלא מצליחה לעשות את הקפיצת מדרגה, והוא הביא את השחקנים הנכונים, והוא בכל שנה התקדם עוד צד, ועכשיו זה נראה שהוא קוצר את הפירות עם אליפות הפרמייר ליג, והוא מגיע היום לגמר ליגת אלופות. אולי בפעם הראשונה ארסנל יכולה לזכות בליגת אלופות. אני מאוד מאוד נהנה מארסנל השנה, ולא תמיד כקבוצה התקפית, כקבוצה מאומנת. אנחנו רואים כמובן את גבריאל וסליבה, איזה דקלן רייס, איזה
0: דקלן
2: שחקנים,
0: רייס, מגיעים,
2: איזה
0: כמובן,
2: מומנים.
0: לחדר הלבשה שלהם כאן בפושקה שרן, הגמר ליגת האלופות. 20 שנה חלמו במועדון הזה לחזור לרגע הזה, שבו הנה דקלן רייס, אחת מהרכישות של השחקנים הצעירים. אגב, אפרופו שחקנים צעירים, הייתה להם איזו מחשבה, הם אמרו כזה דבר, בוא נבחן אנליטית את הגילאים של ליברפול, את הגילאים של סיטי, מתי הקבוצות האלה צפויות להגיע לשקיעה מבחינת ההרכבים שלהם. עכשיו נכון, זה לא מדע מדויק, אבל איכשהו זה יסתדר להם בסופו של דבר.
1: זה לא מדע מדויק, כי גם סיטי רכשה שחקנים צעירים.
2: הם הלכו קצת רחוק עם האנליטי. איך אתה עם האנליטי, ערן? אתה בחור אנליטי?
1: תשמע, צריך לשלב את הדברים האלה.
0: אי אפשר היום לזלזל גם בזה.
1: ברור, ברור.
2: צריך את החיבור, ובסוף אתה צריך את השחקנים האלה שאתה מביא, שעושים את ההבדל, כמו עזר, כמו יוקרס, שמגיעים אחרי שנים שלא מצליחים להביא תואר, והם אלה שבסוף גם נותנים את עוד הדבר הנוסף הזה כדי לזכות בסוף.
0: שלא לדבר על שחקני בית שעוד נגיע אליהם, כמו סאקה, כמו לואיס קלי.
1: אגב, שאמרת שהם הלכו לפרופיל מסוים של שחקנים, שכחת להגיד שהם הלכו לפרופיל מסוים של שחקנים שהיו מנהיגים בנבחרות צעירות, לדוגמה. הם הלכו
0: זה רציתי שאתה תגיד.
1: כן, אז הנה אני פה בשביל להגיד. וזה הביא אותי.
0: אבל יש לנו גם כמובן את גוטמן ואת הוואטה, שאני רוצה לשתף אותם בשיחה שלנו, גוטמן והוואט בהרצליה. גוטי בעצם לא רק לארטטה, הרי יש פה משנה סדורה ותוכנית פעולה, כי הוא הערב, הוא גם חייב להתגבר על אסטרטג ברמה הכי גבוהה שיש, על הדריכל של כדורגל מעורר השראה, וזה כמובן לואיס אנריקה.
3: אכן, מאצ'אפ של שני מאמנים שיודעים איך להשפיע מבחינה טקטית על הקבוצה, והמאצ'אפ הזה הולך לכיוון של לואיס אנריקה, מבחינתי דודו, עם 75% הצלחה, כן. אבל יש את ארטטה.
4: יש את ארטטה שגם ניצח את לואיס אנריקה, אומנם 2-1, אבל הוא כן יודע לנצח את המאמן הזה, כי בסופו של דבר זה הסיפור אלי.
3: ואם הוא רוצה לנצח, אז אלה הם התמונות. כשאנחנו מקבלים את ארסנל, יורדת לעמדות הגנה, זה בדיוק מה שארטטה רוצה. הוא לא רוצה לתת לדזירי דואה ולקוורצחליה ולדמבלי שטח למשחק. והנה ארסנל, כשהיא יוצרת את הצפיפות הזו, והיא לא נותנת שטח למשחק, מבחינת ארטטה, הוא יכול לבוא ולומר, כן, השחקנים שלי עושים את מה שמוטל עליהם מבחינה טקטית. ראו את קו 4 השחקנים מאחור, את דקלן רייס, את השחקנים מהקישור באים ויוצרים, גם סאקה, יוצרים יתרון מספרי, דודו.
4: נכון. זה מה שאנחנו רואים, זה התמונות שאנחנו גם נראה היום, אבל זה הסיפור. תראה פריס סן ז'רמן, איך היא מייצרת תמיד שטח, גורמת לבלם, במקרה הזה אופה מקאנו, לצאת קדימה, ואז לקבל בנגיעה אדירה לשטח שכבר הצחל יודע כל כך לנהל את הרגעים האלה, מוציא כדור אדיר לדמבלה שמגיע מהצד השני, וזה הסיפור. אותו דבר, אופה מקאנו יוצא, בסופו

0: של דבר משאיר שטח פנוי. כאן כבר הצחלה, כבר רואה את המסירה של דזרוידו לשטח, וכשאתה מגיע אחד על אחד מול בלב או מול מגן במקרה הזה, אין להם שום סיכוי מול האיכויות האדירות של כבר הצחלה.
1: בוודאי כשאתה משחק מול כבר הצחלה, שמבחינתי הוא השחקן הטוב ביותר ביבשת. אשרף חכימי, שבבחינת הפריזאים, חשוב מאוד בעמדת המגן הימני, גם הוא תוקף. פריז סן ז'רמן עם כלים התקפיים עצומים.
2: אין שאלה בכלל, תודה רבה וואטה וגוטמן, כלים התקפיים עצומים. לואיס אנריקה, בינתיים אנחנו רואים כמובן את הקבוצה של לואיס אנריקה מגיעה גם היא לפושקה שרנה, כזה מגיעים לוס, החבר'ה כמו שצריך, רגועים, טרנינג, טישרטים, נעים פה במסגביר, לא קר.
3: וראינו אותם גם אתמול באימון, מאוד מאוד בטוחים בעצמם, קבוצה שכל הזמן נבנית תוך כדי העונה, ויודעת מתי להגיע בפיק הכי נכון לגמר ליגת אלופות, וראינו את זה גם שנה שעברה.
2: ערן, האיש הזה, לואיס אנריקה, עשה מהפכה שמיטב המאמנים לא הצליחו לעשות בפי-אס-ג'י.
4: כן, הוא עשה מהפכה אדירה, אבל אני חושב שגם ממיטב המאמנים שהיו שם לא קיבלו את הגב שקיבל לואיס אנריקה, כי זה היה כבר אחרי הרבה כישלונות עם השחקנים שהגיעו בהמון המון כסף ורצו לעשות סוג של גלקטיקוס. עם מסי ונאמר ואמבפה.
3: אבל הוא זה שהחליט לוותר עליהם, הוא הסיפור. הוא זה שהחליט לוותר על אמבפה, הוא זה שהחליט לוותר על מראטי, הוא הסיפור.
4: אם הם היו מצליחים, היה מאוד מאוד קשה לוותר עליהם.
3: כן, אבל בסוף הוא ידע למצוא את הפתרון הזה, שהוא ראה שהכוכבים עם מסי ונאמר ואמבפה לא חיבר את הקצה.
2: בעצם, כשהוא מאוד מאוד, הוא לא כל כך סס היה להגיע לפז'ה, בדיוק בגלל שהוא הרגיש שמה שמעניין את אל-חליפי, זה הסטארים והכוכבים, וזה לא התאים לאור. ברגע שהייתה שם נכונות לשנות את הגישה, אתם זוכרים, השנה הראשונה שלהם בפנאי?
3: אנחנו באולפן אצלנו אמרנו שלואיס אנריקה איבד את הקבוצה, כאילו הוא רב עם דמבלה, ואמרנו איך אתה לא מסתדר עם הכוכבים, והוא יותר גדול מכולם, הבין את הסיטואציה ואמר אני אנהל את הפועדון הזה, והוא עשה אותו בצורה יוצאת מן הכלל, לראות את החיבור של השחקנים, ראינו את זה גם אתמול. מה שיפה היה לראות ערן, שהוא והעוזר מאמן שלו, אנחנו מסתכלים, אני וערן, יש מאמן שלישי שמעביר את האימון, הם כל רגע בפינה אחרת במגרש, מסתכלים לראות כל זווית של שחקן, מי נראה להם שהוא חד יותר, מי נראה להם שהוא שקט, הם כל הזמן לא מציעים מילה במהלך האימון, אימון מסכם. פשוט מטורף, פה אנחנו...
4: אגב,
3: ערן, אתה מבין? אמרתי לך, עכשיו אף אחד לא יכול להתקרב לגביע.
4: כן, היינו צריכים לקחת אותו אתמול.
3: זה הקשרים שלי בוופא.
2: כן.
4: כי אם תעיפו אותנו מפה בגללך, אם אתם שואלים למה העמדה שלנו כזאת, אם אתם שואלים בבית למה העמדה שלנו כזאת גבוהה, זה בגלל שאתמול, איתי, סליחה, זה בגלל שהיום איתי פרץ לדשא להצטלם עם לואיס אנריקה, עם דמבלה. קיבלנו כמעט הרחקה מוופא, העלו אותנו עוד קומה למעלה.
2: אמרו מה שבטוח את הבחור הזה, שלא
3: תהיה רחוק. הכי רחוק מהדשא.
2: הכי קרוב שיכול לראיין מישהו זה אולי את הטלוויזיה הקטרית שנמצאת פה.
3: ופה הבלגיה.
2: כל אנחנו רואים פה את האוהדים, איך הכינו את כל הערכות ואת כל התלבושות, אבל לואיס אנריקה בנה כאן לתפארת מדינת פריז, קבוצה במקצוענות ובפאר היצירה של הכדורגל. אני רוצה שתתחיל, אולי אתה בעצם ערן, מה שהוא עשה שם עם הרס דיפנס. סליחה, אני רוצה להתחיל עם ארסנל. סליחה. ארסנל עם הרס דיפנס של ארסנל.
4: כן, אמרתי שמבחינתי הנקודה שארסנל חייבת להיות בה מאוד מאוד מרוכזת ולשים עליה דגש מאוד מאוד גדול, זה הרס דיפנס. כשאני מדבר על רס דיפנס במושגים מקצועיים, זה כשהכדור אצלך, איך אתה עושה הגנה. זה אומר שפריז סן ז'רמן, ברגע שהם הולכים קצת אחורה והם יקבלו את הכדור, רגע, אנחנו רואים פה משהו אחר, רגע, אני לא רואה, אנחנו רואים פה משהו אחר, מיר.
3: בדיוק, שארסנל עם הכדור, כמו שאמרת, ופריז יוצאת למעברים, זאת הנקודה.
4: פריז יוצאת למעברים, הבלמים של פריז, המגנים של פריז חייבים להיות קרובים לשחקני ההתקפה ולא לתת להם אפשרות לצאת למשחק מעבר מאוד מאוד מהיר, כי אלה העוצמות של פריז סן ז'רמן.
3: של ארסנל, כמו שאמרת, הרס דיפנס של ארסנל, זה שארסנל עם הכדור ופריז...
4: הם תמיד מצמצמים
3: שטח. מצמצמים, אתה צריך להיות מוכן, כי התקפות מעבר של פריז סן ז'רמן הן קשות מאוד. הם, אתה יודע, גם דמבלה, גם דואה, גם קוואצ'חליה. ברגע שהם יוצאים למעבר, ומה עכשיו...
4: כמו שאנחנו רואים פה עכשיו, איתי, אתה רואה, תמיד ביתרון מספרי, ואם יעשו את זה ככה, יהיה להם הרבה יותר קל לעצור את ההתקפה של פריז סן ז'רמן. אסור לתת להם שטח לקבל.

0: להוריד את הקיר ולצאת מאוד מאוד מהר קדימה, כי אי אפשר לעצור את השחקנים האלה. ראינו גם את גברצחליה נגד ביירן מינכן עושה את זה על אובמיקאנו, ואם ייתנו לו את השטח הזה היום הם יהיו בבעיה. צד שני ראינו שארסנל לא נתנה לעשות את זה כל העונה.
1: תכף אנחנו נדבר גם על הצד של PSG, אבל הם יצאו למגרש וקריאות הבוז המהדהדות שמענו אותם מכל עבר, אם קשה לנו אפילו לשמוע את עצמנו והאוהדים הצעירים שמגיעים בצד של PSG. שכטר, הצד, החלק הזה שאנחנו דיברנו עליו לא מעט פעמים, שתמיד יפה להראות אותו מחדש, זה החלק שאנחנו רואים את ההשתתפות של המגינים במשחק התקפה.
2: פשוט קבוצה כל כך מגוונת, מגן שמאל נונו מנדז', אשרף חכימי מגן ימיני, כל כך הרבה גיוון בהתקפה. פה אנחנו רואים את מנדז' יוצא קדימה, מוצא דזירי דואה שמסיים,
0: לקרוא לשני שחקנים, לשני השחקנים האלה מגנים זה פשע.
2: זה הכל, ותראה פה את חכימי איזה עקיפה, נכנס פנימה, ומה כל אחד הדברים פה, את ברקולה בסיומת אדירה, הם יודעים לצאת בזמן ונכון, הם נכנסים לאמצע שצריך. בגלל זה קשה מאוד לעצור את פריז, כי זה לא רק גברצחליה וזה לא רק דואה.
0: הם שני שחקנים מעולים עם הכדור, ותוסיף לזה קבלת החלטות אדירה לשניהם. לשניהם יש קבלת החלטות, הפס האחרון, תמיד בעוצמן,
2: ופה אנחנו רואים כמובן, תראה מגן ימיני מצד אחד, מגן שמאלי מצד שני, הם ראשונים כמו חלוץ 9 לסיים. פריס סן ז'רמן כל כך מגוונת שאת אומרת מאיפה אני אעצר אותם.
0: בהתקפה, זה כוח אדיר ומאוד קשה לקבוצה לשמור את זה. זה שחקנים שבאים מאחורה עם הפנים, יוצרים יתרון מספרי באיכויות האלה, קשה.
1: אנחנו יודעים וראינו את זה מול ביירן, שאיך ידע לואיס אנריקה לעשות איזשהו שינוי טקטי קטן להפתיע. מעניין מה יהיה היום בעניין הזה. האוהדים עושים את דרכם לכאן לפושקה שארנה, האווירה הגדולה, בוא נגיד ככה, אני רוצה להגיד לכם את האמת, על כל אוהד אחד של PSG יש איזה 9 בערך בעיר של ארסנל. כן נכנסים לאצטדיון, לא נכנסים לאצטדיון.
2: כרגע הקהל של פריז יותר חזק.
0: כן, הקהל של פריז נכנס
1: בלאצטדיון. אני מדברת על מה שהיה בעיר,
2: כשהסתובבתי היום בעיר. לא, בעיר, בעיר. יש 30 אלף אוהדים בארסנל פה,
1: ועוד איזה 70 אלף של ארסנל בעיר שמסתובבים.
0: יש כרגע צעדה של אוהדי ארסנל בחוץ, בגלל זה מדי עכשיו לא נכנסו לאצטדיון.
2: איך אתה יודע? יושב ראש ארגון האוהדים הלונדוני.
1: תחשבו מה זה לאוהדים של הקבוצה הזאת, איזה עונה הזאת יכולה להסתיים עבורם.
2: גדולה בהיסטוריה.
1: מה זה? אגדה. אגדות. אם הקבוצה הזאת של ארטטה לוקחת פה את ליגת האלופות, זאת הופכת להיות קבוצת האגדות של ארסנל. לא היה כדבר הזה כמו שעבר.
0: זה קבוצת האגדות בלי אגדה אחת.
1: שזה מה שעוד יותר יפה.
0: זה מדהים. כשדיברנו בתחילת השידור, כל קבוצה, גם פריז וגם ארסנל, הגיעה לפה בזכות ובדרכה שלה. פריז דרך ההתקפה וארסנל דרך משמעת ודרך הגנה ודרך קבוצתיות מאוד מאוד חזקה.
1: אבל כשאתה אומר בלי אגדה, אתה מתכוון שאין איזה
0: סופרסטאר שעכשיו את תזכרי מהעונה הזאת.
1: אבל כנראה שבסוף, אם זה יקרה,
2: בסוף אם זה קורה, אתה תזכור שחקנים משמעותיים שבסוף...
0: לא יודע, שחקן העונה באנגליה?
2: שחקן העונה באנגליה? האם אתה שואל אותי? שאלה טובה. אני הולך על סליבה, סליבה וגבריאל, שזה שחקן הגנה ולא קורה הרבה.
0: בהצלחות הקודמות של ארסנל היה טיירי אנרי, היה פירס, היה ויארה. היו באמת כוכבים.
1: כן, כאילו הציפייה הייתה שזה יהיה קרה עם סאקה, אבל הוא היה פצוע יותר מדי השנה, אז זה קצת שיבש לו את המספרים.
0: אגב, זה שהם הסתדרו בלעדיו והגיעו עד לפה וזכו בצ'מפיון,
1: וזכו
2: בליגה האנגלית. דקלן רייס יכול לזכות שחקן העונה.
1: זה בזכות, איכשהו, גם בזכות ההגנה ובזכות גם רכישות קצת שהצילו את המצב עם יוקרש, עם איזה. למה אתם אומרים על הסטיילינג? בפינת לינקן קו שלנו העוסקת בסטיילינג, שאנחנו מאוד טובים בזה כמובן. לואיס אנריקה, לואיס אנריקה ומיקל ארטטה. ארטטה, אנחנו תמיד ראינו אותו כל העונה עם אותה תלבושת, החולצה השחורה הזאת, ומפסם האפורים המוזרים.
2: ולואיס אנריקה בעונה שעברה היה עם הוציא חולצה של הבת שלו, והיא נמכרה
1: אחרי זה. אבל זה בסוף, אחרי שהוא זכה.
2: נכון, ונמכרה בהרבה מאוד כסף. אני הולך עם לואיס אנריקה.
1: כן, ערן, יש לך משהו להגיד בנושא?
0: לוק קלאסי, אני מאוד אוהב את האיש הזה, אז ככה שקשה ללכת נגדו. ארטטה גם כמו...
1: סולידי!
2: כמו יועץ פנסיוני.
1: סולידי, כן, שניהם סולידים. טוב, בנימה סולידית זו, אבל ממש לא באווירה סולידית בכלל, כי האנרגיה פה הולכת ומתעצמת, ואנחנו מרגישים את הרגש שמתחמם פה מלמטה. תכף תחזרו אלינו, אנחנו מכינים לכם עוד הפתעות מהפושקש ארנה. גמר ליגת האלופות.
3: Running down the wing, here comes the cross!

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
0: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
3: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
4: אין הנחה על התנהגות טובה.
3: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
0: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
5: דיור מוגן, זה משען.
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
8: גם בביצועים.
9: מור.
8: גם בהשקעות.
9: מור.
8: גם בשירות.
9: מור.
8: תגידי, מור נתנה לך.
9: מור נתנה לי.
10: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב... הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
12: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
14: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
17: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
18: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.

0: שמחים שאתם איתנו, גמר ליגת האלופות מהפושקש ארנה בבודפשט, העיר שמארחת לראשונה את גמר ליגת האלופות. הרבה התרגשות, הרבה מתח, אבל רצינו לבדוק רגע לפני, יום לפני, איך זה הולך? מה קורה כאן לפני? מה קורה לקבוצות? מסע בנבחי ארסנל ופסג'. האקשן הטלוויזיוני מתחיל כבר ביממה שלפני, עם כל העמדות שעל הדשא. לאט לאט יוצאים גם שחקנים של PSG, לואיס אנריקה יצא להתראיין, כולם מצלמים את הגביע, את האירוע. ההתרגשות, האנרגיה כבר מבעבעת פה באצטדיון, כמובן לקראת הגמר. גם זה חלק מהעניין. אנחנו באימון של פריז סן ז'רמן, אימון באצטדיון, על הדשא של המשחק, להרגיש את האווירה, את האנרגיה, הכל מוכן גם ביציעים לטובת האוהדים, את כל האביזרי העידוד הנדרשים, קודם כל כמובן הניילונים שיפרסו כאן בצבעים של פריז סן ז'רמן, יש גם טישרטים, גם צעיפים, גם דגלים, הכל מוכן, פרפקט, איזה כיף של... איזה כיף זה לחוויית האוהד להגיע ולקבל כזה כיסא עם כל האביזרים.
1: In Portugal we have a special feeling with this PSG team because of the four Portuguese guys that play there. Also because of Luis Enrique, because he's a manager that I think everyone loves and he has proven so much here at PSG.

0: השוערים, האימון של השוערים. אחר כך אתה גם תיתן את פרשנות וכולי, אבל יום לפני מכינים את כל הצוות. עוד שלב מתבקש בכל יום שלפני משחק גדול ובטח כזה, מסיבות העיתונאים. נכנס עכשיו למסיבת העיתונאים.
1: In this moment we are thinking about the future. The future is winning tomorrow another important trophy, and that's the goal.
2: Ultimately at this club is about winning major trophies, and we have achieved a big one, and we have earned the right to be in this position, to win a position tomorrow to earn and win the second one.
0: ארסנל, אלופת הפרמייר ליג, סיימה האימון שלה. השחקנים שלה עמדו כאן וחתמו לילדים שחיכו במיוחד לרגע הזה. היא מסיימת את האימון.

0: 20 שנה, אני יודע, אולי הפעם זה יקרה.
1: יהיה לנו משחק כדורגל מדהים.
2: כמה איכות יש במשחק הזה?
1: מה טוב?
0: I'm not sure you know, but Iran just retired.
3: Yeah, he told me. Yes, I think it's the best decision he do it because you know sometimes in the life we just think about soccer. We can't imagine how is the life is in this part.
4: Yeah, I ask it to Kaká and some my friends players. I ask, oh, Kaká, what are you feeling when you decide to retire? No. He told me like when I come to the Bernabeu to watch the game, he go to the locker room and he don't feel like more like I need to be inside.
0: What do you think about the match tomorrow?
4: It's gonna be nice. Paris Saint-Germain is I think the best team right now. But you know Arsenal's come from their big games, a big trophy in Premier League. So hopefully, I don't know, but you know, of course Paris is going to be changed to win the game, but for the soccer I think it's nice to Arsenal to win because you know change at the Champions League, Arsenal come big again.
0: Obrigada. כיף לפגוש חברים.
1: כן, תראה, אני חושב שזה היופי בכדורגל, באמת, בשביל
0: שחקנים. אגב, העולם הקטן הזה, שאתם פתאום נפגשים ביציע פה בבודפשט.
1: תראי, בסופו של דבר, בחור מישראל, עם בחור ברזילאי, שבכלל הכירו בסין, ופתאום רואים את עצמם בבודפשט.
5: קודם כל היה מדהים לראות איזה אישיות וגם איזה בחור מקסים וצנוע.
0: כן, עבר לא מעט בחיים.
5: עבר לא מעט, והיה חלוץ יוצא מן הכלל.
1: חלוץ נבחרת ברזיל, יש לו שערים נבחרת ברזיל, זה כוכב כדורגל, ישחק במילאן. באמת,
5: הוא... זה מן הכלל, עם שערים גדולים נגד ברצלונה.
0: שמעתי אותם מדברים, בא לכאן לטלוויזיה, אז שבע דקות הם דיברו על המשחק, ואחר כך 12, כל השאר זה רק נבחרת ברזיל. הראש להם בהרבה מאוד דברים כבר. אבל בכל מקרה, אנחנו בעניין הזה של ארסנל ושל פי-אס-ג'י וגמר ליגת האלופות. תראו, יש גם, אמרנו, דיברתי על הפערים שהמאמנים נמצאים בקריירה. זה שתי קבוצות גם שנמצאות במקומות מאוד שונים מבחינת החיבור שלהם לגמר. כי ארסנל, בכל זאת, ב-2006 לא הייתה בגמר ליגת האלופות, זה גם היה הגמר הראשון והיחיד שלה, אי שם אתם זוכרים, מול ברצלונה, משחק ששוחק בפריז. היא מגיעה לכאן בפעם הראשונה אחרי 20 שנה, זה חתיכת סטרס.
5: זה לחץ מאוד מאוד גדול, ובגלל זה אני חושב שהזכייה שלהם בפרמייר ליג, היא מביאה אותם קצת יותר בטוחים בעצמם. זאת אומרת שאתה זוכה בתואר כל כך חשוב, אתה מגיע עכשיו לגמר ליגת האלופות, אתה מגיע טיפה עם ביטחון מסוים, מהצד השני, אני חושב שפריס סן ז'רמן מגיעה עם הרבה יותר ניסיון.
0: אני רוצה להישאר עוד רגע על ארסנל, כי אני תוהה אם הזכייה בפרמייר ליג באמת הביאו לכאן אותם יותר בטוחים, או שאולי יש בזה גם איזה משהו, אתה יודע, שכבר משחרר איזה מתח,
1: אני חושב
0: שיהיה קשה לבנות אותו. אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: אני מבין טוב מאוד למה אני מתכוונת, אני חושב שזה יביא אותם יותר טובים, כי בסופו של דבר, אם היו מגיעים בסוף העונה הזאת, שזה המשחק האחרון של העונה, למצב הזה, מול פריס סן ז'רמן, כשהם עוד לא זכו בתואר ושוב הפסידו את התואר בקבוצה הלוזרית, כמו שאוהבים לקרוא לארסנל, היה להם מאוד מאוד קשה מול פריס, כי הם באים וחייבים לנצח. בוא נגיד שהיום אם הם יפסידו...

0: לפריז, הם מאוד התאכזבו, אבל יש להם את הליגה האנגלית
1: בקריזמה,
0: ויש להם רק מה להרוויח במשחק הזה.
2: לא, אין דווקא רק מה להרוויח. גמר ליגת אלופות, אתה לא מגיע הרבה רק. זה להגיד על גמר ליגת אלופות, יש להם רק מה להרוויח.
0: נכון, אבל אם הם לא היו מביאים,
2: הגביע זה כישלון גדול של המועדון. מהצד שני, הם יודעים שהם יכולים לעשות היסטוריה, להביא גם את הפרמייר ליג,
0: זה רק דוחף אותם, אבל זה, כשאתה יכול לעשות היסטוריה, זה רק דוחף אותך לעשות...
1: יש לו משהו מצחיק, כי רק לפני שנה, פז'ה זכתה פעם ראשונה סוף סוף בליגת האלופות, עכשיו היא מגיעה המנוסה, זה פעם שלישית שהיא מגיעה לגמר בשבע העונות האחרונות, איזה שינוי פוזיציה.
3: זה היה כדורגל, אני חושב שפריס סן ז'רמן, ולואיס אנריקה מגיעים הרבה יותר בטוחים בעצמם, הרבה יותר חזקים, מכירים את הרגעים האלה, יש שם שחקנים שעברו הכל מהכל, כבר יודעים כל רגע, אבל בסוף, בגמר, דיברנו על זה כל כך הרבה, זה רגעים קטנים, זה פרטים הכי קטנים שיש, זה מצב נייח, זה חזרה לא נכונה להגנה, אתה נענש, ואחרי זה כבר אתה יכול לרדוף
0: כל הניסיון שיש לך. אגב, גם לפני לואיס אנריקה, פריז, חייבים להגיד, הגיעו גם לגמר וגם לחצי גמר.
1: כן, הם הגיעו לגמר אחד.
0: גמר אחד וגם אפילו בחצי הגמר. זה ככה שהם ביססו את מעמדם במפעל.
1: טוב, אנחנו כאן באולפן לינקקו בפושקש ארנה בבודפשט, מחכים לכם כמה הודעות, ומיד אנחנו גם נגיע אפילו לטביליסי. עד לשם נסענו. Running down the wing, here comes the cross!

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תוציא לו כרטיס!
2: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
1: לא, אתה? בחול
3: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
4: אספרסו! בושה!
5: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
9: ועכשיו בהטבה מיוחדת.
10: מגדל, רואים רחוק.
11: איזה מבצע גאוני!
12: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה. רק בסלקום טיווי פלוס. מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער, ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.
14: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
16: דני, congrats, another win.
17: The bar is open.
18: מי עדן, יש טעם למים.
19: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
9: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דודבן.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: גם בנשר יש גנון. גנון 360, כל הציוד לבניין במקום אחד.

בודפשט היא עיר שהמציאה לא רק את עצמה מחדש, אלא גם את הכדורגל. בתחילת המאה הקודמת, כשהעולם עוד ניסה להבין מה עושים עם המשחק האנגלי החדש, בבודפשט שיחקו אותו כבר כמו אומנות. אחרי המהפכה הזאת עמדו לא מעט יהודים. הכל החל במועדון הכדורגל MTK בודפשט, שהוקם ב-1888 והפך מהר מאוד לבית של הבורגנות היהודית בעיר ולסמל של קדמה ושאיפה להשתלב. מפה הגיעו האנשים ששינו את הכדורגל העולמי. אלפרד שפר, גאון הטקטיקה, בלה גוטמן, ניצול השואה שהקים את בנפיקה הגדולה, אפילו זכה איתה בגביע אירופה לאלופות, ירנו ארבסטיין, מי שבנה את גרנדה טורינו האגדית. אבל כשמגיעים לכאן, לרוב היהודי, לבית הכנסת, מבינים שהסיפור הזה הוא ממש לא רק על כדורגל. כי השמות המפוארים שכיכבו במדורי הספורט של בודפשט נמחקו ברשימות אחרות לגמרי.

0: רשימות הגירוש וההשמדה. ובכל זאת, משהו מהם נשאר. כי כשאנחנו מדברים היום על נבחרת הזהב של הונגריה, על פושקש, על המשחק היפה, אנחנו מדברים גם עליהם, על היהודים של בודפשט, שלקחו את המשחק האנגלי והפכו אותו לתרבות. ואני מספרת לכם את הסיפור הזה, שמחבר בין היסטוריה לבין כדורגל, וחושבת על מודי בר-און. אלה הסיפורים שהוא אהב, כאלו שהבינו שכדורגל הוא הרבה מעבר לכדורגל. אלו הסיפורים שהוא סיפר טוב מכולם. ואת השידור הזה של גמר ליגת האלופות, אנחנו מבקשים להקדיש באהבה ובגעגוע אינסופי ועמוק לשניים, שהמקום הזה, מגרש הכדורגל וליגת האלופות, היה המקום הכי אהוב עליהם בעולם. למודי בר-און, זכרו לברכה, שבתאריך הזה ממש, ה-30 במאי, אנחנו מציינים 4 שנים ארוכות לפרידה, ולאבי מלר, זכרו לברכה, שותפו הנצחי לדרך, ממנו נפרדנו בצער עמוק העונה. הם לימדו אותנו שכדורגל הוא אף פעם לא רק כדורגל. מודי ואבי, השידור הזה הוא בשבילכם.
1: קשה.
0: כן.
2: וואו,
1: קשה? קשה לכולם.
2: מירי, עשה לי צמרמורות.
0: זה החיים, אתה יודע, אנשים שאתה אוהב בלב, הם נשארים איתך שם תמיד. אז יש רגעים שזה עוד יותר מציף.
1: נכון.
3: הם לימדו אותנו מה זה תשוקה לכדורגל מהטלוויזיה, מהרגעים כל כך גדולים וקסומים וכמה שהם חסרים. אני הכרתי את אבי אישי, זה פשוט...
0: והקילומטרז שלך, גם עם מודי וגם עם מלרקה.
1: מלר פגשתי לפני למעלה מ-40 שנה, היינו, אתה מבוגר ממני, אבל הייתי ממש צעיר בתחילת דרכי, ועשינו כל כך הרבה דברים ביחד, ואת יודעת, מירי, את מכירה את הסיפורים, היו קוראים לי מלר, היו קוראים לו נדר, כאילו היה את הבלבול הזה בינינו, למרות שאנחנו ממש לא דומים, אבל זה היה באמת צמד חמד, וכשהוא נפטר זה היה באמת הלם, הלם מטורף, ו... אני יודע שאם הוא היה פה, אז תראה, הוא לא היה אוהד ארסנל, אוקיי? אנחנו יודעים את זה.
0: אנחנו יודעים, נכון.
1: יפה,
0: אבל... אהב את הכדורגל האנגלי.
1: בדיוק. הוא היה השגריר מספר אחד של הכדורגל האנגלי בארץ. הקבוצה שלו הייתה, אגב, ווטפורד. היא לא תגיע לעולם לגמר ליגת האלופות.
0: לך תדע.
1: אני, נראה לי ככה. אבל כן, דרך האבנים הצהובות של אלטון ג'ון, זה דברים שליוו אותו לאורך השנים שלו. ואת יודעת, לקראת המשחק הזה, אנחנו באמת, הוא לא נמצא פה, אבל עשינו את המחווה הזאת עם החולצה הזאת שהקדשנו אותו, הקדשנו את החולצה הזאת לזכרו של אבי מלר, שאתה תשפוט את המספרים של מתי הוא נולד ומתי הוא נפטר, המספרים האלה הם חסרי משמעות.
0: נכון.
1: הוא חי לנצח.
0: איתנו הוא חי לנצח.
1: הילד הנצחי אבי מלר.
0: מודי
1: ומלר. והוא איתנו כאן.
0: משפחת בר-און, מיקה בר-און, בחרה בשנה הזו להעניק את המלגה, מלגת התקשורת על שמו של מודי בר-און, לעמוד של כדורגל שפל. ניקח הרבה אוויר. אני רוצה... אנחנו נמשיך הלאה. אתם יודעים, גם ארבל אשת שנמצא עכשיו בטביליסי, היה שותף הרבה שנים גם לעשייה של מודי וגם של מלר. הוא נמצא עכשיו בגיאורגיה, אתם יודעים, יש מדינות שמייצאות נפט ויש מדינות שמייצאות טכנולוגיה וגיאורגיה. אנחנו יודעים, היא מייצאת לוחמים, מדינה של פחות מ-4 מיליון תושבים, והיא מעצמה של האבקות ושל ג'ודו ושל הרמת משקולות, ובעיקר של אופי. בגיאורגיה ספורט זה לא רק משחק, זה גם עניין של זהות. האמת שמכל הספורטאים שיצאו משם בשנים האחרונות, אין מי שמספר את הסיפור הזה יותר טוב מחוויצ'ה קווארצ'חליה. שוב ערב טוב להרבה לשת בטביליסי.
4: כן, מירי, אני מסתובב כאן יומיים שלושה בטיביליסי, ואפשר להגיד די בוודאות שחוויצ'ה קווארצ'חליה הוא האזרח מספר אחת של גיאורגיה, הדמות שכולם מעריצים, מדברים עליו כאן ממש בעיניים בורקות. לגמר ליגת האלופות צפוי להיות הערב רייטינג C כאן בגיאורגיה, לא רק בטלוויזיה, אלא גם בבתי קולנוע בעיר, שכמה מהם יעבירו את המשחק בשידור חי, מכרו כרטיסים, סולד אאוט, באמת יש כאן היסטריה שלמה סביב הגמר בגלל קווארצ'חליה. וכמובן שלא פסחנו גם על נפלאות המטבח הגיאורגי, על החצ'פורי ושאר מטעמיו. בקיצור, מירי, ביומיים האלה כבר עליתי 1.5 קילו, אבל מה לא עושים בשביל כתבה לגמר ליגת האלופות?
5: כמה ימים לפני גמר ליגת האלופות ובטיביליסי, הכנות אחרונות ליום העצמאות של גיאורגיה. אבל מסתבר...

0: אומר שעם כל הכבוד לחגיגות השחרור מברית המועצות, יש משהו אפילו גדול יותר.
1: What is bigger, Independence Day or קברת צחליה?
2: Maybe קברת צחליה. Yes. For Georgian people, maybe קברת צחליה.
3: Which are good Georgian men. Superman, Superman.
4: קבלו אותו! ויצ'ה קברת צחליה!
0: בגיל 25, חביצ'ה קברת צחליה הוא המותג מספר אחת של גיאורגיה. אירוע חד פעמי של כישרון נדיר במדינה שלא נחשבת לאימפריית כדורגל עולמית.
5: He's the biggest one in Georgia for us. Everyone in Georgian people love him.
6: He's the first ambassador on the world, Georgia. Not only sportsman, also how the man.
0: היחידי שנותן לו כאן פייט מבחינת הפופולריות הוא הפטריארך איליה השני, האב הרוחני של גיאורגיה ב-50 השנים האחרונות שמת לפני חודשיים.
7: Number one.
8: My name is Mamuka Kvaratskhelia. Yes, yes, the biggest family name in Georgia. And Khvicha's grand-grandfather and my grand-grandfather, we are brothers.
1: And you also know the family?
8: Of course, of course.
0: Mamuka לא רק מכיר את המשפחה מצוין, הוא בין היתר גם אחד מעיתונאי וסופרי הכדורגל המפורסמים בגיאורגיה, שיודע דבר או שניים על ההיסטוריה של קווארה.
9: This is the place, this is the building where Kvara was living.
10: Third floor, yeah, yeah. And when he started to play for Napoli, somebody did this fantastic panel, and I liked this.
0: תודו שכל התפאורה הזאת נראית ומרגישה מוכרת לעין ישראלית, כולל השכנים.
8: מי שעשית לו טוב?
11: לא גורר, רק צחוק. ארגי ביצ'ובה, לא צ'מודיס. אהוד צבע לאדם, הוא אדם גונח אבס. אדם גוי חיווק, אדם גוי צבע, בואו נכית חס. ביתי לא עובדה גאה כתוס.
12: אני עצוב בסגרדק, עצוב בהכנר לי. היי רצו. היי
11: הגרי, עצוב לא בדק
10: עצוב. אין עצוב, אין עצוב.
12: יהיו חדה אותי מסע, אסת איסע, חל איסע. אסתי, היי ראוי, דידה ביסע, רצעק, סופליושי. ჩვენ თან
10: არის
12: ჩვეულებრივი აი ბარკოლარო ამბობდა ეხა აი მეგობარია ხო ეს აქედან გაყოლილია თვითონ მოყოლილია ეს და აი ოჯახიდან მოყვება ეს ყველაფერი
0: כולם מכירים כאן את המשפחה ומסתבר שההורים עדיין גרים ממש באותה דירה כשהם בגיאורגיה ולא בפריז.
13: בודי, אקביץ' עולה מאות שאף פעם, מודי שאלה,
0: מורי. הכנסת האורחים הגיאורגית לא פוסחת גם עלינו.
13: בודי, דאנטיך, מאות שאף פעם, מאות שאף פעם, עולך השם.
10: תהיה, תהיה.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אחרי כמה כוסיות מגיע גם סיבוב בשכונה אל המקומות שבהם כיכב קווארה בילדותו.
8: קווארה, רק תמה שוב, נכון? אבא תקי לא יישב, מודיעות כולה בי.
7: היי, איך, אתה מודיע אותי, תשאי רק בבשב תמה שוב, כמור שאול יקו כל הזה, לא? איזו בוס מירים, לא קווה אלה פרגי, הוא מודיע אותי.
5: פריצ'ה סקול.
7: מה בסבן?
8: როგორ უყურებთ იმას, რომ აი სოფლიო საუბრობს ფეხბურთელიო, აი ესეთ პატარა ქვეყნიდან არისო და ჩამოდის ხოლმე ესეთ პატარა ქვეყანაში, აი როგორ
5: როგორ ემოცია? როგორ უყურებთ? მილიონიან არმიას ერთი პატარა ქვეყნის შვილი ჯობია.
0: אנחנו מגיעים לאקדמיה החדישה של דינמו טיביליסי, המועדון הגדול בגיאורגיה, בשבת עמוסה בהורים ובילדים שחולמים כולם להיות כבר צחליה.
14: I love Khvicha Kvaratskhelia.
15: He's the best.
0: גם חביצ'ה התרוצץ על המגרשים האלה מגיל 11, ומי שגילה אותו הוא האיש הזה.
16: מגוצונה, אם איתו רואו, טכניקורי ציכו, סטראפי ציכו, דה, שגריאני ביצ'י, יודע? כל הזמן תאוורי ציכו, רואו, מגסים יש לי צ'אר מושתה, רואו, צוטלס מאוס מינוס, דאורי שרומוס, דאורי שרומאו,
0: את קירות האקדמיה מקשטות לא מעט חולצות חתומות של כאלה שהפכו לשחקני נבחרת, וגם שתי תמונות שמהוות את רגעי השיא של המועדון לדורותיו.
17: This is two very important pictures for Dinamo Tbilisi. This one when these old players in 1981 took the cup of cup and when opened our Dinamo Academy.
18: With
17: Ronaldo, yes, with Ronaldo and with Kvaratskhelia also.
16: ეს არის რონალდო იყო გახსნაზე ჩამოსული, აგერ არის ויצ'ק וארץ חיליה פטרה.
0: גם בגלל הרגע הזה הפך רונלדו.

0: הזו לאליל של חביצ'ה, היא לסיבה העיקרית שבגללה הוא לובש את הספרה 7.
1: Yes, I remember חביצ'ה. He was so nice boy because he loves football very and he play with heart. He was sleeping here. No, in this period his father was not in Georgia. He was a coach and he was working from Azerbaijan team, and in this period we make decision to invite Khvicha in our academy, and from this period Khvicha start to develop.
2: What is it?
3: Us and Khvicha.
2: And you?
3: Yes. Pashit vebi mkhondat gutkha.
4: Khvichas tsvtan le viqavi 4 tsilis gamalobashi akademiyashi da. Kargi iqo, uni iqo, uni cheresi. Qolpis gamoirchoda tavisi, isro tvkat, uchovlo taktiki, driblingi, es individualuri. ალაზე მაგარი რაც მომდა ეს ინდივიდუალური მოთამაშე და CS:GO რო რა თქმა უნდა ხა გაიზარდა და უკვე კაცი არის მაგრამ აი ბავშვივით თამაშობს და იღებს იმ სიამოვნებას ფეხბურთიდან რა და ეს ჩანს
0: מהאקדמיה אנחנו ממשיכים לאצטדיון הביתי של דינמו טביליסי שריד של הארכיטקטורה הסובייטית המנוכרת למרות שמדובר במשחק צמרת מכריע רוב הפוקוס הוא לא על המשחק עצמו טורניקה הוא אחיו הצעיר והמבטיח של חביצ'ה בסך הכל בן 16 שעשה לא מזמן את הופעת הבכורה שלו בבוגרים.
5: His brother playing number 18 like Kvaratskhelia started in Dinamo Tbilisi.
0: טורניקה בכלל לא שיחק, אבל הקוורצחלמניה הגיע לשיאה עם פריצה של ילדים למגרש רק כדי להגיע לספסל ולקבל ממנו חתימה.
6: טורניקה קוורצחלי.
7: Lots of guys jump to the because of Quara. Now lots of more boys are
8: making it. So Quara Junior, the father of the family.
7: They put in the car. Look at the number. Look at the number of the car.
9: Paratskhelia. Nakhvrat Paratskhelia. Eset Paratskhelia.
7: All of us we are Paratskhelia.
0: בדרי, אביהם של חביצ'ה וטורניקה, מפציע לרגע, מגיע לאסוף את הבן הצעיר, או יותר נכון, להבריח אותו מהאצטדיון בהצלחה. בכל זאת, צריכים להגיע לבודפשט, לגמר ליגת האלופות.
10: Everybody, doesn't matter if they love football or no, they will see the match.
11: All of Georgia, everyone is looking for the final.
12: Like a final, like everybody can watch here.
13: On the big screen?
12: Yes.
0: עד כדי כך הטירוף סביב חביץ' הגדול שאת המשחקים שלו מקרינים בטיביליסי גם בבתי קולנוע בשידור חי מול אולמות סולד אאוט.
14: We're going to have Champions League final screenings at three halls in this movie theater here and there. We started in 2024 when Khvicha was in Napoli by the time and then followed his journey. screening all his games. Quara became a national pride and it's really exciting to see how football became part of cinema experience. I've never seen something like this in other countries.
0: כמה שזה מזכיר אותנו, אבל כמה שזה ממש לא מזכיר אותנו. איפשהו בין דובר קוזושווילי לחולי אהבה בשיקון ג' הגיאורגים הצליחו להרים סרט בלוקבאסטר כמעט מדע בדיוני, אבל אמיתי לגמרי, עם גיבור שהוא כולו שוקה סחופת.

0: וסיפור נהדר, חביצ'ה כבר אצחליה. כן, אהבת את המוסיקה הגיאורגית?
1: אני מת על המוסיקה הגיאורגית.
0: אחר כך אני מצפה לאיזה ריקוד עממי.
1: שאם הוא יזכה בתואר.
0: תשמעו, זה מדהים גם איך הכניסה שלו לפי אס ג'י מינואר שנה שעברה שהוא הגיע.

0: זה, זאת כמעט אמרה מיידית, מהר מאוד גם לואיס אנריקה נתן בו אמון.
1: דיברנו על כוכבים. לואיס אנריקה זה לא שהוא נגד כוכבים, הוא פשוט אוהב כוכבים מסוג אחר. כי כבר התחיל איזה כוכב כדורגל, והוא הוכיח את זה בנפולי, והוא פשוט ידע מה הוא יכול להביא לו לקבוצה, ומהרגע שהוא הגיע, הוא עשה את הקבוצה הזאת עם הרבה הרבה איכות יותר גבוהה ממה שהייתה,
2: ועשה אותה מועמדת. דיברת על שחקנים גדולים, היה מסי, היה נאמר, היה אמבפה, לא הצליחו להביא ליגת אלופות, הגיע גיאורגי מוכשר עם חוסן מנטלי, כל הקבוצה רואה אותו.
1: מה שאמרת עכשיו עם חוסן מנטלי, עם מוסר עבודה, מה שלא היה, לא למסי, לא נאמר ולא לאמבפה.
2: מספיק בפריס סן ז'רמן, אולי במקומות אחרים הם הביאו דברים אחרים, אבל לואיס אנריקה דיבר על זה כל כך הרבה, שהוא רואה איך השחקנים מסתכלים עליו באימונים, איך הוא זה הראשון, אנחנו ראינו אותו בחצי גמר נגד ביירן, רואים אותו פה כבר צריך לשמקבל את הכדור, הצעד הראשון שלו זה פשוט אופנוע ים, זה אי אפשר לעצור דבר כזה, מירי. הוא יוצא מהמקום כל כך מהר, כל כך חזק, הוא דוחף את האדמה מכל מקום, תראי, פריס סן ז'רמן יודעת שהוא מחכה בצד שמאל, שהוא יעשה 1-2, ייכנס לאמצע וייתן את הטיל שלו לפינה הרחוקה. הוא מאוד מוכשר, אבל עצבי רק את הכישרון. יש לו כל כך הרבה דברים שהוא נותן לפריס סן ז'רמן. הוא כל כך הרבה, הוא מסוכן, הוא יכול לשחק גם בצד ימין. שהוא נכנס מימין, הוא הולך שמאלה, הוא בועט מימין, הוא בועט בשמאל. הוא נותן לפריס סן ז'רמן כל כך הרבה.
0: תראה, הוא כבר הציב ערן, הוא כבר הציב נתון. נתון C, הוא השחקן הראשון אי פעם שכובש או מבשל בשבעה משחקי נוקאוט רצופים. עכשיו השאלה, איך ארסנל יכולה לעצור אותו?
1: זה מדהים. קודם כל הוא עושה באמת השנה בליגת אלופות מספרים היסטוריים. אבל באמת אני חושב שהדבר הכי חשוב מבחינת ארסנל, לנסות לעצור אותו, זה יהיה מאוד מאוד קשה. זה אך ורק בדאפל אפ, כמו שפריז עשו לאוליסה. אנחנו רואים פה את גברצרליה עושה את זה מהצד השני. וזה המוסר העבודה שאיתי דיבר עליו, וזה האקסטרה שהוא הביא לפריז סן ז'רמן. ורק על ידי שמירה כפולה, כמו שהם עשו, פריז עשו לביירן מינכן, אם ארסנל יצליחו לעשות את זה לפריז סן ז'רמן,
2: יהיה
1: לה סיכוי לעצור אותו. אבל שוב, זה מאוד מאוד קשה, כי פריז עשה את הדברים כל כך בזמן וכל כך איכותי, שהם יודעים לבודד אותו לאחד על אחד.
0: הנוכחות שלו היא בלתי ניתנת לערעור.
2: ראינו אותו אתמול באימון, אני ואירן מסתכלים ואומרים אחד לשני, הוא לא מאבד כדור. כל השחקנים, באמת כולם כוכבים, אני אומר לו, תראה את כבר הצחליה. כל פס למקום, כל נגיעה שלו חשובה לו, הוא לא זורק
1: כאילו... הכי ידים שהוא לא עשה דברים פשוטים. הוא עשה דברים שמאוד קשה לעשות אותם, שנראו הכי פשוט
2: שם. ימין, עצירה, אני אומר לאירן, תקשיב, אני בשיא שלי לא הייתי ברמה הזאת.
1: יש לנו וידוי קטן, נשארנו לראות את הסיומות, וזה היה מזעזע.
0: אם
1: הסיומות של פריז סן ז'רמן יהיו כמו הסיומות באימון, אין להם סיכוי.
0: חזרה גנרלית קצת מצ'וקמקת, אומרת שההצגה האמיתית תהיה יותר טובה. בהרצליה ממתינים לנו אלי גוטמן ודודו עוואד, כאן מאולפן לינקן קור. גוטי, יש לפס שלא יותר משחקן אחד עם יכולת אישית גבוהה כמו קברצחליה, אבל בסוף הכוח, אני חושבת, החזק והגדול של פס שמגיע בעצם מהצד הקבוצתי שלה, מהיכולת הקבוצתית, מהיכולת שלה גם להיות בלתי צפויה, ככה היא הורסת את היריבות שמולה.
3: נכון מאוד מירי, אבל היכולת הקבוצתית, גולת הכותרת של היכולת הקבוצתית, זה התנועה של השחקנים ללא כדור. מגוון האפשרויות שיש לקבוצה הזאת בהתקפה, הופכת את פריז סן ז'רמן למכונה קטלנית. הנה אתם מקבלים פה את השקופית, והשקופית הזאת מדברת בעד עצמה. אנחנו עכשיו נראה את התמונות עליהן אנחנו מדברים. עכשיו שימו לב לתנועה ללא כדור. זאיר אמרי, קברצחליה, נונו מנדש, המגן השמאלי, תראה לדודו לאן הוא מגיע. בסופו של דבר, הקבוצה הזאת, אין לשחקנים מיקומים על קר הדשק שמדברים על הנעת כדור. אחד הדברים שרוצה לואיס אנריקה זה ליצור יתרון מספרי לשחקנים כמו קברצחליה. אנחנו רואים את התנועה שהוא עשה על מנת ליצור את היתרון המספרי. ובסופו של דבר, כשהוא יקבל את הכדור בעומק, כבר אין מה לעשות. מכאן זה רק ברשת. דודו, קבוצה מבחינת הנעת כדור ותנועה ללא כדור, זה מושלם.
4: זה שלמות, אבל בסופו של דבר, אלי, אנחנו מסתכלים על התכונה החזקה שיש לפריז, שזה החילופי מיקום, אבל אם יש נקודת תורפה לפריז, זה הלחץ. היא לא עושה לחץ נכון, ולחץ אגרסיבי, ולחץ טוב, כמו שאנחנו רואים כאן, שויטיניה מגיע בכאילו, אז הארי כן מקבל את הכדור ומוציא כדור פנטסטי ללואיס דיאס, ולואיס דיאס מקבל את באזורים האלה, מאוד מאוד קשה לעצור אותו. וכאן אנחנו רואים בדיוק, דמבלה מגיע בצורה איטית, כאן ויטיניה לא יוצא בלחץ אגרסיבי, ואז אוליסם עושה את התנועה לכיוון השטח הפנוי, נכנס בין כל השחקנים, וזו הבעיה של פריז,

0: תהיה, אם לא יהיה לחץ אגרסיבי, אנחנו נראה את ארסנל עושה גם את הרגעים האלה.
1: זאת אומרת, דודו, פריז הגדולה, גם יש לה נקודות תורפה.
0: ממש ככה.
2: כן, כן, ואני בטוחה שגם ארסנל יושבת חזק על נקודות התורפה של פריז, חפשת אותם ותחפש להכין משהו לכבוד זה, אבל אנחנו קודם כל עם פריז סן ג'רמן, הם מתחממים מאחורי הקלעים, אופני כושר, ויש שם ספייס גדול מאוד לעשות חימום, מחכים לרגע האחרון לעלות לדשא.
3: זה לא החימום, זה קצת להפיק את המתח.
4: להוריד נגיעות, שתי נגיעות, והנה הרכב של פריז סן ג'רמן, ההרכב החזק והאמיתי שכל כך אוהב אותו לואיס אנריקה, ספונוב בשער, מרקינוס ופשוט, צמד הבלמים, המגנים, חכימי חוזר לעניינים, מנדש, שלישיית קישור ערן.
3: ויטיני, הנבש ורואיז. שוב אנחנו רואים את לואיס אנריקה הולך עם רואיז ברגעים החשובים.
4: וכמובן,
3: כברצחליה, דמבלה.
2: חכימי שהרי נפצע. חוזר להרכב
3: הפותח. שם מבחן כשירות, ראינו אותו אתמול.
2: הוא היה נראה בסדר גמור. כן, הוא היה נראה בסדר גמור, ופז'ה בעצם צריכה רק עוד שער אחד, תראו כמה איכות איתה ופוריה ההתקפה שלה. עוד שער אחד, כדי להשוות את השיא של ברצלונה של 45 שערים בעונה אחת. אנחנו אחר כך נדבר על ארסנל ההגנתית, אבל פז'ה היא היום בעונה הזאת הקבוצה ההתקפית הכי פוריה בליגת האלופות.
4: פז'ה זה קבוצה מירי שכל כך קשה לשמור עליה. כי היא מביאה הרבה דברים, אנחנו זוכרים את ברצלונה של טיקי טאקה, של סיטי, של פפ, שזו קבוצה שאוהבת לשמור, להחזיק את הכדור וכל כך הרבה כישרונות נכנסים מהקו השני. פריז של לואיס אנריקה, קבוצה מאוד מאוד מגוונת, כי היא יודעת לחזור לעמדות, ויודעת כמובן לעשות התקפות מעבר, ויודעת ללחוץ שצריך, עושה כל כך הרבה דברים, פשוט יוצאת מן הכלל.
2: קבוצה פשוט מאוד מאוד משוכללת מבחינת איך שהיא מסוגלת לגוון את עצמה. בשנה שעברה אוסמן דמבלה היה סופרסטאר, זכה בכדור הזהב, וגם השנה בגמר נראה שהוא מגיע בסיאו.
4: כן, דמבלה בסוף זה שחקן השנה.
2: נפצע קצת בשוק לפני שבוע, אבל הוא בסדר.
4: אבל איזה שדרוג של שחקן שעושה. היום הוא משחק את החלוץ המדומה, אבל הוא נמצא בכל מקום. יש לו שמאל וימין, אף אחד לא יודע אם הוא ימיני או שמאלית. הוא יכול לשחק גם כחלוץ, גם ככנף ימין, גם ככנף שמאל. לואיס אנריקה שם אותו על הלוח כחלוץ, אבל בגדול תראו איפה הוא נמצא. זה לא עמדות בכלל של חלוץ, זה עמדות של שחקן שיכול לשחק גם עשר, גם בצדדים. הוא יודע לסיים בצורה יוצאת מן הכלל. פה אנחנו רואים אותו שהוא מכיר את הקבוצה שלו, הוא כבר יוצא לאחד על אחד. ספרינט של 60 מטר, הוא מחכה לבלם שיבוא, הוא עושה אחד ועוד אחד עם המשיכה הידועה שלו, מסיים לרחוב, וזה דמבלה, שהוא בכושר, שהוא שקט, שהוא בטוח במקום שלו. לא סתם הוא שחקן השנה בעולם, כל כך הרבה דברים גדולים, הנגיעה שלו, הוא יודע לסיים בשמאל, הוא יודע לסיים בימין, הוא נותן פה צ'יפ, שער העונה בצרפת, זה גאון כדורגל, שנח עליו, אבל הוא הרוח, פשוט איזה כיף לראות אותו, ואתמול הוא ביקש ממני להסתלם איתו, ואמרתי לו בכיף.
2: איזה יופי, אתה בחור נדיב. עכשיו תשמעו, אנחנו יודעים, אנחנו דיברנו הרבה על איך יכול להתפתח המשחק, ואמרנו איזה משהו כזה שאם פז'ה תהיה זאת שתפקיע ראשונה, זה יכול...
3: זה יכול להיגמר גם ב-3-0. אבל אם ארסנל תפקיע ראשונה, זה ייגמר ב-1-0.
2: והוא עולה, לואיס אנריקה, גם עם עוד שחקן אחד שיכול לתת לו את ה-1-0 המהיר הזה, וזה דזירה דואה שהוא פאוורפול מדהים.
3: תראי, קודם כל אני חושב שדואה בתקופה מדהימה. ולואיס אנריקה עולה עם השלישייה שהוא הכי מאמין בה, ובכלל עם ההרכב הכי חזק שלו, לעומת ארטטה שהלך עם אברץ היום.
2: חכה, תגיע אליו, אבל בוא נשאר עוד רגע על דזירה דואה שמקבל פה את הקרדיט ובגדול. עשה גם הוא דרך מהעונה שעברה חצי ילד הפלא, ועכשיו זה בהרכב הפותח.
3: לא נשכח, בגמר של העונה שעברה הוא הפקיע צמד.
2: כן.
3: ואני חושב שהוא באמת, כמה שהוא צעיר, הוא שחקן של מניטה. הוא שחקן שהוכיח את זה במעמדים.
4: לא סתם הולך איתו לואיס אנריקה ולא עם ברקולה. זאת אומרת שהוא יודע שהוא יכול לשחק בימין, מה שברקולה יותר קשה.
3: דיברת על עמדות שדמבלה יוצא מעמדת החלוץ, אבל זה נכון גם לגבי דואה וגם לגבי קברצחליה. הם מחליפים הרבה פעמים עמדות ביניהם, וזה מאוד מאוד מבלבל את היריבה, כי בסוף לשלושתם יש איכויות לשחק בכל מקום בהתקפה.
2: יש איך להתכונן אגב לדבר כזה?
3: אי אפשר להתכונן לדבר כזה. זה בלתי אפשרי.
2: דואב, אף אחד מהם בעצמו לא יודע לאן
3: הוא ילך. אז מתכוננים לשלושתם, ואז בא חכימי מהצד, ואז בא מבש מהצד השני.
4: זה שאלה מעניינת, כי הרבה פעמים בלמים, במיוחד כמו סליבה וגבריאל, היו רוצים דווקא חלוץ 9 שהם יודעים שהם יכולים...
3: שנשאר במקום ונשחק עם הגב.
4: להילחם איתו, שהוא משחק עם הגב. ופה אתה לא יודע כמה אתה מקבל,
2: הנה
3: יוקרש. הנה ארסנל, אנחנו רואים את ארסנל.
2: ארסנל יוצאת אל הדשא.

0: יש מתח, אבל צריך לדעת להפיג אותו לאט.
1: אתה מתת על זה. אין, זה היה הרגע שלך, היית עולה מה... תביאו לי כמה שיותר.
0: הלוואי, כמה שיותר, כל הזמן, כל הזמן.
1: לא כולם כאלה.
0: לא, אבל אני חושב שיש כאלה שזה מוציא מהם את המקסימום, ויש כאלה שקצת לוקחים צעד אחורה, ובשביל זה יש מעמדים גדולים, שנראה את השחקנים הכי טובים בעולם, לוקחים את המעמד הזה, ונותנים לנו ליהנות ממנו, וככה הם... ככה הם זוכים למעמדם.
1: כן, בשביל זה לואיס אנריקה עשה גם עבודה מנטלית עם הקבוצה שלו, השקיע בזה הרבה מאוד כדי לחזק את הדבר הזה, ואמר גם, ראינו בכתבה קודם שארטטה אמר, אני חושב שהקבוצה שלי תהיה קצת יעירה, תהיה קצת שוויצרית, שתבין שהיא הקבוצה הכי טובה בלונדון, הכי קבוצה עכשיו הכי טובה באנגליה כרגע.
2: אבל זה אופי של שחקנים, דווקא אני אוהב מאוד את הסגנון הזה של ארסנל, ש...
0: זה לא שחצני, אני רוצה להזמין שזה לא שחצני.
1: זה לא יהירות,
0: זה לא שחצנות, זה קצת אגו.
1: כן, בדיוק, אגו בריא.
0: אני אומר תמיד שכוכב, כדורגל, חייב שיהיה לו אגו. הוא חייב שיהיה לו אגו, לא לשים אותו מעל כולם, אבל חייב שיהיה לו אגו, שיחזיק מעצמו וידע... אבל בסוף הוא צריך גם קבלות.
1: אם אנחנו גם בענייני אגו וכאלה, ויטיניה, ויטיניה כמובן של PSG, ההתחלה שלה בPSG הייתה לא קלה, גם הוא הגיע והוא כל הסופרסטארים, אבל היום הוא, הייתי אומרת, אולי הסגן הכי אמין של לואיס אנריקה?
2: זה לא הסגן. ויטיניה זה הבורג הכי משמעותי בפריס סן ז'רמן, נקודה סוף מבחינתי. כל כך הרבה שינויים, זה הלב, זה המספר 6, זה שחקן שעשה שדרוג, יש לו, הוא יכול לגעת בכולם, יש שחקן שאם הוא נוגע בו, יכול להיות שהמכונה הזאת לא תהיה אותו דבר, וזה ויטיניה. הוא משחק את השש, וצריך להצטרף, הוא מצטרף, שצריך חלץ כדורי, הוא מחלץ, הוא ברגע שלו...
0: הוא כל הבלנס בקבוצה הזאת.
2: ברגע שלוחצים את פריס סן ז'רמן, ויטיניה זה השחקן שיודע להזיז את הכדור בשקט שלו, בטכניקה שלו, הוא פשוט עשה שדרוג אצל לואיס אנריקה
1: שכפירות אותו. אני חושבת כמה שחקנים, קחו את הסמן דבלה, גם הוא, לא דיברנו עליו לפני רגע, כבר הוא היה אחד השחקנים שהכי גיחכו עליהם. וההתמקרות שלו למשחקי מחשב, ובברצלונה, והפציעות. מה שהוא עשה, הטרנספורמציה שהוא עשה איתו, הטרנספורמציה עם ויטיניה.
2: מירי, תעברי על ההרכב. פאצ'ו הגיע כבלם אקוודורי סבבה ובלם טוב, עשה אותו אחד הבלמים הטובים בעולם. המגנים, הם היו מגנים מצוינים תמיד, אבל היום חכימי ומנדס זה המגנים הכי טובים בעולם. שלישיית קישור, רואיס חיפש את עצמו בקריירה, לא היה קשר מפלצת כמו שהוא נמצא.
0: לא, הוא היה ביורו בנבחרת.
2: הוא היה, כן, אבל לא, ביורו, לא, הוא עדיין היה שחקן של פריז, הוא היה משמעותי בפריז.
1: הנה, אנחנו בדשת, אנחנו נראה אותם נכנסים.
0: ותכף אנחנו גם לא נוכל לשמוע כלום, מירי, כי האוהדים של פריז פה מצד ימין שלנו.
1: הדבר הזה שהכינו על הכיסאות כבר אתמול, חולצות, דגלים, צעיפים, ניילונים, זה מדהים, אני לא ראיתי דבר, אני כזה מושקע בשני הצדדים דרך אגב. הנה הם יוצאים לדשת. אוללה, פריז סן ז'רמן, האלופה שבאה להגן על תוארה, שרוצה לעשות את זה back to back. להיות הראשונה מאז ריאל מדריד שעושה את זה back to back, זה גם חתיכת רגע. אנחנו מסכימים שבמפגש הזה לעת עתה אנחנו חושבים שפסג'ה היא קצת יותר פייבוריטית, לא בהמון, אבל קצת יותר.
2: פסג'ה היא הקבוצה...
0: הם יותר פייבוריטים, אבל בסוף ארסנל, אלופת הפרמייר ליג, בדיוק היה לנו איזה דיון מקודם, אני ואיתי, ושאלנו, פריז סן ז'רמן זוכה בפרמייר ליג, כן או לא? וזה דיון שקשה לשים עליו את היד, אם תזכה או לא.
1: אם הייתה צריכה לשחק בעומסים שארסנל משחקת, היא גם לא הייתה יכולה להגיע לרמת רעננה לגמר הזה.
0: לא רק זה, מירי, בסוף כשמשחקים בליגה האנגלית, יש לפחות 3 קבוצות שמשפות לך בעורף.
2: מה זה 3 קבוצות?
0: 3 קבוצות, לא, 3 קבוצות שרצות איתך לאליפות. וזה מאוד מאוד קשה, בצרפת הם יודעים שהם מעל הליגה.
2: מעל הליגה. התחרות באנגליה הרבה הרבה יותר קשה, וכמו שאמרת, בגלל זה ארסנל מגיע הרבה יותר חבולה מבחינת תומסים ופציעות ושחקנים שלא ידעת איך הם יהיו עד הרגע האחרון, ועוד מעט נרחיב על ההרכב של ארסנל גרמניה.
1: מיד אחרי ההודעות, גם ארסנל על ראש שמחתנו.
3: Running down the wing, here comes the cross!

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: כשקונים דירה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק.
1: או שפשוט קונים תידר.
3: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
4: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי.

0: ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
1: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
3: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
5: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: שני השחקנים כבר על קר הדשא בפושקה שרנה. גמר ליגת האלופות עונת 25-26 מביאה אותנו, העונה המופלאה והנפלאה הזאת מביאה אותנו למשחק גמר שאנחנו כבר לא יכולים לחכות שיתחיל, אלופת צרפת מול אלופת אנגליה, זאת שזכתה בעונה שעברה בפעם הראשונה למול זו שזכתה שרוצה עוד לזכות בפעם הראשונה. אז לפני שהקבוצה של ארסנל הפכה לקבוצה של ארטטה, היא גם הייתה קצת קבוצה צרפתית. הילה פרל, על הקשר הצרפתי.
1: גמר ליגת האלופות תמיד נוצץ, במיוחד כשבגמר יש דרבי צרפתי. לא התבלבלתי, תהיו איתי. ארסנל הוא כנראה המועדון הכי צרפתי באנגליה. כדי להבין את זה, צריך לחזור אחורה, למהפכה הצרפתית. של ארסנל. בשנות ה-90 הגיע לארסנל מאמן אלמוני, ארסן ונגר. או, אם לצטט את כותרות העיתונים של אז, ארסן הוא. כמו צרפתי אמיתי, הוא התעלם מהביקורות ועשה מה שבא לו. קודם כל, באוכל. אם אין לחם שיוכלו עוגות, לא אצל ונגר. הוא ביטל את הבירה והסוכר ולימד את השחקנים ללעוס לאט. כי אם הצבא צועד על קיבתו, כנראה שגם קבוצות כדורגל. זה לא נגמר שם. כמו נפוליון, ונגר הפך את התותחנים לכוח כיבוש צרפתי. הוא שילב סגנון משחק זורם עם טכניקה ויעילות, והביא לאורך שנותיו במועדון לא פחות מ-24 שחקנים צרפתים. ברפובליקה התאהבו בארסנל. נערים צרפתים חלמו להגיע לשחק שם.
2: Moi j'étais pour Arsenal. Moi j'ai une photo là, j'ai 6 ans, j'ai mon maillot d'Arsenal.
3: I was quite a fan of Arsenal, you know, Thierry Henry, I was watching it.
1: לא כולם זוכים להגשים חלומות. האמת שגם ונגר. למרות הישגים רבים, יש פסגה אחת שהוא לא כבש. עונת 2005-2006 התחילה הבונבוניאר. בלי הפסדים בכל משחקי האלופות, עד לגמר.
4: Déjà vu?
1: אותו גמר, מול ברצלונה, התקיים בפריז. עיר שבה ארסנל וסגל של 6 צרפתים, ביניהם אנרי ופירס, הרגישו הכי בבית שאפשר. אבל זה לא הספיק.
5: ברצלונה 2, ארסנל 1.
1: הערב מי שיעמוד בראשה על הבמה הכי גדולה של אירופה...
6: מישל!
1: מיקל. הוא אמנם ספרדי, אבל יודע צרפתית כחלק משש השפות שהוא דובר.
7: Mais je suis content avec l'évolution.
8: Et un français absolument parfait.
1: שיחק בפריס סן ג'רמן, ויותר מהכל, יש לו בדיוק את התכונות הצרפתיות של תעוזה, מהפכות ושינויים תרבותיים.
9: I want to have the parade with the two big trophies.
1: אז אם יש מי שיכול להשלים את המשימה של ונגר ולהביס את אלופת צרפת ששולטת באירופה, זאת כנראה הארסנל הזאת. המועדון האנגלי-צרפתי עם אדם החדש.
10: Now, go on and enjoy every moment.
11: Hello.

0: ארסנל בקשר הצרפתי שלה, תיארי אנרי, ראינו אותו, יאללה. איזה הרצה הוא זוכה לה, זה מטורף.
1: ובצדק.
2: הוא טוב בהכל, מירי. היה שחקן גדול, הוא פרשן גדול, הוא איזה איש.
0: יש בארסנל כמה שחולמים להפוך להיות התיארי אנרי הבא. אנחנו עוד נגיע להם. הרכב של ארסנל, מעניין, יש לנו כאן גם כמה החלטות שעשה.
1: החלטות מעניינות, הוא פותח עם ראיה כרגיל, גבריאל וסליבה במרכז ההגנה, מוסקר בצד ימין, אונקופיה בצד שמאל, לואיס סקאלי ורייס ואודגר בקישור, ומה שהכי מעניין מירי זה השלישייה התקפית. קודם כל סאקה, זה היה ברור שהוא ילך איתו כל עוד הוא קשיר, אברץ ותוסר, שזו השלישייה הוותיקה שלו, הוא

0: מכיר אותם כל כך טוב, הוא סומך עליהם במעמדים האלה, וזה מאוד מאוד מעניין ההחלטה הזאת.
1: דיברת על הניסיון, אז יכול להיות שהתפקוד של קאי אברס בשפיץ זה אחד ששיחק בגמר.
2: מה זה אחד ששיחק? הוא היחיד בארסנל שזכה בליגת האלופות.
0: שזכה בליגת האלופות, וזכה
2: במדי צ'לסי.
1: ושמענו את ערן מדבר על כל כך הרבה שחקנים.
2: כן, תשמע, אני חושבת שאם ארסנל רוצה להפיל את האלופה המכהנת, היא צריכה לשחק את משחק חייה, ואנחנו הגיוני שנתחיל עם סיכויי הצלחה בהגנה יוצאת הדופן שלה.
1: מירי, הסיפור של ארסנל לא רק בליגת האלופות, גם בפרמייר ליג זה צמד הבלמים. גבריאל וסליבה. האיזון ביניהם, התיאום ביניהם, כמו שאמרנו, גבריאל הוא זה שהרבה פעמים יהיה הראשון שילחץ מקדימה, וסליבה הרבה פעמים ילך אחורה. אבל מה שבטוח אצלם, הם יודעים לסגור אחד את השני. תראה איך הם קרובים, אחד בא, סליבה מגיע מהצד השני. גבריאל יוצא, סליבה נכנס. הם כל הזמן אחד עם השני, והם מבחינתי, זה השילוב האולטימטיבי. בלם, סליבה עם רגל ימין, גבריאל, בלם מצד שמאל עם רגל שמאל, בלם נבחרת צרפת, בלם נבחרת ברזיל, חזקים.
2: הקטע קרא להם, קרא לזוג, לזיווג הזה, ניסויים מאושרים. גבריאל שהולך על הכל כל הזמן, וסליבה קצת יותר שקול.
1: כן, אבל זה לא בקטע, הוא יותר שקול, אבל שניהם מאוד מהירים, מאוד חזקים, מבינים את המשחק, וזה הכוח של ארסנל, וארסנל היום יכולה להפריע לפריס סן ז'רמן דרך הצמד הבלמים האלה. אני מאוד מאוד נהנה לראות את השחקנים האלה.
2: עכשיו ערן, דיברנו על PSG ועל היכולת ההתקפית שלה.
0: סליחה שאני לא איתכם לפעמים, אני...
2: מה ראית מעניין? ספר.
0: זה מאוד מאוד מעניין לראות את החימום של שתי הקבוצות, כמה זה שונה. את רואה את ארסנל, הכל במתח ואינטנסיבי והנעת כדור, ופריז אני רואה אותם יותר משוחררים ויותר בטוחים בעצמם, וזה לא יהירות או
2: פשוט
0: כל אחד וההרגלים שלו והסגנון שלו.
2: זה כמו שדיברתי
0: בדברי, אני מאוד מאוד אוהב לראות את זה.
2: זה כמו שדיברתי בדברי הפתיחה שלי, זה כמעט ההבדל בווייב בין לונדון לבין פריז, באופי של המקומות. טוב, התחלתי ואמרתי קודם שהזכרנו שפסג' היא הקבוצה שהבקיעה הכי הרבה שערים בליגת האלופות, אז סביר שהיא גם תבקיע פה בשלב מסוים, ולכן גם ארסנל חייבת להבקיע.
0: אבל לא לשכוח שארסנל ספגה הכי פחות, ארסנל ספגה הכי פחות ולא הפסידה, ואם ארסנל רוצה לזכות היום בתואר, היא צריכה את האיש הזה, סאקה, בסי שלו. הוא עובר עונה לא פשוטה עם פציעות, אבל הוא הגיע, והוא פה במאני טיים, והוא יודע להבקיע שערים. הוא יודע לעשות את ההבדל בהתקפה של ארסנל, ופה אנחנו רואים אותו באזורים המסוכנים. ברגע שהוא יהיה באזורים האלה והוא יקבל את הכדור במקומות שהוא אוהב לקבל אותם, את הסיומת יש לו, התנועה לעומק יש לו, הוא פשוט צריך להיות באזורים המסוכנים ולהגיע חד למשחק הזה, כי בסוף בלעדיו ארסנל לא תוכל לזכות בתואר הזה.
1: ראינו הרבה, אנחנו רואים פה הרבה דברים בווידאו של סאקה, אבל סאקה, רוב האזורים שלו זה מצד ימין עם רגל שמאל.
0: נכון, אבל זה דבר שהוא מאוד מאוד שיפר
1: בשנתיים האחרונות. כמו שאתה אומר, פה הוא אוהב לבוא, ואז
0: הוא מאוד מאוד מגוון, הוא מאוד מאוד מגוון במשחק שלו. הוא עושה פה גם תנועה לעומק כשאנחנו רואים אותו בלי הכדור, וזה מאוד מאוד משמעותי, בטח נגד ההגנה של פריס סן ז'רמן. יהיה מעניין לראות
1: איזה
0: מצ'אפ אדיר.
2: סאקה ארסנל, זה בדם שלו ארסנל, זה המועדון שלו, להיות חלק מהקבוצה שאולי תביא לזכייה בליגת האלופות החלומית הזו.
0: אנחנו שומעים את תיארין ריאף, הוא מדבר על סאקה, וכמה הוא, אני חושב
1: ש... דיברנו על כוח ועל חוסן מנטלי, וסאקה זה התשובה להרבה מאוד ספורטאים לראות. הוא קיבל כל כך הרבה...
0: הוא נכשל ונכשל ונכשל
1: בחייו, ופנדלים מוחמצים בנבחרת האנגליה, וכישלונות בארסנל, והוא עמד חזק
2: באיתן. אגב, אתם יודעים שסאקה היה תלמיד מצטיין בבית הספר התיכון, בכל המקצועות פיזיקה, מתמטיקה, וזה ציונים של A+, תוך כדי שהוא באקדמיה.
0: גם אני ואיתה היינו ככה, ואנחנו פשוט לא יכולים להוכיח לך את זה כי איבדנו את התעודות.
1: זה צפה את זה לאמא שלי.
2: הזכרנו את קאי אברץ, שהוא השחקן היחיד בעצם בארסנל שזכה כבר בליגת האלופות, הוא עשה את זה עם צ'לסי, וגם בעמדה הזאת הוא הולך ארטטה עם השחקן הוותיק, המנוסה, שיבוא אולי עם יותר ביטחון ושקט.
0: תראי, זו החלטה, באמת החלטה קשה מאוד. מצד שני, יוקר עשה רוב השנה החלוץ הראשון של ארטטה. לבוא במעמד הזה ולשים אותו בחוץ, אני לא יודע אם אני כמאמן הייתי עושה את זה, זה החלטה מאוד מאוד קשה. מצד שני, יכול להיות, נכון, ובגלל זה אני לא מאמן. ומצד שני, אתה יודע, לפעמים צריך ללכת עם השחקנים שהם בזון, שהוא רואה באימונים,
1: והוא מרגיש. ואני רוצה להגיד משהו על קאי אברץ. קאי אברץ הוא חלוץ שונה מהרבה מאוד חלוצים. זה חלוץ שמאלי. שפשוט מביא לארסנל דברים אחרים. יוקר זה חלוץ 9 טיפוס שלוחץ הכל. אבר זה שחקן שיוצא החוצה, הוא יודע לעשות את הקיר שלו, הנגיעות שלו מאוד מסוכן, ויהיה באמת מעניין לראות אותו היום ביחד עם החבר'ה מקדימה.
2: אני מתחברת אליכם, אלי גוטמן ודודו עוואד בהרצליה, כאן מול פן לינק קו גוטי. אני חושבת שארסנל היא כנראה אלופת אנגליה הראשונה שהכוח ההתקפי העיקרי שלה הוא מצבים נייחים.
3: אכן כך, מירי, את צודקת. דודו, אני חושב שאם יש סיכוי לארסנל הערב לנצח, זה דרך, קודם כל דרך המצבים הנייחים. התותחנים מאוד מאוד מדויקים, הם מאוד מאוד מאורגנים במצבים הנייחים, ומהקרן הקצרה הזאת של סאקה, דרך החסימה, תראו את החסימה הזאת שעושים לדקלן רייס, הכדור של דקלן רייס לא מתלבש לו טוב על הרגל, והוא נבלם, אבל זה תרגיל מאוד מאוד מובנה. ארסנל זו קבוצה שמבחינת המצבים היחים, דודו קבל, תרגיל הרכבת, אתה רואה את כל השחקנים שבאים,
4: אחד אחרי השני,
3: החוקה, כמה קשה ומסתירים לדונרומה, אי אפשר לעצור כדור כזה. זו קבוצה שמאורגנת בנייחים, דודו, עד כמה קשה לשוער מנגד?
4: תראה כמה קשה, בדיוק, הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול, ההגנה לא מספיקה להגיע, וכאן אנחנו רואים את השער של גבריאל, וזה גם כאן, תראה, בסופו של דבר, את ההרמה הזאת לפינה הרחוקה, הם מכסים כמעט כל שטח בתוך הרחבה, אלי. וזה, תראה בסופו של דבר, הכדור לפינה הרחוקה, ותראה כמה שחקנים לכדור החוזר, 5 שחקנים, 6, 7 שחקנים בתוך הרחבה, אבל
3: הסיפור זה דוד ראיה,
4: דוד ראיה,
3: השוער של ארסנל, ועל דוד ראיה קטונתי, רק אתה תדבר.
4: רק אני, כי דוד ראיה מגיע לו, רק הוא מדבר, כי בסופו של דבר דוד ראיה בשביל לקחת תארים ולקחו את הפרמייר ליג והם רוצים את ליגת אלופות, אתה צריך שוער ברמה של דוד ראיה, פשוט חי את המשחק כל דקה, אנחנו רואים כאן את הריכוז שלו, וזה מה שאני אומר, אלי, תראה כאן, זה כדור נראה קל, אבל התנועה הזאת נגד כיוון התנועה, פשוט דוד ראיה עם עמידה נכונה, יציבה, אבל זה לא רק הסיפור בהצלות, משחק הרגל, אלי, יש לו משחק רגל פשוט פנטסטי, וזה הוראה של מאמן של ארטטה, הם
3: מאוד.
4: משחקים ולוקחים סיכון, כדור לקו שני, לפעמים קו שלישי, והסיפור זה בסופו של דבר לקחת את הכדור השני.
3: יפה מאוד אמרת, זה הוראה של ארטטה, אל תשחקו לי משחקים מאחור, אל תנסו להניע את הכדור מאחור. כדור הראשון של דוד ראיה.
4: והכדור השני הכי חשוב ביותר.
3: וזה הכדור השני. זה הכדור השני. ברגע שארסנל משתלטים על הכדור השני, הם יכולים להביך את ההגנה של פריס סן ז'רמן. דרך המהירות של סאקה בצד אחד, מרטינלי בצד שני.
4: שוב, אנחנו רואים כאן. אנחנו רואים כאן, תראה, דוד ראיה מקבל, מרים את העיניים, אבל הוא לא רוצה לקחת שום סיכון, בטח בלחץ הנהדר של פריס סן ז'רמן שאנחנו נראה, אבל הכדור הולך לכיוון הזה, והכדור השני הוא החשוב ביותר.
3: המשמעות הגדולה ביותר זה הכדור השני. מי שמשתלט על הכדור הראשון, זה לא המשמעותי. המשמעותי זה הכדור השני. ארסנל יכולה להביך את פריס סן ז'רמן דרך הכדורים הארוכים האלה.
2: זאת ארסנל, והאווירה כאן בפושקש ארנה הולכת ונעשית יותר ויותר מרגשת. האצטדיון כבר מלא, האוהדים כבר שרים, גם הצד של ארסנל עכשיו גמר לשיר. איזה התרגשות זאת. טוב, מה ליגת האלופות, here we come, ו-here comes זה מהלך המבטיח.
0: כן, מירי, אנחנו המהלך המבטיח שלנו.
2: קודם נחכה למעברות, ואז אנחנו
0: נחכה. קודם המעברות.
2: יאללה, הנה זה בא.
0: כן, מירי, אנחנו רואים המהלך המבטיח, הוא כרגיל, כבר הצחליה, עם הכניסות שלו לאמצע, עם הסיומת הנהדרת שלו, פה אנחנו רואים אותו בחצי גמר ליגת האלופות, לוקח את פריס סן ז'רמן על הגב שלו לגמר. רואים אותו באחד על אחד, כולם יודעים מה הוא הולך לעשות, ולוקח הפעם את הכדור שמאלה, ועושה
1: ימינה, גול שמאלה, חוזר.
0: ענק. פשוט אי אפשר לעצור אותו, פה הוא בכלל עם תנועה לעומק, ומגיע למצבים האלה, אי אפשר לעצור אותו, ולארסנל יש משימה היום על גבול הבלתי אפשרית.
2: טוב, אתם ביחוד המהלך המבטיח שלכם, אולי תזכו בפרס מתנת.

0: נסיגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: Voya Courage. דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
8: מושלם.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: שחקן העונה

0: באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
2: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
3: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
4: ברור.
3: טוב שלך.
5: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.

0: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: הפושקש ארנה כאן בבודפשט כבר מלא לחלוטין, גמר ליגת האלופות לעונת 25-26. ארסנל ופריס סן ז'רמן כל אחת רוצה לכתוב את ההיסטוריה של עצמה, אחת רוצה לזכות פעם ראשונה אי פעם, השנייה רוצה להצמיד תואר לתואר, שזה גם ההישג שלה. הכל כבר מוכן וערוך למשחק, עוד מעט זה מתחיל. אנחנו כאן באולפן לינקן קו כבר מתרגשים, מחכים לשמוע את ביתת הפתיחה, אבל עוד לפני כן גם צוות השידור של צוות המשדר שלנו, נדב יעקובי וסגי כהן, מוכנים בעמדת השידור, ונדב כאן מכין גם שם יחד איתו את שותפו כל כך הרבה שנים, את אבי מלר, עם החולצה שתלווה אותם לאורך כל השידור הזה. לקוחות הווינר שלנו, אוקיי, מה הם אומרים פה? 72% נותנים לפז'ה ניצחון, ורק 18% הולכים כאן על טקו, מה שכמובן יוביל להערכה, ו10% לארסנל ניצחון.
1: אני חושב ש...
0: לא הגזימו?
2: הגזימו לטעמי.
1: הגזימו.
2: בכל זאת אנחנו מקבלים פה את אלופת הפרמייר ליג, לא קבוצה שהגיעה לפה סתם, קבוצה שלא הפסידה עדיין במפעל, ספגה הכי פחות במפעל.
0: מה אתם מרגישים?
2: אני מרגיש שהם קצת לא מקבלים את הקרדיט שמגיע להם.
0: לואיס אנריקה יתחיל גם הפעם עם הלחץ הגבוה.
1: אני אגיד לך מה אני מרגיש. מרוב שלואיס אנריקה מבחינתי זה מאמן הכי טוב כרגע בעולם.
0: נכון,
1: במה שהוא עושה בקבוצה שלו, קשה לשחק נגדו, הוא מכיר את המאמינים, הוא מנצח כמעט כל אימון מול המאמן, ושם הקרב הוא גדול. שלישיית הכישור של ויטיניה נבש ורויש מול לואיס סקלי, דקלן רייס ואודגר, יכול להיות ששם המשחק יוכרע בסוף. האמצע, שום דבר לא יפתיע אותי, פריז עדיפה, אני בפנים, יש לי איזה הרגשה שארסנל
2: המשחקים מהסוג הזה יכולים להיות מוכרעים על הדברים הכי הכי קטנים. לטעמי גם במצב נייח יכול להיות מוכרע.
1: וארסנל יודעת מה זה מצבים נייחים.
2: וארסנל לא טועה הרבה בהגנה, אלא אם פריז יתפסו יום רגיל.
1: אז אתה נותן לי פה הכל מהכל. תן לי אחוזים, מה אתה אומר?
0: גם לפריז יש את נקודות התורפה שלה. היא בכל זאת
2: קבוצה
0: שספגה 22 שערים, אני לא טועה, בליגת האלופות. שזה, כן, 22 זה מספר, היא מלי שלישית מלמטה בכמות השערים, זה לא מעט.
2: לא.
0: כלומר, גם היא יש לה את נקודות התורפה שלה, שיכולה ארסנל אולי למצל, אולי אם חכימי עולה גבוה מדי, אפשר לתפוס את השטח
2: העניין
0: מאחורה.
2: העניין עם פריז מירי שיכולה לספוג, אבל יכולה להבקיע גם הרבה יותר. זה יכול להיגמר גם ב-5-2.
0: בקיצור, אנחנו פה, כמו שאמרת.
2: בקיצור, נתנו פה את כל האפשרויות.
0: את כל האפשרויות.
1: אני יכול להגיד לך מירי, מה שבטוח, מישהי תניף את הגביע היום.
2: ומה שבטוח גם שיש הופעה.
0: כן, אז הנה מיד מכינים פה את הבמה, ותכף יעלו כאן לבמה להקת הקילרס, הלהקה האמריקאית, להקת הרוק מלס וגאס, שמקבלת כאן את הכבוד להופיע בגמר ליגת האלופות.
1: זה הלהקה של ערן, הקילרים.
0: קילרים זה, השם שלהם מתאים לאירוע, שיבואו כולם כמו קילרים, לא?
1: ערן, הם הופיעו אצלו בבר מצווה, אם אני לא טועה.
2: כן, כן. בעלייה לתורה.

0: אז הבמה כבר ארוחה, והנה אתם רואים אותה כאן במרכז התמונה, הבמה שאליה יעלו הקילרס בטקס הפתיחה,
1: החגיגי,
0: לקראת הגמר הזה בין פריס סן ג'רמן לבין ארסנל.

0: האלופות 25-26. ארסנל, פריס סן ז'רמן, הגיע זמן הכדורגל, והיום זה היום לומר, תבלו.
1: Running down the wing, here comes the cross.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
2: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
3: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?
4: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
6: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
7: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
8: שירי מיימון, בא להתחרות ברוקדים כוכבים, כמה אומץ.
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
10: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
11: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
13: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: תוצאים לשוק ההון.
15: תעשו את זה עם מספר אחת.
14: כן, מה? כאילו.
16: לאומי, רק מספר אחת יכול.
17: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141,000 שקלים למטר. קטגרופ.
18: וואו.
14: ראית?
18: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
19: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
20: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
21: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
22: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
23: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
24: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
25: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
26: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
27: בזמן שהולכים לVAR, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.

0: האלופה המכהנת מול ארסנל שרוצה לזכור בגביע עם האוזניים הגדולות בפעם הראשונה בתולדותיה. אולי הקבוצה הגדולה ביותר שמעולם לא זכתה בתואר הזה, אולי היום, כאן, בפושקש ארנה, בבודפשט, זה יקרה.
1: ערב טוב, ערב טוב, אדם. אנחנו בבודפשט, עירו של נמצ'ק, גיבור ספרו של פרנץ מולנר, שאנחנו הכרנו כמחניים, אבל בעצם קוראים לו הנערים מחוף פל. גם מודי וגם אבי שלנו מאוד אהבו את הספר הזה שמספר על קרב על מגרש משחקים, ומודי קריא ממנו כמה פעמים באולפן האלופות. זה ספר שמספר בעצם בדיוק את מה שנראה כאן הערב. כשבן אדם מציבים לעצמם מטרות גדולות מהם עצמם, הם עצמם מתעלים והופכים להיות גדולים בהרבה מכפי שהיו, גדולים מכפי שחלמו להיות, כמו נמצ'ק, כמו אבי ומודי שלנו, וכן, כמו גיבורי פסאז' וארסנל היום.
0: זה הזמן שלכם להיכנס ולבחור את השחקן המסיים במשחק הזה.
2: Running down the wing, here comes the cross. Goal!
3: Heaven, when we're out together dancing cheek to cheek.
4: כשקונים דירה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק. או שפשוט קונים תידר.
5: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
7: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
8: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
9: ברור.
8: טוב שלך.
10: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
11: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
12: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.

0: This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: ארסנל, האלופה הטריה של אנגליה שמתייצבת כאן לגמר השני ותולדותיה בליגת האלופות אחרי ההפסד לפני 20 שנה מול קבוצה אחרת, ברצלונה, אבל בפריז, והיום היא משחקת נגד פריז סן ז'רמן. השופט במשחק הזה מגיע מגרמניה, דניאל זייברט, בן 42. גם בעבר יהיה לנו שופט גרמני היום, בסטיאן דנקר. יד נקבל את ההרכב, את ההרכבים, כאשר האיצטדיון כאן מלא וגדוש. הנה ההרכב של התותחנים.
2: דוד ראה שספג רק 4 שערים בליגת האלופות, פותח בשער גבריאל וויליאם סליבה, צמד המגינים, הצמד הבלמים הטוב ביותר בעולם, פותח לפניו. פיירו אינקפיה וקריסטיאן מוסקרה היו שני המגינים. דקלן רייס, אחד שיכול הערב להיות אלוף אירופה, אלוף עולם ושחקן השנה בעולם, פותח בקישור ליד ההפתעה הגדולה, מיילס לואיס קאלי. מרטין אודגו הקפטן פותח לפניהם, לאנדרו טוסר בצד אחד, בוקאיו סאקה בצד השני, וקאי הוורץ, שכבר הכריע גמר אחד, פותח בחוד. נעבור מהר על הרכב של פסאז' רק בתווי ספונוב, לא שיחק בשנה שעברה כשפריז סן ז'רמן ניצחה את אינטר 5-0. כל השאר היו שם, וויליאם פאצ'ו ומרקיניוס הבלמים, נונו מנדש ואסף חכימי המגינים, ויטיניה, פאביאן רואיס וז'ואאו נבש שחקני הקישור, אוסמן דמבלה בתפקיד החלוץ הנסוג, ויצ'ק ברצחליה, לדעת רבים השחקן הטוב בעולם כרגע, ודזירה דואה, ה-MVP של הגמר בשנה שעברה. האם בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד שנים יהיה לנו MVP שנה אחר שנה?
1: כן, דקלן רייס מנסה שם קצת להרגיע את מייל לואיס קאלי, בכל זאת רק ב-19 הילד הזה, אבל איזה כישרון ענק. אלופת צרפת מול אלופת אנגליה, הפעם הראשונה מאז 2020 ששתי הפינליסטיות הם גם האלופות במדינות שלהן, אז אלה היו ביירן מינכן ופריז סן ז'רמן. והראשונה מזה 55 שנה הגמר הוא בין קבוצות משתי ערי בירה שונות, ולראשונה שזה קורה בעידן ליגת האלופות. הכל ערוך ומוכן לגמר ליגת האלופות 2026, יצאנו לדרך. פתיחה מעניינת של ארסנל, מעניין אם זה היה מתוכנן. בכל מקרה, ארסנל, היו למיקל ארטטה כמה התלבטויות לגבי הרכב, ללואיס אנריקה לא היו שום התלבטויות, זה הרכב הקלאסי שלו, כאשר אשף חכימי כמובן חוזר מהפציעה, הוא נפצע במשחק הראשון בחצי הגמר מול ביירן מינכן באותו 5-4 מפורסם ובלתי נשכח. אבל הנה הוא חוזר, המגן הימני של נבחרת מרוקו. לואיס אנריקה עם שתי זכיות בליגת האלופות, בעונה שעברה את פריז, ב-2015 עם ברצלונה, ואם הוא יזכה גם היום הוא יצטרף. ובוב פייזלי, זינדין זינדין.

0: זידן ופפ גוורדיולה עם שלוש זכיות, רק אחד זכה יותר מכולם, קרלו אנצ'לוטי. מיקל ארטטה אולי ברגע הגדול ביותר בקריירה שלו, רק לפני שבוע זכה באליפות באנגליה, אליפות ראשונה שלו, שש וחצי שנים במועדון. האם הוא יעשה כאן היום את הדאבל? דקלן רייס, האיש שהבקיע בעונה שעברה צמד שערים מדהימים בביתות חופשיות מול ריאל מדריד, בדרך לחצי הגמר מול פריס סן ז'רמן, שם היא נעצרה. רייס עם הכדור הזה בתוך הרחבה, הצבים הנייחים, כולם יודעים עד כמה זה הנשק הקטלני ביותר שיש לתותחנים, ותמיד כשיש מצבים נייחים, האיש הזה נמצא שם. אווירה מדהימה כאן, באמת אווירה מדהימה. באצטדיון אנחנו רגילים שמשחקי הגמר מתחילים בשעת ערב, שהשמש כבר יורדת, היום הוא מתחיל שעתיים מוקדם יותר ממה שהיינו רגילים. מתי ספונוב בין הקורות, השינוי היחיד בהרכב לעומת העונה שעברה, הניצחון 5-0 על אינטר, אז היה כמובן ג'אן לואיג'י דונרומה שעמד בין הקורות. אגב, השחקן הרוסי הראשון שמשחק בליגת האלופות מאז דניס צ'רישב, למי שזוכר אותו, 2016, היה שחקן מחליף בריאל מדריד. לחץ גבוה של ארסנל, מרקינוס הקפטן, הגמר השלישי שלו, בעצם היחיד בפריס סן ז'רמן, שהיה בכל הגמרים, גם בהפסד לבארן, כמובן בשנה שלו. נבש, אחד משלושת הפורטוגלים בהרכב הפותח, כמובן שלושה מהכוכבים הגדולים של נבחרת פורטוגל שרוצה להגיע ממש יותר רחוק במונדיאל שפתח עוד כשבועיים בארצות הברית, מקסיקו וקנדה. יש פה הרבה מאוד שחקנים כמובן שייצגו את הנבחרות שלהם שם. יש פה אפילו היום דרבי אקוודורי, ויליאם פאצ'ו מצד אחד, פיירו אינקפיה מהעבר השני. קניוס, כבר שנה רצי הפרעות של שחקן ברזילאי בליגת האלופות, סייע שייך לרוברטו קרלוס. קניוס עבר אפילו את המגן האגדי של ריאל מדריד לשם. עם ג'ם מחזיקה בכדור, לא מצליחה לעבור את קו האמצע תחת הלחץ הכבד הזה שמפעילה עליה ארסנל. נונו מנדש, עזיר את הכדור לפאצ'ו. שהיה מצטיין הגומלין נגד ביירן מינכן בחצי הגמר.
1: מה שפז'ה עושה כרגע היא עושה בכוונה. פז'ה מנסה למשוך את ארסנל אליה, בדיוק בשביל זה, לשחרר את דמבלה ואת דואה ואת פרצחליה להיות מול שלושה בקו האחורי, כי ארסנל יוצאת ללחוץ גם עם מייס לואיס קלי וגם עם דקלן רייס.
0: קריסטיאן בוסקרה, הספרדי בין ה-21 שהגיע העונה מוולנסיה, גם כמעט כל השחקנים החדשים שהגיעו השנה לארסנל היום על הספסל, ברצ'י אזה, וויקטור יוקרס, ונוני מדואקה, וקלפיורי, וסובי מנדי. הרבה מאוד כסף השקיע ארסנל העונה כדי לחזק את עצמה אחרי שלוש פעמים שסיימה כסגנית האלופה, ואחרי שהגיעה לחצי הגמר בעונה שעברה.
1: שינוי גדול מהאופן שבו פסאז' פתחה את המשחק לפני שנה נגד אינטר. אז היא פתחה בלחץ, נתנה לאינטר להשיג את הכדור, לחצה אותה בחצי המגרש שלה. היום מה שהיא רוצה לעשות זה לנסות להפתיע את ההגנה מאוד חזקה של ארסנל, פשוט בלמשוך את ארסנל גבוה מדי בלחץ.
0: כן, פביאן רואיז מקבל שם את ההזהרה הזאת מהשופט הגרמני. פביאן רואיז שפצוע כמה חודשים באמצע העונה, אבל חזר לעצמו וחזר מצוין בחודש האחרון. כמובן גם לנבחרת ספרד, אבל כמובן כאן לפריס סן ז'רמן. והנה ההזדמנות של ארסנל כאן, אולי זה יהיה הראשון, והכדור הזה הולך פנימה! קאי הוורץ מעלה את ארסנל ל-1-0, האיש שמתמחה בשערים בגמר ליגת האלופות, הוא עשה את זה במדי צ'לסי, שניצחה את מנצ'סטר סיטי, ועכשיו עושה את זה עבור ארסנל. התותחנים הם הראשונים שעולים כאן על לוח התוצאות, ארסנל 1, פריז 0. טעות לא אופיינית בהגנה של פריז, מיד נראה בדיוק איך זה קרה.

0: והאברץ דוהר לרחבה. הזווית בסופו של דבר לא פשוטה, אבל הוא עושה את זה בצורה מושלמת.
1: ברגע שהאברץ זכה בכדור, אחרי הכדור שפוגע פה ביד של
0: טרוסר,
1: הוא ידע בדיוק לאן הוא הולך. אברץ הוא שמאלי, הוא ידע בדיוק איך הוא מחזיק את פאצ'ו על הגוף ולאיזה פינה הוא הולך. היו שאלות למה אברץ ולא יוקרש. הנה התשובה, יוקרש הוא שחקן לקבל כדור כשאתה נלחץ ולתת לך שטח. אברץ הוא שחקן שמנצל את השטחים הפנויים שיש מאחורי קו הגנה, והוא ניצל אותם.
0: רק 5 שערים היו העונה לאברץ בכל העונה במדעי ארסנל, 3 בליגת האלופות, 2 בליגה. זה שערו השישי בלבד, יוקרש כבש פי 3 יותר שערים ממנו. אבל הוא האיש שיודע לעשות את זה ברגעים החשובים. לא הרבה שחקנים כבשו שערים בגמר ליגת האלופות, סגיב במדי שתי קבוצות שונות. קאי אברץ עושה את זה, שערו הרביעי העונה בצ'מפיונס ליג.
1: הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, הוא יודע, הוא כל הזמן מחזיק את פאצ'ו רחוק, הוא שמאלי אברץ, טוב לו ונוח לו, והכדור הזה לחיבורים, אין סיכוי לאף שוער.
0: שמע, ספונוב קצת ירד עם הרגליים, אם הוא נשאר, אם הוא עומד, יכול להיות שהוא מגיע לכדור.
1: שוער חייב להמר בנסיבות כאלה, אין לו הרבה סיכויים.
0: קיין פביאן רואיץ שם מתאושש. וז'ה רוצה להתאושש מהמכה שהיא חטפה פה, עלות צפויה הזאת, ממש בפתיחה.
1: אם בשנה שעברה פסאז' פתחה ברמת אינטנסיביות שונה לחלוטין מאינטר, אז אתה פותחת היום הרבה יותר אינטנסיבי.
0: כן, בטח הייתה עבירה של ביטיני על מייס קדי. גם את האברונת הזאת, אבל עכשיו ההחלטה של השופט כדור של ארסנל ושל דוד ראיה, שוער הספרדי ששמר העונה 9 פעמים על רשת נקייה, והוא עושה את זה גם היום, הוא התבסי חדש בתולדות ליגת האלופות. אין כאן שריקה לעבירה, עכשיו תורה של פז'ה לידור קדימה, עם דזירה דואה. קדימה הוא כבר על ההגנה של ארסנל, ההגנה הטובה ביותר בעולם. שישה שערים העונה בליגת האלופות, עושה שם במאבק מול חכימי. השאלה גדולה, מה מידת הכשירות שלו? כי הוא לא שיחק בעצם כמעט חודש.
1: והגול בא לעמדת המגן הימני, לכן סימן השאלה גדול.
0: עוד שהטעות הייתה בעצם של מקיניוס, הייתה בעיטה לעבר גופו של טרוסר. מדש, לדם בלב. את השריקה, כדור חופשי בפריז. גלר טטה יכול לעשות היום את מה שאף מאמן ארסנל לא עשה לפניו, כולל ארסן ונגר הגדול והאגדי, לזכות בליגת האלופות.
1: עד עכשיו הוא עושה בדיוק מה שארסן ונגר עשה, הוביל 1-0 בגמר.
0: 22-1. מרצפליה, כאן לא נכנס למשחק הגיאורגי. טובה שם של ויטיניה. ארסנל מאוד אגרסיבית בדקות האלה, למרות שהרעבה פה.
1: לא, לא, נגדל, השחקן בא מהם, השחקן של אסטר בא מהם.
0: אגב, בכל 11 הגמרים האחרונים של ליגת האלופות, הקבוצה שכבשה ראשונה גם זכתה. אם זה אומר שזה יקרה היום גם לארסנל. מה שספגה ראשונה וזכתה הייתה ריאל מדריד 2014, הזכייה בלדסימה, 4-1 בערכה מול אתלטיקו מדריד.
1: עכשיו לארסנל טוב ונוח, זה משחק ההגנה האהוב עליהם.
0: כן, מצד אחד ההגנה הטובה ביותר בעולם, מצד שני החדת כבוד הטובה ביותר בעולם. השערים שכזה כבשה עונה בליגת האלופות, רק קבוצה אחת בהיסטוריה כבשה יותר, 45 מאותה ברצלונה, עידן בעידנים. מרצפליה. רז'ה מתקשה. אבל זו רק תחילה.

0: את המשחק. רואה, מכניס את הכדור פנימה. ברזחליה. וזה מחולץ לקרן בסופו של דבר. זו ההגנה. זו ההגנה הטובה בעולם. וזהו אחד הבלמים הטובים בעולם. גבריאל מגלאש. זה עובר שם את הקו.
1: את התרגיל הזה אנחנו מכירים, זה התרגיל של הגול נגד בייר, רק שהפעם היה שם פביאן רואיס ולא ז'ואו נבש. ז'ואו נבש צריך להיכנס למשחק. אשרף חכימי לא מעורב כמו שהוא מעורב בדרך כלל, 12 דקות ראשונות. בדרך כלל חכימי בשלב הזה בא לקבל את הכדור, נוגע בכדור, וז'ואו נבש שמשחק על הצד שלו יצטרך להם לחפות קצת על חוסר הקשירות המשחק של חכימי.
0: ארסנל עדיין לא הפסד העונה בליגת האלופות. 14 משחקים, ניצחה ב-11, סיימה 3 בתיקו. היו קבוצות שסיימו עונה בליגת האלופות בלי הפסד. לא מעט, אבל אף אחד לא עשתה את זה עם 15 משחקים.
1: שוב, אותו ניסיון כמו בשער. אברץ לשטחים הפתוחים שמאחורי ההגנה של פריס סן ז'רמן, לא לקבל כדור לפני הבלמים ולהניח אותו לשחקנים שבאים מקו שני.
0: קנדש. ואיזה כדור עכשיו, פביאן רואיס מגיע ובועט. רק שני שערים העונה לפביאן רואיס.
1: השבה נגד ארסנל הוא דייק יותר.
0: אז בגומלית החצי הגמר, בניצחון 2-1 בפריז. וזה ניצחה בעונה שעברה את ארסנל פעמיים. גם בבית וגם בחוץ. ארסנל העונה קבוצה טובה יותר, עמוקה יותר, השקיע הרבה מאוד כסף כדי לחזק את הסגל, יביא לה אליפות, וזה אולי יביא לה גם את ליגת האלופות. פאצ'ו.
1: עד עכשיו יש סגירות יוצאות מהכלל, גם של סקה וגם של טרוסר על נונו מנדש ועל אשרף חכימי, ביציאה קדימה. זה מכריח את פריז להיכנס לתוך המשפך לאמצע, בו כאן.
0: השריקה של השופט הגרמני לעבירה לזכותה של פריז סן ז'רמן במקרה הזה. טיניה. הקפטן מרקיניוס.
1: פשאז רוצה את ארסנל עליה ולנסות לפרוץ את ההגנה של ארסנל עם המהירות של השלישייה הקדמית שלה. היו, בזמן הנעת הכדור, היו שתי תנועות נהדרות, גם של קברצחילה, גם של דמבלה. פשוט לשחקנים של פשאז לא היה זמן להרים את הראש ולראות את התנועה הזו.
0: נונו מנדש פותח מסבול, ממש מתחת לאף של ארטטה. קברצחילה. קברצחילה ודמבלה עדיין רחוקים. השער לא מגיעים לעמדות, פעם אחת כבר צריך לנו, ראינו אותו בפנים, אבל סגרו אותו כל כך טוב מכל הכיוונים. עד שבאסנל גם מבחינים את כל התנועות המפורסמות שלו, ולהתחיל להחיתוכים שלו מצד שמאל.
1: הוא מסכן עד עכשיו, הוא מכניס אותו חלוץ שני, מוציא את נונו מנדש על הקו ומשתמש בפביאן רואיס כשחקן ההגנה הנוסף בצד השמאלי.
0: לעזור עכשיו בחלק הקדמי, מכניס כדור מעניין מאוד, עכשיו יגיע הרוחב, לא יגיע, כן. תחת ליציע עמוס באוהדי ארסנל. פיירו אינקפיה, האיש שמוציא את הכדור הזה לקרן, הגיע בינואר מבייר לברקוזן. קרן לפריז. שטענה לנגיעת יד, השופט מבטל.

0: Hernández. Fabián Ruiz. מוביל ללנשום, חוטפים לו את הכדור, מרטין אודגור עכשיו, מכניס כדור קצת עמוק מדי.
1: תראה כמה ההגנה של אסטון מגוונת, מדברים על חילופי מקום במשחק ההתקפה, תראה את חילופי המקום של המשחק ההגנה. וויליאם סליבה היה עכשיו מגן ימני, סקאבה ללחוץ באמצע.
0: הייתה נגיעת יד, אבל הכדור קופץ בעצם מהרגל, ולכן אין פה שריקה וזה גם לא נגדר. זה מדהים, 78 מול 22 באחוזי הצקה בכדור. ארסנל עד עכשיו 17 מסירות ב-17 דקות, זה מסירה לדקה, זה כלום. בלחת 0, זה המון. ארטטה ששיחק בפריס סן ג'רמן בתחילת דרכו, בעצם בקבוצה המקצוענית הראשונה שלו הייתה פריס סן ג'רמן, הוא גדל בנוער של ברצלונה עם לואיס אנריקה. שנה וחצי ישחק בפריז, יש לו זיכרונות נהדרים, הוא רצה להישאר שם, זה לא הסתדר בסופו של דבר. שיתף פעולה עם רונלדיניו, עם ג'י ג'ו קוצ'ה, ואגב מי שאימן אותו באותה תקופה, לואיס פרננדז נמצא כאן, ראינו אותו כאן מפרשן לאחת מתחנות הרדיו הצרפתיות. פרץ חליה. הכל מאוד מאוד לאט מבחינתה של פריז סן ז'רמן מול המגננה הזאת של ארסנל. הנה כבר רצחליה, בתוך הרחבה מנסה להשאיר שם עם העקב, הפעם זה לא מצליח. עשה את זה כל כך הרבה פעמים העונה, והנה שוב עכשיו גם פריז יודעת ללחוץ. והכדור שלה, והקהל שלה מנסה לדחוף אותה. אנחנו רוצים לראות ניסיונות לעבר השער של דוד ראיה, שבינתיים די מחוסר עבודה. נסירי דואר עובר שמאלה. כמו הגדול של הגמר בשנה שעברה נגד אינטר, נופל, לא מקבל שריקה. בוקאיו סאקה. שאיר את זה לקריסטיאן מוסקרה. הוא היה בנגדל, לכן הוא לא הלך לכדור. אבריז מנסה ללחוץ, הכדור בחזרה לראיה, השוער הספרדי, שמעולם לא שיחק בספרד, הגיע בגיל צעיר מאוד לאנגליה.

0: 19 דקות מהפתיחה, גמר ליגת האלופות 2026, ארסנל ביתרון 1-0 מול פריס סן ז'רמן. רויס, נבש, רביטיניה. מרקינוס עכשיו. עולה מחפש את המקום הנכון עבורו, בינתיים לא מצא אותו.
1: דקות ולארסנל יש גיבור לא צפוי, הוא סקרה. העבודה שהוא עושה על קברצחליה היא פנטסטית. הוא כל הזמן נותן לו מספיק מרחב, כדי שכשקברצחליה יפתח מעבירים הוא יוכל לסגור אותו. ועוד דבר, אנחנו 20 דקות במשחק, עד עכשיו כל פעם שזה רגל על רגל, השחקן של ארסנל לוקח את הכדור.

12 המשחקים האחרונים של פריס סן ז'רמן נגד הקבוצות מאנגליה, הפסידה פעם אחת בלבד, היה נגד אסטון וילה בגומלין, זה גם לא מנע ממנה להפיל, זה היה בשם בעונה שעברה. היא ניצחה בתשעה מ-12 המשחקים האחרונים. והעונה, שני ניצחונות על צ'לסי בבית ובחוץ, שני ניצחונות על ליברפול בבית ובחוץ. זוהי ארסנל, זוהי אלופת אנגליה, וזה סיפור אחר לגמרי. מקינוס. ראינו את התרומה ההתקפית של חכימי, דזורי דואן נמצא שם בצד ימין, פעם ימין, פעם בשמאל, צלע מבקש את הכדור, מניף ידיים, זה לא מגיע אליו,

0: El Arsenal va a ganar.
1: הכדור הזה של... לא, ארסנל מהרה להוציא כדור חוץ, אבל השופט אומר, חבר'ה, הפוך. יש לי איזו תחושה לגבי חכימי שהוא לא בקשירות של 100%. הוא בדרך כלל שחקן הרבה יותר דינמי, פעיל. שוב, אותה של לואיס אנריקה,
0: כן, הוא חלוט, הוא נראה ככה. בדרך כלל שחקן שמבקש יותר את הכדור, עושה יותר תנועות לעומק, מחליף יותר מקומות עם הקיצוני בצד שלו, את כל זה הוא לא עושה היום.
1: הכדור הזה אמור להגיע לדמבלה, וגם מגיע אליו, אבל הוא לא מצליח להשתלט עליו. ברצחליה.
0: תראה כמה מהר מגיעה העזרה.
1: אין מישהו שלא משתתף במשחק הזה. אין אף אחד כזה בארסנל.
0: זה פשוט פנטסטי. גם קודם כל, אתה יודע, מי שמנהל את כל העסק הזה זה דקלן רייס. דקלן רייס באמצע הוא האיש שמסמן ימינה ושמאלה, הוא האיש שבא לעזור איפה שצריך, איפה שהדברים מסתבכים. וארסנל בזכות זה מצליח כל הזמן להיות עם יותר משחקן על שחקן.
1: כן, ויש לנו כאן קולינג ברייק, הפסקת שתייה מה שנקרא. תתרגלו, במונדיאל זה הולך להיות בכל המשחקים, בלי שום קשר למזג האוויר. כאן, בוא נגיד, עבור האנגלים זה נחשב מאוד מאוד חם. למה זה בסדר, אבל...
0: נדב, רבע משחק, קבוצה התקפית הכי טובה בעולם, לא בעטה למסגרת פעם אחת.
1: לא
0: התקרבה. פעם
1: אחת.
0: משחק ההגנה של ארסנל, שכל השנה ראינו אותו והתפעלנו ממנו. מכירים את האנשים בתמונה?
1: כן, פלורנטינו פרז הגיע לכאן, כנראה שהוא חשב שריאל מדריד בגמר, ופתאום התברר שלא.
0: אז אולי הוא חפש עבודה אחרת, אתה יודע, יש בחירות בריאל מדריד. בכל מקרה, משחק ההגנה של ארסנל זה משהו שאני לא חושב שנראה בגמרים.
1: זה השער,
0: בטח לא בעשור האחרון.
1: זה השער.
0: זה היציאה של, תראה איך הוא דואג כל הזמן בצד שמאל, אי אפשר לבוא, אי אפשר לתקל אותו, והוא יודע הרבה הרבה לפני שהוא... נראה כאילו הוא נכנס לזווית קשה, נכון? אבל לא, הוא ידע כל הזמן בדיוק מה הוא מחפש, הוא מחפש את החיבורים העליונים, ומיקל ארטטה שמח מאוד על הבחירה שלו להתחיל עם הוורס, שיודע לכבוש בגמרים ולא עם יוקרש.
1: כן, קאי הוורס מבקיע כאן את השער היחיד עד עכשיו, קאי הוורס, ויש פה אפילו עדי ארסנלים דגלי ספרד, אבל זה לא קשור להוורס, הוא גרמני, או שזה דגל גרמניה, אני חושב, זה נראה לי כמו דגל ספרדי. יש פה מספיק ספרדים, כולל מאמן כמובן, שני מאמנים ספרדים, אחד מול השני, נאסר אל-חלייפי, נסיעה של פריס סן ז'רמן, נראה מאוד לא רגוע.
0: שני השחקנים היחידים של פריס יכולים איכשהו לשבש את הסדר בהגנה של ארסנל, זה נונו מנדש ואשרף חכימי. ועד עכשיו, ברבע הראשון של המשחק, זה לא הסטנדרטים הרגילים של שניהם.
1: כן, וכשאנחנו רואים כאן היום את מזכיר מימין ואת קאפי משמאל, ואנחנו זוכרים שבן ווייט פצוע, ובן ווייט שחקן מאוד מאוד משמעותי אצל מיקל ארטטה, הרבה מאוד גם בעניין המצבים הנייחים, הרבה מהחסימות זה העבודה שלו, אבל... שאמרנו, סגל עמוק בצורה בלתי רגילה יש לארסנל העונה. כמעט לכל שחקן יש מחליף, לא לכולם, אבל לרובם.
0: תראה איזה רגע יפה במשחק, הכדור ברגל של ארסנל, זאת אומרת, ביד של ארסנל, אבל תראה איך היא מסודרת כבר עם השניים, שלושה שלה, שלושה שניים בהגנה, כדי שגם אם חס וחלילה קורה משהו, היא מאורגנת. גם אם יחטף הכדור, היא מאורגנת.
1: ארסנל רוצה לצאת קדימה, מרטין אודגור עכשיו, לעברו של בוקאי אסאקה. האיש הזה יודע להבקיע נגד ארסנל, עשה את זה כמה פעמים, כדור מצוין, ספונוב! נראה לי שנפגע. מטווי ספונוב נשאר לשכב על הדשא. בואו נראה מה קרה שם לשוער הרוסי. האיש שהתחיל את העונה כשוער מספר 2. לוקה שבליה איבד את מקומו בהרכב. עובד גם את מקומו בסגל של נבחרת ספרד למונדיאל.
0: לוקה שבליה היום על הספסל אחרי שהוא היה פצוע בשבועות האחרונים. זה שוב מרקיניוס, גם איבד את הכדור בגול, גם הכניס את הברך בראש של השוער.
1: כן, כן. מרקיניוס הזה שפוגע בספונוב. השוער הרוסי מתאושש.
0: ובהיסטוריה של ליגת האלופות, ששוער סופג פגיעת ראש, ישר נזכרים בקריוס. ושוער ששפג יד ראש,
1: זה לוקה שבליה.
0: נכון, שוער ששפג

0: ביאת ראש, וקצת מטושטש, קצת לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא. זה מה שקרה אז דקריוס, הבאת הכדור לבנזמה, ואז הכדור יחס לו בין הידיים פנימה, וקשה לי להאמין שלואיס אנריקה ייקח סיכונים פה. שוב, הצוות הרפואי יגיד את שלו, ספונוב יגיד את שלו, אבל תכף נראה מה הולך. אני צריך להגיד עוד משהו, אם ספונוב יוצא כרגע, בשתי הקבוצות יש 6 חילופים.
1: כן, פציעת ראש לא נחשבת בין החמשת החילופים, וזה מאפשר לקבוצה השנייה להשוות את מספר החילופים, אבל קודם כל בוא נראה, נקווה שספונוב בסדר. אנחנו כמובן מאחלים לו החלמה, שהכל יסתדר לטובה, והנה הכדור של סאקה, וספונוב יצא אליו מצוין. צריך לומר, הוא הקדים את רוסה.
0: ושוב, זה מרקיניוס קצת מאכזב במהלך הזה, לא בגלל שהוא מכניס את הברך בראש של ספונוב, אלא איך שהוא נותן לתרוסר להיכנס לפניו. ושוב, יש בעיה לפסאז' בצד ימין של ההגנה. אשרף חכימי בדרך כלל, האירוע כזה בכלל לא מגיע עד מרקיניוס. אשרף חכימי הוא זה שעומד שם.
1: כן, ואני רק אזכיר שהשוער שעמד בשער של פריס סן ז'רמן, ארסן וינגר בצדו של פיגו, יש פה הרבה מאוד אנשים מפורסמים, מי שעמד בשער של פריס סן ז'רמן בתקופה האחרונה בליגה, כשנתנו לספונוב לנוח, זה רנאטו מרין.
0: כן, בדיוק
1: בשביל... זה שוער בן 19.
0: בדיוק בשביל הסיטואציה הזאת. לואיס אנריקה נתן לרנאטו מרין לשחק, כדי שהוא יהיה בכושר משחק, כדי שאם הוא יצטרך אותו, הוא לא יהיה שוער שלא שיחק עונה שלמה, אלא שוער שישחק בשבועות האחרונים.
1: אבל נראה לי שהרוסי בסדר. עושה את הקוקו.
0: לואיס אנריקה עם הרצאה ארוכה לקברצחליה, מעניין על מה.
1: קודם כל, כבר עכשיו ברור לנו שתהיה פה תוספת זמן מאוד מאוד משמעותית, כי גם הקולינג ברייק, הפסקת השתייה, וגם מה שקורה עכשיו, כי כששוער נפצע זה כמובן אין מה לעשות, צריך לחכות עד שהוא יתאושש, לא, אפשר להוציא אותו החוצה ולהגיד, טוב, בהתקפה הבאה תיכנס. לא, זה לא יכול לקרות, אז זה לוקח זמן, ואת כל הזמן הזה השופט דניאל זייבר בעיקר את אוהדי ארסנל, שנמצאים פה משמאלנו בשירה האדירה. ממלאים פה היום את, עוד היום, גם אתמול, ואפילו שלשום, את רחובות בודפשט, בכמויות עצומות. יש פה גם הרבה מאוד אוהדים שהגיעו לבודפשט, ללא כרטיס, נמצאים בחוץ. מרקיניוס, כדור ארוך ולא מדויק. בדרך כלל הוא מאוד מדייק, הבלם הברזילאי. יש פה בעצם שני בלמי ברזיל שמשחקים אחד מול השני. פאצ'ו, מנדש, ברצחליה, הוא מנדש, הולך דרך האמצע, הוא יפה מאוד הצד השני, זמן דמבלה, מאיו עולה לפעם, האיש שזכה בכדור הזהב, מצליח לעבור, דמבלה, פתרון עבור פריס סן ז'רמן, כי להיכנס פנימה זה הולך קשה מאוד, לא נגיד בלתי אפשרי, אבל מאוד מאוד קשה.
0: אני לא בטוח שלהקביעה זה הדבר הנכון לעשות מול גבריאל סליבה.
1: בינתיים דמבלה שוכב שם בתוך הרחבה, מחזיק את הראש, המשחק לא נעצר. השופט צריך לעצור את המשחק, אם אתה שואל אותי. אבל הוא לא עושה את זה, נותן לפריס את היתרון.
0: למה שחקנים של פריז לא מוצאים את הכדור החוצה?
1: גם מצוין. אולי הם יפקיעו בצורה שכזאת. אין כאן אווירה כמובן, בלאגן גדול ברחבה. ארסנל מדחיקה, דמבלה עדיין שוכב שם. זה מנדש כמובן, זה מנדש. תכף נראה מה קרה לו שם. למגן הפורטוגלי. תקשיב. רואים פה את הנפילה של דואה שלא תזכה אותו כמובן לפנדל, אבל מה שקרה שם למנדש זה שאלה שיפוטית שמבחינת אנשי השופט הגרמני ושופט עבר הגרמני, אני חושב להתעלם.
0: כן, עבור שניהם זה מה שנקרא מגע כדורגל מקצועי.

0: Fabián Ruiz. יוצא פנימה, בריה יוצא, בריה!
1: טוב, אני יכול להגיד לך מה לואיס אנריקה אמר לקוואריצ'לה, לבוא יותר אחורה כדי לקבל את הכדור.
0: קוואריצ'לה, מנדש, טיניה. שוב, מבחינת אחוזי החזקה בכדור זה פערים לא הגיוניים, אבל את ארסנל כל זה לא מעניין. טיניה, למנדש, פאביאן רואיז. שוב, הכל מסביב, מסביב, מסביב, אי אפשר לחדור פנימה. שוב איטיניה, מנסה לקפור שם את הדרך להכניס כדור פנימה, וזה כמעט בלתי אפשרי. ריצ'ה קוואריצ'לה, אולי מבצע אישי, אולי מהלך של שחקן שלוקח כדור והולך עד הסוף. טיים, פריס סן ז'רמן לא מוצא פתרונות מול הגנת הברזל של ארסנל. עכשיו תבוא הביתה, לא, עוד כדור שמוגבה אישר לידיו של ראיה.
1: אבל ארסנל הפכה להיות מאוד חד-ממדית בדקות האלה. זה לא ההגנה הניידת שהייתה לה בדקות הראשונות, אלא ההגנה פשוט שעומדת 25 מטר מהשאר ומצופפת.
0: שישה שחקנים של ארסנל ברחבה. זה של הבא, הכדור הזה יוצא שם בקרן. ניסיון של דזירה דואה. היה לו הרבה יותר קל בעונה שעברה בגמר מול אינטר. כאן הצעיר ביותר שמבקיע צמד בגמר קדמר בגיל פחות מ-20. המטסי של אוזביו. אני צריכה את היצירתיות של הקשר הפורטוגלי הנהדר הזה, ואני לא מקבלת את זה ממנו. צחדיה. נהיה מדי עם הכדור המרכז. מרקיניוס. קפאצ'ו. דרך האמצע, דרך הצפיפות. דקלן רייס מוציא את זה.
1: לא איפה שדקלן רייס נמצא, הוא. זה מה שהוא מחפש כל הזמן.
0: בואו נראה מה עושה עכשיו בוקאיו סאקה. יש פה עבירה. יש פה עבירה של מנדש. יכול לתפוס את הפנים כמה שהוא רוצה, עבירה איתה. 11 שערים העונה לבוקאיו סאקה. אנחנו מסתכלים על כל הקריירה שלו בליגת האלופות. 13 שערים ושמונה בישולים ב-28 משחקים, זה מספר פשוט מדהים. טוב, האוהדים של ארסנל ככה מתכוננים כי זה מצב נייח. הקבוצה המיומנת והמאומנת ביותר בעולם במצבים נייחים. אלופי החסימות. רייס מעלה. שקוף, אבל... מי דחף? כמו שגבריאל דחף. פאביאן רואיז. נראה גם שזה לא יותר מדחיפה, יש שם ממש...

0: השער הראשון של גברי מגלייש באירופה היה נגד פריס סן ז'רמן. אבל עכשיו, הנה ההזדמנות ההגנה, בפעם הראשונה של ארסנל לא לגמרי מסודרת. איך זה יסתיים?
1: פעולה הגנתית אדירה,
0: משהו אדירה. עכשיו קרוסר. מאבד את הכדור. השופט נותן יתרון בצדק. פריז מרגישה שאולי, אולי עכשיו זה הזמן. אין שריקה לאווירה. גם במקרה הזה, שופט הגרמני הקרוב. סקרה. וואו, תראו את זה. ויליאם סאליבה עם מהלך אדיר. ואסנה רוצה את השער השני. ויש לה הזדמנות אולי עכשיו לעשות את זה. קינוס יוצא שם לסגירה. גבריאל. אין שום בעיה לארסנל להניע את הכדור אחורה. היא ביתרון 1-0. נצחה כל כך הרבה משחקים העונה 1-0. הפערים במספר המסירות זה באמת משהו מטורף, אבל שוב, אין לארסנל, אין למקרה לתת שום בעיה עם העניין הזה.
2: המספרים יכולים להגיד מה שהם רוצים. פריס סן ז'רמן לא בעטה פעם אחת לשער.
0: זה המספר החשוב ביותר. פאצ'ו. רץ חייליה.
2: עוד פעם, תסתכל את ההגנה של ארסנל. כל הזמן יש, בנוסף לסגירות, יש גם כל הזמן שחקן שמחכה לחטיפה. פעם זה דקלן רייס, פעם זה מיילס לואיס קאלי. הם עומדים ומחכים, אחד על חטיפה שמאלה, אחד על חטיפה ימינה. איזה הגנה, איזה יופי של סיפור.
0: גיבי.
2: חושש מאוד שפריס יצא כמו חצית השני אדוון זעיר אמרי, בעמדה של אשר תקימי.
0: סביר להניח? לא יכול מכאן לבעוט. מנדש מסובב למרכז, הכדור הזה גם מורחק שם.
2: מה שראית פה עכשיו זה חלום של מאמן. כדור מגיע מצד ימין לשחקן.
0: וואו, מה זה היה? מה זה היה? חכימי רוצה את הכדור, וקאי אברץ מנסה לקחת אותו קדימה. חכימי לא ניסה לבצע עבירה, אבל הוא תפס אותו בצוואר. הייתה פה איזו פעולת חניקה.
2: זה בלי כוונה, והאברץ עושה מזה יותר משהו. הוא ניסה להגיע לכדור. עכשיו, חכימי, כבר ראינו צהוב לקמבינגה על התפיסות האלה של הכדור ועיכוב המשחק. שאברץ לא התחכם עם השופט.
0: אפילו שהוא גרמני. טוב, צריך לומר, אומנם יש עוד זמן, זה 5 דקות, אבל תהיה פה תוספת זמן משמעותית. מחצית ראשונה מאוד מאכזבת של פריס סן ז'רמן. עם כל הכבוד למספר המסירות.
2: מחצית אגדית של ארסנל. שוב, אני חוזר לאירוע מהקודם. כדור מצד ימין, לשחקן בצד שמאל, ועוד לפני שהכדור מגיע אליו, יש עליו טאבלטים. זה דברים ש... זה חלום של מאמן. שוב, תסתכל לסגירה של ארסנל. תסתכל לרביעייה האחורית, שניים לפניה, ואיך הרביעייה, במין חצי קשת, פשוט אין לאן להזיז את הכדור, אין שום שטח פתוח.
0: דיברו כל כך הרבה לפני המשחק, ובצדק דיברו על השלישייה הקדמית של פז'ה, על ורצחליה, דבלה ודואה, בינתיים, אף אחד מהם לא ממש הגיע למשחק. נונו מנדש. אולי עכשיו דבלה. אפילו המסירות לא מגיעות לכתובת. שוב, השליש השלישי. משמעותי.
2: זו התקפה טובה, סוף סוף נונו מנדש שהולך לאט, שהוא הולך קדימה.
0: רגע, עכשיו יותר כיוון האמצע. כל פעם משנה כיוון, כל פעם משנה עמדה.
2: פריז חייבת להשיב לאופן שבו ארסנל יוצרת יתרון מספרי, ויתרון מספרי משלה בתנועה ההתקפית.

0: לראות את תנועה התקפית אחרת מזאת שעושה בדרך כלל, כי זאת שעושה בדרך כלל ארסנל קוראת ויודעת. ולכן זה צריך לקרות, פרצחלה צריך לבוא לאמצע, נונו מנדה צריך לבוא לאמצע, דמבלה צריך לרדת אחורה ולאפשר לפאביאן רויס וז'ואו נבש להיכנס קדימה.
1: תשמע, פריז תסיים מחצית שלמה בלי בעיטה אחת למסגרת, זה נשמע הזיה, אבל
0: לעמוד ולהריע לארסנל.
1: רויס, מנדש. בא אליו, אבל הכדור הולך אחורה, שוב באזורים האלה של 30 מטר מהשאר, רואה את שוב האלה בריב להתמסר, אבל כשרוצה ללכת קצת יותר קדימה, שם זה כבר כל כך צפות וכל כך קשה. רצחליה, בת לשאר, לא. עוד מסירה, ועוד מסירה. במנדש, הולך לקו, נכנס הרחבה, אביר רוחה! הניסיון הראשון של פריז, אבל גם זה לא
0: למסגרת. זה בדיוק התנועה, כבר התחיל לקח חלוץ שני, ומנדש על הקו, אותו דבר צד שני, דוי חלוץ שני. וחכימי על הקו, אחרת הם מוכרחים להגיב ליתרון המספרי שארסנל יוצרת בהגנה. היא עושה את זה עם מיילס קאלי, והיא עושה את זה עם דקלן רייס, והיא עושה את זה עם המגינים.
1: הכדור מגיע לא נוח שם לפאביאן רויס, מהרגל של איקפיה. התגובה של אוהדי פריז סן ז'רמן כאן ביציע.
0: ארסנל ביתרון, אין לה סיבה להניע כדור, לאפשר לפריז התקפה קצרה. ראיה עם ביתה ארוכה מאוד.
1: שוער הזה, שלפני קצת למעלה מעשור, שיחק בסאוטפורט. קבוצה מהליגה החצי מקצוענית, והיום הוא בגמר ליגת האלופות, לא להאמין.
0: אני לא חושב שיש ספק שהוא שוער השנה באירופה.
1: ילד, מייס לואיס קלי, בן ה-19. איזו עונה חלומית יש לו. זה המצוינת של פאצ'ו. אין מספיק שחקנים לפריז, בחלק הקדמי, ועד שהם מתקדמים, כל ארסנל כבר מאחורי הכדור. ברצחליה, אולי מכאן הוא יצליח להם לעבר השאר בפעם הראשונה היום, עושה את החיתוך המפורסם, אבל
0: לא מצליח. תראה שמחכים אותו להתרחק.
1: אולי דמבלה יעשה את זה. אולי דמבלה יעשה את זה, רגל ספורט. לא מסתדר לו שום דבר היום. הנה הוא תיארי אנרי, עם אותו... דמבלה מביא את הכדור, את הגביע למרכז המגרש לפני תחילת המשחק, כמובן מחזיק אצבעות לארסנל, אחד מהשחקנים הגדולים ביותר בהיסטוריה של המועדון, לא הגדול מכולם.
0: ושוב, תראה את הארסנל. ראיה לאט לאט, הבאת הכדור רחוק, הם לא יניעו כדור בחלק האחורי, הם לא ייתנו לפריז, שום דבר קל.
1: ואז נקבל את תוספת הזמן של המחצית הראשונה. תקשיב. איזה משחק של דקלן רייס. איזה עונה של דקלן רייס.
0: דקלן רייס בעונה שהוא יכול להיות שחקן השנה בעולם, ואלוף העולם במכה אחת.
1: שש דקות. מוסיף השופט, כן, היה צפוי. גם בגלל פציעה של ספונו וגם בגלל הקולינג ברייק. גם יש יציע אחד, זה שמולנו, שעדיין נמצא בשמש.
0: בלב על האנשים שיושבים שלו, ניצלים.
1: מזל שזה לא מזג האוויר של בבודה בשפני יומיים ושלושה. קצת הטמפרטורות ירדו. ספונוב יוצא ומרחיק את זה עם הראש, אבל לאן? יש עוד הרבה זמן לסיום המחצית. בעיה שפריז סן ז'רמן עדיין לא מצליחה. כמעט. להגיע לאזור המסוכן. רצחליה כל הזמן מקבל שם שניים עליו. גם את מוסקירה וגם את סאקה. אף פעם לא משאירים אותו עם שחקן אחד. דמבלה. הרגל. והנה עכשיו. אף אחד לא יותר פה שקל על הדבר הזה.

0: לסמן שם לשחקנים לצאת, לצאת. בדיוק מה שהם עושים. שוב חוויצ'ה.
1: כמה רחוק מהשאר הוא מקבל שמירה כפולה.
0: שלו הולך ליציע לעבר אוהדי ארסנל.
1: דואה סובל מאוד מהיכולת של אשרף חכימי. בדרך כלל יש חילופי מקום ביניהם. אשרף חכימי נכנס לאמצע, דואה הולך לצד. אשרף חכימי פעם משחק ליד החלוץ, נותן לדואה שטח. היום אשרף חכימי לא עושה את כל התנועות האלה.
0: כן, עד אתמול, בעצם אפילו עד היום, הספק היחיד בהרכב של פריז היה עמדת מגן הימני. אשרף חכימי, בסופו של דבר ההחלטה, בכל זאת הוא השחקן הבכיר בעמדה הזאת, ואין מגן ימני מחליף, זה צריך לזכור. רואה איזה אמרי, עושה את העבודה, הוא קשה, הוא לא מגן. איזה יופי, ארסנל יכול לעשות פה את ה-2-0, אבל יציאה מצוינת של ספונו. אבר סופס את הראש.
1: צדק.
0: שאר אחד כבר יש לו היום.
1: צדק, כמו שהמשחק מתנהל, אני לא בטוח שזה רעיון רע ללויס אנריקה להכניס את נושא לא רע משהו. אתה צריך חיית רחבה, כי הכל קורה בתוך הרחבה, וכל השחקנים שלך, או את דואב, בקושר כמו היום, או שאני מוותר על קשה. אבל כרגע אתה צריך איזושהי חיית רחבה, אתה צריך מישהו שיעשה את העבודה בתוך הרחבה, בתוך הצפיפות הזאת, שיקבל עם הגב, שיעשה תנועה, שידחוף מגן. להוציא דואל, להכניס, להעביר את דמבלה לצד ימין, להכניס את גונסלו רמוש, לשנות, כי כרגע זה לא עובד.
0: פיניה. אלה מכניס כדור מצוין. קרן לפריז, עכשיו היא כן צריכה למהר, כי יש עוד 2.5 דקות. כמובן, כולם יורדים מהגנה, כולל כולם, כולל אבוס. הראשונה במשחק.
1: אבל תראה שוב את ארסנל. הדבר שביטיני רצה לעשות זה להחזיר למקביה בקרן, כמו שעושים. כלום, כבר הייתה שם סקירה של ארסנל.
0: בעיטה ראשונה למסגרת, דקה 49, אולי אפילו 50. וגם היא לא הייתה מאמן מסוכנת. טוב, אין ספק שפריז סן ז'רמן צריך לשנות משהו, אני לא יודע אם הרכב, מערך, משהו בגישה, כי ככה אין לה סיפור.
1: השינוי היחיד שיכול לעשות זה לשחק עם חלוץ, כי ברגע שהמשחק הוא בתוך הרחבה של ארסנל, אתה צריך חיית רחבה. אתה צריך מישהו שאתה יכול לתת לו שהוא עם הגב לשער ולא כולם עם הפנים לשער. כשכולם עם הפנים לשער, השחקנים של ארסנל מגיעים פעם אחרי פעם אחרי פעם ביתרון מספרי.
0: טוב, הפעם מרקיניוס הצליח לעצור את אברץ אחרי הטעות שהוא עשה בתחילת המשחק. שהובילה לשער, אבל גם הכדור טיפה בורח לו לפני הביתה. לא ימהרו השחקנים של ארסנל להוציא את כדור החוץ הזה, הם רוצים לסיים את המחצית הראשונה, בלי להסתכל, שכדור יישאר באזור הזה. לא משנה אצל מי, כן, יעבירו מאחד לשני, השניות יעברו, והמחצית מיד תסתיים. דקלן רייס. דקלן רייס מוציא את הכדור. וספון אפשר מנסה לחשוב מה לעשות ומה ההחלטה בסופו של דבר. יש כאן קרן. קרן לארסנל. עוד מבט אל מה שקרה כאן. ספון לא ידע לצאת, להישאר. של דבר, כדור קרן לארסנל, למרות ששש הדקות כבר עברו,

0: השופט יאפשר לתותחנים את הקרן האחרונה. ושוב, אי אפשר, אי אפשר שלא להזכיר את כמות השערים שכבשה העונה ארסנל. שוב, לא. מה קרה שם? מה קרה שם? השופט סיים את המחצית. השופט סיים את המחצית מבלי לאפשר את ביצוע.
1: This match is brought to you by Pepsi, UEFA Champions League official partner.
2: יכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: Running down the wing, here comes the cross. Goal!
4: Heaven. When we're out together dancing cheek to cheek.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
2: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
7: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
10: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
11: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
12: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
14: קריין, תרגע.
13: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
15: נראה שהישיבה הולכת להערכה!
16: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun!
17: כשקונים דירה יש הרבה דברים שצריך לבדוק ולבדוק ולבדוק.
18: או שפשוט קונים תידר.
19: השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער, ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.
5: רוצים לשוק ההון?
2: תעשו את זה מספר אחת.
5: כן, מה, כאילו.
9: לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: אי שם במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
1: כן.
2: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
1: החבר הזה זה במקרה אתה?
2: כן.
1: אני קודם כל מרגיעה אותם, מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
2: באיזה שנה נכנס חוק השעונות ל-NBA?
3: 1980.
2: ובאירופה?
3: 1984. כן, את הקו הרחיקו
2: ב-1987. וואו, מקצוענית.
4: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
5: ממש לא חייבים.
4: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
5: ברור.
4: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
6: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
7: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
8: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
9: מלכרז רווק, מעניין, אני בודקת.
10: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
11: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
12: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
13: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
14: למה מחלקים צבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
15: קדימה, לתת גז!
16: מרדונה, עם היד.
17: זידן?
18: עם המצח!
19: איזו שאלה!
20: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
21: בפורטוגזית, כבר חוזר אליי.
22: יעיל הרד בכסף.
23: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
24: הוא אסמאג'ה בערה.
25: תקרו הברצלונה.
26: לא יודע.
27: שנייה.
28: מה?
27: מפורים?
28: קוץ', יש פה אירוע של סגירה לסודית בברזיל גרמניה.
29: סלמן!
30: חבר'ה, נהננו בחמל.
31: לוקדאון!
32: לוקדאון!
33: שומע.
1: יש לנו בעיה.
32: אל תדאגי. אני אז.
1: אז זאת אומרת, אל תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
32: אין שום בעיה, מירי. אני אז. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזה.

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני בערוץ הספורט.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
2: שירי מיימון, בא להתחרות ברוגבים כוכבים. כמה אומץ.
3: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוברים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום. תתפלאו! כוכבית 3288.
5: איזה מבצע גאוני!
6: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
7: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. ליהנות מהדרך. בראש שקט.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
9: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
10: החלום שלכם? O-M-G.
11: אלו-G, חלונות שעושים את העיצוב.
12: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
13: נורדיק מיסט, a taste of mind.
14: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
15: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
16: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
19: קרולינה למקה ברלין. השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער. ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.

0: 1-0 במחצית בגמר ליגת האלופות 25-26. ארסנל מוליכה 1-0 משער של קאי הוורץ בדקה השישית. וארסנל עושה כאן התקפה. בוא נגיד ככה, תוכנית המשחק של ארטטה עובדת עד עכשיו. פיקס פוקס.
1: בדיוק מזה פחדנו, מירי, שארסנל יפקיעו ראשונים ויפקיעו גול מוקדם.
2: לא, לא פחדנו. למה פחדנו?
1: אנחנו רוצים ש... בוא נגיד, שארסנל תנצח. מצד שני, זה הרצון שלי, איתי, לא שלנו, זה הרצון שלי. מצד שני, זה קצת הורס לנו את משחק הכדורגל ההתקפי וכמות השערים ש...
0: אבל השאלה היא... כן, סליחה, איתי.
3: בדיוק, ארטטה עשה מה שהוא רוצה. הוא הכניס את קאי הוורץ, וזה השיחוק שלו. הוא הלך וחטף את הכדור, וסיים בצורה יוצאת מן הכלל, ואחרי זה אנחנו רואים את התבנית של ארסנל ההגנתית. 4-4-2 עם דקלן רייס ולואיס קלי, צמד אחורים, ולפניהם כמובן אודגור וקאי הוורץ, כל כך קרובים.
1: אני חושב שפריז ירחיב על הנושא של,
3: פריז, שהם כל כך הרבה, שחקנים מאחורי הכדור, לא נותנים את הכדור בין הקווים, קשה להם למצוא פתרונות.
1: לא רק זה, אני חושב שפריז עושה טעות בתוכנית המשחק שלה, יותר מדי שחקנים מאחורי הכדור, הרבה מאוד חילופי מקומות. אנחנו רואים את הקשרים של פריז סן ז'רמן יוצאים לצדדים, המגנים הולכים מאוד מאוד גבוה, הכנפיים נמוך, אני לא יודע מה היה.
3: משהו שם לא מסודר תקוע.
0: לקוחות הווינר הלכו ברובם המוחץ עם יותר מ-70% על פי-אס-ג'י. יצטרך לעשות פה שינוי משמעותי, לואיס אנריקה במחצית השנייה, כדי לעודד אותם.
3: אני חושב שלואיס אנריקה יצטרך להחזיר את כל שחקן שלו לתפקיד שלו, שלישיית קישור בין הקווים. אנחנו רואים את פריז מאוד מאוד מבולגנת במשחק.
1: עוד דבר שמאוד מאוד חסר במשחק של פריז סן ז'רמן, המגנים

0: פשוט מבוטלים. ברגע שהם נכנסים לאמצע, זה לא הכוח של שני השחקנים האלה. שני השחקנים האלה צריכים לבוא עם הפנים למשחק, מאחורה, וככה יהיה לפריז את ה-2 על 1, 2 על 2 לפחות. כרגע מה שקורה זה 1 על 2, שמאוד מאוד קשה לעבור.
1: וגם אין חלוץ, דמבלה בורח ימינה. ודרועה וכבר צריכה עלייה.
2: מחצית שנייה תכף צריכה להתחיל. יש לו עם מה לעבוד ללואיס אנריקה, ויש לו את ה... בקיצור, אל תסתמו את הגולל על המחצית השנייה, זה רק 1-0 לארסנל, וזוהי פסג'ה, האלופה שבאה להגן על תוארה. בואו נשחק כדורגל. Running down the wing, here comes the cross! Goal! Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: הכירי תלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
7: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
8: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
9: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
10: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
11: פס פס, it's a call.
12: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
13: אימון ישיר.
14: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
15: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
16: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
17: אין הנחה על התנהגות טובה.
16: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: טופ טאלנט 3 הוא פרויקט שמעניק את המעטפת המקצועית ביותר.
1: לא פעם ולא פעמיים אמרתי שהכדורגל מאחד את כולנו. דווקא מתוך התקופה הזאת ראינו את הכוח האמיתי של הספורט להעניק תקווה וליצור מוטיבציה להמשך.
2: זה עזר לי, זה פיתח אותי, זה גרם לי להבין למה אני כל כך אוהבת כדורגל.
3: ממש כיף, זה להכיר אנשים שעברו דברים דומים ואותם דברים מהמלחמה, וזה ממש כבוד גדול.
4: וזכות באמת להגיע פה לטופ טלנט, להיות חלק מהעצמה והתפתחות של שחקנים פה.
0: אנחנו הבנו בטוטו שתקומה, שיקום וחוסן לאומי קשורים קשר הדוק ביכולת שלנו לשוב לשגרה. יש לנו למה לשאוף, יש לנו על מי לסמוך.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Running down the wing, here comes the cross. Goal!
2: Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
3: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
4: כשקונים דירה, יש הרבה דברים שצריך לבדוק, ולבדוק, ולבדוק. או... שפשוט קונים תידר.
5: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
7: מה זה, אוניברסיטת בר אילן?
8: ברור.
7: טוב שלך.
9: יום פתוח, 12 ביוני, בר אילן, בחירה חכמה.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
13: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
14: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
15: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
16: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
17: ועד לתודה רבה באפליקציה.
18: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
19: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
20: החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
21: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב.

0: מ-41,000 שקלים למטר. קטגופ. This match is brought to you by Heineken, UEFA Champions League official partner.
1: כאן באמצע השידור, בפושקה שרנה, בבודפשט. שגיא כהן ונדב יעקבי, לקראת מחצית שנייה גורלית עבור שתי קבוצות. ארסנל שנמצאת במרחק 45 דקות לעשות היסטוריה, לזכות בפעם הראשונה בתולדותיה בליגת האלופות, אבל היא תצטרך לעבוד קשה מאוד, כמו שעשתה במחצית הראשונה, ואולי אפילו יותר בהגנה, בינתיים ההגנה שלה שומרת על רשת נקייה. דוד ראיה שומר על רשת נקייה. הייתה רק בעיטה אחת למסגרת של ארסנל, שהלכה פנימה, ותחת במסגרת של פריז, שנעצרה בידיים של ראיה.
2: אחת המחציות ההגנתיות הגדולות בהיסטוריה של גמרי ליגת האלופות. ארסנל פשוט היא תצוגה הגנתית מושלמת במצוחו של דקלן רייס. הוא איש שמנהל הכל באמצע, בזמן שארסנל עולה לאט לאט, פריז כבר בזמן על הדשא. השחקנים שלה עשו דבוקה במרכז המגרש, והם ערוכים ומוכנים לחידוש המחצית השנייה, שבה הם יצטרכו למצוא דרך להגיע לעומק הרחבה של ארסנל, מה שהם לא יצטרכו לעשות אפילו פעם אחת במהלך המחצית הזאת.
1: אין חילופים בארסנל בוודאי שלא, אבל גם לא בפריז סן ג'רמן. לקראת המחצית השנייה כאן, אגב, קאי הברץ שהבקיע במדי צ'לסי את שער הניצחון 1-0 בדרגה ובפורטו נגד מנצ'סטר סיטי של גוארדיולה לפני 5 שנים. הוא השחקן השלישי בלבד בהיסטוריה של ליגת האלופות שמבקיע בגמרים בשתי קבוצות שונות. קריסטיאנו רונלדו עשה את זה כמובן במנצ'סטר יונייטד ובריאל מדריד, וגם מריו מנג'וקיץ' הקרואטי עשה את זה בעבר במדי יובנטוס ובאיירן מינכן. עכשיו קאי הברץ נכנס לרשימה האקסקלוסיבית הזאת. מחצית שנייה יוצאת לדרך, פריז סן ז'רמן בכחול תוקפת עכשיו ימינה, תנסה להשיג כאן את שער השוויון. הזכרנו את העובדה שבכל 11 הגמרים האחרונים הקבוצה שכבשה ראשונה גם ניצחה, אז לפחות בעניין הזה וארסנל צריכים להיות מרוצים. נראות האם יהיו פושעים טקטיים מבחינתו של לואיס אנריקה, אחרי מחצית ראשונה מאוד מאכזבת. אחרי כבר אצחליה ינסה להיכנס בעצמו, עכשיו הרוחב אריאל מוציא גם את זה. יש אל ארסנל, אריאל מגרש התחיל את הקריירה שלו באבאי, קצה הקטנה ממחוז סאו פאולו, חק נגד פריז סן ז'רמן כמה פעמים בתקופתו בליג של אל ארסנל, והשופט מדבר שם עם אנשי ארסנל ועכשיו יוציא צהוב על בזבוז זמן.
2: השופט עם ההסכמה שבוקאיו סאקה עשה בסוף המחצית, שהוא השתהה עם הקרן. השופט אמר, אתה יודע מה, לא רוצה, תודה רבה, שלום. ולשופט מתחיל עם אסלו בזבוזי הזמן של ארסנל.
1: כן, אבל לבזבז זמן בדקה 46-7, בוא נגיד קצת...
2: כן, סתם.
1: כן, ארסנל קיבלה בעצם קרן, למרות שעברו 6 דקות, השופט נשאר את הקרן, וסאקה עמד שם, ועמד, והשופט אמר, וזו זכותו מלה, רק פנדל אסור לו לבטל.
2: זה ארסנל, כל כך טובה בקרנות, אז את הקרן, איך תדע, אתה עובד 2-0.
1: אז ארסנל עדיין עם 0 קרנות. הנה וויליאם סליבה,
2: כל חופשי, כל הרביעה האחורית של ארסנל, היציאות שלה עם הכדור הן פנטסטיות. הם יוצאים את כל השטח שנותנים להם בלי פחד, הם יודעים שהקישור יסגור מאחוריהם. גם סליבה, גם מוסקר ראינו קודם, גם עם קאפי ראינו, וזה מביא את המשחק, המשחק רחוק מהשער שלהם, הזמן עובר.
1: כאן באותו סער דקלן רייס, קיבוס מרחיק, לואיס קלי, ארסנל עכשיו ממהרת, עוד ניסה קאפיה למהר. השער של ספונוב, רוצה לראות מקרוב את השער השני, אם יגיע.

0: דמבלה נלחץ לאחור, תראה איפה הוא נמצא.
1: גם מוסקרה וגם אינקפיה לוקחים את השחקנים שלהם, גם כשמרסקלי עושה את זה בצד השני, המגן הולך איתו, הוא הולך איתו עד השוער.
0: הכדור הזה לתוך הרחבה. עכשיו, גם במקרה הזה, כבר שאוהדי פריז כבר אמרו, הנה זה בא, זה לא בא. יש קצת יותר מהירות במשחק של פריז סן ז'רמן. דואה, לתוך הרחבה, כדור חזק. הנה הוא לואיס אנריקה, שני גמרים. יש לו בעברו, בשניהם הוא ניצח, עם ברצלונה ב-2015, עם פריז סן ז'רמן ב-2025, 10 שנים לאחר מכן.
1: משחקים עכשיו עם דמבלה בימין, דואה בשמאל, וקברצחליה בעצם.
0: ראיה, אין אצלו כדורים קצרים. נשאר דבוק לו לרגל, הגיאורגי. זמן דמבלה. לא מצליח היום לעבור.
1: שני מגינים שיש לה.
0: מדהים, מדהים.
1: פריז צריכה להילחם על כל מטר. תראה, ארסנל מגיעה אליה, על כל מטר צריך להביא.
0: לכן אתה רואה הרבה מאוד כדורים אחורה, מחוסר ברירה. חכימי, תראה איזה התנפלות על חכימי, אומנם עבירה, נכון.
1: אבל גם אומר, אי אפשר לפתח משחק, אתה לא יכול לפתח משחק כשהוא מוצא בו חכימי.

0: קרפצ'ו. ריטיניה. אפילו כאן, באזור הזה, אין כל כך למי לבשור. מרקיניוס. רביאן רויז, קצת עובר בצד השני. דמבלה. לא טוב היום דמבלה.
1: כן, אבל אתה יודע, הטקטיקה הזאת פשטת הרגל דקה חמישית. להניע את הכדור מאחורה, מאחורה, שארסנל תבוא ללחוץ אותך, ואז לתת כדור לשחקנים המהירים מעבר לקו ההגנה של ארסנל. אין מעבר לקו ההגנה של ארסנל, זה לא קיים.
0: זה לא קרה, זה לא קרה אם אפילו לא פעם אחת.
1: תסתכל איפה הם עומדים, זה לא יקרה. הם לוקחים 4, 5, 6 מטר משחקני התקפה של פריז. אין מאחורי קו ההגנה של ארסנל.
0: חוץ עובר, אתה זוכר פעם? חוץ עובר, זה מה שקרה.
1: זה אאוט עובר.
0: ראיה, שוב כדור ארוך. סופונוב כבר יצא פעם אחת עם הראש, פעם שנייה היום. וזה ראש שכבר קיבל חבטה. אז כנראה שהכל טוב. זה לשוער הרוסי, שהגיע לקרס נודר. איזה לחץ נפלא של ארסנל. כמה קשה לפריז היום לשחק.
1: יש עקרונות במשחק הזה. כל שחקן של פריז שמקבל את הכדור עם הגב למגרש, שחקן של ארסנל נדבק אליו. כל שחקן של פריז שמקבל את הכדור עם הגב למגרש, שחקן של ארסנל נעמד כולו.
0: עליה היא שטוסר על נבש. עם לויטיניה לנהל את המשחק מאחור. שהיה בעבר בליגה האנגלית, בוולפס, אף אחד כמעט לא זוכר את זה. ורצחליה שוב מקבל שם את השמירה הכפולה, שוב לא מצליח לעבור.

0: Marquinhos. דמבלה. אם הוא יבוא אותו פעם אחת, אולי יקרה פה משהו.
1: זה לא זה.
0: לא, לא, לא, ממש לא. וואה, זה חזקה מאוד.
1: הסכנים של ארסנל יכנסו, כי העבירה היא לטובה. העבירה אני חושבתי לטובת הארסנל.
0: לא, הצהוב לסאקה. לקח את הזמן לשופט עד שהוא החליט.
1: כן, הוא גם נראה קודם לצד השני.
0: אבל הייתה פה עבירה של סאקה לדזירה דואה. אתה יודע מה, יכול להיות שדזירה דואה פוגע בו ראשון, אבל הוא זה שחוטף. הנה כאן. אני לא יודע אם זה צהוב, אני חייב להגיד לך.
1: לא, זה בתחילת המהלך, הסטופקס של סאקה על הקרסול של דואה. אני חושב שעל זה הוציא את הצהוב.
0: טוב שני במשחק, הראשון היה מוסקרה, בזבוז זמן. טוב, מצבים נייחים זה העניין של הארסנל, אבל גם בפריז יש בועטים לא רעים בכלל.
1: החודשים האחרונים הוסיפו כמה תרגילים ושיפרו מאוד את ההתגוננות מול כדורים נייחים.
0: הקימי ואינו נומד, שני המגינים ליד הכדור. שם מאחור, אולי הוא זה שבסופו של דבר יבעט. רק הם יודעים. היה לוקח את זה בקלילות, את הכדור הזה של אשרף חכימי.
1: עם כל הכבוד, אם כדור לא פוגע במישהו במרחק כזה שהוא לא אמור לקבל בו.
0: בטח לא שוער ברמתו של דוד ראיה. חושב אחרת, אבל הוא לא קובע. ריצ'ארד מרצחלי, הקהל של פריז רוצה לראות משהו מהכוכבים שלו, הוא עדיין לא ראה כלום כמעט. דואה, מרצחלי. מרקיניוס. שוב, הכדורים מימין לשמאל, אבל הכל מסביב לרחבה. בלי ממש לעשות את החדירה.
1: גם אין תנועה, לא, אין תנועה. אין תנועה מעבר לקו ההגנה, או מעבר לקו ההגנה, או לפחות על קו ההגנה האחרון של ארסנל.
0: דואה. מה, זה כל כך מתסכל.
1: אתה יודע מה? המשחק הזה כולו הוא על 4 מטר. התנועה האלכסונית שעושה הקשר של ארסנל כדי לעשות את הדאבל פעם על דואה, פעם על פרצחלה ופעם על דמבלה. תסתכל על זה עוד פעם. הנה, עכשיו אתה רואה את זה? זה 4 מטר האלה, זה 4 שמנצחים את המשחק.
0: ריצ'ה, נלך על הקו. עכשיו כדור הרוחב, שוב גבוה מעל כולם. אין פה אווירה. אולי זו ההתאבות. פביאן רואיס. לא מדויק עם המסירה הספרדי. אברץ דוהר שם. והעבירה היא לזכותה של פריס סן ז'רמן. ועל וויליאם פאצ'ו. קהל של ארסנל לא אוהב את ההחלטה הזאת של דניאל זייברט.
1: תסתכל על המרפק של אברץ, הוא הולך ישר לגרון של פאצ'ו. הוא בכלל ספק.
0: הנה הכדור של חכימי. אמנם דרך החומה.
1: כן, תראה, זה נחמד. אם זה לא פוגע בשחקן, שהוא לא אמור לקבל גול במרחק כזה. הכדור היה עכשיו אצל אשרף חכימי. דמבלה בא לפני המגן לקבל את הכדור. הוא חייב ללכת אל מאחורי המגן. לפני המגיע ניתן לארסנל עוד פעם ועוד פעם זמן להסתדר.
0: דמיאן רואיז. איזה ידועה. מרקיניוס. מנדש. שוב חזרה פריז למשחק האיטי המבוקר.

שלא העליב כלום עד עכשיו. הנדש נגלם שם, חבריי שלו. אין מה לעשות, מה שעשתה ארסנל על העונה

0: בשעה ההגנתית הטובה ביותר בגמר ליגת האלופות ב-30 השנים האחרונות.
1: תשמעו את הקהל של ארסנל, לא יודע מוקדם לחגוג פה זכייה, אנחנו רק בדקה 59, אבל אין שום סיבה שהם לא הרגישו מצוין. הקבוצה שלהם כבר זכתה באליפות, ראשונה אחרי 22 שנים, ועכשיו היא בדרך אולי לזכות בליגת האלופות בפעם הראשונה בהיסטוריה לעשות את הדאבל הכי גדול שקיים. אני מעריך שאם בדקות הקרובות לא יהיה פה איזה שינוי משמעותי, לואיס אנריקה יתחיל לעשות חילופים, יש לו את ברדי ברקולה, יש לו פה שחקנים שיכולים לעשות הבדל.
0: בגמר שארסנל הפסידה ברצלונה, ארסנל הובילה 1-0. והמשחק נראה אותו דבר, ברצלונה הניעה, הניעה, הניעה ולא עשתה כלום. ואז החילוף היה אנרי קלאסן, וזה בדיוק סוג החילוף של לואיס אנריקה צריך.
1: הוא בישל את השערים. עוד שריקה של השופט הגרמני, ושוב השריקה היא לזכותה של פריס סן ז'רמן, ושוב העצבים על הספסל של ארטטה, וגבי היינצה שם לצידו, הארגנטינאי הבינלאומי לשעבר, שהוא העוזר הראשי שלו. יש פה עבירה של סאקה, שנזכיר, יש לו צהוב, והוא צריך מאוד להיזהר. מקיליוס עשה טובה מאוד עכשיו של דזירה דואה, מעביר לאמצע, אין שם אף אחד שיקבל את הכדור. שוב ההגנה של ארסנל מרחיקה. בוא נראה, אבל אולי עכשיו זה יקרה. כבר ארצחליה
0: הוא הלך למרכז, יש שם שלושה שחקנים של ארסנל במרחקים, אז אתה יודע מה, אם אתה מודד על המילימטר זה אותו דבר, אפשר להכניס שם כדור.
1: עוד כדור שריה מגיע אליו, עודף אותו. האם אנחנו הולכים לראות את תחילת המחבש של פריז? כי עד עכשיו היא הניעה והניעה, אבל לא באמת בעטה לעבר השער. מתחיל חייב להתעורר מבחינתם של הפריזאים, והנה הוא מתעורר, והנה הוא ברחבה, והנה זה פנדל! כדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של פריס סן ז'רמן בדקה 62. תראה את הרגל שלו,

0: עדיין יש שם ויכוחים. עבר כמובן יבדוק את זה. אודגור כמובן הוא הקפטן, מרקיניוס הקפטן מהעבר השני. בואו נראה איזה שהוא כבר אצחליה. זה נראה כמו פנדל.
1: עכשיו נראה מהזווית הזאת. זה פנדל.
0: עבירה של קריסטיאן מוסקרה על חביצ'ה כבר אצחליה בתוך הרחבה. הפעולה הטובה הראשונה שלו. הוא וזה, יודע, הוא יודע.
1: וזה בדיוק העניין, התנועה לעומק, לקבל את הכדור מאחורי המגן ולא לפני המגן, כמו שפריז עשתה לאורך כל הדקות. ראיה רץ למאמן השוערים וקיבל את ההנחיות לאן השחקנים, כאן איזה ויטיניה.
0: רגע, בודקים את זה.
1: כן,
0: בודקים את זה.
1: דוק צריך. במבט ראשון ושני זה נראה פנדל.
0: עכשיו, לואיס אנריקה מקבל את ההסבר למה בודקים. גם אני אזכיר לך שבמה שעברה בחצי הגמר ויטיני החמיץ פנדל נגד ארסנל. אומנם הם ניצחו 2-1 בפריז, אבל ויטיני החמיץ פנדל.
1: בפריז, לואיס אנריקה נותן להם להחליט לבד מבועט. זה פנדל. כל הכבוד לקוואצ'חלי, הוא נכנס לפניו, הוא נעמד, הוא הוציא ממנו את הפנדל הזה. והוא לא צריך לשלוח את הרגל מוזכרה, כי קוואצ'חלי כבר נעמד, הוא נעמד שהוא יקבל את הפנדל. אבל זה פנדל, ככה מוציאים את זה.
0: אז רק דקה שתיים לפני זה אמרתי, אנחנו מתחילים להרגיש אולי את המחבש, אולי את תחילת הכניסה האמיתית של כבר הצחילה על המשחק, לא עברה דקה, והנה מגיע הפדל הזה. עכשיו נחכה ונראה מי הבאת אותו. זהו, הוויכוחים הסתיימו.
1: ויטיניה מחזיק את הכדור.
0: וויטיניה החמיץ פנדל מול ארסנל.

0: ארסנל בעונה שעברה. עכשיו זה הרבה יותר חשוב, עכשיו זה הרבה יותר קריטי. אז היה אחרי שפריז כבר ניצחה 1-0 בחוץ, ובאה הביתה כדי להפיל.
1: רגע, מחליפים בועט.
0: אם מחליפים בועט, אז זה בסדר.
1: שמעו אותך.
0: ביטי נשמר על הכדור. דקה 65. אוסמן דמבלה אל הרשת. 1-1 בגמר ליגת האלופות.

0: שער ה-20 העונה של אוסמן דמבלה. שישה שערים ושלושה בישולים בששת המשחקים האחרונים שלו בליגת האלופות. והנה הוא כובש גם בגמר. בשנה שעברה הוא לא הבקיע בגמר, השנה כן.
1: בפעם הראשונה מאז 2018 שתי הקבוצות כובשות בגמר ליגת האלופות.
0: 2018 זה הריאל מדריד,
1: אותו משחק עם קריוס.
0: ריאל מדריד נגד ליברפול, למשל של סאדיו מאנה, שהשווה ל1-1, אבל ריאל ניצחה 3-1.
2: פיטבול פריס סן ז'רמן.
0: טוב, בינתיים מופע אבוקות כאן של אוהדי פריס סן ז'רמן מאחורי השער. אתם לא רואים את זה, כי באופן לא אוהבים שמראים את הדברים האלה, אבל זה מה שקורה כאן, מופע אבוקות.
1: חילוף מארסנל.
0: יוצא בטיבר, ההולנדי, במקומו
1: שלא שיחק, עידן ועידנים
0: יוריאן טיבר, מספר 12 של ארסנל. גם מרטין אודגור יוצא, הקפטן מרטין אודגור מפנה את מקומו למלך השערים של הקבוצה, ויקטור יוקרס השוודי, האיש שהגיע מספורטינג ליסבון, מלך השערים של הקבוצה, שלא פתח היום בהרכב, 21 שערים יש לו עונה בכל המסגרות, צריך לומר, בליגת האלופות, מלך השערים הוא בכלל מרטינלי. 1-1, יצאנו לדרך לחלק האחרון של המשחק, אלא אם כן תהיה לנו פה הערכה, אבל פריס סן ז'רמן, צריך לומר את האמת, היא הייתה יותר טובה בסופו של דבר.
1: היא עשתה את הפעולה הנכונה. היא עשתה סוף סוף את הפעולה הנכונה של פועל מעבר למגן ולא לקבל את הכדור לפני המגן.
0: עכשיו זה אמור להיות משחק שונה לגמרי.
1: גם מבחינת ארסנל.
0: בדיוק. במיוחד במיוחד.
1: יוקר יש על המגרש כרגע ואפשר לשחק המון המון עליו כקיר.
0: שם שומעים בעיקר את האוהדים מצד ימין שלנו, האוהדים של פריס סן ז'רמן. פריס רוצה להיות הקבוצה הראשונה אז ריאל מדריד שזוכה בליגת האלופות פעמיים ברציפות, ריאל עשה את זה כמעט 3 פעמים, אבל הדרך עוד ארוכה, אנחנו ב1-1 בגמר הזה. אנצ'ו מרחיק, אבל היה שם גזל לא קודם לכן. להירגע, אומר טיבר, להירגע. שום דבר לא קרה. דמבלה. אמש. מרקיניוס. שון אמש. דקה 68. שבמחצית הזאת השופט יוותר, אבל קולינג ברייק, הפסקת השנייה, אין צורך. איזה כדור נהדר, אשרף חכימי עכשיו, בסיקר. טוב, המומנטום.
1: כן, ואסן עכשיו יכול לשחק רק הגנה. צריך לנסה לצאת גם קדימה, וכרגע היא פחות צפופה בחלק האחורי. וכמובן, יש את המומנטום. אני יודע מה הייתה הפעם האחרונה שבה ראינו מהפך ב-90 דקות. זה היה תוך 90 שניות. 1999.
0: מלא עם הקרן הקצרה לדזירי דואש שרוקד שם

0: Désiré Doué. Hakimi. Dembélé, דורך על הכדור, מסובב אותה לפינה הרחוקה.
1: זה תרגיל קבוע של טוני, זה תרגיל שבו ז'ואאו נבש כבש נגד בייר.
0: טוב, אז דוד ראיה היום כבר לא ישבור על רשת נקייה, הוא לא ישבור את השיא. הנה הכדור המדויק של דמבלה, שולח אותו לצד אחד ואת הכדור לצד השני.
1: עכשיו המים יהיו הרבה יותר טעימים לשחקנים של פריס סן ז'רמן בהפסקת השתייה הזו.
0: אז יש הפסקת שתייה בכל זאת. מכניסים אותנו לאווירת המונדיאל, אתה מבין?
1: האמת שחם ויבש בבודפשט, וטוב עושה השופט שהוא שומר על בריאות השחקנים, מה גם שאם אין לו קצת מזל גם לקבל פה הערכה.
0: שמונה שערים ב-13 משחקים העונה בליגת האלופות, לאוסמן דמבלה, האיש שזכה בשנה שעברה בכדור הזהב, הרבה כמובן בזכות הזכייה של פריז בליגת האלופות. שנה כמובן שונה.
1: יש פה למגרש מישהו שיכול להיות אלוף אירופה הערב, אלוף העולם בעוד חודש וחצי, ולזכות בכדור, הנה דויד בקאם, הפעם האחרונה שבה היה מהפך ב-90 דקות.
0: אגב, הוא שיחק בפריס סן ז'רמן.
1: כן, כמובן.
0: לא רבים זוכרים.
1: לא יודע כמה הוא זוכר.
0: דמבלה עם צמד מול ליברפול, צמד מול בייר. 20 שערים העונה. נגמר ליגת האלופות לפני שנה נגד אינטר, הוא לא כבש, אבל בשל פעמיים לדואב ולגוואצקליה. מה שעברה עם 8 שערים בליגת האלופות. איזה שחקן שונה לגמרי אחרי שהוא עזב את ברצלונה, אוסמן דמבלה. קאי הוורץ עדיין על המגרש.
1: כן, שחק הרשע כמובן יותר בעמדה של קשר, יוקרש משחק את עמדת השפיץ. זה קצת 4-4-2 של ארסנל, אבל בענת הכדור, כאשר מסקה בצד אחד, תרוסר בצד השני, ולנסו, הנה, בבקשה, זה ממש 4-4-2.
0: ארסנל לפתע שולחת שחקנים להתקפה. והרבה. זה אומר שיהיו לה קצת פחות שחקנים בחלק האחורי.
1: סוף סוף פריז תוכל לעשות את מה שחולמת עליו מתחילת המשחק.
0: כדור שם עבר את הקו כמובן. וויליאם סליבה, חברו של דואה ושל דמבלה לנבחרת צרפת. ראיה טועה. ראיה טועה, לא מתאים לו. מה עושה עכשיו דמבלה עם המתנה הזאת? אוסמן דמבלה ברחבה בועט. אין אפילו קרן. טעות ראשונה של ראיה במשחק.
1: כן, אבל שוב, העברה של דמבלה לצד ימין עשתה את שלה. נכון שהרבה פעמים זה משאיר את פריז משחקן באמצע, וזה נכון שהרבה פעמים גם הוא וגם דואה באים ימינה, אבל בפעם האחת שזה היה חשוב, המשחק היה באחד על אחד.
0: פריז מרגישה עכשיו הרבה יותר חופשי ומשוחררת. השער הזה שינה את כל התמונה מבחינתה. ריצ'ק פרצחליה, כמובן האיש שסחט את הפנדל. וואו! עוד לא רע בכלל של ביטיניה, סוף סוף גם ניסיונות של בעיטות מחוץ הרחבה, מה שיכול היה לעזור קודם לכן.
1: גם אם הוא רצה, הוא לא יכל לבעוט קודם, כי במקום שבו עומד כרגע האברץ, שהוא קשר התקפי, עמד שחקן הגנה. כרגע על ביטיניה פשוט משחק הוא קשר שההגנה שלו פחות טובה.
0: אז השער הזה של דמבלה הוא שער מספר 45 העונה של פריז סן ז'רמן בליגת האלופות. היא משווה את השיא של כל הזמנים שאותו קבעה ברצלונה בעונת 99-2000, שלא זכתה בתואר באותה עונה. והנה החטיפה של האברץ, והנה ההזדמנות, אבל סרפונו ביציאה נהדרת לרגליים של סאקה, מונע כאן את ה-2-1 מהתוכנית. דואה, המשחק פתוח לגמרי, שונה לחלוטין ממה שראינו עד עכשיו. השער הזה שינה לי

0: שקורה כאן, גם עבור פריז, אבל בעיקר עבור ארסנל.
1: גם החילופים, החילופים של ארטטה בעצם חתמו את המשחק. השאלה הגדולה זה איך יהיו יתים בריאים מבחינה התקפית. לא שחק הרבה זמן, השאלה כמה הוא אחד. הגנתית הוא הסתבר.
0: שש עשרה דקות לסיום בלי תוספת זמן, או יותר נכון לסיום ה-90, כי במצב הנוכחי אנחנו הולכים כאן להערכה. פריז חוזרת לעמוד הזה של הנעת כדור לרוחב, באזור הזה של 40-50 מטר מהשער.
1: כן, אבל עכשיו זה מאוד מסוכן, כי בעצם אז עושה את שני חלוצים. נכון. ואם פריז מאבד את כדור
0: כמו עכשיו,
1: זה שני חלוצים על שני בלמים.
0: אז הנה, אולי זה קורה עכשיו. מבחינתה של ארסנל. חייבת להיות יותר יוזמת. יש כאן עבירה כמובן של דואה. אנריקה עדיין לא מבצע חילופים. אני חושב שכרגע זה גם הדבר הנכון לעשות, כי המומנטום שייך לקבוצה שלו. מרקיניוס נצמד שם ליוקרס. עוד שלפני 4 שנים שיחק בסוונזי. היום משחק בגמר ליגת האלופות.

0: לוקח כדור ארוך לכיוונו של יוקרס.
1: זה קשה, שני הבלמים של ארסנל לא יכולים כרגע לעזור, של פסאז' לא יכולים כרגע לעזור אחד לשני.
0: פעם בתוך הרחבה, ההחלקה של פאצ'ו, זה חוזר לבלבי. קאפיה. עכשיו תורה של ארסנל לשלוח שחקנים לרחבה של פריז. סאקה. רון מנדש. סאקה מנסה את הביתה, זה נתקל ברגל של קוואצחליה. וואו, איזה חילוץ. אילן פאצ'ו. אבל ארסנל מרגישה שאולי עכשיו זה יגיע. ההתערבות נהדרת שם של מנדש, ועכשיו קוואצחליה יכול לרוץ לבד עד הסוף. יכול לרוץ לבד עד הסוף. קוויצ'ה קוואצחליה. לואיס אנריקה לא מאמין, קוואצחליה לא מאמין, זה צריך להיות השער. בקושי נושם אחרי הספרינט המטורף הזה. טוב, מקבל את הכדור עוד בחצי המגרש שלו.
1: נגד ביירן הוא הוציא את הכדור הזה לדמבלה וזה היה בפנים. פה הוא ניסה וזה נגמר בקורה.
0: כן, נגמר בקורה בזכות רגל שהושתה שם, אחרת זה הולך פנימה. פריז מתקרבת לשער השני שלה, ארסנל מתחילה להתעייף. קרן נוספת. הוא עדיין מחזיר לעצמו נשימה. מיילס קלי הציל פה שער.
1: מול טימבר, מול מאז לואיס קלי.
0: מיילס קלי הציל כאן שער. עוד כדור מסובב. והחוצה. 12 דקות לסיום ה-90. כאן בפושקה שרנה. בבודפש. הפטה אולי הולך לבצע חילוף נוסף. אולי יכניס את מרטינלי. הוא רואה את השחקנים שלו עייפים.
1: תוסר החזיק כבר את השריר לפני 2-3 דקות.
0: תוסר בדרך כלל לא מסיים 90 דקות. אבל לך תדע, הוא עדיין על המגרש. דקלן רייס עם המסירה, סאקה יכול מכאן, להרים על השער. זה לא קורה.

0: שם דזירי דואה? מה עושה שם דזירי דואה? מאבד את הכדור, דוחף, והשליקה נגדו. אהבתי את החיבוק הזה, הוא כל כך מעריך. גם מיילסקלי אומר, אני גמור, בעברית הוא אמר את זה.
1: תשמע, מיילסקלי, הוא נותן פה קונצרט הגנתי. באמת, קשר הגנתי.
0: ילד בן 19.
1: גם מבחינת תיקולים, מבחינת מיקום, מבחינת שחרור כדור. זה מדהים.
0: טוב, נעמי מדואקה, עומד להיכנס. וגם גבריאל מרטינלי. שמתמחה בשערים בליגת האלופות. בליגה פחות. אבל רגע, אבל רגע. הנה ארסנל, שוב עם שלושה, ארבעה שחקנים ברחבה, שוב מאבד את הכדור. פריז לפתע, או לפתע, בדקות האחרונות, זה הקבוצה השונה לגמרי, לא מה שראינו במחצית הראשונה.
1: ארסנל אין יותר את אותה עוצמה במרכז שדה שהיה כשהוא בקורה. אברץ משחק. יותר חלוץ שני מאשר קשר. אבל כל חטיפה של ארסנל, כל חטיפה של ארסנל זה שני חלוצים בשני ברמים. טטה בכלל לא מחפש לבנות את המשחק, הוא מחפש את הכדורים לאברץ ולקרש.
0: דיניה, דבש, מנדש.
1: אתה יודע מה? הנוכחות של שני חלוצים היא יושבת בראש של הקישור של פסאז'ה. מאוד מאוד זהירים, אולי אפילו זהירים מדי.
0: פאביאן רויז, לאט לאט, עכשיו מתאים לפריז הקצב הזה. רצפדיה, שוב נכנס הרחבה. מה, ישחט עוד פנדל? לא הפעם.

0: קרן לפריס סן ג'רמן, סליבה גם הוא נראה כבר עייף מאוד.
1: ארסנל גם מבטרת מהר מדי על הכדור, זה נכון, ההגנה שלה מסדרת נהדר עם ענת הכדור, רוב הזמן של פריס, אבל היא חייבת קצת להחזיק את הכדור, קצת לתת לסליבה לנשום, קצת לתת לגמרי לנשום.
0: החילופים התעכבו בגלל שיש קרן. לאחר מכן, אלא אם כן לא תהיה ברירה, מייס גני שם יושב על הדשא, תכף נראה מה קרה שם, אינו לבן מרקיניוס, קצת אלה. אמרנו יותר טובה מהקודמת, אבל סיום את הפעם של מאצ'ו על המשקוף. אז עכשיו יגיעו החילופים. לאנדרו טרוסר יוצא, השקיע פה באמת מעל ומעבר הבלגי.
1: גם מבחינה הגנתית, העזרה שלו יונקפי הייתה אדירה.
0: ובוקאיו סאקה יוצא, זה אולי אתה מפתיע.
1: אנחנו דקה 82, שני שחקני כנף שפשוט לא נושמים יותר, עשו קילומטראז' מטורף.
0: גבריאל מרטינלי, ברזילאי, נומי מדווקה. אנגלי שהגיע בצ'לסי ושיחק בעבר בפס ואנדובן יחד עם ערן זהבי, אלה שנכנסים לדקות האחרונות לפני ה-90 וכבר אצחליה גם מסיים את המשחק. הסייד שלו כאן היום וברדי ברקולה במקומו. ברקולה מהיר רגליים, כליל רגליים, זריז מאוד, ועכשיו הוא משחק מול הגנה מאוד עייפה. בואו נראה איך זה ישפיע. יוקרס.
1: בשביל הסדר הטוב, מרטינלי שמאלה, מדויקי ימין.
0: קפיה. הוא חוזר אליו. כאילו לסגור את זה, כמו שהוא יודע. אבל העודים של ארסנל רוצים שער ניצחון, וזה עדיין אפשרי כמובן. גם אם פריז נראה טוב יותר בדקות האחרונות.

0: גם מהוצאות חוץ זה מצב נייח. גם על זה עובדים באימונים. ודקלן רייס יוציא את הכדור הזה. עמוק לתוך הרחבה של אליפת אירופה המכהנת. הניחה אחת לאחור, כמעט הייתה השנייה, אבל רק כמעט. סלידה. זה יכול להיות מסוכן, אמרנו, ברדי ברקולה נכנס, והוא מהיר כשד, ברקולה! היה לוקח את זה, בלי עבירה, נקי לגמרי. שוב ברקולה. מאבד את הכדור. שוב ביתה מחוץ לרחבה, הפעם הכדור אפילו לא עובר.
1: אני יודע שלא היה לנו לאורך כל המשחק, אפילו אופסייד התקפי אחד, ולא משחקו כל כך נמוך.
0: הכולה נכנס כמחליף בעונה שעברה לקראת הסיום, שהמשחק היה גמור לגמרי. הייתה לו הזדמנות אדירה להבקיע ברחמית בצורה לא הגיונית בעליל. אני לא יודע מה הוא מתכנן לנו לדקות הקרובות, עוד 5 דקות. לתוספת הזמן, לפני הערכה, אם אכן תהיה. דואי. חכימי. אביאן רויץ. מרקיניוס, הרבה סבלנות במשחק של פריז עכשיו. אשרף חכימי, לא ראינו יותר מדי ממנו היום בהיבט ההתקפי, אבל הנה הוא מסיק כאן. רמין קפיה נראה תשוש לחלוטין, איך אף אחד צרות פה עוד 30 דקות, שם גם קצת מהחילופים.
2: אף אחד משני מנטר רוס להיות עייף.
0: נכון.

0: מרטינלי, מלך שערי ארסנל בליגת האלופות. שישה שערים בליגת האלופות, שעה אחת מלבד בליגה. אני לא זוכר תופעה שכזאת.
1: בזמן דבלה עבר לריצה להליכה מהירה. מאוד מאוד קשה לו לעשות פה את התנועות החדות, את הספרינט, את שלושה צעדים המהירים הראשונים.
0: דזירה דואה. עוד הגבהה לרחבה. אם הטבעות יהיה קשה מאוד בפריז מול המגדלים שיש לארסנל במרכז ההגנה. אנחנו מתקרבים עד עד לילה הערכה. הניסיון הקודם עם קפיה שנגח למרכז ונונו מנדה שהרחיק שם עם הראש. רומי מאיר, דוד ראיה, אין עוד כמה שניות לסיכומים שלו ראשון.
1: כל שחקן של ארסנל יותר גבוה מהשחקן של פריז ששומר עליו.

0: מאוד, מקבל שם שמירה אדוקה מאוד מפאצ'ו. מה יעשה עכשיו דזירה דואה? יש לו שטח, אין לו כדור, והנה, וואו, כמה זה היה קרוב, איטיניה.
1: כל מה שהוא לא יכול לנסות, שאודיגור היה על המגרש,
0: בינתיים ראיה, מחזיק את הרגל השמאלית.
1: כן, ממש עולה זה התכווצות. שוב, מאוד חם, מאוד יבש, והמשחקנים לא הקפידו לשתות, אז יהיו התכווצויות.
0: הנה שוב, דזירה דואה. עם הכניסה, ביטיניה בועט. איזה כדור. ריין, לא למסגרת, אבל מאוד מאוד קרוב.
1: ושוב, תראה כמה חילופים של ארטטה שינו פה. מצד אחד יש לו כל הזמן את הוורץ ואת יוקרש פחות. מצד שני אין אף שחקן שעומד באמצע, כמו שאודיגור עמד, ועוצר את הדברים האלה.
0: טוב, במחצית הראשונה זה היה ספונוב שנפצע. עכשיו תורו של דוד ראיה. השוער הספרדי יכול להמשיך. אני מאמין שכן. טוב, יש פה חילוף נוסף. אני רואה שפביאן רויז יוצא, מיד נראה.
1: פביאן רויז יצא, אז בטח...
0: שש דקות תוספת זמן גם למחצית השנייה. האוהד הזה של פריס סן ז'רמן, אני מבטיח לך שהנערץ עליו בקבוצה הוא לי קנקין. עדיין מטפלים בראיה כשאתם רואים את האוהד הזה של ארסנל שנראה מאוד מאוד לחוץ. כך שתוספת תהיה יותר משש דקות.

טוב, ראיה מתושש, מאוד מאוד חשוב, לך תדע, אולי המשחק הזה יגיע לפנדלים. זו התוצאה כרגע, 1-1, אברץ אחרי 6 דקות, דמבלה אחרי 65, והנקודה הלבנה אחרי שכבר צריכים להובשל ברחבה. יש שם משהו ברגל, הוא נפצע לפני מספר שבועות במשחק ליגה והוא חלף. תראה אותו, תראה אותו, הוא מנסה איכשהו לייצב את עצמו, מדבר עם עצמו, מנסה להרגיש שהוא יכול להמשיך, אבל בסופו של דבר לא בטוח שלא תהיה כאן ברירה. עדיין רואה את דמבלה שם מתכופף, מנסה להניע את הרגליים, לבדוק את עצמו. דואה. פאביאן רואיז. טוב, גונסלו רמוס ייכנס. אני מעריך מקומו של דמבלה. כך זה נראה כרגע. בואו נמתין ונראה. דואה. חכימי. מרקיניוס. אני רוצה להחזיק בכדור כמה שיותר. דואה. מעביר כדור רוחב. כדור חוזר אליו. שוב לרחבה. ברקולה מנסה. אם פריס סן-ז'רמן תצטרך לשחק בהערכה, בלי כבר רצחלה ובלי דמבלה, שזה שני הכוכבים הכי גדולים שלה.

0: C'est beau. מה, הם ימשיכו ככה עד הדקה 96?
1: הם מחפשים למשוך את הארסנל לכיוון אחד ולתת את הכדור לשחקן חופשי בפינה השנייה. ונסתכל עכשיו, יש שחקן חופשי בפינה הימנית.
0: אשרף חכימי רוצה את הכדור שם מעבר לקו ההגנה, זה לא קורה. נבש, לויטיניה. כבר 2-3 דקות ששחקני פריז מתמסרים ללא הפרעה כמעט באזור הזה. אוכלים את השעון והם מחכים לביתה האחרונה ממש בסוף כדי שלא יהיה זמן לארסנל להגיב, לך תדע. החיים של ארסנל רק עומדים במקומות הנכונים כרגע. אם זה יספיק, לא בטוח. זהו, בסופו של דבר הכדור שמוגבל הרחבה מחולץ, והנה ההזדמנות של ארסנל לצאת למתפרצת. יש כאן עבירה. וגם כרטיס צהוב לעברו של ז'ואו נבש. צהוב הראשון שנשלף לעבר שחקן של פריס סן ז'רמן היום. עכשיו בצורה לא חוקית את קאי הברץ. כן, אז כפי ש... ראינו דמבלה שמתקשה כבר לעמוד על הרגליים, מוחלף, גונסאלו רמוס במקומו, שחקן שונה לחלוטין, זה גם שינוי שיטת משחק בעצם.
1: כן, כמה שלואיס אנריקה ניסה לעשות גונסאלו רמוס חלוץ מדומה, זה לא עוזר, הוא חלוץ, הוא לא מדומה. הוא ישחק בתוך הרחבה, אבל דמבלה ששחק פציעה, תשמע, נתן לפריז המון היום.
0: שני השחקנים הגדולים שלה שהוחלפו, ברצחליה הוכשל, דמבלה כבש. אנחנו בדקה ה-96 של הגמר הזה. דוד ראיה, לתוך הרחבה. האם ארסנל כובש את שער ניצחון? דרמטי. מרטינלי, מסובב לרחבה. פביאן רויז מרחיק, עדיין ארסנל. שש הדקות כבר עברו, אבל השופט מוסיף עוד. מזמן ארסנל לא ביקרה באזורים האלה. עוד כדור שמורחק. זייברט עדיין לא מסיים. וזה יכול להסתיים עם שער דווקא בצד השני. ברני ברקולה, האם הוא גומר את זה? איזו החמצה. ברני ברקולה, יכולת לקנות את עולמך. יכולת כאן להביא את הגביע השני.
1: בניגוד לאברט שלקח בכוונה לפינה, כי הוא ידע לאן הוא בועט. ברקולה פשוט הכדור ברח לו, והוא הגיע לזווית שהוא לא אוהב.
0: איזה צ'אנס לברקולה, ואיזה כדור רע, אפילו לא למסגרת. זהו, סיום, 90 הדקות, פלוס כל תוספות הזמן. 1-1, לואיס אנריקה עדיין עם ידיים על הראש, הוא עדיין לא מעכל את ההחמצה הזאת של ברקולה.
1: כן, מחצית הגנתית נהדרת של ארסנל במחצית הראשונה, במחצית השנייה ארסנל פשוט לא הייתה. בפריז סן ז'רמן הצליחה להשוות ולכפות את ההערכה הזאת.
0: אנחנו נצא להודעה קצרה מיד למעל הפאנל. ולאחר מכן כמובן, הערכה. Running down the wing, here comes the cross. Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
4: מניות או לא להיות.
5: רוצים לשוק ההון?
6: תעשו את זה עם מספר אחד.
7: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
8: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
10: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
11: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: כמו שלא מוסרים מול שער ריק, לא סוגרים טיסה בלי מלון. Last minute COIL. נועצים טיסה ומלון וחוסכים עד 15%.
13: זו לא סתם אפליקציה, זו מערכת.

0: מסחר אמריקאית. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
1: חדש, מלך הטורניר, פלטפורמה חינמית לניחוש תוצאות המונדיאל באפליקציית ווינר.
2: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום, הרשמו עכשיו.
5: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.

0: משחק הגמר בליגת האלופות מגיע להערכה, משהו שמזה כעשור לא קיבלנו, וגם האמת היא שזה פעם ראשונה מאז 2017-18 שגם שתי הקבוצות הבקיעו בגמר ליגת האלופות. אתה רואה? יש גם דברים שקורים פה.
1: כן, אנחנו נלך להערכה. אני חושב שהמשחק לא התעלה לרמה גבוהה עד עכשיו, אולי בהערכה קצת...
2: היינו משחק טקטי קשה ופיזי, מה שכן, השומרי שבת עכשיו מצטרפים, יכולים ליהנות מעוד חצי שעה של כדורגל, אז מגיע להם, ונוסיף לזה כמובן, פריס סן ז'רמן יותר טובה, יותר חזקה, דווקא אני חושב שברגע שהכניס ארטטה את יוקרש ושיחק ביחד עם אברץ, אז הם נהיו טיפה יותר מסיביים בחלק הקדמי, אבל...
0: לקוחות הווינר הולכים, בחרו לפני המשחק, אבל הם לא בערכה דרך אגב, המספרים האלה הם נתונים לשל 90 דקות, ב-90 דקות ה-18% יצאו צודקים עם הטקו, אבל עכשיו רן שהוא צריך לעלות למחצית של הערכה הזאת, ואין לו את דמבלה, אין לו את כבר הצחליה, אז אלה שחקנים מהותיים ומשמעותיים.
1: כן, דמבלה לא היה קשור במעט האחוזים, כבר הצחליה גם נפצע קצת בסוף המשחק, אבל אני חושב שלפריז יש יותר עומק מאשר לארסנל, ולואיס אנריקה לא מזבז את החילופים שלו, הוא רק עכשיו עשה שלושה חילופים לקראת הסוף, כך שהם נראים קצת יותר טריים, אבל אני חושב שארסנל ילכו אחורה שוב וינסו לסיים את המשחק הזה בפנדלים.
2: אולי דווקא עכשיו יסתכלו עם הדואקה ומרטינלה, שזה אחמד, אבל צריך להכניס כבר לפני, אני הרגשתי שגם טרוסר וגם רודנור לא מספיק בקצב של המשחק, זאת אומרת לא מנצחים...
1: אבל טקטית הם עשו לו עבודה מצוינת.
0: טוב. אז מיד תתחיל הערכה כאן בגמר ליגת האלופות, אנחנו רוצים להחזיר את השידור אליכם, נדב וסדיק.
3: תודה רבה מירי, אז שני חילופים נוספים מבצע מיקל ארטטה, הוא מכניס את ברצ'י אזה וסובימנדי, מוציא את מיילו סקל שראינו בדקות האחרונות, הוא בקושי הצליח לתפקד, וגם את קאי אברץ. בעצם כל השחקנים שפתחו כאן היום בחלק הקדמי הוחלפו, סאקה, אודגו, דרוסר, אבר, ו... זהו, אין יותר חילופים.
4: זהו, אני חושב שהוא לוקח לו לדעת מסוימת סיכון ארטטה במזג האוויר הזה, במאמץ העצום שהיה כאן. כרגע אין לו אף חילוף להשחק, לא, הוא עשה את שישה חילופים.
3: אין יותר חילופים, הוא שחקן נפצע, הוא נשאר עם עשרה.
4: בדיוק, אולי זה סיכון קצת גדול, קצת שאנחנו לא יודעים כמה עייפים היו אבר ומה איתו הסקאלי, יכול להיות לא נפצעו, אבל לא היו מסוגלים להמשיך.
3: בצד השני, לואיס אנריקה עד עכשיו עשה שני חילופים, הכניס את ברקולה ואת גונסלו רמוש במקומם של דמבלה, וכבר כן יש לו עוד ארבעה חילופים בקנה, אם הוא צריך, אם הוא רוצה. יצא לו לדרך, לחצית הראשונה של הערכה, 15 דקות ועוד 15, אם לא תהיה הכרעה, גם אחרי 30 דקות הערכה, אני אלך כאן לדוקרה בנקודה הלבנה. פעם האחרונה שזה קרה, 2016, הגמר באסנסירו, הדרבי המדרידאי, כשריאל מדריד ניצחה את אתלטיקו בדוקרה בפנדלים אחרי 1-1 בתום 120 דקות.
4: פעם אחרונה שהיו שתי קבוצות מעיר בירה?
3: באותה עיר. עובר בראש של ברקולה אחרי ההחמצה הזאת שלו בסיום של הסיום של המחצית השנייה, כמה הוא היה קרוב פה להיות הגיבור הגדול, זה שכל העולם מדבר עליו, לא קרה. טיניה, אמנדש, ברקולה,

0: Τώρα χώρο. Πίπερ. Έμπερε Τσιέζε, νכנס טרי. שם מאוד עם הדואקה. וואו. סוף סוף יש לשחקנים טריים.
1: ופאצ'ו עם סבן. האתלטיות של פאצ'ו היא מדהים. פאצ'ו משתתף באליפות ישראל באתלטיקה, גומר מרו מדליות
0: ציבוריות. באליפות ישראל, באליפות אקוודור. קרן לארסנל, מצב נייח, חסימות. שובר על הקווים, נותן הוראות.
1: צפיפות בתורה, חוקה.
0: קפיה וטיפר שם. רוני מדואקה מעלה. וכאן קרן נוספת. מתחיל לרדת עד עד על בירת הונגריה. מדואקה ינסה פעם נוספת. עדור לרשת החיצונית.
1: מי זה זה? הייתה תנועה כל כך יפה של השחקנים של ארסנל והיה רגע של מחוכה בה.
0: פעם ראשונה שבהצטדיון הזה מתקיים גמר ליגת האלופות, אבל היה פה לפני כמה שנים גמר הליגה האירופית שהסתיים בדו-קרב גדול. אז בואו נראה. כן, במרכז זה הוא ז'ובר, המאמן המצבים הנייחים של ארסנל, שבעבר היה מאמן המצבים הנייחים של מנצ'סטר סיטי, שמשם הגיע כמובן ארטטה ומשם הוא לקח אותו.
1: איזה חוץ הוא עשה נכון שפון, עכשיו לא התחיל להניע את הכדור בעייפות של השחקנים, במתח, בדקות האלה, להתחיל להזיז את הכדור בתוך החמש תחת הלחץ של ארסנל, זה לא נכון.
0: לואיס אנריקה בא בטענות.
1: צודק, גנב 15 מטר.
0: מה היה? שוב כדור ארוך, ראש אלה ברצ'י איזה. אלא לא יגיע שם, סליבה לפניו. שוב ראיה, אין אצלו כדורים קצרים, הכל ארוך. מדואקה. פותח יפה למרכז, מדואקה נותן את המסירה. והייתה שם עבירה. קהל של ארסנל כועס. השופט היקרות. מה עושה שם טימבר לנבש? זה סתירה.
1: עשה?
0: אורן צעיר אמרי. יחליף את פאביאן רואיס, שגם הוא כבר עייף מאוד, הספרדי, שעושה כאן קילומטראז' עצום. אורן צעיר אמרי, שראינו אותו העונה משחק הרבה מאוד כמגן ימני, בתקופה שאשרף חכימי היה באליפות אפריקה, ואחרי כן נפצע, אבל היום הוא ישחק בעמדה הקבועה שלו כקשר אחורי. זה אמרי ודזירי דואל לפני 4 שנים זכו באליפות אירופה לנערים בישראל בגמר בנתניה נגד הולנד. למסור ברגל, זה מה שקורה.
1: לכן הם לא צריכים לעשות זה, ארסנל לא צריכה להתחכם. שוב הכדורים ארוכים, לא קרה שיוריד אולי כדור אחד, תהיה הצטרפות של מדואקה, תהיה אולי הצטרפות של איזה. בענת כדור זה לא יצליח. בטח לא עכשיו שאורן זעירי נכנס, הוא לוחץ נפלא.
0: כן, הוא נכנס טרי כמובן. יש פה הרבה מאוד שחקנים עייפים מאוד, שוב. היה פה חם מאוד בתחילת המשחק, הקדימו את המשחק בשעתיים לעומת מה שהיינו רגילים, וזה גם תרם. היה מאוד מאוד חם בימים האחרונים כאן בבודפשט, למרות שהטמפרטורות קצת ירדו, אבל עדיין היה די חם, בטח לשחקנים האלה.

0: האלה שלא רגילים לטמפרטורות שנמצאות כאן. ועכשיו איזה מסירה רעה מאוד. יש בסוף כן נוגע בכדור, אבל חיכה על העזרה, הוא קיבל אותה מזהיר אמרי. אוקרס לא מצליח לעשות שם את הסיבוב, אבל עבירה הוא עושה. כן, ואסר מנסה שלא יהיה משחק. כן, בוא. כן. זו האמת.
1: ארזר מנסה כבר אחרי הצגה הגנתית מדהימה ומחצית ראשונה, מהמחצית השנייה ארזר פשוט כאילו הייתה לחוצה בזה שהייתה ביתרון, עכשיו לחוצה בזה שהיא לא ביתרון.
0: כן, בינתיים פריס סן-ז'רמן לא ממש מנצלת את זה בטובתה. לאסנה שאין לה כבר יותר חילופים, ויסניק יש לו עוד שלושה בקנה אם הוא צריך. והנה החילוץ ענקי לגמרי, וזאת ההזדמנות של פריס סן ז'רמן. יש פה עבירה מאחור ששמע צהוב כמובן, לא הייתה פה ברירה אחרת. סלו רמוש דהר קדימה ויוקרס מכשיל אותו.
1: יש פה כרגע על המגרש בעיקר הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד עייפים.
0: נכון. עייפות היא גם ממה שקורה היום וגם מהעונה כל כך ארוכה.
1: גם מהלחץ של המשחק הזה, פריס שיחקה דקות ארוכות בפיגור, ארסנל הייתה כל הזמן במגרש. זה משחק נורא קשה מנטלית לשחקנים. שלא לדבר על מזג האוויר.
0: תשע דקות כמעט בתוך ה... הערכה, כאן בבודפשט. ביטיניה מעלה לרחבה. כדור לא הורחק כמו שצריך. אין קרן, רק חוץ. הטובה של מרטין סובימנדי. הנה הוא אוסמן דמבלה. כמה הוא רצה להישאר על המגרש, אבל ראינו, הגוף בגד בו. ארסנל הייתה העונה בפיגור בליגת האלופות, סגי לאורך כל העונה, 43 דקות. את המשחק מול לברקוזן ברבע הגמר. זהו. גם היום, אני לא אותה בפיגור. לביטיניה, המשחק כמעט בקצב הליכה. מרקיניוס, לביטיניה, מחפשים אולי את הפרצה. הנה הביתה, שוב בניסיון מחוץ לרחבה, שוב חכים מימי אכזב.
1: זה שיצאו הכוכבים במשחק הזה, דמבלה, ברצחליה, טרוסר, סקה, הוורץ, אודגו, השחקנים שבשלב כזה מעיזים לקחת עוד איזשהו סיכון. השחקנים של המגרש כרגע הם שחקנים... זה סוג של שחקן, אתה יודע, שאתה מגיע לגמר ליגת האלופות, שכולם מופיעים לרגליים, ואתה מוצא את העוד צד האחד הזה, השחקנים האלה על הספסל כבר.
0: עכשיו תור אוהדי ארסנל לנסות ולהעיר את השחקנים על קר הדשא. הם רוצים לראות כאן הנפה בסיום הערב הזה. הערכה, פנדלים, לא אכפת להם. אצ'ו, הוא כבר לא מדייק. הופה, תטע! יכול להיות שהוא עובר לסמן כדורף. זה. אריאל.

0: Non ima due che. Il Zependello. Ha soffetto Merlot?
1: No.
0: Ha soffetto Merlot? וכל הספסל של ארסנל קם על הרגליים.
1: מה ציפית?
0: גם ארטטה מסמן שם עם הידיים. הם מבקשים כבר שיבדוק את זה, אבל בינתיים משחקים. על הספסל של ארסנל מסמנים לעצור את המשחק ולתת פנדל. לי זה לא מעניין כרגע. עוד מסירה לא מדויקת. הפז'ה ממשיכה בשלה. ועכשיו הכדור מורחק החוצה. לא, הוא לא יצא החוצה. אם הוא יצא החוצה, אפשר לכאורה לבדוק. למרות שאפשר לבדוק גם עכשיו.
1: נדעתי יותר מדי זמן.
0: שופט מסמן שוב עם הידיים, כלום. יכול להיות שאנשי עבר כבר עדכנו אותו שלא היה שום דבר. אנחנו נקבל בוודאי את ההילוך החוזר של האירוע הזה עוד מעט. רגע, רגע, רגע.
1: לא לדעתי גזיסוב לספסל של...
0: או לארטטה או לאחד האנשים שם מידו.
1: אין לו אנשים שרק ארטטה עומד שם. הוא פשוט לא מפסיק לצעוק על השופט הרביעי. נדמה לי שמה שארטטה ניסה לעשות בסקווטר האלה זה לעצור את המשחק, אבל שוב, עבר כל כך הרבה זמן שאני מניח שהשופט והבר כבר התייעצו ביניהם.
0: בוא נראה את זה שוב.
1: אני לא חושב שזה
0: פנדל. אני גם חושב שזה לא... אז זה לא נותנים פנדל, בוא נגיד ככה.
1: אני לא חושב שזה פנדל.
0: הם שניהם מחזיקים את הידיים אחד של השני.
1: מי שתופס את היד זה מדואקת.
0: שניהם מחזיקים.
1: כן, לא, מדואקת תופס ובעצם משכיב את נונו מנדש. אני חושב שזו פסיקה נכונה. בכל מקרה, השופט ראה מה היה והחליט לו, עבר לא התערב בשיקול דעתו.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, וואו, אין חילופים! הוא לא יודע, הוא לא יודע. הוא לא יודע, ארסנל כנראה תישאר בעשרה שחקנים.
1: או שהוא יישאר פשוט לעמוד, ילך להתקפה וישאר לעמוד.
0: יש לו עוד רבע שעה לעשות
1: את
0: זה. גבריאל מסמן לספסל חילוף, חילוף, חילוף.
1: אבל חילוף לא יהיה.
0: דיברנו על זה. שארטטה פה הימר בגדול, שהוא עשה את שני החילופים הנוספים בתחילת הערכה. כולם פה נופלים ברגליים, שלא יהיו הבנות, בשתי הקבוצות. נכון, יש מחליפים שהכניסו קצת יותר מאוחר, אבל זה קשה, ברמה הפיזית זה קשה. קיניוס. הכל עדיין טרי.
1: כולו מאז ההחמצה שלו בדקה 96 לא עשה שום פעולה עם יוזמה ואומץ.
0: אנחנו עוד מעט נקבל תוספת זמן. טוב, ברלדו ייכנס בפריס סן ז'רמן, הברזילאי. תוספת של שתי דקות לחלק הראשון של ההערכה. מרקיניוס, לא לאט לאט, שומרים על האנרגיות, כולם יודעים שיש להם עוד רבע שעה לרוץ, צריך לשמור על הכוחות,

0: תהיה עוד הזדמנות לפריז, עוד בחלק הזה של הערכה. עוד כדור שלא עולה לרחבה, רק חוץ. עבודת הגנה של מרטינלי.
1: הדבר היחיד שיגרו לזה שהמשחק הזה לא יגיע לפנדלים זה טעות. אף קבוצה לא עושה פעולה ממש אמיצה. כולן, שתיהן מחזיקות 4-5 שחקנים אחרי הכדור, שהכדור אצלהן.

0: כן, ריימר צ'ורק. אנחנו עם רבע שעה לסיום, שאם לא יהיו פה שערים, אנחנו הולכים לפנדלים. כמו ב-2016.
1: קהל של ארסנל שורק לשופט, אבל אין שום סיבה לשרוק לשופט, השופט היה בסדר. לא היה פנדל, והשאלה אם ויטינה מסוגל להמשיך. ברלדו בן הסתם ייכנס במקומו. ברלדו, שוב, זה דברים שלא שריקי חשב עליהם בשבועות האחרונים. ברלדו שיחק הרבה מאוד כקשר אחורי, מאוד השתפר בהנעת הכדור. מבחינה הגנתית הוא כמובן מצוין, כי הוא בלם. אבל שוב, הדראה שאם תהיה הכרעה במשחק הזה בתוך 120 הדקות, הכרעה הזאת תבוא מזה שמישהו יעשה טעות או שמישהו פשוט יקול מהרגליים. כי לעשות פעולות יצירתיות, או לעשות פעולות התקפיות, או לעשות פעולות קבוצתיות של שניים, שלושה שחקנים, פעולות משולבות, אף אחד משתי הקבוצות ולא מסוגלות. ויטינה זו עבדה גדולה, כי אם כל זה שהוא החמיץ פנדל נגד ארסנל בשנה שעברה, הוא פנדליסט נהדר, והוא בועט את, הוא בדרך כלל בועט את הפנדל הראשון בדוק רבות של הפסאז' בפנדלים.
0: כן, אז הנה ההתכנסות הזאת. שחקנים באמת, חלק מהם בקושי עומדים על הרגליים. השאלה היא, האם ארסנל תוכל לשמור על 11 שחקנים עד הדקה 120? אני ממש לא בטוח. המזל שלהם שהם קיבלו עכשיו את המנוחה הזאת של ה-2-3 דקות, הנה גם ריו פרדינן נמצא כאן כמובן. אדווין ואן דר סאר, שני שחקני מנצ'סטר יונייטד לשעבר כמובן. ללואיס אנריקה יש עדיין שלושה חילופים, זאת אומרת ברלדו שיכנס במקום ויטיניה כנראה, ועוד שניים.
1: כן, קצת אנרגיה ספר לתת לשחקנים שלו.
0: והזכרת את סני מיולו.
1: סני מיולו יכול להיות, סני מיולו יכול להיות קלף במשחק הזה. הוא מהיר, הוא חד, הוא עושה פעולות, הוא צעיר מדי כדי להתרגש. ויכול להיות שברבע שעה הזאת סני מיולו יכול להיות משמעותי, אבל שוב, אי אפשר להוציא אף אחד. אתה לא יכול להוציא את ז'ואו נבש אחרי שכבר הוצאת את פביאן רואיס. ואם תוציא את ויטיניה, אז בטח אתה לא יכול להוציא אותו. דזירי דואה הוא היחיד מהשלושה הגדולים שעוד על המגרש, אז אתה לא יודע מה אפשר לעשות איתו.
0: טוב, אני רואה שגם...
1: אני חושב שגם פאצ'ו
0: קצת על הרגליים, כן. גם זברני, אז גם מרקיניוס יוצא וגם ויטיניה. מרקיניוס כבר, אתה יודע, כבר ב-32.
1: היה לו משחק קשה מאוד למרקיניוס. מאוד.
0: לוקאס ברלדו הברזילאי ואיליה זברני האוקראיני נכנסים לדקות האחרונות. ויטיניה מאוד מאוד מתוסכל מהעובדה שהוא נפצע ולא יכול להמשיך, ועדיין יש ללואיס אנריקה עוד חילוף אחד בקנה, מה שאין למיקל ארטטה.
1: אני חושב שההוראה שמיקל ארטטה צריך לתת עכשיו זה ליוקרש לעמוד על זברני כל הזמן, לעמוד על זברני. אולי כדור אחד יפיפול אצלו. אם פאצ'ו קשה לו, פאצ'ו הוא אטלט נפלא, זברני יש לו לפעמים את הרגע שהוא מנסה יותר מדי, תוקף יותר מדי, ואז שחקן כמו יוקר שיכול לברוח לו.
0: מה, אפשר להגיד ש... אולי שלושת השחקנים הכי איכותיים של פריס סן ז'רמן כבר לא על המגרש. לא דמבלה, לא כבר אצחליה ולא ויטיניה.
1: ולא קפטן מרקיניוס, כן.
0: ודאי, אז אפילו ארבעה.
1: גם צד שני, כל החמישייה הקדמית התחלפה, טרוסר, סקה, הוורץ, אודגור, סקאלי, כולם. זה נהיה יותר מוכן סיבולת.
0: 15 דקות לסיום הסופי כאן לפני הפנדלים אם יגיעו. 1-1 עדיין בגמר ליגת אלופות 2026, פושקש ארנה בבודפשט. אנחנו עם 1-1 בין פריס סן ז'רמן, האלופה שרוצה תואר שני ברציפות, לבין ארסנל שרוצה את התואר הזה בפעם הראשונה בהיסטוריה. אנחנו מתקרבים לרגעי ההכרעה, אין מה לעשות, זה יגיע עוד רבע שעה, אולי קצת יותר. סרט הקפטן כמובן ירד כבר מיד של מקיר, ובינתיים פריז מנסה כאן למצוא את הדרך לעבר השער של דוד ראיה, שעד עכשיו הוכנה פעם אחת בלבד, וגם זה רק מהנקודה הלבנה.
1: סלו רמו שנכנס כמחליף לא נגע בכדור אפילו פעם אחת. ולגבי חלוצים אתה יודע מה זה אומר,

0: וולפסבורג הוצאה לא רע מושפע בצפיפות הזאת, בחבות האלה, לפחות שהנגיעה אחת שלו תהיה הנגיעה.
1: הנה הכדור הזה, ראיה מגיע אליו! מציב קשר בטוח!
0: וואו, איזה יציאה. איזה אומץ, כן, עם חולו כפיים.
1: איזה התופפות של השוער הספרדי. זרק את עצמו והגיע לכדור. טיפ שם את גונסאלו רמוש. גונסאלו רמוש זה, כמו שאמרנו, זה חלוץ אמיתי, זה 9, לא רק בגלל שיש לו את המספר הזה על הגב. הוא נמצא שם, הוא גבוה, והוא יודע להבקיע שערים. רוב השערים שלו אגב נפקעים בדקות האחרונות, כי הוא פשוט נכנס בדרך כלל בדקות האחרונות. זה יכול להיות מסוכן, זה יכול להיות מסוכן. אבל הכדור של דואני בלאם, עדיין פריז, עם איליה זברני, הבלם האוקראיני, אשרף חכימי, עם סרט הקפטן, אורן צעיר אמרי, חכימי, עדיין של ראיה.
0: התופה של מרטינלי שם. כמעט לא רואים בכדור לעולם משוער, מוציא כדור, שוער בביתה, כיוון האמצע, אבל אין מה לעשות, אסה לא יכולה להניע כדור.
1: גבריאל, בחזרה לראיה. ורלדו מרחיק. רלדו בלם בדרך כלל. יודע לסרק גם כי קשר אחורי. לא יודע לעזור שם, ומבצע עבירה.
0: אני יודע שהוא ידע עם השם.
1: הוא צעיר, בניגוד לכל היתר, הוא צעיר ונמרץ.
0: מאוד מיותר, מאוד מיותר. בטח נגד ארסנל.
1: נקבעת המצבים הנייחים. גבריאל כמובן ברחבה. ראש העונה, ארבעה שערים במצבים נייחים. הבלם הברזילאי. דקלן רייס כמובן הקביע. לקח את הזמן שלו. גם יוקר שם, גם טיפר. שם מתחילה התנועה. פונוב יוצא. צריך להגיע. חכימי. ברני, שם את זה יפה. בונוסה כבר לא לוחצת, זה פעמים הגיעות אפשרי בשלב הזה של המשחק. אורן צעיר אמרי. מהירות אף פעם לא הייתה לו, הם קידרו, זה לא הצד החזק שלו.
0: ואסל במאבקים של אחד על אחד פיזית, אחד כבר.
1: נבש עדיין פה. דינה כבר לא, אבל נבש כן. חכימי. שוב, פריז, כמו שראינו קודם, שהכדור אצלה ברגל, היא לא ממהרת. זה נגיע בצורה בטוחה ונקייה לכיוון הרחבה של ארסנל. איליה זברני. ברלדו.
0: דקה 110, תסתכל על גבריאל והסליבה. פשוט מושלם. כל שחקן שבא לאזור שלהם הם נפקים אליו. כשלא צריך הם מכסים שטח. כשיש שחקן שבא עם הפנים, הם יוצאים אליו. 110, והם רצו יותר מכל אחד אחר.
1: אבל עכשיו נבש ברחבה, נבש! כדור עדיין במגרש?
0: לא. קרן.
1: כן. כן. חילוץ של מרטין זובימנדי.

0: תשע דקות לסיום 120 הדקות כאן באצטדיון בבודפשט, המתח בסיום. אחת עשרה שתיים, מאזן הקרנות, לזכותה של פריס סן ז'רמן. כן, קצרה מדי. של דואה. אין שם למי למסור בהתקפה.
1: אין כוח להרים את הרגל, השחקנים של פריס מראים כוח לחזור אחרי הקרן. גם השחקנים שלה נשארו בנבדל.
0: מקולה. האיש שיכול היה להכריע את המשחק הזה. זבלני. דואה. לאט לאט. לרגל לרגל. כן אחר הגודל.
1: הקבוצה אחת משחקת. בדקות שזה קרה במחצית השנייה, אלה היו הדקות שפריס כבשה.
0: כן, אבל אז הסמכות כבר הצחליה שיעשה מבצע אישי. בלי זה זה לא היה קורה. כנראה. אולי, יש כאן מישהו שיכול לעשות את זה. כבר הצחלה כבר על הספסל, גם דבלה.

אם מישהו בהגנה של ארסנל יעשה טעות. ברגעים הקריטיים האלה של המשחק, של העונה כולה, הכדור לרחבה, היה לוקח. עושים שם את הראש של רמוס, שלפני שהוא נכנס, לא היה טעם להגביה בכלל. עכשיו זה כבר סיפור אחר.

0: לא טועים, לא טועים הבלמים של ארסנל.
1: התיאום ביניהם הוא משהו שפשוט טלפתי.
0: מה זאת? אין בשטוי. דקלן רייס ממשיך לנהל את המשחק מהאמצע. ראש עונות בקבוצה אחרי שהגיע מווסטהאם הפך להיות אולי המנהיג האמיתי של הקבוצה. תראה את ארטטה, הוא מתרוצץ שם על הקווים, מבקש משחקנים שלו, תלחצו, תלחצו, אני לא בטוח שהם מסוגלים. שני מאמנים ספרדים בגמר שאין בו קבוצה ספרדית. זה לא קרה מעולם. איזה מחלץ. הוא חוזר אליו. האם הוא יהיה הגיבור הגדול היום של ארסנל? לא! תחת הרגל של נוני מדואקה. קצת יותר מחמש דקות לסיום, לפנדלים. ריסה נראה כבר נצחה עונה קבוצה נראית בפנדלים. טוטנה, הסופר קאפ האירופי. ברני, חכימי, רדי בקולה. שוב חכימי. ברלדו. לא ממהר להגביע האוקראיני. יש שם רק שחקן אחד ברחבה והוא נשמר מצוין. כל המסובב! מספיק טוב.
1: שום דבר לא עובד לבלמים שלה. זה באמת, זה פריס סן ז'רמן נגד סליבה וגבריאל.
0: ממש כך. ארסנל ויתרה על הכדור במרכז המגרש. פשוט ויתרה עליו. ארסנל רוצה לו את הפנדלים. ארסנל רוצה עכשיו את הפנדלים.
1: כבר שעה ורבע קבוצה אחת משחקת ואחת רוצה להגיע לפנדלים.

חכימי, יש קצת נרווח, קצת, לא מספיק, דואה, מנדש, אף אחד לא בא אליו, בדקות האלה ארסנל רק עומדת מאחור, מכנה את האוטובוס, זה אוטובוס לונדוני, אוטובוס קומותיים.

0: מישהו יבעט לעבר השער, או שפריז תמשיך להניע את הכדור ככה עד השריקה של השופט הגרמני. נבש מצליח לדרוח קצת, הכדור שלו מעביר למרכז קצר מדי, וזה הולך! וואו, בידיים של מאיה. וואו! יש פה עבירה של צהוב, כמובן. בשלב הזה של המשחק עושים את העבירות האלה, זה שווה את זה.
1: נראה שאין לנו מנה שיש עוד כוח לספרינט אחד אחריו.
0: הנה שוב. ג'ואו נבש שמציע עכשיו לברוח, משאיר את הכדור במגרש, כנראה, לא בטוח. הכדור היה פשוט ללא עוצמה. הנה כאן העבירה הברורה הזאת, באמת לשנון עם הדואקה. אמרו עייף, עייף, עייף, תשוש. תראה מי בועט את הכדור החופשי.
1: ברור.
0: דוד ראיה. שאנחנו בדקה 118. כן. אף אחד לא נוגע. כל צפון ארסנל עם מעבול ההגנה. גם פריז לא מנהל.
1: פריז ננסה לבדוק מה קורה. פתאום ארסנל לוחצת, פתאום ארסנל שלושה שחקנים על הרביעי החברית. גם פריז יודעת שזה דקות שהכדורים בוחים ברגליים, הם לא רוצים שהם בוחים ברגליים קרוב לשער שלהם, אז יעשו בדיוק מה שארסנל עושה.
0: עוד דקה וחצי לסיום ה-90, תראו את המספרים. 19-4 בניסיונות, 4-1 במסגרת, 72-28 בהחזקת כדור. אבל אלה מספרים שלא קובעים כלום. מספרים שקובעים זה 1-1. והנה ארסנל, אולי בהזדמנות האחרונה, כדור לרשת החיצונית, אין אפילו קרן. יוריאן טימבר ניסה, דוד הייתה קשה מדי. אנחנו כבר בתוך הדקה 120. באמת יוסיף אולי דקה, אולי שתיים, לא יותר מזה. הנה איזה, אולי בכל זאת ארסנל. בתוספת הזמן של המשחק, עוד מעט. אנחנו בדקה 120. דקלן רייס. מה עושה מדואקה? חותך יפה. כדור הזה מורחק שם על ידי ברלדו. בוקרס. וואו, וואו, כמה זה היה קרוב. כמה השבדי היה קרוב לעשות פה 2-1.
1: בקרן לארסנל.
0: בקרן לארסנל, דקה 120. אני
1: מקווה שהפעם הם ילכו ויקביעו אותה.
0: כן, הפעם הם יעשו את זה מהר. מניח. דקה נראה לי שהוא מסמן שם. בהחלט, הכדור פוגע שם במנדש, אם הייתי נכון.
1: כן, מנדש מציגו את זה. אני לא חושב לסכון, אבל הסיכוי להגיע לזה.
0: וואו, תראו מה קורה עכשיו. אנחנו בתוך תוספת הזמן של הערכה מעבר לדקה 120. קרן לארסנל, אלופת המצבים הנייחים. האם שער ממצב נייח יביא לה את ליגת האלופות? למרכז, יוצא, לא, עדיין לא יוצא, ספונו מרחיק, לא טוב, עדיין זה לא נגמר, עוד פצצה למרכז, עוד הרחקה, חכימי, והכדור הזה של פריז,

0: זהו זה, סיום 120 הדקות כאן בבודפש. אנחנו הולכים לדו-קרב מהנקודה הלבנה.
1: ארתור ניסינגה את שלה, משחק הגנה מצוין, צריך להתחיל את משחק ההתקפה של פריס סן ז'רמן. פריס ניסתה כמעט כל מה שיכלה, אבל ברגע שכיבדה את פרסקליה ואת דמבלה, כבר לא היה מי שיעשה את הפעולה האחת הטובה, הפעולה האחת המפתיעה, ובסך הכל הערכה שבה לא היו הרבה אפשרויות.
0: אז אנחנו ניקח לנו איזה נשימה, נצא להודעה, נעבור לפאנל של מירי נבו, של איתי שכטר ורן זהבי, ואחרי זה כמובן נגיע לדרמה הגדולה. אחרי ההודעה אנחנו עוד פעם.
2: וספונוב מקבל עכשיו הוראות בספסל, מי בועט ולאן בועט.
3: איזו
2: דרמה. אני לא בטוחה שבמצב העייפות שהם כולם נמצאים, מי שיכול שם לקנות משהו, מצב הקליטה והשידור.
3: אלה הרגעים של המאמן שוערים עם השוער, של המאמן עם השחקנים, כל אחד.
4: אני חושב איתי שברגעים האלה,
3: כל אחד.
2: כן, איתי.
4: ברגעים האלה, איתי, אני חושב שבסוף, עם כל הסטטיסטיקות, לאן השחקנים בועטים וההכנה המוקדמת, בסוף השחקנים שבאמת מצליחים להתעלות בזמן הלחץ, ולפעמים גם לשנות בעיטה, ולהיות מאוד מאוד מרוכזים, הם אלה שיניפו את הגביע היום.
3: אחרי עונה כל כך...
2: תשמעו, דיברנו כל כך... נכון, דיברנו כל כך הרבה על העובדה שארסנל עברה עונה הרבה יותר מפרכת, הרבה יותר אינטנסיבית, שיכול היה לואיס אנריקה לתת לרוב השחקנים הבכירים שלו גם לנוח, אבל הבכירים שלו עכשיו, הם יושבים על הספסל. לבלה, קוורצחליה, מרקיניוס, ויטיניה.
3: הרבה שחקנים משמעותיים לא נמצאים. אבל מירי, פנדלים, זה כל אחד לעצמו בשקט שלו. לואיס אנריקה עכשיו עם השחקנים, אוסף אותם, עם העוזר מאמן. מהצד השני, ארטטה, מחבק אותם. הוא אומר להם, זה רגע של פעם בחיים להביא לארסנל את גמר ליגת האלופות.
2: מי כמו ארסנל יודעת את זה?
4: לא רק זה, אני חושב שגם בדקות האחרונות של המשחק, ארסנל היו יותר טובים מפריס סן ז'רמן, וקצת היה להם מצבים, יכול להיות שזה הכניס אותם לביטחון. אבל שוב, פנדלים,
2: עושים את ההדל הזה, ארטטה באמצע, כן, שני מאמנים גדולים, ללא צל של ספק.
4: גם לואיס אנריקה באמצע היה באותו דבר.
3: אפשר היה לראות מירי, ולירן, ראינו את זה תוך כדי המשחק, הם משנים דברים עם המגנים, עם הקשרים.
4: תוך שניות,
3: תיאומים, רואים ששחקן יש לו יתרון מסוים במקום, הוא מכניס את הבלם, את מרקיניוס מעביר לאמצע, את פאצ'ו שיקח את החלוץ, כל כך הרבה משחקי מוחות בין המאמנים, ועכשיו זה רגע הכרעה. דוד ראיה כמובן, שוער פנדלים אדיר מול ספונוב, שגם הוא יודע לקחת פנדלים. איזה רגעים, אנחנו רואים פה את הקהל מאחורינו, כוסס סיפורניים.
4: יהיה מעניין גם לראות את ההגרלה, לאיזה שער יבטאו. זה גם נותן איזשהו יתרון, אם יבטאו לשער של ארסנל.
2: יותר דרמטי מזה אי אפשר היה לבקש. והיה תסריט כזה שאמרנו, שאיכשהו ארסנל תגרור את המשחק הזה לפנדלים. כל האפשרויות קרו פה, היא גם הובילה וגם משפטה.
4: מירי, אם כבר הגענו עד הערכה, שיגמר ככה.
2: טוב, אנחנו מחזירים את השידור שלנו לעמדת השידור. נדב וסגי, איתכם.
0: תודה מירי, תודה. אז כן, אנחנו כאן מוכנים ומזומנים לדוגרב הפנדלים שיקבע מי תהיה אלופת אירופה. האם זאת תהיה ארסנל בפעם הראשונה בתולדותיה, או פריס סן ז'רמן בפעם השנייה בנציבות. אשרף חכימי לא התחיל כקפטן, אבל עכשיו הוא ימנסה את הקפטן מול דקלן רייס מהעבר השני, שני הקפטנים, והגרלה כמה תקבע גם מבועט ראשון. ניצחון ראשון של חכימי.
5: כן, בועטים לשער של פריס.
0: וואו, תראה איך הוא חגג את זה.
5: כן, כאילו כבר כבש.
0: אז אנחנו יודעים לאן ניבטו, עכשיו מי ייבט ראשון. הסטטיסטיקה אומרת שעדיף ליבות ראשון.
5: כן, עדיף ליבות ראשון.
0: אבל זה לא הבדל כל כך גדול.
5: פריס תבחר ליבות ראשונה, הוא זכה, חכימי ויבט ראשון.
0: חכימי ניצח בשתי הגרלות.
5: הוא רוצה גם ליבות ראשון.
0: טוב, גם עניין הבועטים פה מאוד משמעותי, כי חלק גדול מהבועטים הקבועים לא משחקים בשתי הקבוצות. אז יהיו פה שחקנים שלא רגילים ליבות פנדלים, אין מה לעשות. ככה זה עובד. אני אזכיר לך רק, סגי, שארסנל הפסידה שני גמרים אירופיים בפנדלים. 1980, גביע המחזיקות לוולנסיה, גראם ריקס החמיץ את הפנדל המכריע. 2000,

0: הוופא מול גלת הסריי. גיאורגי אג'י היה אז הכוכב הגדול של גלת הסריי, שניצחה בפנדלים את ארסנל. אני לא יודע אם יש איזה קשר, אני חושב שלא, אבל חייבים לציין את ההיסטוריה.
1: יהיה פה רגע אחד של אחד משני השוערים, או רגע נוראי של אחד הבועטים.
0: ספונוב לא התחיל את העונה כשוער ראשון, הוא הפך להיות שוער ראשון בתקופה האחרונה. הזכרנו, השחקן הרוסי הראשון שמשחק בליגת האלופות, בגמר ליגת האלופות יותר נכון, מזה 10 שנים.
1: שוער פנדלים טוב, ובמעט הפנדלים שבעטו נגד פריז השנה, בדרך כלל הוא לא לוקח פינה. בדרך כלל הוא מגיב לבעיטה של השחקן. אבל נראה שוב, מה היו ההנחיות, מה היו הוראות. בכל מקרה, השוער הראשון שנראה יהיה ראיה.
0: כן, כן. הגענו לרגע האמת של גמר ליגת האלופות 2026, אחרי 1-1 בתום 120 דקות. הכל יוכרע כאן מהנקודה הלבנה, שהביתות יהיו לעבר השאר שמאחוריו נמצאים האוהדים של פריז סן ז'רמן.
1: גונסאלו רמוס יפתח את הטקס. אסור לעשות מה שראיה עושה כרגע. יקבל צהוב אם הוא ימשיך עם זה.
0: סליבה מתפלל. הנה, השופט אומר לו, בבקשה, להפסיק.
1: מה שנקרא חוק דיבו מרטינס.
0: המתח פה, וואו, בשני הצדדים, גם אצל האוהדים של פריז, גם של ארסנל.
1: כן, אבל ראיה עושה טוב, הוא נותן הרבה זמן לגונסאלו רמוס לחשוב על מה הולך לקרות. הוא צריך לעכב את הבעיטה, לדבר עם השופט, וכל הזמן הזה גונסאלו רמוס עומד שם וחושב.
0: כן, יש שחקנים שזה מפריע להם, יש כאלה שיודעים להתנתק.
1: תכף נדע לאיזה סוג שייך גונסאלו רמוס.
0: דוד ראיה שספג היום מהנקודה הלבנה פעם אחת, הביתה של אוסמן דמבלה. מנסה להעיר את האוהדים של ארסנל בצד השני, שיעודדו. והנה זה בא, הפנדל הראשון. גונסאלו רמוס. מתרכז בכדור, מתרכז בראיה, ושולח את זה פנימה, נקי לפינה הגבוהה, 1-0 פריז סן ז'רמן. תראו גם הדרך לאוהדים קצרה, זה מאחורי השער. הביתה הראשונה היא מאוד משמעותית.
1: כן, ראיה תפס פינה נורא נורא מוקדם.
0: הוא לא יכול היה להגיע לזה בכל
1: מקרה. לא, בחיים, שניים לא יגיע לזה.
0: ויקטור יוקרס, השוודי הנפלא, ממוצא הונגרי אגב, מניח שיש לו פה קרובי משפחה שבאו לראות. ויקטור יוקרס שהגיע לספורטינג ליסבון אחרי עונות מדהימות, חייב להבקיע כאן ולהשאיר את ארסנל ב1-1. והוא עושה את זה. עומד בלחץ השוודי. מי יהיה הבועט השני של אלופת אירופה?
1: כל כך חזק על הרצפה, גם אם השוער תופס את הפינה שלי, היה לו מאוד קשה להגיע לכדור.
0: הנה התגובה של שחקני ארסנל על קו האמצע. דזירה דואה. שיחק את כל 120 הדקות. גיבור. הזכייה בעונה שעברה, איש המשחק נגד אינטר ב-5-0. דזירה דואה, מול דוד ראיה. וגם הוא מגלגל איזה פנימה בנונשלנטיות צרפתית. באיזה 2, ארסנל 1, הנשיקה עזרה.
1: איזה פנדל.
0: הבועט השני של ארסנל, באמת שזה האיש שהגיע מקריסטל פאלאס. נחתה שבוע בקונפרנס ליג. שולחת את המחליפים שלה לראות את הפנדלים. איזה!

0: Bursa Fono. וואו, איזה פנדל היום ונורא, עם כל העצירות האלה באמצע, ובסוף הביתה בכלל לא למסגרת. אוי, אברצ'י איזה.
1: כך שספונו בתפוס פינה, אמרת, ספונו בדרך כלל לא תופס פינה, הוא בדרך כלל מחכה לביתה, הוא פשוט חיכה, וספונו הייתה יותר סבלנות מאשר לו. כשספונו כבר תפס פינה, הוא ניסה לברות לפינה, אבל זה לא משהו תכנן מההתחלה, וזה לא הלך.
0: ארסנל במצמצת ראשונה. דונו מנדש יכול לעשות עכשיו 3-1 לפריז, לקרב אותה לעבר הזכייה השנייה ברציפות. ושוב ראיה עם כל מיני טענות ומענות. דונו מנדש, המגן השמאלי שנחשב בעיני רבים לטוב בעולם. ומחזיר את הצבע לפנים של אוהדי ארסנל.
1: מנדש בא להיפטר מהפנדל, הוא עושה 3 צעדים אחורה, ובאה כדי להיפטר. זה רק כבר היה בפינה שעה קשובה, אתה יכול פשוט לגלגל את זה לאמצע.
0: דוד ראיה עם עצירה גדולה של השוער הספרדי. גם קפה חוגג על הספסל המחליף שלו. דקלן רייס, הכוכב הגדול של ארסנל, רוצה עכשיו להשוות את זה ל-2-2 בסיכום הפנדלים אחרי הפנדל השלישי לכל קבוצה. עדיין פריז מובילה 2-1. דקלן רייס מול מטווי ספונוב, והוא עושה את זה, כמובן שהוא עושה את זה. 2-2, חזרנו לנקודת ההתחלה, החמצה אחת לכל קבוצה. ספונוב נשאר די תקוע באמצע.
1: כן, ספונוב לא תופס פינה, ספונוב מגיב לביתה, אבל כשהכדור כל כך חזק לפינה, אז
0: אין זמן.
1: אין זמן, פשוט אי אפשר.
0: הלחץ חוזר לשחקנים של פריז. אשרף חכימי. המגן השמאלי הכי טוב בעולם החליט מה יעשה המגן הימני הכי טוב בעולם. אשרף חכימי, הוא דוד ראיה שעצר את הפנדל הקודם. והוא גוטמן, חכימי לא נחשב. 3-2 לפריז. הכרעה קרובה, קרובה מאוד.
1: היה תופס פינה נורא מוקדם. עם השחקנים שבועטים מסתכלים עליו, אין להם שוב בעיה לתת את הכדור לפינה השנייה.
0: כמובן, גם שחקני הספסל, המחליפים, המוחלפים, הפצועים. כולם מגיבים, ברגעים האלה, איך אפשר שלא. גבריאל מרטינלי. האיש שכובש הרבה יותר שערים בליגת האלופות מאשר בליגה הברזילאי של ארסנל. ינסה לעשות 3-3, הוא עושה את זה! ועוד איך שהוא עושה את זה! הגענו לביתה החמישית, האחרונה בסבב הזה. אחר מכן זה כמובן ביתה לכל צד. זה בגלל עוד מצב של בעיטה לכל צד.
1: כן, אפשר לקחת את זה כזה.
0: אם עזר למנצחת בפנדלים, אז זה אומר שהיא ניצחה במצבים נערכים. לוקאס ברלדו, כמה לחץ על הברזילאי הזה. לוקאס ברלדו. ננסה להחזיר את היתרון. הוא עושה את זה. הוא נקי.
1: כן, מאוד קרוע. מאוד מאוד קרוע. גם בכלא ראיה.

0: ועכשיו הגענו אל הפנדל שאם ארסנל תחמיץ אותו, פריס סן ז'רמן תזכה בליגת האלופות. הלחץ פה הוא אדיר. גבריאל מגלאש,
1: אחד הטובים על המגרש, אם לא הטוב על המגרש.
0: אחד הבלמים הטובים בעולם, אבל הוא עכשיו צריך להבקיע פנדל. חייב להבקיע פנדל. אחרת זה נגמר עבור ארסנל. ספונוב לא היה קרוב עד עכשיו לאף כדור. גבריאל, כל הלחץ עליו. רוברטו באג'ו, פריס סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות, ארסנל הקבוצה הטובה בעולם במצבים נייחים מחמיצה שני פנדלים בדו-קרב הזה, ופריס סן ז'רמן זוכה בליגת האלופות בפעם השנייה ברציפות. אחוות ברזילאים ראינו שם.
1: והרגע, הדבר הראשון שמרקינו זה, שמע, יש לי דמעות. הדבר הראשון שהוא עושה זה לא לחגוג עם השחקנים שלו, אלא לנחם את גבריאל מגלאש. זה ספורטאי שהתעלה ברגע הנכון למרקינוס. לא בעט את הפנדלים, אבל כשהוא ירים את הגביע, אנחנו נדע שספורטאי גדול מרים את גביע אירופה לאלופות.
0: ארסנל שוב נשארת בלי הגביע עם האוזניים הגדולות. ארסנל שוב, כמו ב-2006, מפסידה בגמר. ארסנל תמשיך לחכות ולנסות בשנים הבאות לזכות בתואר שחומק ממנה פעם אחר פעם. ארסנל בפעם השלישית בהיסטוריה מפסידה גמר אירופי בדו-קרב פנדלים. ואלה האוהדים החוגגים של פריס סן ז'רמן, שעושה את מה שרק ריאל מדריד עשתה בתקופת ליגת האלופות, לזכות פעמיים ברציפות. מיקל ארטטה מסתכל לשמיים, אין מה לעשות. אליפות יש לו, ליגת האלופות לא.
1: ודמעות יש לכולם. חלקן של שמחה, חלקן של עצב. איך אומר לשיר של עיני נשים נוגות, קוראות לערב, למה באת? ופריז, אתה יודע מה? הקבוצה שבאה לשחק ניצחה. ארסנל כבשה דקה חמישית, ארסנל שיחקה הגנה מדהימה במשך שעה, אבל בשלב מסוים ארסנל פשוט הכנתה את האוטובוס והיא כשחק כדורגל ולא חזרה לשחק כדורגל עד שנגמרה הערכה. וברגע האחד הזה אליה כדורגל בגדו בגבריאל מגלאש, השחקן הכי טוב על המגרש.
0: הנה הרגע הגדול
1: שיגדיר את מרקיניוס לא פחות בקריירה שלו. במקום לרוץ לחגוג עם החברים שלו, ליבו יוצא לחברו גבריאל מגלאש והולך לחבק אותו. איזה ספורטאי גדול ירים הערב את גביע אירופה לאלופות.
0: ועוד כמה ימים הם חוברים ביחד, מתחברים עם נבחרת ברזיל שנוסעת למונדיאל, אולי תזכה במונדיאל.
1: ולואיס אנריקה משלים זכייה שלישית בליגת האלופות, אחת עם ברצלונה, שתיים עם פריס סן ז'רמן. ופריס סן ז'רמן מצטרפת למועדון העילית של הכדורגל האירופי, שכוללת ביירן, שכוללת אייקס, שכוללת בנפיקה, שכוללת אינטר, של קבוצות שזכו פעמיים ברציפות בליגת האלופות, גם בגביע אירופה לאלופות ועכשיו בליגת האלופות. ספונוב לא מאמין למזלו הטוב, הוא לא עצר אף כדור, ולמרות זה פעמיים ארסנל החמיצה. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, שוב!
0: אלופת אירופה שומרת על כתרה, ארסנל לצערה. תמשיך לחכות. אנחנו נצא להודעה קצרה ומיד הולכים אל הפאנל, ועוד מעט גם הענפה והחגיגות כאן בבודפשט. Running down the wing, here comes the cross. Goal! Heaven,
2: when we're out together dancing cheek to cheek. קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה. החיים יכולים להיות קלים יותר. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה.
3: השיער דליל, טיפול PRP לעיבוי השיער, ברשת מרפאות האסתטיקה ביוטי קליניק מבית סופר פארם.
4: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל, simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
7: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם מתחיל בטיב טעם אונליין.
8: גם הביצועים,
9: מור,
8: גם בהשקעות.

0: במשכנתאות.
1: מור.
0: גם בשירות.
1: מור.
0: תגידי, מור נתנה לך.
1: מור נתנה לי.
2: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר. אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי.
3: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
4: המגרש הביתי.
5: הזדמנות אחרונה להטבה. בואו לקנות משרד ולהפוך אותו לדירה. נמכרו כבר 170 יחידות. בריטניה ישראל.
6: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.

0: Running down the wing, here comes the cross. Goal!
1: Heaven, when we're out together, dancing cheek to cheek.
2: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות,
3: זה הזמן לקרקע יציבה.
4: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
2: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
6: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: של הערב הוא...
8: והנה ההזדמנות של ארסנל כאן! אולי זה יהיה הראשון! והכדור הזה הולך פנימה! קאי אברס מעלה את ארסנל ל-1-0!
7: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המהלך המבטיח שלכם ותוכלו לזכות במסך טלוויזיה ענק. מתנת?
9: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.

0: לואיס אנריקה עושה את זה בפעם השלישית בקריירה שלו כמאמן, 100% הצלחה במשחקי גמר בליגת האלופות.
1: מדהים,
0: פעם
1: מדהים,
0: אחת
1: מדהים.
0: עם ברצלונה, פעמיים פריס סן ז'רמן. איזה סיפור האיש הזה שלוקח את PSG לגביע הקדוש הזה אחרי שנים של מיליונים וכוכבים וסטארים, וכשהם בפה עובר לריאל מדריד ואין נאמר ואין מסי,
2: עצבים
0: שני פעים ברצף
2: מברזל. זה האיש, האיש הזה, גם במשחק הזה נכנס לפיגור 1-0 נגד קבוצה שמצופפת, מצליח לחזור אחרי פנדל, ועכשיו בדקות בפנדלים כמובן.
3: איזה אווירה יש פה באצטדיון.
2: פשוט פריז זוכה, ולואיס אנריקה כל כך מגיע לו. מהצד השני צריך לשאול את ארטטה איך הבועט החמישי שלו דווקא הוא שחקן הגנה בלם ולא שחקן התקפה.
3: בדרך כלל אתה צודק, כי בדרך כלל שמים בבועט הראשון ובבועט החמישי
2: הכי טובים
3: את השחקנים שבועטים, שסומכים עליהם במעט האחוזים. קצת היה מוזר לראות את זה, אבל שוב,
0: הנה זה גבריאל מגלאי, שהברזילאי כמובן שחקן ההגנה הנפלא של ארסנל, יש לומר,
3: שאגב היה מצוין הערב, היה מצוין הערב,
2: גם גבריאל וגם סליבה. אבל בסוף, לואיס אנריקה, איזה איש, איזה מאמן.
3: אם מגיע למישהו באמת לזכות פעמיים ברציפות, זה ללואיס אנריקה.
0: הסיפור הזה של פריס סן ז'רמן הוא סיפור אדיר, ועוד פעם, תראו, זה לא היה משחק יפהפה, משני הכיוונים.
2: פריס עדיפה יותר.
0: האוהדים של PSG תכף פורצים לנו לעמדה מרוב התרגשות. ברכות למיכאל ויצנדל, דרך אגב, אנחנו כבר זה, אבל שוב, פריס סן ז'רמן, הפרויקט הקטרי הזה, שיש לנו את התחושות האישיות שלנו כאן, אבל אני שמה את זה בצד ומנסה להסתכל על כדורגל בלבד.

0: מה שלואיס אנריקה יודע לעשות עם השחקנים האלה, אנחנו רק שבחים אפשר לתת לו. וגם לעמוד במשחק כזה שבו בסוף ארסנל, מה שנקרא, החמטה את האוטובוס
1: במותיים. גם לדעת לנצח ככה, זו קבוצה אלופה, זו קבוצה עם
2: אופי. את לואיס אנריקה, איזה מאמן, יוצא החוצה דמבלה, ויוצא מרקיניוס, ויוצאים קוורצחליה. כל כך הרבה שחקנים משמעותיים, ותראה את לואיס אנריקה, הוא יודע שזה אלה רגעים שלא חוזרים, והוא בטירוף.
1: איזה אווירה באצטדיון.
2: אני רק מנסה לחשוב מה
1: קורה. אנחנו רצינו, בואו נהיה אמיתיים, אנחנו רצינו שארסנל תזכה.
2: אנחנו רצינו משהו חדש.
1: בדיוק, רק בגלל ההיסטוריה של 20 שנה הם לא היו במעמד הזה, והיה... ראינו פה את כל הקהל האדיר הזה של ארסנל, זה היה...
2: תגיד,
1: זה היה הרצון שלנו.
2: להערכתך גם אמבפה עכשיו קופץ ככה בבית?
1: כן, אמבפה. אמבפה קופץ ככה בבית בשביל לדפוק את הראש בקיר.
2: שנתיים הוא לא בפריס סן ז'רמן.
0: אבל וגם
2: פעמיים,
1: זה מה שהגעתי עכשיו אמבפה.
0: גם ארסנל, זה היה משחק, ראיתי גם ברשתות הרבה מאוד ביקורת על המשחק של ארסנל, המשחק ההגנתי, האוטובוס כמו שאמרתי. ארסנל רצתה להיות כמו שהיא בגישה האנגלית, קראתי לזה הוויקטוריאנית, האפורה והיעילה והעיקר לנצח.
1: אני מאוד מבין את הביקורת וגם לא אהבתי לראות את זה. מבחינתי שקבוצה מגיעה לגמר ליגת אלופות, אלופת הפרמייר ליג, היא יכולה להציג כדורגל הרבה יותר טוב, הרבה יותר איכותי.
2: היא התבטלה בהרבה דברים ויש לה סגל שהיום ארטטה יכל להעיז הרבה יותר. נכון, פריס סן ז'רמן קבוצה חזקה, אבל יש לך בספסל שחקנים כמו מדואקה, יש לך
1: יוקרש,
2: מרטינלי, מרטינלי, כל כך הרבה שחקנים, זובימנדי. אתה רואה שהקבוצה לא מצליחה להזיז את הכדור, גם אודגו וגם טרוסר לא נכנסים לקצב, אפשר לעשות שינויים יותר מוקדמים. חבל שארסנל לא הגיבה נכון למשחק.
0: בואו נשמע את לואיס אנריקה.
3: How do you feel? Exhausted, tired, happy?
4: Yeah, I'm mixed excitement, fatigue, everything. But it's the best moment of the season. We are still champions, two in a row. It's amazing. We deserve that because our supporters, and I think during the whole season, we won a lot of matches. We deserve to be in the final. It was very tough, very difficult. Congratulations to Arsenal. They played great and it was very tough.
3: The highlights will show there wasn't much going on, but there was a lot of things going on everywhere, including you and Mikel. It was very tense.
4: Yeah, it's normal. It's normal. Passion on the pitch. They try to take the match into the faces that they are strong, and we try to control the ball. Take the ball and press all the time to do our job and try to win the title. We are champions.
3: You won it for the third time. You're a legend now. What is it?
4: Legend. I am not interested in that.
0: אתה אגדה, אומר לו המראיין. לואיס אנריקה בוודאי כרגע המאמן, אולי המאמן הטוב ביותר.
1: אבל שמעת את התשובה של לואיס אנריקה בכמה צניעות. זה לא מה שמעניין אותי. ובאמת, הוא אגדה בפריס סן ז'רמן, והוא יישאר. אם אני הנשיא של פריס סן ז'רמן, אני אומר לו, זה החוזה שלך, עד מתי שאתה רוצה, גם אם ניכשל.
0: וחורטים על הגביע שעמדנו לידו אתמול, את השם של פריס סן ז'רמן, בפעם השנייה ברציפות. והוא אמר, הגיע לנו להגיע לגמר, ואכן צריך להגיד את האמת, הדרך של פסג' לגמר הייתה יותר קשה. הייתה יותר קשה, היה לה גם את צ'לסי בשמינית, את ליברפול ברבע, בחצי את בייר. עם המשחקים האדירים שהיו שם, והטקס מיד מתחיל, ואנחנו איתכם נדב ושגיא.
5: תודה מירי. אז פרסנל קימפמבה הוא זה שמביא את הגביע אל הדוכן. אם ארסנל הייתה זוכה אז תיארי אנרי היה עושה את זה, אבל לצערו של תיארי זה לא קרה. אז הדגל כבר מאותר בצבעי פריס סן ז'רמן ודגל צרפת, הטריקולור. רוב אוהדי ארסנל כבר בדרכם החוצה מהאצטדיון, זה טבעי, זה תמיד ככה בגמרים, אבל אוהדי פריז עדיין כאן, אף אחד מהם לא הולך הביתה, הם רוצים לראות את הענפה. עוד מעט יקרה פסנל קימפמבה, כמובן היה הרבה שנים שחקן של פריז סן ז'רמן, של נבחרת צרפת, נפצע, וזהו, לא יכול יותר להמשיך. עכשיו תורם של השופטים שבסך הכל עשו עבודה טובה, שגיא.
6: כן, אתה יודע, לכל גמר ליגת האלופות, בסופו של דבר יש את התמונה אחת שאתה זוכר. לפני, פעם אחרונה שהיה את הפנדל, אם אתה זוכר, את חואן פרנץ, שהיה השחקן הכי טוב על המגרש, בועט את הכדור לקורה. מהגמר הזה, התמונה שנזכור...
5: אני זוכר אותו רץ לאוהדים.
6: מהגמר הזה,

0: התמונה שנזכור זה את מרקיניוס מחבק את גבריאל. איזה תעצומות נפש בן אדם צריך כדי לוותר על תענוגות הניצחון ולנחם יריב מובס. זה רגע באמת, הרגע הבלתי נשכח של הגמר הזה, שמבחינת כדורגל ראינו טובים ממנו, מבחינת מתח ראינו בודדים שהיו טובים ממנו.
1: כן, אנחנו נזכור בסופו של דבר מהמשחק הזה, בעיקר הדוקה בפנדלים הדרמטית, ההחמצה של גבריאל, שלי, הזכיר את רוברטו באג'ו באותו גמר. בארצות הברית, איטליה נגד ברזיל לפני הרבה הרבה הרבה שנים, סוג של פנדל כזה, אחרון, שגומר את הסיפור. אז אלה שחקני ארסנל, מה, יש להם אליפות. נכון, הם רצו לסיים את זה עם התואר הכפול, גם אליפות וגם ליגת אלופות, אבל עצם זה שהם זכו באליפות זה דבר מדהים. אני רוצה להגיד לך דבר נוסף, לשנתיים הם היו ברבע הגמר, שנה שעברה הם היו בחצי הגמר, השנה הם בגמר, לפי הגיון הזה בשנה הבאה הם זוכים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, ארסנל אני מניח היא הקבוצה היחידה שלא זכתה בגביע בלי להפסיד אף משחק.
1: נכון.
0: היא לא הפסידה אף משחק.
1: 15 משחקים
0: היא לא הפסידה. 15 משחקים היא לא הפסידה, גם היום היא לא הפסידה ב-90 דקות. ומופע הגנתי שלה ב-45 דקות, חצי שעה ראשונה, היה מאוד מרשים, הייתה הגנה עם כוונות התקפיות. אחרי זה הלחץ של המשחק, הלחץ של פריס סן ז'רמן, הלחץ של כנראה להיות ארסנל, עשה את שלו, והם ירדו למשחק הגנה הרבה פחות דינמי, הרבה יותר סטטי, ובדקות האלה פריס גם השוותה, וגם בעצם בשעה האחרונה, 30 דקות האחרונות של המשחק, 30 דקות של הערכה, רק פריס ניסתה ליזום.
1: כן, בסופו של דבר, אני חושב שזה די... אפשר לומר בפה מלא, קבוצה יותר טובה ניצחה, קבוצה שהיא עזמה יותר ניצחה, ארסנל ניסתה פה ושם לעקוץ, רוב הזמן היא התגוננה, עשתה את זה מופלא, אבל כדורגל בשביל לנצח צריך להבקיע שערים, כל הכבוד להגנה שהיא חשובה. אז בעניין הזה ארסנל נכשלה היום, אני מניח שיהיו דיונים אחרי המשחק הזה, האם צריך לשנות את השיטה, האם בעונה הבאה צריכים לשחק קצת שונה, אני לא יודע, אבל אני מניח שבזה יתעסקו בימים הקרובים.
0: אני אגיד לך משהו, ארסנל שילמה מחיר על העונה המאוד קשה שלה, כי טימבר רק חזר מפציעה ולא היה טימבר, והאיש היה הכי חסר היום על המגרש זה מיקל מרינו, שכשמיקל מרינו משחק זה נראה אחרת, וגם זו בימנדי שבחצי הראשון של העונה, בעצם הוא ודקלן רייס עמדו במרכז המגרש, ואף קבוצה יריבה לא ידע בכלל איך נראות הפנים של סליבה וגבריאל, כי הם לא הגיעו לשם. אלה דברים שארסנל שילמה את המחיר, לעומת זה פריס סן ז'רמן הגיע היום בסגל מלא, לא היה חסר לאף שחקן בסגל, ועם כל זה פריס סן ז'רמן בא כמו אלופה, היא באה לנצח את המשחק, ובסופו של דבר הקבוצה שבאה לנצח את המשחק, שבאה לשחק כדורגל של אלופת אירופה, היא אלופת אירופה.
1: מיקל ארטטה לצערו הרב וסיים את המשחק הזה עם ידיעת הכסף, הוא כל כך רצה להיות המאמן הראשון שזוכה עם ארסנל בליגת האלופות, אבל הנה, יש לו את לואיס אנריקה שילמד ממנו, חושים את זה נכון. לואיס אנריקה, אגדה, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא אגדה, הוא לג'נד, 3 זכיות, משתווה לפפ גוארדיולה ולבוב פייזלי, עובר את מוריניו, יש לו רק את אנג'לוטי לפניו, הוא עוד יכול להגיע גם אליו, הוא צריך עוד 2 זכיות והוא מגיע. האיש שבעצם בנה את פריס סן ז'רמן החדשה עם פחות כוכבים אבל יותר משחק קבוצתי, שבסופו של דבר הביא לו את הגביע בשנה שעברה, שאז זה היה בגמר קל, 5-0 קל, היום זה היה קשה מאוד
0: עם שחקנים שהוא יצר, הוא שיפר אותם, פאצ'ו, אתה מסתכל עליהם אחד אחד, נונו מנדש הגיע ככישרון גדול, רמוס שהיה חלוץ והוא עשה אותו שחקן מבנה, ביטיניה שהגיע להיות מחליף של מסי והוא עשה אותו קשר אחורי הכי טוב בעולם. אני לא נורא מופתע אם ביטיניה יהיה ה-MVP של המשחק הזה, היה לו משחק טוב בלחץ גדול מאוד, מסתם יתראו לקרסחלי עוד דבלה בגלל הגול, אבל ביטיניה היה נהדר, ספונוב עשה את העבודה שלו, וגם ספונוב הוא הגיע כשוער שני, ואין שחקן שלואיס אנריקה לא הפך אותו לטוב יותר, אין שחקן שלואיס אנריקה לא הפך אותו למתאים יותר לשיטה של פריס סן ז'רמן, לצורת המשחק של פריס סן ז'רמן, שלא לדבר על האיש הזה. אוסמן דמבלה היה בדרך להיות מין רובידיו כזה, שחקן כישרון גדול שלא יצא ממנו כלום, ולואיס אנריקה הצליח בשלב מסוים להגיד לו עד כמה הוא התחרט כל חייו אם הוא לא יממש את הכישרון שלו, הוא מממש את הכישרון שלו, אלוף אירופה שנה שנייה ברציפות, שחקן השנה בעולם, ולך תדע אם הוא לא הולך להוביל לצרפת לזכייה במונדיאל בקיץ.
1: כן, עוד משכחנו שכחנו את הקפטן, את מרקיניוס, שהיה גם בגמר ב-2020 בהפסד ההוא, בלי קהל, בליסבון, מול ברי מינכן. אבל בשנה שעברה הוא היה קפטן שהניף את הגביע, והוא יעשה את זה גם היום. שבר את השיא של רוברטו קרלוס, הברזילאי עם הכי הרבה הופעות בליגת האלופות. שוב,

0: יניף את הגביע החשוב ביותר בכדורגל האירופאי. הגביע החשוב ביותר בכדורגל המועדונים. פריס סן ז'רמן עם זכייה שנייה ברציפות בליגת האלופות, כאן בבודפשט. הנה זה מגיע. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה. בפעם השנייה ברציפות, עיר האורות חוגגת עכשיו בגדול, בענק, את העובדה שיש לה את קבוצת הכדורגל הטובה ביותר בעולם.
1: איזה רגע יפה לספורט העולמי, הענפה הזאת של פלקינוס.
0: פריס סן ז'רמן תנסה לזכות בגביע הזה גם בשנה הבאה ולעשות את מה שריאל מדריד שזינדין זידאן עשתה, שלוש זכיות ברציפות. היו קבוצות שזכו ובשנה השנייה הגיעו לגמר והפסידו, זה קרה למנצ'סטר יונייטד, זה קרה לאייאקס, זה קרה ליובנטוס. פריס לא נכשלת בפעם השנייה, זה היה קשה, הרבה יותר קשה מבעונה שעברה נגד אינטר. היא הייתה צריכה לחצור פה בסלע, אבל החציבות האלה בסופו של דבר הניבו את הרגע המאושר הזה של פסג' כאן, בפושקש ארנה, בבודפשט. וכמובן, הגיבור הגדול, הכוכב הגדול, הסמל של הזכייה הזאת במכלל של פריס סן ז'רמן החדשה, זה לא דמבלה וזה לא דואה וזה לא כבר אצחליה. זה המאמן. לואיס אנריקה.
1: האיש שעשה את כבר אצחליה, האיש שעשה את דואה. האיש שצריך לשלב את כל הכישרונות האדירים האלה לקבוצה אחת שמשחקת כדורגל יפהפה שנה אחרי שנה. ושוב, הגביע לפריס סן ז'רמן, התהילה למרקיניוס.
0: על רקע השיר הזה של קווין, We are the champions המיתולוגי, פריס סן ז'רמן כבר רגילה לשיר הזה. חמש אליפויות ברציפות בצרפת, זה יפה. שתי זכיות רצופות בליגת האלופות, זה מדהים. אז על רקע הזה אני רוצה לומר לך, סגי כהן, תודה רבה על השידור הזה, הארוך והלא פשוט לחלוטין, אבל אנחנו לא סיימנו, אנחנו עדיין כאן. באצטדיון בבודפשט, נצא להודעה קצרה, ומיד, אנחנו עם הפאנל, עם מירי ניבו, איתי שכטר, ומיד זה אבי.

0: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
3: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילה טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
4: טימברלנד ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. טימברלנד.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
7: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
8: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
9: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
10: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
11: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: גול ממוזס!
16: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
17: שש, אני מסתירה עמלות.
16: ויש ישיר אינבסט.
17: שש.
18: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
19: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
20: סמייל. נו!
21: Hey.

0: חופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה.
1: שני, אחרי חדשות הספורט, אלונה ברקת איתנו, קוז'וך פה חוגג אליפות, צ'וקו נוסי, כל החברים שלנו וגם רוני דיילה.
0: בובה של לילה, שני אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט בערוץ הספורט של ישראל. גביע האומות בפתח,
2: הנה החגיגה,
0: ונבחרת ישראל רוצה לצאת לדרך חדשה ברגל ימין. אלבניה מול ישראל, משחק הכנה, רביעי בתשע, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה, משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, עכשיו, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
5: למה להסתפק ברכב היברידי?
6: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
7: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
8: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
0: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
9: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
0: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: הוא אהב את הלילה איתה. גולד סטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
13: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
0: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: לעונת 25-26 בכדורגל האירופי יש אלופה. פריז סן ז'רמן עושה את זה back to back, עונה שנייה ברציפות. תנסה להפוך לקבוצה הראשונה מאז ריאל מדריד, סליחה, הפכה לקבוצה הראשונה מאז ריאל מדריד שמצליחה לשמור על התואר. אם אפשר בבקשה רק להניח לי את הסאונד האוזניות, תודה רבה, סליחה שעשה את זה בשיתוך, פשוט אין לי דרך אחרת להעביר את המסר, כמעט התחרשתי. פז'ה, ראינו אותה לאורך כל העונה, ראינו איך היא נבנית, וגם הרגשנו לפני, דיברנו על זה לפני המשחק שהיא הפייבוריטית כאן, והיא הקבוצה בעצם הכי טובה העונה הזאת על אמת.
1: אני חושב שיכול להיות שכמו שדיברנו גם על נושא העומס והאינטנסיביות שהיה לארסנל עד הרגע האחרון, ופריס גם בעונה הזאת וגם בעונה הקודמת זוכה בליגת אלופות, כי לואיס אנריקה לאט לאט מבשל את הכוכבים שלו, את השחקנים שלו, נותן להם הרבה פעמים את השקט ואת המנוחה שהם יגיעו לפיק שלהם. נכון שהם ניצחו

0: רק בפנדלים, אבל הם היו עדיפים לאורך כל שלבי המשחק. ארסנל ניסו כדורים ארוכים מדי פעם ולנסות לעשות איזה מהלך שפתאום מדואקה נכנס בחצי השני. פריס סן ז'רמן, ראינו אותה. מבחינתי הגמר הגדול שראינו מבחינת איכות של שתי קבוצות זה היה ביירן מינכן, פריס סן ז'רמן. ארסנל אמר את זה לפני זה וזה נכון שהיא קיבלה הגרלות יותר נוחות. פריס סן ז'רמן היא הקבוצה הטובה באירופה, נקודה סוף.
1: אני רוצה להגיד, להעלות עוד נקודה. כי אני חושבת שגם אם אחד הדברים שבעיניי הופכים אותה לקבוצה מאוד מאוד טובה את PSG, זאת העובדה שאנחנו יכולים לראות ממנה כל מיני משחקים. המשחק כמו שלנו ביירן היה תצוגה אחת, השני תצוגה שנייה, ופה זאת תצוגה שלישית.
2: שוב, הקבוצה הזאת היא הקבוצה הכי שלמה באירופה היום. היא הקבוצה שהציגה את הכדורגל הכי טוב השנה ביחד עם ביירן מינכן, שגם אותם היא עברה בקלות יחסית במשחקים אדירים. אבל שוב, אני חושב באמת שיש פה משהו מטריד, איך קבוצה כמו ארסנל שבסגנון הכדורגל הזה לוקחת אליפות באנגליה. מבחינתי זה משהו מאוד מאוד מטריד. לא ראיתי אלופה אנגלית כזאת שהגיע גם לגמר אלופות
0: בתקופה האחרונה קצת פחות טובה, וראינו את זה היום במשחק שהיא לא הצליחה למצוא פתרונות מבחינה טקטית. אחרי שאת מובילה אחת, לפחות לנסות למצוא מעברים, טיפה להזיז את הכדור.
1: קודם כל, לא לאורך כל העונה ארסנל הייתה קבוצה כל כך מייבשת. אנחנו ראינו אותה,
2: אבל זה סגנון המשחק.
1: בטח בשלב הליגה ראינו אותה מבקיעה, ראינו אותה גם חוגגת שערים. באיזשהו שלב, לא יודעת אם זה העומס או הלחצים, וגם לא ניכנס עכשיו לאליפות באנגליה, כי גם היה שם את ליברפול וסיטי שהתמודדו עם הדברים שלהם, אז הכל ביחד נתן שם את התמונה. אבל ארסנל שסיימה פה את שלב הליגה, היא סיימה אותה, היא סיימה את שלב הליגה בכל תרועה רמה. לא הרגשנו שאנחנו מקבלים משחקים, שאתה יודע, שהם מייבשים או משהו מהסוג הזה. וכאן שוב אנחנו עם התמונות של פריס סן ז'רמן, הפרויקט הקטרי, הפרויקט הקטרי של המיליארדים, וכמו שאמר אל חליפי, שבסוף ההחלטה הכי נבונה שלו בתוך כל הקנייה של הפרויקט הזה הייתה להביא את לואיס אנריקה, שהוא הסיפור הגדול של הקבוצה הזאת בסופו של דבר.
0: אני רוצה לציין שחקן אחד, שכל הזמן אנחנו מדברים על פריס סן ז'רמן, על החלק הקדמי, על כל הצחי אליה ודמבלה. היום היה שחקן אחד שמבחינתי היה בכל מקום במגרש, שכולם היה קשה, הוא הרים את כולם. נבש, באמצע, ויטיניה במשחק פחות טוב, רואיס במשחק פחות טוב, ראינו שארסנל שם לוחצת את כולם.
2: כיסה היום שטחים אדירים.
0: ודווקא נבש היום נהניתי לראות קשר פורטוגלי בכל מקום, לכולם עייפים, הוא עם אנרגיות כל רגע והוא מרים אותם עם הידיים, פשוט יוצא מן הכלל השחקן הזה.
1: בואו נשמע את מרקיניוס.
3: How special is that? Unbelievable. I am at zero before. Now I have two. Unbelievable feeling.
4: We spoke last year. You said you couldn't believe that you've done it. It was a different game, 5-0 last season. You had to work really hard for it today.
3: Yeah, we told you before the game. We know this team is very strong. They know what they are doing. They know what they are bringing the game. And we know also, we try to bring the game where it was the best. They scored in very early in the game, so it was difficult for us. And I was happy we have the mentality to come back, and we keep it strong, and our team is very strong. It's young also, our team is very young. I think we can win again more and more. It's very difficult, we need to keep it. This is straight like this, we won one. We have the second one now. We need to keep Paris in the top level so we can win more.
4: World Cup's not so far away. Of course, you have to prepare for that. But how are you going to celebrate this tonight?
3: Yeah, now it's time to celebrate. They can prepare for World Cup. They are there already. Tomorrow have a game, friendly game in Brazil. I'm not playing. I'm going directly to the Estados Unidos, and we will be there so we can prepare tomorrow. Have one day to celebrate it, and then I need to fly to World Cup.
4: Enjoy it and see you in the USA.
1: יום אחד של מנוחה יהיה למרקיניוס, ואז הוא יטוס לחבור לנבחרת ברזיל. אבל אני חושבת שהרגע בעיניי המרגש במיוחד היה הרגע הזה שאיך שהשורק שורק, איך שהביתה של גבריאל לא נכנסת, ומרקיניוס הוא זה שהולך ומחבק את החבר שלו לנבחרת.
2: זה היה מדהים.
1: הוא לא הולך לחגוג.
2: הוא יודע שהוא גם צריך אותו, הוא יודע שהוא צריך אותו במונדיאל, אבל זה חברות אמיתית.
1: אני לא חושבת שזה רק אינטרסים.
0: אם הייתי איתך בנבחרת והיית מנצח כבר, תקשיב טוב.
2: יורק עליך.
0: שלום לא היית אומר לי. אתה אומר את זה. זה יש להם ביחד עוד קאפ. איזה רגעים.
1: יאניס אנטטוקומפו נותן, מעניק כאן את שחקן המצטיין.

0: את השחקן אולי הכי נמוך בפריס סן ז'רמן.
1: אני חושב שדווקא היה צריך
2: לראות אותו על הבמה.
1: הוא יכול להכניס אותו לכיס אם הוא רוצה.
0: ויטיניה הוא כמובן, הוא נבחר כאן השחקן המצטיין במשחק הזה. וגם בצד, אוקיי, רגע, בוא נלך לשמוע את אשרף חכימי.
3: How special is this one?
4: I think it's the most special because, of course, the first one is incredible for the club, for the country of France, but to do back-to-back is not easy. So we are really happy, really proud for the season and for the work of today.
3: How difficult was it to play against this Arsenal team, going 1-0 down after 6 minutes, and they were so defensive?
4: Yeah, like you say, Arsenal was a tough team. Even when we know we're going to play against them, we know how they are strong defensively. When they scored, it was more defense, more difficult because they defend really good. But we don't stop to believe that we can do, that we're going to score in a moment, and we did. And in the final, in the end, we win.
3: And of course, the World Cup is just around the corner. You're going in a week, I think. But you have tonight. How is this going to be celebrated?
4: Yeah, we're going to celebrate. I don't know what time we're going to finish, but we're going to celebrate with the family, with the club, with us, and it's time to celebrate. After, we're going to focus in the World Cup.
3: Enjoy it.
4: Thank you.
0: אשרף חכימי שהיה פצוע וחזר, ואיך התרשמתם מהיכולת שלו במהלך המשחק?
1: הוא קודם כל בעט פנדל מאוד מאוד חשוב, ראינו שפיטר שמייקל יפה, גם ראינו אותו בצורה מקצועית מה שנקרא, אבל אני חושב ש...
2: חכימי היה במשחק טוב,
1: חכימי חזר אחרי פציעה חשובה,
2: הוא היה בספק במשחק.
1: ובסוף שאתה זוכה בגביע מירי, כל אחד יש לו את הרגע שלו, את הנקודה שלו.
2: אני חושב שאף אחד היום לא התעלה לרמה הכי גבוהה שלו כאינדיבידואל, אבל בסוף במשחקי גמר, המשחק גמר שלהם שנה שעבר 5-0 היה יוצא מן הכלל, אבל זה בדרך כלל לא קורה בגמרים, זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מורד עצבים, וזה היה גמר טיפוסי, גמר טיפוסי שבסוף פריז זכתה בגביע, כי הם היו יותר מרוכזים בפנדלים.
1: ראית
2: מגיע להם כל הכבוד, באמת.
1: גם עזר וגם גבריאל באו לעצור לפני, והם אלה שהכניסו את הפנדלים.
2: אבל אתה יודע, זה רק קצת על חוסר ביטחון, לא על ביטחון מלא, כי בסוף זה שני שחקנים שלא עושים את זה בדרך כלל, גם עזר וגם גבריאל לא עוצרים לפני הפנדל, וזה מראה לחץ, פתאום קבלת החלטה לא נכונה.
1: אז דיברנו על ניסיון שלפני, אז הניסיון הזה היום הגיע גם בפנדלים. פריס סן ז'רמן הגיעו יותר רגועים.
0: כן, רצתם לי קדימה, וטוב, אשרף חכימי שראינו אותו אך לפני רגע, אני רק רוצה להזכיר שהוא יעמד לדין באשמת אונס, אז גם את זה צריך להגיד כל פעם שרואים את הבחור הזה, לפחות מנקודת המבט שלי. אנחנו עוד נדע לאן זה הולך, ועכשיו את אל חליפי, כמובן הנשיא של פריס סן ז'רמן.
3: Many, many congratulations. That's a second one. What do you feel right now?
5: Amazing. Flying in the sky, to be honest. It's amazing. You know, we had very also tough season in the beginning. You know, we didn't deal with the preparation. Everybody doubted again about Paris Saint-Germain. But, you know, as we talked earlier, I think the best football won. So hard luck to Arsenal, big team, big respect. Amazing, honestly, season for them also. But honestly, we showed who's playing football, and that's what we want, attacking offensive football. So we're so happy and proud where we are for the football, world football, it's fantastic.
0: אל חליפי, כמובן הנשיא פריס סן ז'רמן, שגם נחשב לאחד האנשים החזקים בעולם הכדורגל העולמי, איש מאוד מאוד עשיר, אבל יש הרבה הרבה גם מה להגיד על האופן שבו PSG, גם ההכנסות שלה, יש פה הרבה תרגילים ותרמיות, כי בעצם ההכנסות נמדדות מכל מיני, נקרא, ספונסרים, והספונסרים שלהם כמובן קטרים, ואז ככל שיש לך יותר הכנסות אז אתה יכול לקנות שחקנים ביותר כסף, אז הם עושים פה שטיקים וטריקים, כי זה לא ממש ברור עד כמה באמת יש פה איזו בחירה, או החברות האלה מעבירות את הכסף.
2: מירי, בסוף אני אגיד לך משהו, אם היו רוצים לחקור את זה לעומק ולתפוס אותם ולעשות מה שהיו עושים, פשוט כנראה גם אנשים הנכונים מקבלים את ה...
1: נוח להם מזה, אבל בסוף מה שיפה ולא יפה בפריס סן ז'רמן זה דווקא שהיא הפסיקה להשקיע סכומים על אמבפה.
2: לא
1: ברמות האלה. יש לך אמבפה, נאמר ומסי, כאלה שלישייה קדמית, ואתה לא מביא ליגת אלופות, ואחרי זה אתה מביא שחקנים, נכון, מרוויחים
0: שחקנים בחינם. עדיין השכר של השחקנים בארסנל היום הוא 120 מיליון יורו פחות

0: מאשר בפריס סן ג'רמן. השחקנים שמשחקים עכשיו מול השחקנים שמשחקים עכשיו. היא לא קבוצה ענייה והיא משקיעה כסף.
1: לא, לא, בטוח.
0: גם אם היא לא קנתה את הסטארים, הבלינג בלינג, אתה יודע, והדברים מהסוג הזה.
2: היא משקיעה המון כסף.
0: וכמו שאמרת, איראן, אם מישהו באמת היה רוצה לבדוק את הדברים האלו, הוא היה בודק.
2: יעשו את זה עוד כמה שנים, כמו שעשו למנצ'סטר סיטי. יעשו את זה כשאת יודעת, כשהדברים קצת ירצו לשנות, אתה יודע מי יעשו את זה, אבל זה לא משנה, באמת, זה לא ענייננו. בסוף אנחנו צריכים לדבר על הכדורגל, על המגרש.
0: אז בוא נראה את התקציב, אם אתה כבר רוצה.
2: פריס סן ז'רמן הייתה הקבוצה הכי טובה השנה, נקודה.
0: בוא נראה את המשחק שלנו, כלומר ליגת האלופות, ארסנל, פריס סן ז'רמן, בפושקה שרנה כאן בבודפשט.
3: ראינו מהדקות הראשונות שעם כמובן ההופעה של הקילרס.
0: והחגיגה הגדולה כאן.
3: ובסוף ראינו פה כדור טועה שמגיע לקאי אברץ. שהולך עד הסוף, אחד על אחד, מוביל את הכדור, מסתכל, כאילו מציל אותך, ואז לספונו, זה נקרא לתקרה, ערן, איזה שער גדול.
2: כדור, באמת, סיומת אדירה, אדירה, אדירה, אדירה, ובאמת, אברץ שוב מוכיח במעמדים האלה, כמה הוא חשוב. טעינו, למה ארטטה עושה את זה, ושוב הוא הלך איתו והאמין בו, והוא החזיר לו, בגדול.
3: הוא כאילו ידע שהוא בועט לאזור הזה מהרגע הראשון.
2: זה גול של חלוץ גדול.
0: כן, זה רגע ענק. זה רגע ענק שבו כולנו אמרנו, וואו, הדבר הזה על הוורץ, שיש לו את הניסיון, שכבר לקח את צ'לסי לניצחון.
3: בוא נכון את רויס עושה תנועת עומק, מקבל את הכדור, בועט לא מספיק טוב.
2: זה שאלה לא טובה של פרסן, שאומרים, משה ידע גם עכשיו, אין שחקנים בתור הרחבה. המחצית השנייה, זה הרגע ששנה את המשחק.
3: כמה גאון פה עצמם,
2: יפה. עושה דאבל פאס וקשה מאוד לעצור אותו. הוא חיפש את המגע הזה, הוא חיפש והוא קיבל אותו, והוא שחט את הפנדל בצורה.
3: מוזכר עם גליץ' כל כך רשלני, שים את הגוף, אתה בגמר ליגת האלופות.
2: אוסמן דמבלה, כמה ביטחון, עושה פה גול. באמת חשוב מאוד עבור פריס סן ז'רמן. הוא היה שם בשבילם רוב העונה וגם עכשיו. כל הכבוד לו, באמת.
0: אוסמן דמבלה, כי אתה השער השמיני שלו בליגת האלופות העונה.
3: או חכימי חוטף את הכדור, מוצא את דמבלה, שעושה הטעיה, בועט לא מספיק טוב.
2: ודווקא... היכולת האישית של כל השחקנים היום הייתה...
3: לא מספיק טוב, אבל דווקא עכשיו אנחנו רואים פה את... את פריז יוצאת למעבר אדיר, היא כבר צחליה, תראה איזה יופי, מקדים את סליבה, מוביל את הכדור קרוב לרגל, מנסים לצמצם את הפערים אליו, הוא בועט, הכדור מגיע בדיפלקשן לקורה, ולואיס אנריקה מרים ידיים, עוד מעט הוא ירים
2: את זה. זה היה מהלך כמו של פרצחליה במשחק הזה. ושוב, גם פה יציאה מהירה של פריז
3: להתקפה. ברקולה, איזה מהירות.
2: יציאה אדירה של השוער פה, החלטה מעולה.
3: תחשוב שסליבה, טוב הנבחרת, יודע איזה סילון ברקולה.
2: זה לא שהוא איתי, פה רואים את דואם הכדור. עושה דריבל, הוריד את הכדור לביטיניה, שבועט קרוב קרוב קרוב מעל המשקוף.
3: ושוב, דריבל של ברקולה, היה מהם קשה, ברגע שלפריז יש מעברים, ברקולה יוצא הכי מהר שאפשר. בועט.
2: היא האחרונה שלו הייתה לא טובה.
3: בדיוק.
2: על הכר את הכדור שמאלה והיה לו כבר זווית מאוד מאוד קשה.
3: הרשת החיצונית כמובן. ופה ברקולה עולה, דוד ראיה כמובן שוב מציל את הכדור. ראיה במשחק טוב. היה בטוח שהוא הביא את הפנדלים האלה. איזה פנדל כמובן.
2: זה הפנדל האחרון איתי, כמו שאנחנו רואים עכשיו. גם ניגש את הפנדל.
0: והוא
2: רואה כמה הוא לחוץ, רואה כמה הוא לחוץ, זה פשוט.
0: השחקן אולי הכי טוב של ארסנל לעונה.
3: אבל צריך לציין גם...
0: לא מגיע לו הרגע הזה.
3: פירי, צריך לציין גם...
2: לא מגיע, לא מגיע.
3: בילארדו, שחקן שמשחק בדרך כלל בלם ומגן שמאלי, נכנס לקשר אחורי, היה צריך לבוא את הפנדל הכי חשוב השנה, שקט, ברזילאי כמובן נותן גול. ומהצד השני, מרקיניוס מחזק את גבריאל, למה זה הכדורגל? אין מה לעשות. עוד יהיו לו ימים טובים לגבריאל, אני בטוח.
0: דזירה דואה אמר אחרי המשחק שהם קבוצה צעירה ורעבה. עוד כמה שנים יכולה להיות, כשאתם מסתכלים ככה על הנוף מסביב, יכולה להיות הקבוצה הכי דומיננטית באירופה.
3: זה נראה...
0: כי סך כל הקבוצה באמת יחסית צעירה ורעבה.
3: עוד ממרקיניוס ועוד, את יודעת, אולי רואיס קצת שיותר מבוגרים, זה קבוצה של נבש וויטיניה ומנטש וחכימי.
2: אבל אתה יודע שכשאתה מוציא אחד כמו מרקיניוס פתאום מהפאזל הזה, יכול להיות שהכל נראה אחרת, פתאום צריך למלא את החלל שלו, פתאום מביאים שחקן שאולי בקרקטר שלו הוא לא חיובי כמו מרקיניוס, שיודע לחבר את כולם ויודע להביא דברים מעבר למגרש.

0: בסוף השושלת הזאת תיגמר, אלא אם יעשו שינויים כל הזמן בדרך, כמו שפפ גוורדיולה עשה במנצ'סטר סיטי, תמיד החליף כמה שחקנים.
1: סביר להניח שיעשו.
2: בסוף כל שושלת מסתיימת.
0: כן, חד משמעית. שאלה כמה הם יחזיקו.
1: כן, מעניין אם ביירן תעשה עוד איזה קפיצת מדרגה בעונה הבאה, כי הייתה בסך הכל קפיצה שרוב הזמן מאוד מאוד נהננו ממנה.
2: גם ברצלונה.
1: ברצלונה כמובן, ריאל מדריד שהולכת לריש אפל.
0: אני לא רואה שחקנים שיכולים כרגע ביירן מינכן להביא ולשדרג את הקבוצה, לדוגמה בהתקפה, או ריאל מדריד שיכולה להביא עכשיו שחקן שכל כך ישדרג את הקבוצה.
2: אני חושב שדווקא ביירן כן יכולה להביא למרכז המגרש עוד שחקן שיקרה
0: לרגליים. כן, למרכז המגרש כן, דיברתי על ההתקפה, קשה מאוד להביא שחקנים.
2: ביירן הפקיע השנה מעל 120 גולים.
1: יש כאן את מטווי ספונוב, השוער הרוסי, שגם הוא חתיכת סיפור באירוע הזה, שבסופו של דבר החליף את שבליה, שבכלל קיבל את המקום של מקום דונרומה, שעבר לסיטי, ובסוף ספונוב הוא זה שעומד כאן. הרוסי נדמני השני בהיסטוריה לזכות בליגת האלופות.
0: סיפור אדיר.
1: זה גם כן חתיכת סיפור.
0: וגם זה מראה לואיס אנריקה. גם זה מראה על לואיס אנריקה, כמה קבלת החלטות שלו הייתה אדירה בכל העונה הזאת, להחליף שוער תוך כדי, מהלך לא פשוט בכלל, וגם זה הוא הצליח.
2: בדיוק ככה.
1: טוב, מי אתם בדיון לינקנקו שלנו, מי לבש את הסטייל שאהבתם היום?
2: מי היה בסטייל?
0: אני חושב שארטטה היה בסטייל יותר טוב
1: מאנריקה,
0: אבל אנריקה יצא עם הגביע, והוא יכול עכשיו עם המענק ללכת לקנות איפה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה.
2: איזה הופעה שהוא רוצה, אין ספק. כשראינו היום משחק גמר טיפוסי, איראן דיבר על זה, כל כך הרבה לחץ. ארסנל חולמת על הגביע הראשון, פריס סן ז'רמן עם מאמן, מבחינתי להחזיק את הקבוצה שלו ככה, שנה אחרי שנה, לגרום לכל שחקן, ועם כל החילופים והשינויים נשארת קבוצה חזקה, לא משנה מי יוצא. שפו ללואיס אנריקה, איזה מאמן.
1: טוב, כנסו לאתר של ערוץ הספורט, בחרו את התשובה שלכם, אולי תזכו בפרס של השחקן שלא נותן ליופי לבלבל אותו בפינת לינקנקו שלנו.

0: אז זהו, זה עונה, באמת עונה מופלאה, שקיבלנו בה כל כך הרבה רגעים חזקים, סיפורים, דרמטיים. מגיעה לסיומה עם הזכייה הזאת, עם הזכייה השנייה ברציפות של פריס סן ז'רמן, של לואיס אנריקה בראשה בליגת האלופות של עונה זו, וארסנל, שזוכה אחרי 22 שנה בפרמייר ליג ומגיעה לגמר אחרי 20 שנה, אם היא תמשיך באבולוציה שלה, יש סיכוי שעם עוד כמה שכלולים, גם בעונה הבאה אנחנו נראה את המצבים האלה.
1: צריך לחשוב ולחלום על מה שנקרא השלב השישי, מה שנקרא. אז אולי זה יקרה.
0: השלב השישי, לא, השלב החמישי עוד לא הושלם.
1: לא, הוא זכה באליפות.
2: לא, הוא זכה, הוא זכה באליפות.
1: השלב השישי זה ליגת האלופות.
0: להיות באופן קבוע במרוץ על תארים.
2: זה הוא עושה כבר שנתיים, שלוש.
0: נכון, והוא דיבר עד על 27, אז הוא זכה כבר בתואר אחד, ואולי מי יודע מה יהיה בשנה הבאה. היה לכם כיף, הייתה פה אווירה מדהימה.
1: אני ואירן, רגע, אנחנו מרגישים שאנחנו עם החליפה, כבר איזה שלושה ימים ברצף.
2: אנחנו היינו עם חליפות ביומיים האלה יותר מביבי וטראמפ.
0: אירן זאבי, זו עונה ראשונה שלך כפרשן.
2: עונה ראשונה, עונה ראשונה הגענו לגמר ליגת האלופות.
1: כל הכבוד.
2: לאן נשאב, מה נביא לגמר המונדיאל?
1: הכי רחוק שאפשר הגעת, היית קרוב להניף גם את הגביע.
2: נגענו בו,
0: נגענו בו.
1: נגעת בו.
2: ללא אישור,
1: ללא אישור. ללא אישור.
0: טוב, חברים, אז קודם כל אני אודה לכל מי שהיו איתי כאן, כמובן לנדב ושגיא ששידרו, ולכם איתי וערן, גם לאלי גוטמן ודודו אוואט, שהוא איתנו כל העונה, ובפאנל היה איתנו גם תמיד מיכאל וינסדד ואילה פרל ודניאל מקדאוול, ואני רוצה בהזדמנות הזאת כמובן להודות לכולם. הרשימה היא מאוד ארוכה, אז אני אעשה את זה בכותרות, כל השדרים והפרשנים הנהדרים שלנו, לכל צוות האולפן הכל כך מסור, שבאמת עובד סופר סופר קשה, לצוות האיפור וההלבשה, לתחקירנים, לצוות המפיקות,

0: שאני לא אשכח גם כמובן ערוץ הקיבוץ עם דוד ליפשיץ, גם תודה לכל הערוץ הזה שמתקיים בכל שלב הליגה שלנו. הגיע הזמן להיפרד, אני רוצה להודות מעל כולם לבמאי שלנו, לזיו רסקין, על מסירות אינסופית, למפיקות שלנו ג'ני גלו ומאיה שחורי, שגם הן עושות לילות כימים, ומעל כולם האחד והיחיד שלנו, העורך הראשי של ליגת האלופות, חן לוי קרון, תודה רבה לך חן. וואו, חתיכת עבודה.
1: תודה לכולם, הכבוד. באמת.
0: זהו זה, צופים וצופות יקרים, הסתיימה לה עוד עונה עם עוד זכייה של פריס סן ז'רמן, מקווה שנהנתם לפחות כמונו. בשם כולנו, אני מודה לכם שהייתם איתנו בעוד עונה מופלאה. לילה טוב.

0: This match was brought to you by Heineken and Pepsi, UEFA Champions League official partners.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
1: מימון ישיר.
3: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
1: אנקור.
3: חברה לפיתוח.
4: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
5: עלם. מצ'טונים די-אקטיב. מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלתא.
6: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
7: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: דני, congrats, another win.
9: The bar is open.
10: מי עדן, יש טעם למים.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרחם.
14: חיילים, עקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
15: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
16: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
17: אלוהים ניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
18: זה הזמן לקרקע יציבה.
19: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
20: זה הזמן לבית משלכם.
21: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
22: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
23: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה המיוחדת בסניפים.
24: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
25: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
26: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
27: דיור מוגן, זה משען.
28: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הכינוחים החלביים של עדן, טעים.
29: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
30: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
31: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל. טמבור.
32: בנקודת המפגש בין העיר לים.

0: נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
1: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
3: זה לא משנה אם אתם ירוקים או כחולים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
4: רק בסלקום טיווי פלוס מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
5: פריים, דיין ויד סטייל.
6: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
7: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
11: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
12: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
13: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
14: התחלנו.
15: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
14: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
16: לא, היום זה...
14: אז אני אציג את האורח.
16: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
15: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
16: לא,
17: היום
16: לא,
17: הוא לידי עכשיו.
16: לא.
14: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
15: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעים, שתי אליפויות.
14: הרסת לי את הפאנץ'.
16: תן לו רגע.
14: והוא פרש בשבוע שעבר.
16: שם לי לקרחת שמן.
17: חפף עם בנזין.
14: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מאור קנדיל.
17: אלן, צהריים טובים.
14: מה פרש? 32.
17: הגוף אמר את דברו.
15: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
17: שהברך דופקת בדלת, הפותח.
16: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
14: שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
16: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
17: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
16: דומים.
17: כן, אתה יודע מה לא דומה.
16: מה?
17: עובר ושב.
15: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
17: בסדר.
14: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
17: כן.
14: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
17: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
16: לא שחק.
17: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
16: בנבחרת, $10,000.
14: אש, קנדי!
17: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
16: אוקיי.
17: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
16: היום אתה מרצה.
17: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה הבן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
15: לא אופייני, לא גם לחתי.
17: לא אופייני.
15: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
14: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
17: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
16: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
14: חס וחלילה.
16: אז אני אומר, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
14: אז כמה, לא התחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה כאן?
16: עוד שאני אתחיל.
14: תתחיל שכתר.
16: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
15: איתי שיחק איתו, אני חושב שהוא יותר ממני, לא?
16: אני 3 שנים.
15: אני 2.
16: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
17: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
16: לבריאות.
17: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של ההוא וסגי וצ'יבוטה, ואמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחור.

0: אחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבות היש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי ללכת
0: להיות מקטיב
1: את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי, תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק. אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
2: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע,
2: קו טוב. אהוב על כולם. שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
2: זאת אומרת, כן
3: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
2: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
3: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, מלא כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
0: וואלה.
3: על מיכה?
2: על מיכה. אז מה
3: אומר? אז אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים
2: אם
3: כזה.
2: אם הוא בזון פנטסטי. שלו, הוא, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שהיה בכדורגל.
1: למה? הוא מתארים פה
2: באמת? אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? נו. הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אוקיי. אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. הוא אומר, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
2: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
2: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
3: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
2: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
3: קנדיל, שומע?
2: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
3: כן,
2: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
3: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
2: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
3: שלה... בחדר הלבשה, מה הטריף אותו? שכולם אמרו...

0: לו, מה, קנדי, לגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדי, לא נותנים כזאת כניסה.
1: אז מה אמר לו, לא. קנדי
0: אומר, לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
3: אין ברס, גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
0: אני חייב לשאול את קנדי שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדי, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
0: יש שחקנים כמו קנדי שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעית.
0: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ', פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומר לך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ את סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
0: אם הוא לא היה מורך, אני שעה ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים במכבי
2: תל אביב. זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש שנים.
2: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: וזה השנה האחרונה
2: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: עונה שאני עזבתי.
2: כן.
0: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
2: כן.
0: בעונה הזאת.
2: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
2: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
2: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
2: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
2: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
2: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
2: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון, סבבה
2: גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה ראית
2: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
2: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, והיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך. כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
0: בסוף
2: תלך לא מעט. 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון? אתה על 37 הופעות.

0: ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופים צחקתי.
1: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסי, ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
3: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
3: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
1: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, איך חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
3: כן, הוא עדיין לא
2: מפחיד ללכת לביתר.
3: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
3: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
2: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית, בעיניי.
1: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
1: לא
0: הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
2: אתה יודע יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
1: כן.
2: זה...
3: הכי גדול בכדורגל.
0: לא בכדורגל, בעבר. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
3: אתה יודע שאנחנו דברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
1: ישראלי או לא?
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
1: חולה
3: יורוליג, חולה.
1: באמת?
0: חולה.
3: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
3: זה
0: אבל וויל בקין חזר שם מציאה, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו. לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
1: שאלק. אז אמרת, אליפות למכבי תל אביב, גבי מכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה, נבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם. ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
1: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
1: או כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא הרוויח את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
1: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
1: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא.
2: בחדר הלבשה
3: אנשים דומיננטי, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
2: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
3: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
2: הקטן שקרה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי.
2: הם בולה.
3: אוי, הוא היה מציק.
2: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל אשקלון.
2: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.

0: יש
1: לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
2: אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה... חיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, ערן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, 5-3-2, פשוט אומרת, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
2: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגילו.
3: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
1: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
3: התאמנת איתו עם
2: איביץ'? הוא על אמוני מחליפים בשיגון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב...
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
3: שבע טוען
1: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
3: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
3: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק
3: נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
2: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוגים על הליגה. עושים אליפות בחורף, באמת.
2: כן, אבל
3: אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: אפשר
1: להשחיל מילה? ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית המונולוג, לא?
2: שומע?
1: אני טועה, אבל?
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחר.
3: רן קוז'ו.
1: אוקיי?
3: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
3: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
3: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
3: לא עשינו אירופה.
2: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
3: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
3: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס,
3: כפר.
1: לא, אין בעיה.
3: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביע...
3: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
3: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא חבר.
2: תספר אתה.
3: לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
3: די, נו.
1: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
3: גם, לא.
2: לא, אבל עזוב את זה.
3: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
3: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
3: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם?
3: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
3: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
3: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, פנאיוטי.
1: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו
1: למכבי. אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
3: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוחלק ומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
3: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
1: מי? מושיביאק?
2: שמו אותו.
3: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
3: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
2: שתבין.
3: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה

0: קריירה פספוס עד היום, אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא, עכשיו, זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
2: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו, אבל אני טל.
1: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
1: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זו שאלה קלה, אז אתה
2: שומע. לא, לא, זו שאלה קלה.
0: לא קשור.
2: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: יש לו ניסיון שערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
2: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
1: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו בייפר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור, קודם כל כפה.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו,
0: אז יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייבי שואל.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום
0: שהייתי, קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
3: כמה זמן לקחת?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש הפעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכתר אומר, אני
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן עם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
1: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית,

0: מכבי, תקשיב,
1: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
0: הקהל! הקהל, הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
0: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה.
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
2: בכל בדיוק. אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב. אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי, על כלום, על כלום.
1: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין, אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה, כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4. רגע,
1: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם... כולם שם
1: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיבי.
1: אנחנו צריכים לדבר על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
1: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: החיים. לא משנה, יש לו, גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני שואל לך שאלה.
0: הוא לא צריך, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת, הוא היה בקרד
2: מפורסם. באו לאימון,
1: אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, ימשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שודה, אבל תראה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
0: שלכם. זה בעיניי הפערים,
3: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שאוהד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, זה, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
1: דבר,
2: לא,
1: דבר
2: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא דבר דבר
2: כן. זה, לא ש... אותי, את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: לא כל טוב. לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת עם, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע או שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ונדה.
0: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשר, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.

0: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13?
1: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שהוא יודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה ובליגת האלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
1: ועושים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
2: ברמות. מחזיק
1: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
1: לא, הוא לא.
2: זה לא הקטגוריה.
1: הם יותר...
2: בינוני.
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא,
1: בהתקפה
2: לא,
1: היה
2: לא,
1: בעייתי
3: בהגנה
1: מאוד.
3: מצוין
1: בהגנה היה מפלצת, שוודי כל... אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שלישי לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם אתם לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני... דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה במכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
1: לא.
3: למה?
2: למה אבל כאן?
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די, נו.
1: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור, ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד,
3: אני במכבי תל אביב,
2: קרטנסון,
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים,
2: נתן
3: 14 ו-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
3: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
3: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
3: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
3: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר אותך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
3: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
3: נו.
2: כי פיתרה את עומר פרץ שתי מחזורים לסוף.
3: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
3: איך אתה מסביר שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות. כמו אדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך. בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילה...

0: תחילת עונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים,
2: בשיגעון.
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
1: כאילו... מחזור ראשון, איך מצופן דקה 90?
0: היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריך לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שונה. בוא, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
0: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים, ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0, קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, בסוף
0: לבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד יעלה ליגה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו עונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שתולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני אהיה בצוות, אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
1: אני נתרוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל קבוצה.
2: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, רגע, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
1: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: אלי,
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
1: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
2: לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אין לי רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב,

0: כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
1: ברצפה, מלמטה. שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
0: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד,
2: ולאד, מה?
0: לא, עזוב ולאד, ולאד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי, יוסי.
0: יוסי?
1: יוסי אבוקסיס.
0: יוסי
1: הוא
0: משמע.
1: נתן לי תורפת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה לירנטר, כל המפלצות, 3-0, גם ניצחנו בני יהודה, ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
0: מחזור פתיחה.
1: על הנייר, משחק ראשון.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה,
0: נכון? הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: אם אני לא טועה.
3: היי, גדול, גדול, גדול.
0: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
0: די.
1: כן, תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
0: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
0: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלתי לך, בואו.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עובדה.
1: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
0: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
1: לא.
3: שרי. דיה
0: סבא.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
0: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיסט, שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה, למה,
2: למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
0: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר, והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש, בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: רגע,
2: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע
2: עוד, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, זה לא אין שכוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך...
3: יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי?

0: דבר. יש לי שאלה, אתה רוצה שאני לענות אותה או אני אענה?
1: דבר.
0: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
1: לכאורה.
2: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפרת סיפור עם המרק. מהר, סיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
3: רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
2: אנחנו כבר לא זוכרים משהו. הוא מרוב
3: תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר אותנו.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, רגע, רגע, תן לי עכשיו.
1: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: אני גדל עם הרבה קשום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שיענו, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתם חייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
2: חילפתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז אוכלים את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
2: להגיד. הייתי בשיגעון, הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים,
2: זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור, סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפתרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשעה, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם. אבא שלי שולח לי הכל מת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב. מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
1: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
0: אוקיי? יושבים פה שניים.
1: וואלה.
2: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
1: קנדיל זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. שניהם,
3: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
0: שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
1: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר הלבשה?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי הפסדים?
0: רק הם, רק הם.
1: אחרי הפסדים?
0: לא
1: משנה. בכל רגע הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
2: שהכיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדוג מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם מרמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, זה דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
0: היינו חוזרים ממשחק, שומע, עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה, ניצחון, הפסד, לא משנה, לא היינו מפסידים שם הרבה, אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3, יושבים ככה בחדר הלבשה,

0: עכשיו סתם מבלבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים בארבע בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת בארבע בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר על בשביל כמו מסכנים, שלוש שעות.
1: בשיחות.
0: יושבים, מדברים, שותים בירה.
2: אתה יודע מה אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה, אם זה מלמד,
0: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, זה בסדר, אני מקבל את זה.
0: אין בעיה, הוא שלוש שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
2: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
0: אתה מחזיק מבלעד. אני גם... גם מלמד
1: צחק עצמו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
2: להבין... סטוארט, אתה עובד מלמד?
1: סטוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העולם.
0: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
0: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
0: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
0: ניאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
2: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: הראשון... לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
0: סיים, די.
2: כן?
1: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
0: אין יותר טרגי.
1: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
1: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמני שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
0: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
1: לא.
0: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
1: כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
2: עוד שנה לבנות, השאלה
1: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
2: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
1: יש לכולם, אבל יש
2: לו, לא, לא, מה פתאום.
0: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
1: אשמה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
1: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
1: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד, חברו אותי, זה לא התייחס לזה,
2: כאילו,
1: כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם בברכה, אני
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
1: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
0: לא, עם ספידו אבל.
1: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
0: הלאה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
1: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
0: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
1: מה זה אולי? אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
0: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
1: יחיית טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
0: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
1: זה מה אני חושב.
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.

0: מרי, יש לנסוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: מיכאל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבה תחילה.
2: הקריירה האדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, מאוד אוהב לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שייך תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה ביי.
4: הנושא המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
5: כן, כן, כן, אנחנו כאן ממשיכים בהכנות שלנו לקראת מונדיאל 2026, זה כבר ממש מעבר לפינה. עוזי דן, מה נשמע?
6: בסדר גמור.
5: אנחנו מקליטים את הפרק הזה על נבחרת אנגליה ועל הארי קיין, בעצם ממש יום לפני, או כמה שעות, לפני ששנינו טסים לבודפשט לקראת גמר ליגת האלופות, שנינו נהיה בגמר, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. ארי קיין, אתה יודע, שיחק בילדותו בארסנל, תקופה קצרה, יש אפילו תמונה, ואתה יודע, הוא הפך להיות סופרסטאר של טוטנהאם, וזה תמיד.
6: יש גם תמונה פורסמת שלו כילד עם דיוויד בקאם.
5: נכון, נכון.
6: הוא וחברה שלו,
5: שהפכה להיות אשתו, והם ילדיו.
6: ביחד מגיל שש.
5: כן. לא, אבל עצם זה שהוא לבש את החולצה של ארסנל, זה סיפור.
6: נכון.
5: ביריבות הגדולה בין שתי הקבוצות הללו. אבל לפני שניכנס לפרק הזה, אגב, פרק מספר 9 של תופסים אמריקה, כי היינו כבר עם, בוא נעשה סדר, עשינו פרק פתיחה, ואז נורווגיה, ברזיל, מרוקו,
6: פורטוגל,
5: גרמניה, הולנד, אורוגוואי, וחסרה לי עוד אחת.
6: נורווגיה.
5: נורווגיה, נכון? יפה. ובעצם אנחנו היום פרק מספר 9, יש לנו עדיין את ספרד, נשלים את זה בהמשך, ואחרי שנחזור מבודפשט, נשלים את המסכת עם שתי הפינליסטיות של הגמר הקודם, צרפת וארגנטינה. אז כבר יהיה גם את הסגל הסופי של ארגנטינה, נראה מה מצבו של מסי וזה.
6: מסי בסדר.
5: אוקיי, אם אתה אומר, אז אני סומך עליך. טוב, לפני שנגיע לנבחרת אנגליה, אז שוב, אנחנו כאן ביום רביעי אחר הצהריים, יום שלישי בערב, אני הייתי בטדי, לא יודע איפה אתה היית. אז קודם כל,
6: אני רוצה להגיד לך,
5: תרשה לי לברך אותך על הזכייה בגביע, עוזי דן, אוהד מכבי תל אביב.
6: תודה. תרשה לי לברך אותך, נדב יעקבי, אוהד ארסנל באר שבע, גם על האליפות, אליפות כפולה, עשית דאבל בשעה, שבוע שעבר, אבל הדבר הכי חשוב, יכול להגיד, מותר
5: לזה. בוודאי, זה לא סוד.
6: על הולדת הנכד, אתה חוזר עכשיו מהברית.
5: ממש מהברית, הייתי הסנדק.
6: עם כל הכבוד לכדורגל, יש דבר אחד יותר חשוב מכדורגל, רק דבר אחד.
5: אין ספק, אין ספק, שמחה גדולה, התרגשות גדולה, וברכות לרך הנולד, ולמשפחה, ולאמא, ולאבא, ולכל הסובבים. טוב, אז נבחרת אנגליה, אתה יודע, תמיד הסיפורים של 66. ב-66 עדיין לא הייתה טלוויזיה בישראל. הטלוויזיה התחילה בעצם ב-68, עד יום העצמאות 68, שנה אחרי מלחמת ששת הימים. בן גוריון אמר שזה לא חינוכי, טלוויזיה.
6: אמר גם לזה, לכן הביטלס לא באו לישראל. נכון,
5: לא, זה לא היה הוא, זה היה אבא של יוסי שריד.
6: נכון, שר החינוך, כן.
5: כן, משהו כזה.
6: מנכ"ל
5: משרד החינוך.
6: נכון.
5: כן, אבל לא הייתה טלוויזיה בישראל ב-66, אבל כן, תתפלא, אנשים בארץ שהיו למכשירי טלוויזיה יכלו לראות את המשחק הזה בירדן או בקפריסין. כי שידרו והיו שמים אנטנות על הגג ומחזיקים ומסובבים.
6: חלק מילדותינו זה ירדן 6, כאילו ערוץ האנגלי של הירדן. אם היה ירדן 3 בערבית, ירדן 6 באנגלית, ראינו שם הרבה כדורגל טוב מעולם.
5: אגב, את הגמר המפורסם של ארסנל מצ'סטר יונייטד ב-79, שלא שודר בישראל, הייתה טלוויזיה, אבל הגמר לא שודר, זה שבת בצהריים, זה שודר בירדן. נכון. דליאם בריידי פיינל, אחד המשחקים שאותי עיצבו לי את התודעה, מה שנקרא.
6: לגמרי, זוכר אותו.
5: אז ראינו אותו בירדן.
6: נכון, בשחור לבן כמובן.
5: כן, ברור. ולמה אני אומר את כל זה? כי ב-66, כאמור, המשחקים לא שודרו, אבל יש לי זיכרון ילדות, הייתי בן 5, שבת בצהריים,

0: חום אימים, ואבא שלי לוקח אותי לדירה של חבר טוב שלו, שגר באותה שכונה בשם ג'ורג'. שזה לא בדיוק ג'ורג', כי הוא הונגרי, זה ג'ורג', אבל לא חשוב. והייתה לו טלוויזיה, כי הם חזרו מאמריקה, לא יודע מה הסיפור, ואני זוכר במאומם, אותי יושב שם ברחוב חוגלה, לא זוכר את המספר בבאר שבע, יושב שם בסלון עם אבא שלי ועם הבחור הזה, והם יושבים ורואים טלוויזיה, והדבר הכי שאני זוכר, זה את את החיילים האלה, עם התזמורת הזאת, על קר הדשא, תמיד לפני גמר גביע וכל מיני כאלה, את זה אני זוכר. משחק לא זוכר, אבל אבא שלי אמר לי, כן, ראינו את המשחק. ואנגליה מנצחת את מערב גרמניה 4-2.
1: בערכה.
0: עם שלושה של ג'ף הרסט.
1: עם גול שפעם חשבו שהוא עבר, לא עבר את הקו, היום יודעים שהוא לא עבר את הקו.
0: זה לא משנה.
1: לא, זה לא משנה, כי אנגליה זכו, אבל...
0: לא, כי גם היה שער רביעי.
1: בסדר, אם השלישי לא היה, אתה יודע איך זה עובד.
0: אוקיי, בסדר.
1: העניין הוא שגם כשהאנגליה לקחו, אתה יודע, התואר היחיד בעצם שהם לקחו אצלהם בבית, אז זה היה בדחיקה כזה, בהערכה, בגול של זה. אגב, תמיד מדברים, ארגנטינה עשו ככה, אלה עשו ככה. האנגליה, את רבע הגמר שלהם העבירו ברגע האחרון מברמינגהם לוומבלי. גם האנגליה כמערכת עשו כל מיני דברים, אבל האנגלים...
0: היית הסיפור עם המשחק עם ארגנטינה,
1: נכון,
0: עם רטין.
1: עם רטין, עם החיות. אבל האנגלים, שכמובן המציאו את המשחק המודרני, ומגיע להם כל הקרדיט, גם היום, במאה ה-21, חיים בתחושה שהם... בסדר, הם עולה את הכדורגל, אבל שהם איכשהו מגיע להם פריבילגים. יש איזה...
0: אני לא יודע, אני חושב שזה קצת השתנה בשנים האחרונות.
1: זה קצת השתנה, כי הרבה זרים נכנסו לפרמייר ליג וכולי, אבל עדיין, אתה רואה כל פעם לפני טורניר, לא משנה אם אנגליה טובה או לא טובה, אם יש לה, והיא הייתה טובה מאוד בטורנירים האחרונים, האייפ בתקשורת האנגלית, באוהדים האנגלים, וגם אצל שמון אנגלופילים בכל רחבי תבל, כולל בישראל, זמן טוב להזכיר שבעולם מתוקן אבי מלר היה יושב איתנו פה היום באולפן.
0: בוודאי.
1: האנגלים טובים, הם לא טובים כמו שהם חושבים שהם. גם שהם ערכו את היורו בבית, זאת אומרת, לא ערכו, אבל בסוף...
0: לא, אבל ביורו האחרון, לפני שנתיים, הם הגיעו לגמר.
1: הגיעו לגמר.
0: וזה היה בגרמניה.
1: בסדר, אבל גם ביורו הביתי, או החצי ביתי, שהיה על פני כל אירופה, אבל תכלס, הם שיחקו את כל המשחקים, חוץ ממשחק אחד, שיחקו בבית. אז הם הפסידו בבית...
0: בפנדלים.
1: בסדר, ועדיין, לאיטליה, אתה יודע, כאילו... אז אם בבית, זאת אומרת, הקטע הזה שהאנגלים בכל, לפני כל טורניר, עזוב יורו, יורו בסדר, אין את ארגנטינה, אין את ברזיל, שמים את עצמם מועמדים לקחת, לא תגיד להגיע זה. ובסוף, הם לא לקחו 60 שנה.
0: נכון, יותר. לא, זה 60 בדיוק, זה 60 בדיוק, נכון. ועדיין, עצם העובדה שהם היו בשני הגמרים האחרונים של היורו, שנייה, וגם בסוכנויות האימורים, ואני יודע מה אתה תגיד עכשיו, אבל בכל זאת אני אגיד, בסוכנויות האימורים כרגע הם מדורגים במקום השלישי אחרי ספרד וצרפת. נכון. שזה, תשמע, מקום שלישי, זה
1: כן,
0: דבר
1: אבל,
0: מאוד.
1: אבל סוכנויות האימורים, חלקם בריטיות והן מוטות.
0: איך ידעתי שתגיד את זה?
1: אבל זה ככה, נכון. כאילו אנשים לא באמת מבינים, חלק לא מבינים איך עובד, אתה יודע, אם היום יש ישראל, ארגנטינה, ספרד, ברזיל במונדיאל, שהסיכויים של ישראל, אבל... בגלל שאתה מאמר על הנבחרת שלך.
0: אומר.
1: בווינר היחס לישראל יהיה יותר,
0: יותר
1: טוב
0: מאשר,
1: מאשר, מאשר בבית 365 או משהו כזה. כי ככה זה עובד. אז תשמע, האנגלים, שוב, האנגלים טובים, תכף ניכנס כן, ללאום של כן, הנבחרת. כן. מה שאני אומר, שהם לא טובים כמו שהם חושבים שהם.
0: הבנתי. בוא נדבר באמת על... תכף נגיע לנבחרת הנוכחית, אבל אי אפשר להתעלם מ-66, כי ב-66 באמת... תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים, הייתה לנבחרת אדירה, ואתה יודע, הם לא גנבו שום דבר. הם לא גנבו.
1: לגמרי.
0: הבנתי מה אמרת, אבל הם לא גנבו שום דבר.
1: לא גנבו איזה, תשמע, גם ב-1970, אם לא עושים שם את הזה, אז הם בסוף הפסידו את גרמניה ברבע, הם היו נבחרת מצוינת.
0: הייתה נבחרת נהדרת.
1: כן.
0: ותשמע, בובי מור כקפטן, ובובי צ'רלטון בקישור, אחד השחקנים הטובים ביותר בעולם, באותה זמן,
1: לגמרי,
0: אין שאלה לגמרי. בכלל. ג'פר, שאומנם לא אמור היה להיות בכלל בהרכב, נכון. אבל בסופו של דבר ג'ימי גריפס נפצע, והוא נכון. תפס את מקומו, וגם כן נפך להגדה. אגב, אם אינני טועה, ג'פר...
1: ג'קי צ'רלטון.
0: וג'קי צ'רלטון, ברור.

0: בלם, אחיו של... עזוב, נתראה את כל הרכב, גורדון בנקס וזה.
1: גורדון בנקס, תשמע, אני בתור שוער בזה, גורדון בנקס בשבילי.
0: כן, אגדה.
1: אני זוכר את היום שהגיע החדשות שהוא עבר תאונת דרכים, ואיבד עין, הוא היה בסטוק... זה היה כאילו, הייתי בן 8-9, זה היה...
0: אתה יודע שהוא פעם היה פה עם סטוק במשחק במכביה, הם הפסידו איזה 4-0 לנבחרת ישראל.
1: הפסידו 4-0?
0: נדמה לי, אני כמעט בטוח. תבדקו אותי, תשלחו לי, תקנו אותי אם אני טועה.
1: אגב, אוקיי, נדבר, כאילו, לא הזכרנו.
0: לא, אבל מה שאני רציתי רק להגיד, 60 שנה עברו, ג'פרסט היחיד שנותר בחיים.
1: נכון.
0: מבין כל הסגל שהיה אז במונדיאל הזה. מהנבחרת בגרמנים נשארו לפי דעתי איזה 2-3, אבל בנבחרת אנגליה היחיד שנשאר זה דווקא האיש שהבקיע את השלושה. שקיליאן אמבפה השווה לו את השיא עכשיו.
1: שבאמת נכנס להיסטוריה של אנשים, אתה יודע, אנשים גדלו, השם ג'פרסט הוא שם מיתולוגי, כי הוא עושה זה... אבל בזמנו, כמו שאתה אומר, הוא היה שחקן רוטציה.
0: הוא לא היה אמור להיות שחקן הרכב.
1: כן, הוא היה שחקן רוטציה במקרה הטוב, כי לא היו חילופים כמעט וזה, והוא באמת קנה את עולמו, זאת אומרת, על הבמה הכי גדולה, מונדיאל בבית, זה כאילו, זה משהו באמת פסיכי, להפקיע שלושער.
0: ואגב, אתה יודע, זה נבחרת שהייתה בעצם, ויש פה לא מעט בארץ אוהדי ווסטאם, יונתן כהן למשל חברנו שישדר אגב את גמר המונדיאל 2026 ואנחנו מפה כמובן מאחלים לו בהצלחה ובהחלט מגיע לו אז אני רק אגיד ווסטאם שלחה לנבחרת הזאת
1: ארבעה שחקנים.
0: כן, אבל שלושה שחקני הרכב, ושניים מהם הבקיעו, בעצם כל השערים בגמר היו, מרטין פיטרס, שלושה של ג'פרס, והקפטן בובי מור.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: וג'ורג' כהן, שלא היה יהודי. כן. לא, אני אומר, עוד שחקן, עוד שחקן ווסטאם, כן, תשמע, חיים ברם, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני, גם כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה עוד ווסטאם, הוא גר בלונדון הזה. ידוע. אז אתה יודע, ווסטאם היו קבוצה, ובוא נזכיר שהם עכשיו ירדו ליגה.
0: מוטה לשפיגלר כמעט שיחק שם.
1: נכון, בוא נזכיר שהם
0: עכשיו... שם במבחנים.
1: ירדו ליגה.
0: ירדו ליגה, נכון. טוב, אז זה 66. אתה זוכר את השיר, איך השיר?
1: It's Coming Home.
0: It's Coming Home. זה היה לקראת היורו של...
1: ב-96 הם ערכו את היורו.
0: זה 30 שנה.
1: 30 שנה. אני רוצה להגיד...
0: 30 years of...
1: אני רוצה להגיד לך שאני... of hurt. הייתי ביורו הזה, זה היה הטורניר הגדול הראשון שלי כעיתונאי. כן. והיינו ביחד בליץ וזה.
0: נכון.
1: ותשמע, היה הרגשה, הרבע גמר נגד ספרד, עברו בפנדלים, ואז החצי גמר נגד אנגליה, שהפסידו בפנדלים.
0: לא נגד אנגליה.
1: נגד גרמניה, הפסידו בפנדלים,
0: סאוטגייט החמיץ.
1: כמובן, אבל הייתה הרגשה בוומבלי הישן, עם השיר, שבאמת, אתה יודע, הנה, אנגליה הולכים לקחת.
0: זה מתקרב.
1: כן, והיה, אני זוכר שישבתי ליד איזה עיתונאי, אתה זוכר שהעיתון שקראו לו היורופיין, היה איזה עיתון.
0: בוודאי.
1: ישבתי ליד איזה, והוא אומר לי, תשמע, הוא נראה לי אז בן אדם מבוגר, אתה יודע, הוא היה בן אולי 50. הוא אומר לי, תשמע, אני זוכר כאילו שהייתי בחור צעיר את המונדיאל, באמת לא היה הרגשה, כאילו באנגליה, שאני, כמו עכשיו, יענו עברו 30 שנה, ומאז זה עברו עוד 30
0: שנה. עוד 30 שנה, אתה מבין? אז זה היה 30 years of hurt, עכשיו זה 60 years of hurt. מטורף, באמת מטורף. אגב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב ולראות את הסרטון, את הוידאו של השיר הזה, שהוא שיר, אחד משירי הכדורגל הגדולים בהיסטוריה, אולי הגדול מכולם, כי יש בו גם את ההומור הבריטי הזה.
1: שמע, גם עובדה שחוזרים אליו באנגליה 30 שנה קודם.
0: לא, אבל הקטע הוא שפתאום הם יושבים ושרים את זה באיזה בר, ופתאום ג'ף הרסט נכנס. אבל הוא עובר כזה בצד. עכשיו, מי שלא יודע מי זה, לא בכלל לא. אז תשמע, זה גאוני, זה גאוני, זה פשוט מדהים. כן, אז מאז 66 זה בעיקר כישלונות.
1: נכון.
0: כישלונות יותר מפוארים ופחות מפוארים, כולל מונדיאלים שהם אפילו לא הפילו אליהם.
1: נכון, למרות שזה היה בשנות ה-70, שהיה 16 נבחרות, אז אפשר כאילו...
0: נכון.
1: אבל, תשמע, גם סוג של...
0: אבל גם היו, תשמע, היו שברונות לב, למשל, במונדיאל 90, חצי הגמר נכון, נגד גרמניה.
1: אני אומר פנדלים, כאילו, כמה וכמה וואו. פעמים שהאנגלים... הפסידו לגרמניה, דיברנו על 96, אבל 90 כמו שלא אומר 6 שנים לפני זה גם, בחצי גמר מונדיאל, אולי הנבחרת עד השנים האחרונות, הנבחרת הכי טובה של אנגליה.
0: עם גזה ולינקר.
1: ובובי רובסון כמאמן. וגזה שמקבל את הצהוב, שמתחיל לפקוד, הוא לא יודע שאנגליה לא היה בגמר, אבל מאז שינו את החוק. ולינקר נגד קמרון, כאילו היה להם באמת זה. שמע, ב-98, מפסידים לארגנטינה, מנצחים את ארגנטינה
0: לא מפסידים לארגנטינה.
1: סליחה, מפסידים לארגנטינה
0: בסנטטיין.
1: בסנטטיין, הייתי במשחק, תשמע,

0: סיפור של סימאונה ודויד בקאם.
1: כן, והאדומים, וזה היה מטורף, כאילו ארגנטינה עלו למשחק נגד הולנד, ואז הפסיד. אני רוצה להגיד לך, חזרתי ברכבת מסן דטיאן לפריז באותו לילה, אחת החוויות הכי גדולות שלי בכדורגל, לנסוע עם האוהדים האנגלים.
0: אחרי הפסד.
1: אחרי הפסד, עכשיו אנשים, אתה יודע, האוהדים האנגלים, הקבוצה הכי גדולה שהם מעדו אלה שהיו שם בזה, זה היה איזה צ'סטרפילד.
0: כן, תמיד זה אוהדים של קבוצות קטנות.
1: אוהדים של קבוצות קטנות.
0: וויקומב.
1: ותשמע, ועזוב שכולם היו שיקורים כמובן, אבל...
0: כמה מפתיע.
1: זה היה באמת חוויה מטורפת. ו-2002, מובילים על ברזיל ברבע גמר, ומפסידים עם הגול של רונלדיניו, ותשמע, הם באמת, ו-2010... לגרמניה בשמינית, ובכלל, יש להם...
0: מה, רק ב-2018 באו בחצי הגמר, נגד קרואטיה.
1: קרואטיה, גם, הובילו.
0: כן?
1: כן, כן. בלוזניקי.
0: כן. אז זה מה שנקרא תחושת הכמעט, ומי שהיה שם בשנים האחרונות, זה גאר סאוטגייט, שמכיר את זה משני הצדדים, גם כשחקן הזכרנו את הפנדל שהוא החמיץ ביורו ב-96, בחצי הגמר, והוא היה מאמן שהיה נבחרת שהחמיץ פנדלים נגד איטליה בגמר של היורו, והיה עכשיו... בהפסד לספרד בגמר של היורו, ו... שמע, יחסית...
1: ביורו האחרון, אני חושב שאנגליה היו טובים.
0: אבל היו המון עניינים של מזל, ושערים של דקות 99
1: וכאלה. אבל זה חלק בזה, אתה אומר.
0: לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אבל אני רוצה לדבר, התקופת גארת סאוטגייט הייתה תקופה שבה הם הכי התקרבו, עדיין לא הגיעו, אבל הכי התקרבו, לפני זה, זה היה יותר רחוק, וגם הפערים בין חצי גמר אחד למשנה, הוא היה 10 שנים, 12 שנים. ופה זה ממש היה, כמעט כל טורנירים הגיעו כמעט עד הסוף.
1: תשמע, קודם כל יש להם דור שחקנים טוב מאוד. עכשיו...
0: בוא, אל תשכח שגם בשנים האחרונות, אני מדבר 10 שנים האחרונות, גם היו לא מעט זכיות של אנגליה.
1: בנוער, נכון.
0: בדיוק,
1: דברים שהם לא עשו לפני זה.
0: בדיוק, ואלו אותם שחקנים צעירים שהתקדמו והגיעו לנבחרת הבוגרת.
1: נכון. ואתה יודע, אתה יכול להתווכח עם הדור של ג'רארד ולמפרד, היה יותר טוב, פחות טוב, אתה יכול לחזור לכמו שאמרת, גזה ואלן שירר וכאלה, אבל יש באנגליה דור טוב, וביורו, אנחנו תכף לדבר על פודן שלא בא זה, ועל בלינגהאם שירד, אבל יש להם דור שחקנים טוב, וההרגשה הייתה שסאוטגייט קצת שמרן בגישה שלו, לא רוצה להגיד פחדן, כי בסוף הוא הביא את אנגליה לשני גמרים, שזה המון.
0: כן, אבל היו עליו הרבה ביקורות.
1: אז אני אומר, הגישה שלו הייתה קצת, הרגשה הייתה שאם הוא היה קצת יותר מעז, וקצת, המעז מנצח, אומרים, אתה יודע, הוא היה יכול, אם היה משחק כדורגל קצת יותר התקפי, קצת פחות זהיר, יכול להיות שאנגליה הייתה כן מצליחה לזכות סוף סוף בתואר. ומצד שני, תשמע, חוזרו למאמן זר, הרי אימן אותם בעבר אריקסון.
0: ש... וקפלו.
1: וקפלו, אבל אריקסון הצליח, קפלו פחות. עם אריקסון, ה-5-1 המפורסם על גרמניה, במוקדמות של 2002, אבל מינו מאמן גרמני. עכשיו, יש הבדל.
0: או, יפה.
1: יש הבדל בין שאתה מנה מאמן שוודי, עם כל הכבוד לאריקסון, או איטלקי, אנחנו פרמייר ליג מלאה ב... לבין אם אתה ממנה לאנגליה מאמן גרמני, לא רק מאמן גרמני, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לקלישאות, אבל תוכל, הוא מתנהג כמו גרמני ונראה כמו גרמני. זאת אומרת, לא, זה לא קלינסמן או יורגן קלופ, אתה יודע, שהם...
0: כאילו קצת יותר מודרני, מחוברים.
1: אתה מסתכל עליו, הוא גרמני, כאילו, אתה יודע, לנו מותר להגיד. ותשמע.
0: קודם כל, האם אתה חושב, שוב, בסוף אתה יודע, הוא ייבחן על פי התוצאות.
1: ברור.
0: עד עכשיו התוצאות שלו מצוינות, שמה, הם עשו את הבית המוקדם, מושלם, ניצחו כל המשחקים, לא ספגו שער, שוב, בית מוקדם, תלוי נגיד מי אתה משחק. אבל אני חושב שהתוצאות עד עכשיו הן סבבה לגמרי.
1: כן, למרות שאתה יודע, פתאום הפסידו לסנגל בהכנה לפני חודשיים.
0: משחקי ההכנה האלה, אני לא מתייחס אליהם יותר מדי.
1: בסדר, אבל גם משחקי, אתה יודע, אז גם מוקדמות, יש להם לנצח את, אני יודע מה,
0: סן מרינו
1: וזה, אז זה גם זה. לא, תוכל בינתיים הסייט שלו, זה ברור. ואני חושב שגם הזימונים שלו, זאת אומרת, היה עכשיו הרבה מאוד בלגן.
0: תכף להיכנס לזה. אבל מעבר לזה, תשמע, אין מה לעשות. כמה שננסה להגיד, תשמע, מלחמת העולם השנייה, זה היה לפני 70 שנה. אין. אנגליה, גרמניה, זה יחסים מתוחים מאוד. זה לא יעזור.
1: זה יריבות היסטורית ברורה.

0: בגלל, אתה יודע, פוליטיקה, וזו יריבות היסטורית גדולה בכדורגל. ותשמע, אני זוכר, אנחנו דיברנו קודם על יורו 96, הם נפגשו שם בחצי גמר, אסן, אולי היום כבר לא היו עושים את זה, כי זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל אסן נתן את השאר של הספורט שלו, חייל, חייל אנגלי עם, עם כסדה, עם איזה כללה נגד הגרמנים, כאילו חייל ממלחמת... כאילו...
1: כן, אז לפני 30 שנה זה עוד היה...
0: נכון, היום זה לא...
1: זה עבר.
0: היום זה לא יעבור, נכון, אבל עדיין, עדיין, אתה יודע, שפתאום... שוב, גרמניה היא יריבה מיתולוגית, נפגשו גם בשמינית גמר היורו באנגליה לפני 5 שנים. ומאמן גרמני בנבחרת אנגליה, שפתאום מעורר מחלוקת בזימונים שלו, ראיתי אוהדים שכותבים, שהוא עושה את זה בכוונה, כי הוא... כדי, זה ברור...
1: מה בכוונה?
0: לא,
1: ברור... באותה לי קשל?
0: ברור שזה שטויות, אבל עד כדי כך, אתה יודע, המחשבה של האוהד, המחשבות הקונספירטיביות, ברור, הראשון שרוצה להצליח זה תוכן, זה ברור. ותשמע, אני בסופו של דבר, אני לא אוהב את הכדורגל של תוכן, כאילו גם שהוא הצליח עם צ'לסי ועם זה, אני חושב שעשו לו עוול בקטע הזה של הביקורת על הזימונים,
1: אז בוא, אתה יודע מה, אם כבר העלית את זה, אז בוא נדבר באמת על הנושא של הזימונים. כי הוא השאיר בעצם בחוץ שחקנים שאמורים היו להיות, באופן כללי, אבל הוא אמר, תתקן אותי אם אני טועה, הוא לא מסתכל על שמות, הוא מסתכל על מה שהם עשו בשנה האחרונה.
0: וזה גישה, ככה מאמן צריך להתנהג.
1: בוא נגיד את האמת, פיל פודן, עונה קטסטרופה במנצ'סטר סיטי. זה שלפני שנתיים, מה זה קרה עונה? יפה מאוד, מה זה קשור?
0: גם אצל פפ הוא יושב על הספסל.
1: נכון.
0: נכון.
1: נכון.
0: עכשיו, טרנט אלכסנדר ארנולד, עם כל הכבוד, הוא שיחק, א', הוא היה פצוע חלק מהעונה, וגם שהוא שיחק, זה היה שקרה, ואכל פצוע, ובסוף, ולוורד היה מנגן ממנו, גם הוא, זה לא מי שהיה בליברפול לפני שנה, שנתיים. עכשיו, פלמר
1: זה ש...
0: זה כבר
1: אותי ש... אותי זה הפתיע.
0: גם אותי. אני, את פלמר ומגווייר כן הייתי לוקח.
1: פלמר היה פנטסטי בשנה שעברה, ראינו אותו גם במונדיאל המועדונים, נכון. זה היה לפני שנה, זה לא היה לפני שנתיים.
0: נכון.
1: הוא גם הבקיע שער בגמר היורו. ואוקיי, אז לפעמים יש שחקנים שעוברים איזה תקופות קצת פחות טובות, כן, אבל זה לא מוחק אותם.
0: גם אני חושב שפלמר...
1: מה, להיות שחקן ספסל שיכול להיכנס ולשנות?
0: אז אני חושב שפלמר גם כאילו נפגע מזה שצ'לסי בתקופה
1: הזאת. נכון.
0: אז פלמר גם אני הייתי לוקח, והארי מגווייר של טעמי, מאז שקריק הגיע למאנצ'סטר יונייטד, אולי הבלם האנגלי הכי טוב בזה. עכשיו יש אנשים שאומרים, מגווייר גם, תכף נדבר על זה, הגיב ככה, לא שתק.
1: האחרים שתקו.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: אימא של מגווייר.
0: כן, אימא של מגווייר הגיבה לפני מגווייר.
1: בתיה מגווייר.
0: משהו כזה. עכשיו, מגווייר הוא בלם, אתה לא יכול להגיד שמגווייר לא צריך, הוא לא בין 4-5 הבלמים האנגלים הכי טובים. מצד שני, מגווייר כן איתי קצת, אתה יודע, אתה חושב עליו מול אמבפה, ויניסיוס, לא יודע, לא מול פנמה. ואז טוב, יש פה עוד עניין, שזה אנחנו פחות מכירים את ה...
1: מה, חדר הלבשה?
0: כן, אתה יודע, אנגליה אמורה להגיע רחוק. המונדיאל הזה הוא 6 שבועות כמעט, עוד 2-3, זה חודשיים של מזה. יש שחקנים, תראה, סטונס נלקח, ג'ון סטונס יושב במעמקי הספסל של סיטי, בקושי מזרק, אבל הוא רגיל להיות שחקן ספסל. הרי מגווייר לא רגיל להיות שחקן ספסל, זאת אומרת, יכול להיות, אני לא אומר, אני לא, יכול להיות שתוכל אומר, אני, כאילו, גם...
1: הוא יעשה לי בלגן אם הוא יושב בספסל.
0: עכשיו, הוא מכיר את חדר ההלבשה ואת השחקנים שלו, יותר טוב מכולם.
1: אין ספק.
0: אז אני חושב, שוב, על הנייר, אני הייתי לוקח את פלמר, אני מבין את השאר, ויש פה עוד עניין. בגלל שמדובר בשחקנים מקבוצות גדולות, זאת אומרת, צ'לסי, יונייטד, סיטי, טרנט בריאל, אבל הוא מזוהה עם ליברפול כמובן, אז ישר האוהדים וזה כאילו באופן טבעי. אני אומר לך שאדם וורטון מקריסטל פלאס, אנחנו מקליטים את הפרק הזה 2-3 לפני גמר הקונפרנס בין ראיו ואיקאנו לקריסטל פלאס, לא בטוח שהוא ישחק, הוא קצת פצוע.
1: זה דרבי השכונות.
0: לגמרי. לא בטוח שהוא שחק, כי הוא נפצע זה, אבל הוא שחקן, הוא לא פחות טוב העונה מכל קשר אנגלי שנלקח או שלא נלקח, אבל הוא מקריסטל פלאס, אז לא, אתה יודע, לא ממש
1: זה. מסתכלים על זה אחרת.
0: בסוף מסתכלים על זה אחרת, אין מה לעשות, זה הכדורגל המודרני, וזה, תשמע.
1: אבל בוא תסתכל על השחקנים שכן נלקחו, ואני אשאל אותך לגבי כל אחד מהם, ותגיד לי דעתך, סתם לדוגמה, אייבן טוני, שמגיע מהליגה הסעודית. עכשיו, אתה יודע, אם, אנחנו...
0: תשמע, יש מספיק שחקנים...

0: מודל שמגיע מהליגה הסעודית, והוא נתן מספרים מאוד יפים.
1: נכון, אבל באנגליה מסתכלים על זה אחרת, מאשר בוא נגיד במרוקו.
0: כן, אתה יודע, יש איזה קריסטיאנו רונלדו וכאלה, שגם שחקים בליגה.
1: אתה צודק.
0: לא, אני מסכים איתך, וגם היה איזה עניין בינו לבין, הרי הוא לא שיחק איזה שנה בנבחרת, איוון טוני, משהו, אבל... יכול להיות שטוחל רואה משהו, אולי מתאים לו לסגנון משחק, הרי הוא לא יפתח
1: בהרכב,
0: יש את הריקן וכו'. זה שאלה, אתה יודע, יש שם שמות, דן ברן למשל.
1: או, עוד שאלה. הבלם הענק הזה משני מטר מניוקאסל.
0: זה שחקן שהוא...
1: משחק ראש.
0: כן, וגם יושב על הספסל, זאת אומרת, זה לא שחקן שמצפה ש...
1: לא, אז זהו, אז יש פה, דן ברן כן, ארי מגווייר לא. ויכול להיות שמה שאמרת קודם, זה העניין.
0: כן, עכשיו...
1: איך לשרוד מונדיאל של חודש וחצי כמעט.
0: נכון, תשמע, אני רוצה להזכיר לך שקנטונה, אחרי השעיה שלו המפורסמת בביתה מול האוהד, הוא לא הוחזר לנבחרת צרפת, כי החליט, האמי ז'קה, החליט שאחרי, יש לו את זידן, יש לו שחקנים מספיק טובים, יש לו נבחרת, יכול להיות שקנטונה היה ב-98 בצרפת, אולי הוא היה כוכב הנבחרת, ולא זידן, ואולי הם לא היו לוקחים כי זה, זאת אומרת, אני יכול להבין מאמן, בסוף כדורגל, אם אין לך, לא כל אחד הוא מסי, או, מסתכל חדר על בשם, מסתכל על הקבוצות, על הקבוצתיות, זה בסדר גמור.
1: לא, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שיכול להיות שבאמת זאת הסיבה. אז אמרנו, אייבן טוני, אמרנו דן ברן, ג'ורדן אנדרסון, אתה יודע, אוקיי, כשהוא היה בליברפול, ואני זוכר אותו קפטן בשחייה ב-2019, עברו מאז 7 שנים, ואחרי זה הוא עבר לערב הסעודית, וזה לא הצליח, והוא עבר לאייקס, ואייקס אנחנו רואים את אוסקר גלור, זה קבוצה בינונית, גם בהולנד היא קבוצה בינונית. הוא בסגל הנבחרת.
0: הוא הולך להיות השחקן, להשוות את השיא של בובי צ'רלטון.
1: כל הכבוד.
0: בארבעה מונדיאלים, לא, אני אומר זה מדהים, בארבעה מונדיאלים. כנראה ש...
1: אולי גם פה זה מדובר על עניינים יותר מנטליים, יותר מנהיגות, ולא יכולת נטו.
0: זה בטוח לא יכולת נטו. ג'ורדן אנדרסון לא אמור להיות, אתה יודע, אולי אחרון שחקני הספסל. זה כנראה משהו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגות, לחבר את החדר על בשעה, מישהו שכאילו מנוסה, היה במעמדים כאלה, יודע מה קורה, אנחנו עכשיו נוסעים מדלס לב... כן, זו כנראה הסיבה. זאת אומרת...
1: אני אשאל אותך את השאלה, את השם האחרון שאני אעלה, ותגיד לי אם יש לך תשובה. ג'ד ספנס.
0: 26...
1: לא מבין את זה.
0: שחקן ה-26 והאחרון, אתה יודע, הוא כנראה לא ישחק, ואם הוא ישחק כנראה זה... לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא נמצאים באימונים של נבחרת אנגליה. בוא נגיד שאם הוא ישחק משחק אחרון של אנגליה,
1: אתה יודע מה, יכול להיות...
0: בבתים נגד פנמה, אולי הם יעלו.
1: יכול להיות שיש פה גם את העניין הזה באמת של שחקנים שישחקו במשחקים הקלים של לתת מנוחה לכל ה...
0: זה גם, תשמע, בסוף יש לנו מי שתגיע עד הסוף, עד החצי גמר. 8 משחקים.
1: נכון, נכון.
0: השחקנים האלה, בטח...
1: גם ככה הם גמורים.
0: בטח השחקנים, באנגלים, רובם באים מהפרמייר ליג, גמורים, אנחנו רואים, אתה יודע, אין מה להשוות את העצימות של הפרמייר ליג, גם לא לבונדסליגה ולא ל... אז אולי זה גם חלק מהעניין.
1: מעבר לכל המעניין הזימונים ובכלל, כלומר, כל ההמולה הזאת, אגב, אני לא שמתי לב, ולא, אתה בטח ראית את זה, איך באנגליה עשו את הצגת הסגל, כי יש מקומות שעשו, סתם לדוגמה, ברזיל, היה אירוע שלם כן. בהופעות, באיזה אולם.
0: ברזיל הם הראשונים שעשו את זה כבר עוד...
1: ואחרים עושים את זה עם כל מיני סרטונים. ראיתי את נבחרת ספרד עם המלך משתתף.
0: נכון. מה שאנגליה עשתה זה להוציא סרטון, סרטון טוב מאוד.
1: מושקה.
0: כן, שאתה רואה כלבים.
1: עם ג'ון לנון.
0: אז קודם כל זה מתחיל, כן, זה מתחיל, זה, אגב, פעם ראשונה מאז 1986, אין שחקן של ליברפול בסגל למונדיאל.
1: אז לא רק ריאל מדריד. אז לא רק ריאל מדריד.
0: התחילו עם הביטלס, אבל אין שחקן של ליברפול.
1: זה מעניין.
0: כנראה שהם היו עוד אברטון, אתה יודע, יש על זה...
1: יש, פיקפורד.
0: לא, אני אומר, כאילו...
1: יש שחקן של אברטון ואין שחקן של ליברפול.
0: אני אומר, אבל יש סיפור, עם פול מקארטני, יש סיפורים, לקח אותו אבא שלו לאברטון, כל מיני דברים, לא ניכנס לזה עכשיו. עשו סרטון מאוד יפה, שאתה רואים כלבים רצים ברחובות של לונדון, של זה, פה אתה רואה את השם פיקפורד על איזה חנות כזאת, אבל הקטע זה שבשביל לראות הסרטון,

0: תתחילו את האפליקציה של ההתאחדות האנגלית. כל מה שהאפליקציה הזאת קיימת, לא יודע, 10 שנים, 15 שנה, ב-24 שעות לפני ההכרזה, היא שילשה וריבעה וחימשה את מספר ה... אז גם בזה יש יחסי ציבור.
1: לא, אבל אני רואה שזה הולך ומתפתח.

0: כן. Braveheart.
1: כן, בדיוק. אתה חושב שאתה בתוך לב אמיץ, עם הכבשים, עם הגבעות, עם השחקן זה. ואפילו ניו זילנד, ניו זילנד עשו גם סרטון שקצת מזכיר את הסקוטים, לא סתם הם, אתה יודע. אז כן, תשמע,
0: זה... מעניין אם הניו זילנדים הכניסו שם גם איזה משהו שקשור לרוגבי, או שזה נשארו בכדורגל בלבד?
1: אני לא זוכר.
0: זה מעניין. טוב, לא, אבל זה, אתה רואה, מעניין אם נבחרת ישראל תאפיל, איך זה יקרה, הצגת השחקנים?
1: בוא נראה.
0: חנויות עם השמות שלה, לא נראה לי.
1: יורו 2028, בקרוב.
0: הלוואי. טוב, בוא נגיע לכוכב הגדול, והבלתי מעורער, אתה יודע, יש מקומות שאנחנו נגיד, בגרמניה אמרנו, רגע, זה מוסיאלה, אולי וירס, באנגליה אין פה שאלה, יש פה סופרסטאר אחד בכל היתר הרבה מאחוריו.
1: בוא נגיד גם לפני שזה, בוא נגיד שאם לפני שנה, שנתיים, בלינגהאם היה יכול להיות זה, ירד מאוד העונה בכושר שלו בריאל, גם נפצע וכו', זאת אומרת, זה לא בלינגהאם שהיה נפלא בעונה הראשונה שלו בריאל, והיה ביורו זה, ארי קיין, המעבר שלו לביירן, אתה יודע, העונה הראשונה הוא לא לקח זה, אז אמרו הנחס בטוטנה.
0: הנה, הוא ממשיך לא לזכות בשום דבר.
1: דרס את הבונדסליגה, מספרים מדהימים, לקח עם ביירן אליפויות וגביעים.
0: אבל ליגת אלופות לא.
1: בסדר, שמע, הם עשו את שלה, בסוף...
0: לא, הם היו קרובים השנה.
1: בסוף להפסיד לפריס סן ז'רמן, במגרשים צמודים, אבל גם שם הוא באמת...
0: לא, נתן עונה, ברמה האישית, העונה טובה ביותר בקריירה שלו.
1: כן, וגם עונה...
0: 61 שערים, דאבל כמובן, גרמני, טוב, זה פחות, זה די מובן מאליו, 36 שערי ליגה, כששים לב שבהשוואה לכוכבים הגדולים אחרים, ארלינג הולנד הבקיע 27, זה 9 פחות, ואמבפה 25, 11 פחות.
1: ובגרמניה יש 4 מחזורים פחות מאשר באנגליה וספרד.
0: נכון.
1: מצד שני, אתה יודע, הבונדסליגה...
0: נכון.
1: לא, אנחנו ראינו...
0: אני מסכים.
1: ראינו גם לבנדובסקי, שהוא גם שחקן פנטסטי וזה, הוא נותן מספרים מדהימים, לא נתן בספרד המספרים.
0: אבל עדיין, זה עונה שלישית של ארי קיין בביירן, והוא כבש השנה יותר מאשר בשתי עונות הקודמות. זאת אומרת, הוא משפר את המספרים שלו.
1: בליגה לבד היה לו...
0: לא, לא בליגה לבד, בסך הכל הכללי.
1: נכון, לא, יש לו אשכרה ממוצע של שער למשחק.
0: 61 שערים. זה
1: הוא פנטסטי, הוא פנטסטי, ותשמע, דיברנו על זה, עם אוליסה ולוצ'ו דיאז, זה שלישיית התקפה מהטובות שהיו בדור האחרון בכדורגל העולמי.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה, אבל ארי קיין, מצד שני, לא נעשה צעיר מיום ליום, הוא לא, אתה יודע, הוא כבר 32-3, נכון?
1: אגב, אם דיברנו קודם על ג'ורדן אנדרסון, שמשווה סי של בובי צ'רלטון, אז ארי קיין הולך להיות קפטן אנגליה פעם שלישית ברציפות, וזה להשוואת סי של בילי רייט, שהזקנים או ההיסטוריונים יודעים זה, שהיה 1950-54-58 קפטן נבחרת אנגליה. ארי קיין, אני חושב שאתה יודע, פעם שהיה בטוטנהאם, ותמיד אתם מספרים יפים, היה איזה ויכוח סביבו אם הוא באמת כזה גדול, או שבגלל שהוא אנגלי והאנגלים זה, אני חושב שהיום אין ויכוח. היכולת שלו בנבחרת, בקבוצות, באירופה, בליגה, הוא סקורר
0: היום,
1: מדהים.
0: אני חושב שמעבר לסקורר, ואגב, 78 שערים בנבחרת אנגליה, מזמן כבר גדול המבקיעים, פתח פער עצום, אני לא יודע אם מישהו יסגור אותו אי פעם, אולי עוד 50 שנה, אבל הוא הפך להיות שחקן יותר שלם.
1: נכון, זאת אומרת, אני מסכים מאוד.
0: הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מסקורר. אנחנו רואים אותו, גם מספר הבישולים וההשתתפות שלו, והוא לא, אין לו איזה עמדה קבועה.
1: לא, הוא גם יחסית למספר 9, הוא יוריד אחורה בהתקפות.
0: עכשיו, הוא לא מהיר. הוא אפילו, הייתי אומר, טיפה איתי.
1: אבל יש לו...
0: אבל חוכמת המשחק שלו.
1: גם חוכמה, גם מיקום, גם חוש לדעת. זאת אומרת, בסוף סקורר גדול, הוא צריך להיות בזמן הנכון, במקום הנכון.
0: אין ספק.
1: ומהבחינה הזאת, ארי קיין הוא אחד, באמת אחד הגדולים. ואתה יודע, גם היה תקופה, הרי היה מלך השערים במונדיאל ברוסיה.
0: בגלל שלוש שער נגד פנמה, לא משהו כזה.
1: עכשיו היה, ושניים מהם, אז דיברו...
0: מה זה חשוב?
1: לא, דיברו המון, שגם כשהוא עבר את ויין רוני וגרי ליניקר בנבחרת, שיש לו המון פנדלים וזה, יש לו המון פנדלים, אבל גם פנדלים צריך לדעת לבוא.
0: נכון.
1: יש לו אחוז פנדלים מדהים, הוא אחד מבתי הפנדלים הכי טובים שיש. הוא באמת...
0: הוא שחמיץ נגד צרפת.
1: נכון.
0: ברבע
1: גמר בקטר. תשמע, הוא באמת חלוץ ברמה הכי גבוהה שיש, וגם מנהיג. זאת אומרת, הוא לא... למרות כל המספרים וכל הדברים שזה, הוא שחקן קבוצתי, הוא

0: כמו שאמרת, הוא מבשל, הוא מנהיג, הוא קפטן הנבחרת, וגם זה אחד שאתה יודע, שהאוהד הממוצע יכול להתחבר אליו. זאת אומרת, הרבה פעמים כוכבים של נבחרות,
1: הוא סוג של איש משפחה כזה.
0: כן, הוא אחד שאתה יודע, הוא יכול להיות זה שהבן שלו שכן, כאילו זה שגדל איתך ב...
1: לא, הבן של השכן, השכן.
0: השכן, נכון. לא, לגמרי, אתה יודע, כזה, ועם אותה בחורה, כמו שדיברנו קודם, מגיל זה, ואיש משפחה, ולא בליין ומסיבות וזה. ותשמע, ארי קיין, זה באמת אחד שכאילו, אני מכיר המון אנשים שיועדים את אנגליה, והמון אנשים ששונאים את אנגליה, ארי קיין, זה לא אחד שאתה יכול...
1: אי אפשר לסנוע אותו.
0: אי אפשר לסנוע אותו. אתה חייב להעריך אותו גם אם אתה... או את סקוטלנד לצורך העניין.
1: או, הגזמת. עד כאן.
0: להעריך, לא, לא.
1: עד כאן.
0: להעריך.
1: טוב, סקוטלנד זה בכלל סיפור משוגע. יש ביוטיוב איזה סדרה כזאת של שדר סקוטי, כאילו, זה בכאילו, זה בפייק, שלוקח כל מיני משחקי עבר ומשדר אותם מנקודת המבט של האוהד הסקוטי. זאת אומרת שהאנגלים כל הזמן, השופטים איתם, וכל שער שמבקים, זה בושה וחרפה, וזה מצחיק נורא, וכמובן במבטא סקוטי כבד. אגב, סקוטלנד, ואנחנו לא נדבר עכשיו על סקוטלנד, אבל בכל זאת אני חייב להזכיר את זה, נבחרת סקוטלנד שלפי דעתי מעולם לא עברה שלב בתים, נכון? מעולם. פעם היא תעבור.
0: פעם היא תעבור.
1: אבל הסיפור הגדול הוא 1978. ב-1978 זה סיפור מטורף. ב-1978 סקוטלנד נסעה למונדיאל בארגנטינה, כשהתחושה בסקוטלנד הייתה אמיתית שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: היה שיר, היה שיר כזה.
1: כן, היה שיר של רוד סטיוארט.
0: נכון, אגב, נכון. ראית את רוד סטיוארט, ב... כן. שידרת את המשחק כן, בעצם, אתה כן. שראית.
1: צבע את הציפורניים בירוק. אבל עזוב, לא נדבר על סלטיק עכשיו, נדבר על סקוטלנד. הייתה להם היה להם את קני דלגליש. קני דלגליש אז, ב-78, היה באמת אחד החלוצים הטובים בעולם, בליברפול, וזכו
0: בגלל תלפות. בלפת אירופה, ארצ'י גמל, עם הגול המדהים.
1: כן, אבל זה, הגול הגיע במהלך...
0: לא, אבל לא היה שחקן.
1: גם סונס היה, נבחרת סבירה לגמרי. ואז, שמע, זה באמת, אנחנו מדברים על 78, זה לפני המון שנים, אז כבר זה לא היה כמו היום. לא היו עושים סקאוטינג.
0: נכון.
1: הם ידעו שהם משחקים נגד פרו. הם לא ידעו אפילו מי השחקנים בהרכב של פרו, והם קיבלו שם בראש. קוביאס דפק להם שם בפינה מהכדורים חופשיים.
0: אבל ניצחו את הולנד, שמה, היה...
1: כן, ניצחו את הולנד וזה לא הספיק להם. אבל הכי מצחיק זה שהיה המנג'ר, שנקרא אלי מקלאוד. ואלי מקלאוד היה, כאילו, תחשוב, מאמן דן פרמלין, ליגה שנייה כזה, או תחתית ליגה ראשונה, סנט מירן, פתאום מקבל את נבחרת סקוטלנד, והוא בא ומציר, אנחנו הולכים לזכות במונדיאל. כאילו, על סמך מה? על סמך מה? וזה מה שהוא עשה, אלי מקלאוד. שמע, זה היה כישלון מפואר, מה שנקרא.
0: צריך להגיד,
1: אבל זה מטורף שהם באמת האמינו שהם הולכים לזכות במונדיאל.
0: צריך להגיד שהם, אתה יודע, זה מונדיאל 16 נבחרות, את זה שהם עלו מאירופה.
1: נכון.
0: וזה... היו בבית עם הולנד, שהייתה סגנית אלופת העולם, ועוד פעם תהיה סגנית אלופת העולם במודל הזה, פרו שאומנם, לא, כמו שאתה אומר, לא הכירו אותה, אבל עלתה מדרום אמריקה באיראן, הם שיחקו כדורגל, סובל שוב, נגד הולנד.
1: נגד איראן הם עשו טקו.
0: נגד הולנד, הם היו צריכים לנצח בשלושה שערים.
1: נכון, נצחו 3-2.
0: וכבר הובילו 3-1. נכון. זה היה משהו שכאילו...
1: עד שג'וני רפ שם הבקיע.
0: נכון, זה כאילו, הם היו, ותשמע, לא היה, אי אפשר, אז... לא היה אפשר לא לאהוב את הסקוטים ואת האוהדים שלהם, והיום אולי זה קצת השתנה בגלל פוליטיקות.
1: כן. טוב, דיברנו על סקוטלנד, בישהו קשר, אבל תמיד יש קשר בין סקוטלנד לאנגליה, אין מה לעשות. טוב, בוא נחזור לנבחרת אנגליה. אז אמרנו שאנגליה מדורגת כרגע בסוכנות ההימורים, מקום שלישי אחרי ספרד וצרפת, וגם אם זה קצת מוטה, כמו שאמרת, עדיין, אני חושב שזה לא... זה די הגיוני. עד מקום רביעי.
0: אני אגיד לך, אני יושב עכשיו בלקראת בפרויקט המונדיאל של הארץ וזה, על פאוור רנקינג, אתה יודע, לזה. עכשיו יש דברים שהם ברורים, כאילו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח ספרד צרפת 1-2 או 2-1, ואנגליה, אני שואל את עצמי, אז אני מתלבט ביני לביני, אני הייתי שם אותם שישי, חמישי, שביעי, משהו כזה, קצת, אבל כן, הם לגמרי בין הקבוצות שצריכות יכולות להגיע רחוק, אבל

0: הגרלה שלהם יכולה להיות קשה.
1: אז בוא נדבר, קודם כל הבית המוקדם, קרואטיה, גאנה ופנמה, צריך להגיד.
0: הם היו איתם גם ב-2018.
1: נכון, נתנו להם 6-1, נכון?
0: כן, עם שלושה, כמו שאמרת, שלושה ראשית, כן. תשמע, זה בית...
1: אתם אמורים לעלות מהמקום הראשון.
0: כן.
1: גם עם קרואטיה, קרואטיה זה לא מה שהיה, מודריץ' כבר בן 40, ראינו אותו במילה, נחמד, זה לא...
0: קרואטיה שניצחה אותם בחצי גמר.
1: הכל בסדר, זה לפני 6-8 שנים.
0: גם אם הם, במקרה הגרוע הם עולים מהמקום השני, אבל הם אמורים לעלות בקלות מהבית הזה. השאלה מה קורה אחרי זה, זה כמובן תלוי...
1: תלוי מקום ראשון, מקום שני.
0: תלוי מקום ראשון, מקום שני, וגם מה קורה בבתים אחרים.
1: לפי מה שאני בדקתי, אלא אם כן אני טועה, אם הכל מסתדר, שמינית גמר נגד ארגנטינה.
0: נכון, נכון. עכשיו, זה יריבות מטורפת. וואו! זה יריבות מטורפת. עכשיו, נכון. אנשים זוכרים, כמובן, את דיאגו ויד האלוהים, והשאר המאה, האלף.
1: 86, לפני 40 שנה.
0: לא רק זה, שזה היה 4 שנים אחרי פוקלנד.
1: נכון, נכון.
0: אבל היריבות הזאת, הזכרת קודם ב-66, במשחק רבע גמר המפורסם,
1: אף אחד כמעט לא נשאר בחיים מהמשחק הזה.
0: שני, אלף רמזי לא נתן לשחקנים ללחוץ ידיים, להחליף
1: חולצות.
0: קרא לארגנטינאים חיות, עם רטין וזה. 80 ו...
1: לא, הסיפור הם, בוא נעשה סדר. אנטוניו רטין היה קפטן של נבחרת ארגנטינה, ארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת. הגיע למשחק הזה בתחושה שמנצחת את האנגליה, רבע גמר. אז היו 16 נבחרות, זאת אומרת, אחרי שלב בתים, מיד רבע גמר. ואז היה שופט גרמני, והוא בשלב מסוים, רטין, רצה לדבר איתו, קפטן, עכשיו הוא מדבר ספרדית, הוא מדבר, שום דרך לתקשר, והוא התחיל תנועות ידיים, והשופט התחיל לא היו כרטיסים.
0: נכון, אבל היה הרחקות.
1: יפה. ואז הוא מרחיק אותו. עכשיו, רטין אומר, אני בסך הכל רוצה לדבר עם השופט.
0: הוא הקפטן.
1: הוא הקפטן. למה אתה מרחיק אותי? ההסבר שהשופט אחרי המשחק, כי התנועות שלו היו מאיימות. כאילו, מה, הוא הרביץ לו? לא. הוא הרחיק אותו. עכשיו, תשמע, להרחיק שחקן, קפטן, זה היה במחצית הראשונה.
0: לא, אני...
1: עכשיו, רטין, שנייה אחת, ישב שם על המדרגות, לא היה מוכן ללכת, לרדת לחדר ההלבשה. בקיצור, התחושה בארגנטינה אחרי המשחק הזה הייתה שהאירופאים גנבו מהדרום אמריקאים את הטורניר. למה? הם אמרו שגם במשחק אחר, בין גרמניה לאורוגוואי, שופט אנגלי עזר לגרמנים לנצח את אורוגוואי. בקיצור, הכל הלך לטובת האירופאים נגד הדרום אמריקאי.
0: גם העבירו את המשחק שהיה צריך להיות, אני לא זוכר.
1: לא, לא, חצי גמר נגד פורטוגל.
0: נכון.
1: זה כבר משהו אחר.
0: עדיין, עדיין, לטובת אנגליה, זאת אומרת, שוב אני אומר.
1: כן, אבל בעניין של היריבות ארגנטינה ואנגליה.
0: יש, אז המשחק הזה, עכשיו, אני לגמרי איתך הצגת את הגרסה האובייקטיבית, אבל מבחינת האנגלים, ואלף רמזי שהיה ג'נטלמן, זה פתאום הוא...
1: לא, היו סיפורים שהשחקנים הארגנטינאים השתינו שם במנהרה, כל מיני סיפורים.
0: הארגנטינאים הפכו לאיזה אינדיאנים בעיני האנגלים ה... זה.
1: התרבותיים.
0: ואז הגיעה מלחמה, פוקלנד
1: וכו'. הרבה שנים אחרי.
0: לא, לא משנה, הגיע זה, וארבע שנים אחרי, מרדונה...
1: מנצח אותם.
0: מנצח אותם ע
1: ועוד איך מנצח אותה?
0: בדיוק,
1: עם היד.
0: עכשיו, זה נגמר 2-1, גם אם לא... ארגנטינה יותר טובים, ארגנטינה היו... אבל כמובן שזה... האנגלים היו בטירוף על זה.
1: והיו אחרי משחקים נוספים.
0: עכשיו, 98, הזכרנו ב-98 פנדלים, וגם דם רע בין בקאם לדיאגו סימאונה.
1: נכון.
0: 4 שנים אחרי זה בית מוות ביפן וזה עם
1: שווי. אז אנגליה דווקא.
0: אנגליה זה בקאם הבקיע פנדל, כאילו, נכון, זה היה נכון, מבחינתו, נכון. זה היה כאילו לקח גבי עולמי.
1: נכון.
0: תשמע, יש שריבות...
1: כן, אבל נראה לי שהיא נרגעה בשנים האחרונות, נגיד לך גם למה. כי אז לא היו שחקנים ארגנטינאים נכון, כמעט באנגליה, נכון. היה את ארדילס וויז'ה
0: בטוטנאם,
1: אבל זה היה משהו כזה נכון. קצר ולא. היום... יש עשרות ארגנטינאים נכון, באנגליה.
0: נכון.
1: שזה, אתה יודע, זה כבר לא מסתכלים עליהם בתור איזה מין, כמו שאתה אומר, נכון, אינדיאנים שירדו עכשיו מהעצים.
0: אבל אם יהיה מפגש בנוקאוט במונדיאל,
1: ברור.
0: כל הזיכרונות יעלו ויצופו.
1: זה ברור, זה ברור.
0: עכשיו, אז זה גם שמינית פוטנציאלית נגד ארגנטינה, ונגיד שהם הגיעו לרבע...
1: עוברים צרפת.
0: זה צרפת או ברזיל, זה תלך את
1: זה. אוקיי.
0: עכשיו, גם בברזיל יש שריבות, זה צרפת ברור. זאת אומרת, יש לאנגליה דרך...
1: דרך קשה מאוד.
0: קשה מאוד, אובייקטיבית, אתה יודע, גם זה בסוף, גם אם פתאום נפגשות, הרי ארגנטינה וספרד לצורך העניין, יכולות לפגש כבר בשלב הראשון, בנוקאוט הזה, אם אחת גומרת שנייה והשנייה...
1: בנוקאוט, לפני השמינית.
0: בשנייה הראשונה, כי ככה זה מצטלב. אז בסוף, אם יש דבר כזה, מי שצריכה להפסיד, אז אני חושב שמבחינה הזאת, אנגליה בבעיה. אנגליה יש לה דרך מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, גם אם הנבחרת מחוברת והזימונים של טוחל מוכיחים את עצמם, אם אתה מפסיד ארגנטינה אלופת העולם, או אתה מפסיד לצורפת ברבע גמר, אפשר להגיד שנכשלת, אתה יודע, זה כאילו, גם בקטר, הפסד ברבע גמר לצורפת. זה הגיוני, זאת אומרת, זה לא הצלחה.
1: כן, אבל נשמע, כמו שהזכרנו קודם, ארי קיין החמיץ פנדל במשחק הזה, לך תדע איך זה היה נגמר עם...
0: בסדר. ולכן אני חושב שלמרות שהם מדורגים גבוה מאוד בסוכנות ההימורים,
1: אז בוא נגיע באמת לשאלת מיליון הדולר.
0: אז אני חושב שהוא...
1: מה דעתך? עד איפה אנגליה מגיעה?
0: אני חושב שאנגליה...
1: היום, דרך אגב, הייתי בהרצאה, באיזה חברה פה בתל אביב, לא משנה, אז שאל אותי אחד החבר'ה בסוף, טוב, עכשיו תגיד לי דעתך, נגד מי אנגליה מפסידה בגמר? זה אומר הכל.
0: שמע, אם אנגליה מגיעים לגמר, זה יהיה... אני חושב שבאמת בגלל הגרלה, שוב, יכול להיות שהם פתאום יגמרו, זה יכול להיות שצורפת תעוף, אני רואה אותם נעצרים ברבע גמר, למרות שאתה יודע, בדירוג אולי הם שווים חצי.
1: כן, העניין של הדרך.
0: העניין של הדרך היא מאוד, אנחנו מכירים את זה, האימור, הערכה שלי, זה רבע גמר.
1: אני מצטרף לדעתך, עוזי דן. רבע גמר עבור אנגליה, זה התקבל כאכזבה ענקית, נכון. ברור לי, ב-United Kingdom, או יותר נכון, לא ב-United Kingdom, להפך, בסקוטלנד יחגגו את זה.
0: נכון.
1: בסקוטלנד יחגגו, יצאו לרחובות, אם הם יפסידו ברבע הגמר, אבל נראה לי שזה...
0: שמע, אני לא הסתכלתי זה, אבל כאילו, תיאורטית, כל נבחרת... תאר לך שיש סקוטלנד אנגליה במונדיאל.
1: וואי, וואי,
0: זה,
1: וואי.
0: זה יאפיל על כל ה...
1: זה עוד לא היה.
0: זה עוד לא היה.
1: זה היה ביורו. אבל נכון, זה לא... נכון. בכמה פעמים ביורו.
0: נכון.
1: גם ביורו גם 96, עם גאזה.
0: באנגליה, כן.
1: וגם ביורו האחרון, לא האחרון,
0: לא,
1: הקודם.
0: לא, לא, שני היורים
1: שהיו באנגליה. שהיו אפס.
0: שני היורים שהיו באנגליה, כן. היה אנגליה סקוטלנד.
1: תראה כמה דיברנו על סקוטלנד, ואיזשהו רצו לדבר על אנגליה. טוב, עוזי דן, המון המון תודה. אני שוב רוצה להזכיר לכל מאזינינו הקבועים, ואגב, אתמול בטדי, שלושה אנשים שונים באו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו מאזינים לכל פרק, ואחד מהם במיוחד בא אליי ואמר, אני חייב ללחוץ לך את היד, כי אתה נותן את הסיפורים, לא אתה, כולנו ביחד, את הסיפורים על הנבחרות של פעם, ועל ההיסטוריה של המונדיאל, וזה מרתק אותי בצורה בלתי רגילה.
0: אז אני רוצה להגיד לך שאני מקבל המון המון הודעות, מיילים וזה, אני אזכיר כמה אנשים.
1: יאללה, בבקשה.
0: שי אהרון, שמקשיב לכל פרק, וזה מוטי ורסס, שהוא חבר שלי בצורה כזו או אחרת. יש בחור שקוראים לו איתי בן דן, איש מאוד רציני, מבין גדול בכדורגל, וגם הוא אמר שחייבים לדבר על יפן. גם מאזין וזה. עכשיו, אמרתי שוב, לא יודע, אבל אנחנו...
1: זה לא הסמוראי הזה?
0: לא, לא, זה לא, זה מישהו אחר, אז... אבל באמת המון המון המון תגובות והמון תגובות מיועדי אורוגוואי בארץ שהם מאוד מאוד, זה אחרי הפרק על אורוגוואי, היו מבסוטים.
1: ברור, שמתייחסים אליהם.
0: לא, כאילו, אתה יודע, ובקיצור, אז כן, אז זה כיף לקבל פידבקים.
1: אז תנו לנו, טוב, אמרת יש הרבה אנגלופילים, אז בבקשה, תנו לנו את מה שיש לכם להגיד גם על הפרק הזה וגם על פרקים אחרים ובכלל. ויהיו עוד שמות שנזכיר כמובן גם בפרקים הבאים. עוזי דן, המון תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בפרקים הבאים של תופסים אמריקה. תודה גם לרדיו ירושלמי. להתראות בהמשך הדרך.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 329. רק שנבין באיזה מקום אנחנו נמצאים בכדורסל הישראלי ובכלל, הפרק האחרון שלנו היה פרק שדיבר על השביתה. שביתת השחקן הישראלי. משהו שהיום, אני חושב שעברו מאז 8 או 9 ימים, היום בכלל אין לו, יש לו אפס רלוונטיות למקום שבו אנחנו נמצאים. כי בדרך בין השביתה להיום שאנחנו נמצאים בו, כדורסל הישראלי, בעיקר משפחת אדם עברה את אחת הטרגדיות הגדולות ביותר שראינו כאן, עם מותו של רז בתאונת דרכים בשבוע שעבר, בכביש 90. ושוב, ומאז עבר עולם ומלואו, וכבר הפועל גליל עליון חזר לשחק, והכדורסל הישראלי מתנהל, ואנחנו בדרך לפלייאוף, ובפלייאוף התחתון. אבל

0: בעיניי, וככה גם אנחנו נמשיך, לפחות עד סוף העונה, העונה הזו היא בצל. בצל של האירוע הזה, כדורסל הוא חשוב, הוא מעניין, הוא משמעותי, אבל אנחנו במקום אחר, נקרא לזה ככה. אנחנו כמובן נעסוק בכדורסל היום, כי אנחנו באמת בשלבים מתקדמים של העונה, אבל כל הזמן נשים את זה בראש שלנו. אני עודד אלפרין, אלן ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: לא יצא לנו בכלל לדבר על זה. זאת אומרת, אפילו בינינו אמרת לי, עזוב, עזוב, אני לא רוצה. ואני אתמול במהדורה, באתי לקדם את חמישיות, ואז הייתה את הכתבה של עומר שרבי, שהיה, הוא ליווה את המשחק, את המשחק הראשון של הגליל. ואני לא הייתי, ידעתי שיש כתבה, אבל לא ידעתי מה יש בה. ואז ראיתי, וידעתי שאלי צריך שדבר איתי אחרי, ואמרתי, אני לא יודע איך אני מדבר עכשיו. זאת אומרת, המחנק הזה בגרון שכל הזמן עולה לך, והוא עולה כל הזמן, כל פעם מחדש, שאתה מנסה לדבר. עכשיו ברור, אנחנו בתקשורת, זאת העבודה שלנו, ואנחנו צריכים להיות מקצועיים, אבל בסוף גם אנחנו הכרנו את רז. אנחנו, הוא בשר מבשרנו, בשר עם בשר של הכדורסל הישראלי שאנחנו באמת כל כך אוהבים. ועוד פעם היה לי קשה אתמול, והיה לי קשה שבוע שעבר, וכל הזמן אתה נאבק עם עצמך, איך אתה יודע שיש לך תפקיד, ואתה ממלא אותו עד הסוף, לבין זה שבאמת, באמת, באמת כואב לך. זה, אני לא יודע, ובגלל זה אני אומר, אני כל הזמן מתחבט עם זה, בכלל, מאז שזה קורה, מאז האירוע שהוא קרה, כל הזמן הקו הזה בין לבצע את מה שאתה צריך לעשות, לבין לתת לאיזה רגע לשקוע.
1: אז אני יכול להגיד לך שאנחנו קיבלנו את הבשורה המרה הזו, בפתיחת המשחק של הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון. אני שידרתי עם גיל ברק ועם נועה פופלינגר, קיבלנו את הבשורה הזאת, ואתה פתאום מרגיש שהטלפון לא מפסיק.
0: זה נכון, שואלים. זה נכון? סימן שאלה.
1: רוב, היצר הזה זה משהו אחר, זה לא האירוע כרגע. היצר שכולם רוצים, למה לא מודיעים, וכל אחד... עזוב, זה לא האירוע כרגע. שני דברים, פעם אחת אתה לא מאמין, אתה באמת לא מאמין, אתה יודע, אתה לא מאמין, יש אנשים שאתה לא מאמין שיקרה להם כלום בחיים, אחד מהם בשבילי זה רז האדם, באמת אני אומר לך את זה, ולא ב, אתה יודע, בדרך כלל מטיבים לתאר בלחותיו של מישהו אחרי מותו, זה לא האירוע פה. זה לא האירוע פה, כי אני זוכר את הבן אדם הזה עומד לתפוס צ'ארט, שאפילו אני צוחק מסופו טייפ, לא שהוא שחק נגד סופו, ואחר כך הוא מחייך לי לעמדה, ועושה לי ככה, אתה לא אוהב את זה שאני אומר, וסתם לוקח פלופים, אני עומד. אז, או אותו אחד שאומר, למה אתה כל שידור אומר... אין רכז ב... מי הרכז בקריאת אתה?
0: נותן את כל השמות, אבל לא אומר את השם של רז.
1: כן, כאילו, והוא אומר לי, אני מכי הרבה... אז אתה יודע, אז יש את החינניות, אבל בואו נחזור רגע לה... אתה לא מאמין שזה קורה? ואמרתי שלושה דברים. אז פעם אחת זה החזיר אותי... זה החזיר אותי אחורה. כשהתחלתי את דרכי באימון, כמאמן צעיר אחרי צבא, היה לי שלושה ילדים בפועל אפולה, שנהרגו בתאונות דרכים. יש שם גלריה יותר גדולה, כי יש כאלה שבצבא, אבל יש שלושה שנהרגו בתאונות דרכים. רונן סיבוני, ניב יבור, חן שחל. אם שכחתי מישהו כי זה היה בתאונת דרכים, כי אני יודע למשל שגיל יצרו לנו, זה 669, אסון הקבל, אני יכול לעבור אתכם כולם, וזה דבר שחיינו כקהילת כדורסל באפולה ובעמק, יום-יום, שנה אחרי שנה, עם טקס וטורניר מכובד כמינימום להנצחה. אז זה החזיר אותי אחורה. פתאום מישהו בכדורסל, ברגע הכי לא צפוי, בן אדם נוסע לערב גיבוש של הקבוצה. פעם שנייה אני גרתי ביסוד המעלה.
0: שם בעצם הייתה התאונה באזור הזה.
1: אני יצאתי בוקר לאימון, לפי המצב רוח, יום אחד עם האוטו, עמד עם הפנים לפה, אתה...

0: יוצא דרך צומת יסוד המעלה, שדה אליעזר, מהתחנת דלק, ולוקח ימינה, ואם עמדתי עם הפנים, עם האוטו לכאן, אז יצאתי דרך האגמון, דרך השביל היפה הזה, ויצאתי. רבק, מה זה אין רמזור שם? מי שמכיר את הפנייה שמאלה, ואו לצאת משם, מה זה אין רמזור? די עם הקטל בדרכים, מה זה צריך להיות באמת? זה מטורף, זה לא יאומן. אין רמזור שם. יש שם עוד שני שוטרים אפולאים על אופנועים, ששנה לפני זה, אתה זוכר, תוך כדי מלחמה, קיפחו את חייהם גם. מה זה? אני לא מבין, אני באמת לא מבין. ואף אחד לא אחראי, כי בינימט, שמישהו יבוא, אני לא מבין. אבל זה מתכתב לזה שכביש הערבה הוא לא עם ארבעה מסלולים כולו, ומשחקים שם הרולטה רוסית. אני יכול לעבור איתך לעוד כבישים, ופה אנשים במה הם עסוקים. והדבר האחרון, כשנגמר השידור, קיבלנו הוראה מהעורך להישאר, כי לא יודעים מתי יפרסמו, מי כמוך קשור לאירוע הזה, ויפרסמו, ואז יש פריצה אולי לחדשות הספורט, גיל, נועה ואתה תעמדו, נועה גיל ואתה תעמדו, ואמרתי, חברים, חברים, חברים, אני חלש בהספדים, אני לא עומד בזה, אני פשוט לא עומד בזה, אני לא יודע מה להגיד. אני גם כשמבקשים, אני לא מסוגל לעמוד שם, אני תוך שנייה דומע ומאבד את הקול שלי. לא מסוגל, תשחררו אותי בבקשה. ואז באתי הביתה, ושמעתי בחדשות הספורט שלא יהיה חמישיות היום, ופתאום היה חמישיות, כי הבנתי שזה הרגע שהותירו לפרסום, ונחת, ניהלת את זה, קודם כל, אני לא יודע מה יפה לך כוחות. ניהלת את זה, להעלות אנשים, את כולם, מאריאל בית, את שחקנים, מאמנים, תקשיב. זהו, זה מה שאני... רז, איזה טירוף.
1: נכון, זו עבודה אדירה, גם כאדם, גם כשחקן. ושוב, זה ילווה את העונה הזו, וזה ילווה, אני חושב, גם את השנים הקרובות, כי יש לו כל כך הרבה חברים שהוא אסף במהלך הדרך, שאני רוצה להגיד, אגב, שני דברים אחרונים לפני שנמשיך על. אחד, ההתייצבות של כל הליגה, חבריו או לא חבריו, מאחורי רז האדם, ההתייצבות ברמת המחוות, ברמת העובדה שכל רעיון שאני שמעתי השבוע התחיל בקודם כל, רגע, לפני מקצועי קודם כל, אני רוצה להביע תנחומיי. עכשיו, אנשים שגם לא הכירו אותו, כולל מאמנים זרים, כולל שחקנים זרים, כל רעיון התחיל באותה צורה. אז אתה רואה שזה נגע באמת בכולם, והיה לי עוד דבר להגיד, אבל את האמת ששמעתי אותו.
0: אז אני, בקטע הזה, אני ביום שישי לא הייתי בלוויה, אנחנו במקביל שידרנו את נהריה. אז אוקיי, רובן נויברגר מן הסתם, מנתניה, ואימן אותו בגילאים צעירים. אבל למשל, לוינסון.
1: שהוא בא ללוויה ולא נשאר
0: למשחק. הוא פצוע. כן. הוא פצוע, הוא לא יכול לשחק. הוא ביקש מרובן נויברגר, עם כל הכבוד, אני מעדיף ללכת ללוויה ולא לשבת על הספסל. גל שטרנברג, משחק איתו, הפועל תל אביב או בנתניה, בכלל, אתה מראיין אותו במשחק אחר, העוטף נגד אשדוד, ומדבר עליו. אתה יודע איזה יופי הוא דיבר עליו? גל שטרנברג, איזה יופי הוא דיבר עליו?
1: הוא היה שם בהלוויה, גל, ראיתי גם, הוא מכיר את ההורים, היה שם קשר כנראה יותר חזק עם מה שהכרנו.
0: עכשיו תראה מה זה, רובי בלנקו יותר לא יסמס לי. רובי, כל משחק, אתה מדבר על קרביץ, אומר, אל תשכח שקרביץ שיחק עם רז אדם ואופק מלכה. אתה מדבר על אופק מלכה, אל תשכח שרז אדם שיחק עם זה. אל תשכח, אז בנתניה יש קהילת כדורסל חמה ויקרה, שגידלה שחקנים בעבר ועשתה דברים יפים.
1: אנחנו עוד נחזור לגליל, גם בהמשך, כי אנחנו נדבר היום על הפלייאוף העליון ועל הפלייאוף התחתון, ויש פה גם עניין מקצועי מעבר ל... אני לא יודע אם אפשר לנתק את זה, אבל זה עכשיו כרגע עובד ביחד. אבל מה שקרה בשבוע הזה, יש לנו עוד שני משחקים לסיום העונה, אחד הערב, הדרבי, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית, ומחר משחק בין קריית אתא לנס ציונה, שהוא משחק חשוב מאוד, שיקבע בעצם את הקבוצה האחרונה בפלייאוף התחתון.
0: מי הולכת לים מחר?
1: ומי הולכת להיאבק מול רעננה, נתניה וגליל נגד הירידה.
0: צריך שם איזה 9 קטנות.
1: נכון.

0: אז מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, שוב, זה משחק שאין לו משמעות מבחינה מיקומית. אנחנו, השעה היא 11 עוד מעט.
1: יש סגלים.
0: יש כבר סגלים. הפועל רשמה את ג'ונס, פעם ראשונה מאז המלחמה, את קיאנדרי קוקלוף עד בכורה, מיציץ', מוטלי ואודיאסי. מכבי תל אביב.
2: מיציץ'?
0: מיציץ', נרשם עוד פעם, כן. מכבי תל אביב רשמה את לונדברג, את אפיאני, את ווקר, את הורד ואת סנטוס, בלי בריסט, בלי ג'ימי קלארק.
1: יש איזה ליין משהו על מיצ'יץ', דקות משחק.
0: דקות משחק לעומת הרחקות.
1: כן, לא, חמש עבירות זה, חמש עבירות נגד הרצליה זה גם כן בקריטריה.
0: מעניין שמיציץ' נרשם היום, בטח שרשמת את קריס ג'ונס, אבל אני חושב שהם רוצים, הם א' רוצים לגרום לא להרגיש יותר טוב, אני חושב, אולי באמת שייכנס לקראת הסדרה נגד ראשון לציון לעניינים. אז אלו החמישיות זרים שנרשמו. שוב, אנחנו לא נתכנס למשחק הזה יותר מדי, מבחינה מקצועית, המשמעות שלו היא פחותה, כמובן, כבוד, דרבי והכל. מה שאנחנו בעצם נסתכל עליו ב-48 שעות הקרובות, זה ש, וזה חשוב להגיד, לעומת שנים קודמות. בפלייאוף הנוכחי מותר לרשום עד 9 זרים, תשעה כולל. עכשיו, הקבוצה היחידה באמת שזה משמעותי לגביה, זוהי הפועל תל אביב. כי להפועל תל אביב יש יותר זרים, לא כולם כאן, וחלק פצועים. עכשיו...
1: תעשה לי סדר, אתה רושם 9?
0: רושם 9 ויכול להחליף אותם כל הזמן.
1: כל הזמן, כל משחק אתה יכול לבחור מתוך 9?
0: כן, כל משחק. בניגוד לעבר שהיה מותר חילוף אחד בסדרה, אתה יכול להחליף כמה שאתה רוצה בתוך הסדרה וגם בין הסדרות. אבל עם 9 שבאת איתם המקוריים, אתה לא יכול עכשיו, נגיד, להחתים עוד, או להוציא מההקפאה.
1: בין סדרה לסדרה, אתה יכול להחליף את 9?
0: לא.
1: זאת אומרת, אם הוא טורו וקסלר אדוארדס, לא, זהו, יוק.
0: אז זה בדיוק הדבר הזה. עכשיו, אוקיי. אתמול ג'ורג' חינס היה בחמישיות בלילה, שאלנו אותו על אוטורו, הוא אמר, אני מצפה שאוטורו יהיה כאן בשבוע הבא, לא בטוח שישחק בסדרת הרבה הגמר, אבל כן יהיה כבר. זאת אומרת שאוטורו אמור להיות, והוא גם אמר את זה, אמור להיות אחד מהתשיעה שירשם.
1: תעשה לי סדר, ג'ורג' חינס,
0: כן.
1: היה אמור להיות בשבוע שעבר.
0: נכון.
1: זה רעיון שהיה, זה הוקלט...
0: לא, לא, לא, חינס היה בלייב,
1: אוקיי.
0: וכל דבלה הוקלט שבוע שעבר ושודר אז אתמול.
1: אז חינס אמר אתמול...
0: חינס אמר אתמול שאוטורו אמור להגיע.
1: הבנתי, אופה.
0: כן, זה חשוב.
1: לא, לא, לא ידעתי.
0: וזה אומר שהפועל תל אביב תלך לפלייאוף הזה, זאת אומרת, עם החמישיית זרים שאמרנו היום, ג'ונס, קוק, מיציץ', מוטלי ואודיאסי, בריינט, ויינרייט, רנדולף ואוטורו, שם שלא נאמר כאן, זה בלייקני. אנחנו לא יודעים מה מצבו של בלייקני. הוא פצוע. אבל אם הפועל לא רושמת אותו עכשיו, הוא לא יוכל לשחק בפלייאוף. ולכן אולי זו הסיבה שקיאנדריק הוא כאן. כי הוא התעודת ביטוח לבלייקני, ואם הוא משחק כבר בדרבי, זאת אומרת שרוצים להריץ אותו. אנחנו נדע את זה בוודאות, שוב, הם צריכים 24 שעות אחרי סיום מועד העברות, לתת את התשיעייה הסופית שלה. למכבי תל אביב זה לא רלוונטי, יש לה 8 זרים, הפועל ירושלים גם עם 8 זרים כרגע, אחרי השחרור של אנטוני למפ, אז הקבוצה היחידה באמת שעוד צריך לראות האם יש איזה ספק, זוהי הפועל תל אביב. אז זה עניין אחד, עניין לוגיסטיקה לקראת הפלי אוף. כל הסדרות נקבעו, מכבי תל אביב נגד באר שבע, פועל תל אביב נגד ראשון לציון, ירושלים מול הפועל העמק, והרצליה נגד חולון.
1: זה היה בשנה שעברה, מה אתה מביא לי את זה עוד פעם?
0: אנחנו חוזרים אחורה בזמן.
1: גם ירושלים העמק כבר היה, באר שבע מכבי גם היה, מה זה הרביעית? הפועל תל אביב ראשון.
0: זה לא היה, זה הרבה מאוד. זה מאז 91-2 סדרה האחרונה. אז עכשיו, אז הפועל תל אביב, סליחה, מכבי תל אביב, באר שבע, מצטלבות עם הרצליה וחולון, הפועל תל אביב וראשון מצטלבות עם ירושלים, והעמק ככה נקבע בעצם אתמול, אחרי הניצחון של ירושלים על העמק בגנר. אז יש פה שתי סדרות, דיברנו על מכבי תל אביב, שתי סדרות, בוא נגיד שאחת מהן, מכבי נגד באר שבע, ואני, שוב, אני לא, אמרתי את זה גם אתמול, ואני אגיד את זה שוב, אני לא רוצה לפגוע בבאר שבע, מכבי תל אביב בכושרה הנוכחי, לא אמורה להיות שם סדרה, זה אמור להיות 2-0.
1: זה שני רביעי גם ראיתי, זה מה...
0: כן, לא, משחקים כל הזמן, משחקים... כל יומיים משחקים. ראשון, שלישי, חמישי, שני, רביעי, שישי. סדרה של הטוב משלושה משחקים, גם זה שונה בעקבות המלחמה, זה אמור להיות 5, שינו את זה ל3.
1: בוא נגיד שאם באר שבע לא היו, אם נס ציון היו מנצחים, אם באר שבע היו מקום 9-10, הם לא היו מצטערים.
0: לא,
1: הם כל עוד הם לא נכנסים. זאת אומרת, זה בתחושה, וואנס הם לא בבית התחתון וניצלו אחרי ניצחון מכבי רמת גן, איך אומרים, עם כל מה שקרה שם, חילופי מאמנים, בריחת זרים, זרים יותר טובים, פחות טובים, מקום 9-10 לים, גם כן היה מתקבל בברכה.
0: באר שבע דווקא

0: מהקבוצות שעוד הצליחה איכשהו במשחק האחרון שלה נגד מכבי בהיכל, היא לא הובסה, זה גמר ב-12, אבל שוב, מכבי תל אביב בכושר מעולה, היא הקבוצה היחידה.
1: מה עם הקליעה שלה של מכבי?
0: מה, בעיה בשלשות, צריך עוד קלעים שם, אולי לרשום עוד שחקן עד. אז באמת שפערי הרמות פה הם מאוד מאוד מאוד גדולים. והצפי הוא ל-2-0, ככה אני רואה את זה, אני לא מאמין שבאר שבע יכולה לעשות משהו בכושרה הנוכחי. אתמול אגב פיגרו הנפצע במשחק נגד נתניה, אבל הרגיעו ואמרו שזה רק איזושהי מתיחה ושהוא אמור להיות בסדר. אנחנו נחכה ונראה כמובן לפרסום הסגלים, זה יהיה ביום שני, אבל שוב, סדרה שמכבי תל אביב היא באמת פייבוריטית עצומה, בטח אחרי שני המשחקים האחרונים שראינו גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון, שהיא פשוט מהרגע הראשון פירקה את היריבה שלה, וזה היה ללא תנאי, זה היה אפילו כואב. כואב לצפייה וכואב, אני חושב, גם ליריבות.
2: אגב, אבל הרצליה?
0: כן.
2: במטרות של העונה זה לא לנצח את מכבי תל אביב. זה נאמר בסוף המשחק.
0: זה לא אחת מהמטרות שלה?
2: זה לא אחת מהמטרות, זה לא כאילו...
0: אז זו סדרה אחת. סדרה, שוב, שאנחנו די מראש יודעים את התוצאה שלה. גם הפועל תל אביב נגד ראשון לציון, 2-7, לא אמורה להיות סדרה צמודה, אבל אני אסייג פה, ונגיד משהו על הסדרה של הטוב משלושה משחקים. סדרה טריקית. לא הופעת בשיחה במשחק הראשון, אני לא מדבר רק על הפועל תל אביב, בכלל על כל הסדרות, ופתאום יש יום רע. כדור לא נכנס, פתאום נפצע לך שחקן. הפסדת על המשחק הראשון בבית? אתה ניצב בפני הדחה במשחק מספר 2.
2: יש פה גם משהו מנטלי בסדרה הזאת. לפני 10 ימים.
0: ניצחו אותם בקלות.
2: מה זה
0: בקלות? במשחק שאתה היית.
2: כן, אני דיברתי על זה בשידור, כי כבר ידענו שהסדרה הזאת תהיה, והם לא רשמו את קוואה גרנט למשחק הזה, כמו שהם לא רשמו את קוואה גרנט גם למשחק בירושלים.
0: נכון.
2: יש לו איזו מתיחה קטנה, דווקא נגד שתי הגדולות, שמרו עליו, ואני מרגיש שהוא הברומטר, הוא הרוח, הוא הקטנצ'יק הזה שעושה סל, יש מאין, לפני שאתה מסתדר בהגנה, הוא כבר בצד שני. אני מצפה מראשון לקחת את המשחק הביתי לפחות, לא את הראשון בחוץ, את הביתי, עם בית מכבי מלא, כמו פעם, הם עשו משחק טוב בתחילת העונה עם תסחרים הפועל ירושלים, חזור... שהלך לקרינגטון.
0: גם נגד הפועל הם חזרו רבע שלישי.
2: היו 20 הפרש פיגור, ואז חזרו, זה היה משחק שככה העמיד אותם במקום. אלו, אני מצפה שם, ראשון לציון, לא לבוא, עשינו פלי אוף, עונה ראשונה, להיות איזה שטיח להפועל, לבוא ולשחק עם מרפקים.
0: אני לא חושב שזה תלוי בראשון.
2: אוקיי.
0: הפועל תל אביב, אוקיי, במשחק נגד ראשון. שלטה ועשתה את זה קל. נגד נס ציונה היה לה משחק לא טוב. היא ניצחה בדקות האחרונות, מי שניצח לה את המשחק, אתה יודע, איש ויינרייט, פתאום עם 6 שלשות. היא שיחקה בסוף עם 4 זרים, וגם במשחק הזה היא הייתה עם 11 שחקנים, ואיתודיס לא השתמש בכולם. זאת אומרת, כל שוב לא עלה, וסגב לא עלה. שחק ברוטציה יחסית מצומצמת.
2: יש ברטימור פצוע, תומר גינת אמור לחזור, כן או לא, אנחנו שומעים כל שבוע. תכף נדע על בלייקני מצבו לאירוע הזה.
0: תראה, גם ברטימור, שסובל מפציעה בקרסול, יותר קלה ממה שחשבו בתחילה. תומר גינת, גם אם הוא חוזר, צריך לחזור בהדרגה. הסיפור הוא בריינט. בריינט פצוע עוד מסדרת הפלייאוף נגד ריאל מדריד, ולא שיחק למעשה מאז, ואיתודיס אמר ברעיון בסוף המשחק נגד נס ציונה, שהפציעה שלו היא טריקית. מה זה אומר טריקי? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לא ישחק בכלל בסדרה הזאת. יכול להיות ברמה הזו, זאת אומרת, אם הוא לא שיחק מאז, וגם זו שאלה, האם אתה מלביש אותו דווקא לסדרה הזו, או אומר, רגע, אני אמור לנצח את ראשון לציון.
2: אבל הוא צריך להוריד חלודה, אתה לא יכול פתאום סדרה נגד הפועל ירושלים לזרוק אותו שם, זו סדרה...
0: ראינו שהיה לה בעיות להפועל עם זה במהלך העונה, שהשחקנים האלה, בריין ומיציץ' לא שיחקו כמעט בליגה, ואז פתאום זרקת אותם במשחק חשוב, ולקח להם זמן. כי זה כדורסל אחר.
2: חד משמעית, אתה יודע. אוקיי, בוא נקווה שהוא חוזר, בוא נקווה, אנחנו רוצים לראות פה פלייאוף שייתן לנו טעם של עוד. אמרנו את זה בפרק לפני שבוע. מדברים עכשיו על קהל, לא קהל, על משהו. כדורסל, כל הבעיות שיש, אמרנו חכו, חכו.
0: ברייקינג, עדכון של מכבי תל אביב. ג'ימי קלארק סובל מרגישות באזור המותן והירך, יחזור לפעילות בעוד שבוע, בספק לסדרת רבע גמר הפלייאוף נגד הפועל באר שבע. אוקיי. לא אמור לשנות את המשוואה יותר מדי. מבחינת ג'ימי קלארק, שהוא כן שיחק כמובן מאז המלחמה, וחזר עם מכבי תל אביב לארץ, בוא נגיד שמכבי תל אביב תסתדר גם בלי ג'ימי קלארק נגד באר שבע, נכון? על הנייר, איפה לונדברג.
2: עד ויטלם, מתנת פרידה, תן.

0: אין איזה מתנת פרידה, תן משהו שנה איזה...
1: אז שוב, זה לא אמור להשפיע עד כדי ככה לסדרה.
0: ויטלם, יש לך תוכניות ליום שישי הבא?
1: למה?
0: שני רביעי שישי, אני...
1: אם מצליחה באר שבע להחזיר את הסדרה להיכל, למשחק שלוש, צריך לתת לה פרס ישראל, ברמה הזו. אוקיי. לא נראה שזה יקרה. בכל מקרה, אבל זה החדשות מגבי לונדברג, הודעה רשמית של... סליחה, לגבי ג'ימי קלארק, הודעה רשמית של מכבי תל אביב. נחזור שנייה להפועל תל אביב. אז יש שם המון חלודה להסיר, וסדרה קצרה, עם מתכון לפעמים, ראינו את זה נגד קריית אתא לפני, דיברנו על רז אדם, בסדרה ההיא, שהפועל תל אביב הפסידה את המשחק הראשון בבית, אבל הצליחה לחזור ונצח את משחק מספר 2 בקריית אתא ולקח את הסדרה, את סדרת חצי הגמר.
0: אצלי הברייקינג ניוז זה שאלי סער שולח לי,
1: כן.
0: שכביש 4 יהיה חסום אחר הצהריים על
1: ידי... כבר הגענו לכביש 4. אבל איזה משחק יש היום?
0: מה זה?
1: מה זה חשוב? סתם? אה, כהחלטה, אוקיי.
0: מה זה, תגיד, אתה...
1: לך הוא שולח את זה שהוא צריך לנסוע, כן.
0: נוסעים בדרכים, אתה יודע, יוצאים כבישה.
1: טוב, בקיצור, אתה רואה את זה שראשון מבחינתך צריך לקחת משחק מספר 2, אני לא...
0: ברוח שלה זה קבוצה שקפלן פיזי, לא הסתדר לי מה שקרה בהיכל.
1: כן.
0: ש... אתה יודע, עכשיו, זה לא שאתה בא בהיכל נגד מכבי תל אביב, עם הפורמה שלה, עם 6,000 איש. אלף שם מנומנם.
1: כן.
0: קפלן לוחץ את הכדור, את ניצ'יץ', חילופים פיק אנד רול. הם היו שם, אתה מצפה מאמין סטיבנס, לתת שם קרב לאודיאסי, ואתה מצפה, ואתה רואה שהם... אז אוקיי, אולי למדו, ואני מעריך שגיא קפלן אולי יביא אותם אחרת ל... איזה גאווה טיפה, איזה משהו.
1: הכל תלוי בעיניי, שוב. הכל תלוי בהפועל תל אביב, ברור, זה ברור.
0: ברור.
1: אבל אם ראשון תצליח לייצר אחוזי כלייה טובים משלוש, עם מספר שלשות שחוצה את העשר, אני רואה, שם אפשר לעשות משחק. כל עוד ראשון מתכתבת עם ה-20% וחמש שלשות, אין לה מה לחפש בסדרה הזו. היא חייבת לקלוע. כל העונה אגב, זה אותו דבר.
0: Okay.
1: אז זאת נקודה משמעותית מבחינתי בסדרה הזאת שהפועל תל אביב נגד ראשון לציון. שוב. יותר גם פערים גדולים, יותר צמודה ממכבי נגד באר שבע. ואז מגיעות שתי הסדרות האחרונות שהן תעלומה, לפחות בעיניי. נתחיל בירושלים נגד העמק. ירושלים מנצחת אתמול בגנר 77-75, במשחק לא טוב, אבל והעמק בלי משגב, שסובל מאיזושהי פציעה, אנחנו מבינים שכן אמור לחזור למשחק מספר אחת, אבל צריך לעקוב אחרי זה. הן כבר משחקות בראשון בערב, זאת אומרת, זאת שלושה ימים. מנצחת, כמו שהרבה קבוצות מנצחים את העמק, העמק מובילים בדו ספרתי, מאבדים את היתרון, איבודי כדור, החלטות לא טובות בדקות האחרונות, וירושלים יוצאת משם עם ניצחון. אבל היא לא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אנחנו נראים טוב. עכשיו, ירושלים אתמול שיחקה בסגל זרים, שהוא אמור להיות... זה... אחת משתי האופציות הכי טובות שלה.
0: ווינסטון במקום אחד מה...
1: במקום מובלי.
0: מובלי, אוקיי.
1: זאת האופציה. כי הרפר שיחק, וסניד שהוא עכשיו בנקר, כי הוא בעמדה מספר 3 ששחק.
0: ויילי.
1: וג'סטין סמית.
0: אונגנדה עשה, איך קוראים לו?
1: אונגנדה, ויילי היה אתמול מזעזע. עוד פעם, דיברת על חלודה שצריך להסיר אותו דבר.
0: אז גם מובלי.
1: נכון?
0: מובלי.
1: גם, כולם צריכים להסיר חלודה. אותו דבר כמו הפועל תל אביב, גם בירושלים, עדיין השחקנים האלה, הם מתאקלמים מחדש.
0: איך מובלי לקח את הסוויפ? דיברו על זה?
1: לא, לא. לא.
0: אוקיי.
1: אז ירושלים כבר הפסידה העונה בארנה לעמק, אמנם בשלב מאוד מוקדם של העונה, אבל זה קרה.
0: אחר, כן. הם הובילו שלושה רבעים ברבע האחרון, שרון אברהם הצליח שם לבלגן להם את ה... שרון אברהם מטייפ, עזבו את פריצקי פה, אני זוכר מה היה את המשחק הזה כמו אתמול.
1: אבל שוב, העמק, ירושלים יש לה את בעיותיה. העמק עם שישה הפסדים רצופים. עכשיו, אבל כל ההפסדים האלה באותה, לא באותה צורה,
0: הובילו
1: אבל,
0: בסוף רבע שלישי.
1: וכולם צמודים, חוץ מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם הזרים שאני שם אותו כרגע בצד, הייתה צמודה בכל המשחקים, והפסידה את כל המשחקים.
0: כולם.
1: זאת אומרת שהיא אמורה להיות שם. גם אם בסוף זה ייגמר בסדרה של ירושלים, העמק היא בטח ובטח קבוצה טובה מספיק כדי להתמודד עם ירושלים בכושרה הנוכחי.
0: קודם כל יש לי תחושה שירושלים הראתה לנו את זה בשנים האחרונות, של המשחקים הגדולים היא מגיעה, וזו סדרה גדולה, הם יכולים ללכת הביתה פה. הם יכולים ללכת הביתה עם העמק פה
1: לסנריו שלך, גונבים
0: את הראשון, לך תדע מה יהיה בגנר. עכשיו, כן, העמק, אתה יודע, שילמו מחיר גדול, אבל די עם הכיתורים האלה, אין מה לעשות. צ'יילס ווילר לא פה, וקדימה, כל החבר'ה החדשים צריכים להתעשת, אדוארד צריך לחזור לכושר היותר טוב שלו, אני מקווה שניב מזגב יהיה קשיר, ויאללה, לפחות שיהיה פה איזה סדרה עם, אתה יודע, סדרה שישאלו למה קיצרו לחמישה משחקים, למה קיצרו מחמישה, זו הרוח.
1: אגב, בשתי הסדרות, או בשתי סדרות, מתוך שלוש הסדרות האחרונות שירושלים והעמק נפגשו, ירושלים וגלבוע גליל, העמק או גלבוע גליל ניצחה במשחק הראשון בארנה, ואז הפסידה שלושה משחקים. זה היה גם ברבע גמר ב-2018, וגם ב-2022. בדרך הייתה סדרה שגלבוע ניצחה 2-0, בעונה שהשחקנים הזרים לא כולם חזרו, ואנחנו זוכרים את העונה הזו של ירושלים, אבל זה קרה, אבל זה קרה בסדרות ארוכות.
0: אבל זה קרה גם להפועל ירושלים עם נהריה, אם אתה זוכר. נכון. זה קורה, זה משהו שיכול...
1: בסדרות של הטוב מחמש, אפשר להפסיד את הראשון ולתקן. בסדרות של הטוב משלוש, once הפסדת את המשחק הראשון בבית,
0: אתה הולך לדו די גיים.
1: הלחץ עליך הוא עצום. עצום, באמת.
0: רפי מנקו?
1: הוא היה בסדר אתמול.
0: לא, ראיתי, אתה יודע, קצת יותר דקות, נציה, בכל אופן שם העמדה...
1: שוב, לא היה מסגב אתמול, אוקיי? זה משנה קצת את הסגל.
0: בייחוד בישראלים, בדקות משחק של הישראל.
1: וכל עוד העמק שמרה על הכדור, עשתה את זה טוב במחצית הראשונה, היא הובילה בדו ספרתי. ברגע שהתחילה איבודי כדור ושטויות וזה, אז ירושלים מספיק טובה, אבל שוב, היא לא שחקה טוב אתמול בשום קנה מידה, כן? זה לא היה משחק טוב של ירושלים, ואני מנסה לחשוב מתי ראינו את ירושלים כן משחקת טוב מאז המלחמה. היא במאזן 6-3 מאז החזרה. ההפסד הוא למכבי, שדווקא שם היא שיחקה לא רע. בעצם זה היה משחק...
0: מכבי נותנת לשחק, דרך אגב.
1: אבל במשחק... זה היה משחק טוב שלה. כי... זאת אומרת, היא הייתה שם.
0: נכון, אבל גם ירושלים, מה שאמרתי, למשחקים נגד הגדולות, באה אחרת.
1: אתה מאמין בסוויץ' הזה? זאת אומרת...
0: אני חושב שכן. יש שחקנים שיודעים לבוא למשחקים גדולים. ארפר.
1: קרינגטון.
0: קרינגטון. אני מקווה גם שוויילי מבחינתם יתעשת, כי ראינו... אפילו את הבולדן מנס ציונה, בהפסד בנס ציונה, איזה חגיגה הוא עשה לסקאפנית, לכל הלהקה. עם ויילי זה קצת יותר קשה, למרות שאני קצת... האמת לא ראיתי את המשחק אתמול, גילוי נאות, חזרתי מהעוטף, תכף נדבר על זה. לא היו לי את האנרגיות לראות את המשחק הזה בלילה, אבל אני הבנתי שאונגנדה היה שם יותר טוב מאשר במשחקים האחרונים, ששם גם חיפשנו סיבות בגלבוע. היי, הפיק אנד רול שלו ומסגב לא עובד, מה קרה? אז... יאללה, בוא נראה שם לפחות איזה סדרה, איזה...
1: פה אני חושב שתהיה סדרה. זאת, בתחושות הסדרה, גם אם היא תיגמר ב-2-0, לדוגמה לירושלים, אני לא חושב שאלה משחקים שירושלים אמורה לפרק אותם, באופן כללי, לא קבוצה שמפרקת השנה ירושלים. גם כשהיא הייתה הובילה בהפרשים, ואומר את זה יונתן אלון, ככה זה קורה, בכדורסל, ירושלים הובילה, יכולה להוביל דו-ספרתי, ופתאום להירדם לכמה דקות, ולתת לעמק, לחזור עליה, או לכל קבוצה אחרת. עכשיו, בירושלים אני חושב שאנחנו כן צריכים לגעת שנייה בסיפור פריצקי, כי זה היה איזשהו אירוע שקרה השבוע, אנחנו לא הספקנו לדבר עליו. אנחנו יודעים, הפועל ירושלים הודיע את זה, וגליל עליון הודיע את זה, שמתחילת האירוע, המתווה להעברה של פריצקי לגליל עליון, היה אם וכאשר איתן בורג יחתום בהפועל ירושלים. הסיפור הזה מסתבך, הוא כרגע בבוררות, הבוררות אמורה להסתיים בשבוע הבא, בשני לשישי, אם הבורר יאפשר את המעבר של בורג לירושלים מראשון לציון, בתמורה לאיזשהו תשלום מסוים, אז כן, בורג יירשם, ופריצקי יעבור, למרות שמועד העברות הסתיים.
0: ולמרות שכבר גליל עליון
1: נחתימה את חן חפון. נכון, אבל זה המתווה, זאת אומרת, זה מה שאמור לקרות. וכולם הסבירו את זה, וגם בירושלים הסבירו את זה, ויונתן אלון אמר את זה, שהוא חשוב להם, פריצקי, כי הולכים עכשיו לשחק סדרה של שלושה משחקים בשישה ימים. הכל בסדר. ואז מגיע המשחק אתמול, והוא משחק 0 דקות. וגם בתם חנוך ישחק אתמול 0 דקות. עכשיו, אתמול ווינסטון לא נרשם. אז אם במשחק שווינסטון לא נרשם, פריצקי לא משחק, אז למה כל המאומה הזו? אנחנו הרי יודעים שמהרגע שהשתנה הסגל, והגיע צוף בן משה, והגיע חנוכי, עכשיו, זוסמן נפצע, אבל הוא לא, זה לא קשור אליו.
0: המקום, אובר קרינגטון
1: ו... אובר קרינגטון והרפר משחקים, וצוף בן משה גם יכול לשחק בעמדה מספר 2.
0: בוא ניקח את 5 הישראלים, נמרוד לוי.
1: כן.
0: יש יותם חנוכי.
1: לא שחק אתמול.
0: לא, לא, אני מדבר מכנת הזה, כי אני קורא את התגובות של אנשי ירושלים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות עם חמישה ישראלים.

0: להמשך הסדרה. אז אני מכיר את הציניקנים שאומרים, אתם מדברים? במשחק הכי חשוב שלכם ויתרתם לקרינגטון העונה, אז איפה המחווה של הרצון הטוב לגליל ולתת את פריצקי לעזור גם לגליל וגם לפריצקי לעזור, כי הוא לא משחק. אין לי דעה בעניין הזה, באמת. אין לי דעה, אני לא יודע את הנתונים, אולי זה הוצג לא טוב, אולי זה באמת...
1: לא, בטוח שזה הוצג לא טוב. כמו כל דבר, הרבה דברים השנה בירושלים, שאחרי שהם קורים, אז מנסים לעשות בקרת נזקים. הם צריכים היו להיות לפני הסיפור, להגיד... מההתחלה, ולהציג את זה כהודעה.
0: אבל אני חושב שזה מה שהציגו לגליל, כי גליל אומרים...
1: אבל אין בעיה, אבל מה שמציגים לגליל ומה שמציגים לתקשורת זה שני דברים שונים. זה יצא באיזשהו מקום אחר. ואז הגיע הודעות מועדון, שנראתה כמו ניסיון לחבות שריפה. אבל אני שוב אומר, אני שם את זה כרגע בצד. מבחינה מקצועית, רוי פריצקי כרגע, המקום שלו בהפועל ירושלים הוא משני. משני מאוד, אם עד לא קיים. אז אם כבר הלכתם לעמד הדבר הזה, אז כבר תשחררו אותו ותנו לו לשחק בגליל עליון, ועזבו את איתנבורג, זה לא רלוונטי.
0: אוקיי,
1: יכול... שוב, ויונתן אלון יגיד אחרת, והוא גם אמר אתמול אחרת. יכול להיות שבסדרה שבה משחקים שלושה משחקים בשישה ימים, כן יהיה מקום לפריצקי. יכול להיות, אי אפשר לדעת. אבל, זה, לא יודע, זה מרגיש פשוט לא... זה לא מרגיש החלטה שאפויה עד הסוף.
0: אבל אתה יכול להבין את זה, כאילו...
1: אני יכול להבין את זה, והייתי מבין את זה, ואני אומר שוב, קטונתי, זה לא התפקיד שלי.
0: אתה היית לוקח סיכון לשחרר את פריצקי...
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: מה זה?
1: למה הוא לא שחק אתמול?
0: אבל זה התעודת ביטוח שלהם. אני שואל, היית לוקח סיכון ואומר, עזוב, האירוע גדול מהכל, אם זה עושה טוב לפריצקי, אני הולך עם פריצקי לפני הפועל ירושלים? אם פריצקי רוצה, את פריצקי עוד לא שמעתי.
1: אני חושב שפריצקי מאז החזרה מהמלחמה כמעט ולא שיחק. שיחק כמה דקות מודדות בכל משחק. המשקל הסגולי שלו, ההשפעה שלו, היא מינימלית עד לא קיימת. ויכול להיות שפה, ירושלים, הייתה צריכה לחשוב עוד שנייה ולהגיד, רגע, רגע, רגע, אני יכול לשחק עם מנצוב בן משה בעמדה מספר 2, ואני צריך ללחוץ על הגארד המוביל של היריבה, אז צוף בן משה יעשה את זה. בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד ברייקינג. יש לנו שניים כבר. אלייג'ה בריינט עזב את ישראל. אוקיי? יעבור, בוא נראה את הידיעה, יעבור הליך רפואי בארצות הברית בספק לפלייאוף. זה חשוב. זה ביג. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה הליך רפואי, ולא יודעים מה זה בספק לפלייאוף.
0: ולמה בארצות הברית?
1: כי כנראה שפה אי אפשר לעשות את זה. לא משנה... אנחנו נגלה מה מצבו של בריינט לפי הרישומים. האם הפועל תל אביב רושמת אותו, או לא רושמת אותו לפלייאוף? יש לה עוד 48 שעות, פחות או יותר. אלייג'ה בריינט זה לא ג'ימי קלארק בחוץ לשבוע. אלייג'ה בריינט, ואם ככה שגם אוטורו עדיין לא חזר, זה שני השחקנים המרכזיים של הפועל תל אביב העונה, שאנחנו לא יודעים... את זמינותם סלש כושרם לקראת סדרת חצי גמר שתהיה קשה. וקודם כל שיעברו את רבע הגמר. אלייג'ה בריינט זה ביג. אבל שוב, איתוליס אמר שיש שם משהו מסובך עם הפציעה שלו. אני מניח שהם ידעו כל הזמן שהם מנסים ורוצים, כי הוא כבר חזר לארץ, וכנראה זה לא מתאפשר ברמה הפיזית.
0: אתה לא סתם מביא את קוק. אתה לא סתם מביא כן. את קוק לגיבוי של הגיבויים.
1: יוצאת אותו מקבוצה ושילמת, אוקיי. אז שוב, אנחנו בשני ברייקינג, בתוך...
0: אנשים התרגלו ש...
1: מה, אבל מאיפה יודעים אבל?
0: לא, אני אגיד לך מה קרה, לא, הפוך.
1: כן.
0: שאנחנו ביום חמישי כבר הרבה זמן לא הקלטנו בבוקר, אז אמרו, יאללה, אנחנו נזרוק את זה בזה כדי... יאללה, נו.
1: טוב, אני הטלפון שלי פתוח, אם יש עוד הודעות, אנחנו אפילו לא בלייב, אנחנו פשוט מקליטים את הפודקאסט. טוב, אז שוב, את האמת שסיפור פריצקי הוא סיפור מסובך, ואפשר להבין גם את הצד של הפועל ירושלים, ואין את צד אחר, אוקיי? זה הכל הפועל ירושלים.
0: כן, אבל אתה יודע, זה נכנס לרוח שיש גם ככה ב...
1: יש שם רוח קשה בין האוהדים לבין ירושלים, ועוד פעם, ואתה אמרת את זה, והייתה את המחווה לקרינגטון, במשחק הכי חשוב של העונה, אז זה כן הומניטרי, ועכשיו זה לא הומניטרי, אז זה מכניס פה איזשהו אירוע שהוא יחסית קטן, לקונטקסט רחב של המאבק הזה בין הפועל ירושלים לבין הקהל שלה.
0: יונתן אולן עבד הרי בגליל העליון, היחסים טובים שם בין ה...
1: אין שום, הגליל העליון לא בא בטענה אחת להפועל ירושלים.
0: לא, לא.
1: זה הפועל ירושלים נגד הפועל ירושלים הסיפור הזה.
0: לא, אבל הפועל ירושלים...

0: ירושלים, אתה יודע, גם בגלל היחסים הטובים, ישר אולי חומרים, הציע או נהנתה לבקשתה של גליל, אני לא יודע בדיוק את סדר האירועים, ומשהו שם הסתבך
1: בניואנסים.
0: בלהוציא את זה.
1: נכון, בדיוק ככה. בדיוק ככה.
0: ואתה יודע, אני לא רוצה להאמין שקושרים את זה עד כדי כך, להפעיל לחץ לגבי סיפור בור.
1: לא יודע, אני...
0: זה מפעיל בכלל לחץ על ה...
1: לא, אין איזה שום קשר. בעיניי אין איזה קשר. אני לא חושב שיש בזה קשר, אבל זה אני. עוד סדרה. סדרה אחרונה, שחזור של רבע הגמר מהשנה שעברה, הסדרה הכי טובה שהייתה בשנה שעברה, 3-2 של הרצליה בחמישה משחקים נגד...
0: של הרצליה?
1: של חולון. סליחה, חולון, סליחה.
0: אין לי כוח לאחר הצהריים לשיחות.
1: 3-2 לחולון על הרצליה, משחק מספר 5, ניצחון דחוק ביובל. גם הפעם, הרצליה עם יתרון ביתיות, סדרה של הטוב משלושה משחקים. הסדרה הכי פתוחה בפלי אוף הזה.
0: שתי קבוצות חדשות.
1: שתי קבוצות חדשות. שתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לזרוק, פחות שומרות. צפי למשחק אטרקטיבי, שעל הנייר חשבנו שחולון קבוצה יותר טובה מהרצליה, כי ראינו שם כמה, דווקא שהם היו בסגל הקצר, ראינו כל מיני הבזקים של דברים שאהבנו.
0: את הרוח ראינו.
1: נכון.
0: את הרוח של הרעב, של הנחישות, של האגרסיביות. קצת התאכזבתי במשחק האחרון בטוח, כי הם היו צריכים את המשחק ברמת גן, באו למסיבת סיום.
1: גם נגד נס ציון היה שם איזה משחק לא טוב בדרך.
0: אבל... לא שומרים, לא שומרים, לא מסתדר לי, לא שומרים. פתאום הסגל חזר להיות עם החמישה זרים, למרות שיש להם שישה, כי מקורמק חזר, ופתאום קרר חזר, ויש פתאום ארבעה ישראלים.
1: הסגל עכשיו עמוק יחסית.
0: עמוק. אוקיי, אולי זה יתרון לסדרה?
1: אבל מה קרה שם מבחינה... קודם כל, שינה קרוניץ' את ה-DNA של חולון ברמת ה... אני רוצה לרוץ כל הזמן, נכון?
0: יותר פוזר שאני במשחק, גם הוא רץ על הקווים.
1: כן, כמה שיותר שלשות, מיידים שלשות בלי הכרה, גם קולים, קבוצה שקולעת, אבל היא מתבססת בעיקר כרגע לכלייה מבחוץ, ולתחושתי, הזניחה את הנשק המרכזי שלה, שזה סנוגו. זאת אומרת, המשחק עצמו לא הולך אליו, הוא חי ממה שקורה מסביב, ריבאונד התקפה. כמה פוזשנים...
0: אני חושב שיש לו כוח לרוץ אפ אנד דאון כל כך הרבה שגרין וה...
1: כשיואב שמיר היה המאמן בתקופה הקצרה, רבע ראשון היה סנוגו פנימה.
0: כן.
1: ועכשיו אין את זה. זאת אומרת, זה יכול לבוא, אבל זה לא הדבר המרכזי שקרוניץ' רואה בקבוצה שלו.
0: אז הם הלכו נמוך בתקופה האחרונה, פתחו עם ארצי בארבע, עם גרין ועם... קניון, קוויון, איך קוראים לו?
1: קוויון.
0: טיילור.
1: קוויון, טיילור.
0: עם קרביץ רכז, למרות שפרופיט הזה, איך קוראים לו? קטנצ'י?
1: קרופיט
0: עשיתי אותו. כן, יאללה, נו. מה ש... תכף נדבר. ואז בא הגל השני, ופתאום זה הולך קררה, ביחד עם זלמנסון, ושם אתה רואה המון ניצנים של כדורסל קבוצתי, עם היכולת של זלמנסון למסור. אין יותר זלמנסון וסנוגו ביחד, כמו שהם היו 5.5-6 שחקנים, שיחקו גרין, יורים בלבד, וואלק, מה שיהיה ביובל, מה שצריך להעמיד כיפת ברזל מחוץ למגרש שם, אלה יורים מפה ואלה יורים מפה, משחק מעניין. רשימת פציעות, אקוניס בריא למשחק?
1: כן, הוא לא יכול לקפוץ, אבל okay. הוא מתחת לסל, הוא עומד בחמש, okay, הוא בין האחד לחמש. תראה, הרצליה, גם מאז ה...
0: אתה מזלזל באקוניס, אתה את הפרק הקודם, או לפני שני פרקים, פתחת בידיעה על אקוניס,
1: אבל מבחינתי...
0: הפציעה שלו הזניחה, זה... אלאז'יה בריינט, אתה ברייקינג,
1: זה חשוב.
0: ולארצות הברית, זה... אבל אקוניס, הבנתי.
1: בסדר, אל תיפגע, אלדד, אנחנו יודעים שהפציעה שלך חמורה. הרצליה... אוקיי, הובסה בלא תנאה, אני לא יודע מה המשחק הזה יעשה לה. אני חושב שדיברנו על פציעות, הפציעה של פרנסיס משמעותית מאוד מבחינתה של הרצליה, היא איבדה את הנשק ההגנתי המרכזי שלה בגרדים, ואת זה שגם נותן את האקסטרות, ואת הגלוגאי, ובטח בקבוצה כזו שהיא קבוצה חדשה, פרנסיס עשה שם סדר.
0: גם בריינט לא היה במשחק נגד, בריינט לא שחק נגד מכבי.
1: בריינט לא נרשם נגד מכבי. משהו את אדלר דייביס ואת בוקר.
0: בוקר, לבוקר נתנו, באת בתקופה הקשה, ואחר כך פתאום מסתדר, בריינט, בוא ניתן לך פה, ולא ידעו שזה ילך לכיוון הזה. כי בריינט...
1: חתם על חוזה כבר לעונה הבאה.
0: הוא שחקן מאוד מיוחד. אמרנו את זה, אני לא שחקן פה, באחד השידורים, הוא אמור להיות ממכבי ראשון לציון בליגה השנייה בשנה שעברה, נפצע בהכנה, שרון דרוקר הביא אותו כ-MVP של הליגה השנייה, נדמה לי ביוון. יוון. וזה לא הסתדר, ופתאום הוא מראה לנו שכאן הוא אפילו שווה ליגה ראשונה, איך אומרים, טופ. עושה מספרים, שולט בקצב, לוקח על עצמו שחקן מאוד מיוחד.
1: ודיברת על

0: חולון שהיא משחקת בסוף די קטן, זאת אומרת, כל הארבעים שלה, הם ארבעים קטנים, לא משנה אם זה ארצי או קררה.
1: מתחילת העונה הם לא הצליחו להביא את הארבע הזה, היה את ההוא שהגיע מאלת.
0: וויטרס.
1: וויטרס, שלכאורה היה הגודל וזה, אבל לא היה בתכונות שצריך.

0: אקטיבי ממנו, אגב, שתיים שהיו טובים מאוד במכללות, אפילו די באותה תקופה, זאת אומרת, זה יהיה מאצ'אפ מעניין אפילו רק מבחינה פיקנטרית, אתה יודע, אחד היה פה בפיינל פור מכללות, והשני היה MVP של פיינל פור מכללות, אז זה מעניין, ואני מניח שנראה הרבה את ברונצמה וברנדו ביחד, כי זה נותן את האופציה יותר לרוץ, אבל שוב, הרצליה, הם מבלבלים אותי. הם מבלבלים אותי, אני לא יודע אם הם טובים. אני יודע שהם לא שומרים, זאת אומרת, וזה לא חדש. תמיד הקבוצות של אורלנד, קודם כל, מסתכלות על הצד ההתקפה, כמה הן קולות, מלכודות, עניינים, אבל אי אפשר לעשות מלכודות עם קבוצה כזו. כי הם לא יודעים, הם לא מכירים בסוף שום דבר.
1: ברוטציה כזאת היא לשמור את בנס בתוך הצבע, בגלל זה אמרת ורנדו, יאללה, נו, בוא נראה, מה יש לנו? באיזה יום זה מתחיל?
0: זה ראשון?
1: זה ראשון הסדרה או שני? או ראשון השני?
0: לא, שני, שני. שני,
1: שני רביעי.
0: בראשון יש הפועל נגד ראשון, וירושלים נגד העמק, ובשני, הסדרה הזאת, הרצליה נגד חולון, ומכבי תל אביב נגד באר שבע, זה ראשון שלישי אם צריך חמישי, שני רביעי אם צריך שישי, בתווך ייפתח גם הפלייאוף התחתון. רגע לפני הפלייאוף התחתון שאלת אותי משהו, אמרת לי, רגע, מה לא נדבר על המבנה הבעלות של מכבי תל אביב?
1: לא, אני לא יודע איזה שום דבר, רציתי לקבל ממך אינפורמציה.
0: שוב, אתמול, אנחנו מקליטים יום אחרי חמישיות, אז יש דברים שככה חופפים לי, אז כן דיברנו על הסיפור הזה, הרי מה קרה למעשה? זה מה שהם טוענים, אריק שטילמן, שהוא הבעלים של רפיד, אז הוא קנה חצי מהמניות של קבוצה של דני פדרמן, קבוצה של משפחת פדרמן, פדנקו, חצי מהמניות הוא קנה, הוא עכשיו בעצם הפנים, הוא הפך להיות הדירקטור, והוא מייצג, לא במרכאות, מייצג את דני פדרמן, שמענו אותו מדבר בחמש באוויר, אנחנו ראינו הרבה רעיונות בימים האחרונים, עם הרבה מאוד דיבורים ועל הרבה מאוד כסף, ויש פה עכשיו שני תרחישים, תרחיש אחד שהבעלים האחרים אומרים אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו קונים עכשיו את החלק של פדנקו וקונים את כל אחוזי הבא, את כל אחוזי המניות, אבל זה המון כסף, המון, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה כי זה תלוי בכמה מוערך השווי של מכבי תל אביב, זה המון כסף וזה כרגע נראה כמו תרחיש לא סביר, אוקיי? והתרחיש שכרגע עומד על הפרק זה שאומר שטילמן, אני עכשיו שם פה הרבה מאוד כסף לתקטיב שחקנים, לבניית המועדון, לכל מיני דברים שכאלה, ואני מצפה שהבעלים האחרים ישימו כסף בחפוף למניות שלהם. זאת אומרת, משפחת פדרמן יש לה 29%, עכשיו פדרמן והגרסה החדשה, ולמשפחת רקנטי 29%, ולשימון מזרחי 14%, וריצ'רד דיץ, ואשכנזי, לכל אחד יש לו מספר מניות מסוים, ולפי זה בסוף נגזר את הכמות ההשקעה במועדון, ברמת התקציב. ואם העידן החדש הזה אמור לשים המון כסף, אז הבעלים האחרים צריכים להשוות. אבל מה קורה אם הם לא משווים? אז לכאורה אפשר לדלל את המניות. אבל אמר אתמול גור שלף, שהוא מכיר את מכבי תל אביב בפנים יותר טוב ממני, אמר אתמול שכדי לעשות דילול מניות, צריך ש-75% מהבעלים יהיו בעד. אבל, אם לפדרמן יש 29% ולרקנטי יש 29%, אי אפשר להגיע ל-75%. המקסימום זה 71%. אממה, או לא אממה, מה זה אומר? אנחנו בסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא בעייתי למכבי תל אביב כקבוצת כדורסל. כי אנחנו יודעים בשנים האחרונות שהעובדה שיש ריבוי קולות בתוך ההנהלה של מכבי תל אביב, אם זה במאבקים על התקציב, אם זה במאבקים על המאמן, אם זה במאבקים על סגל השחקנים, ריבוי הקולות הזה לא תורם לקבוצה שלא מצליחה מספיק או לא מצליחה בהתאם למה שזכרו ממנה בעבר. אני לא צריך להגיד לך מה זה ריבוי קולות בהנהלה של מכבי תל אביב ורז, אבל בסוף כשקרה הדבר הזה לפני יומיים או שלושה, אמרו מה, ואולי יבוא כסף, לאט לאט, יש פה עוד שלבים לעבור, לפני שזה ממש יועיל למכבי תל אביב כקבוצה או כמועדון. זה בסוף משיכת חבל. זה מה

0: המשך מאבקי השליטה של הבעלים על מכבי תל אביב.
1: שנתיים אחורה, אבא עופר קונה את האירוע?
0: הוא לא יכול.
1: לא, שנתיים
0: אחורה. הוא לא יכול.
1: למה לא?
0: כי אני לא חושב שינקרו לו את כל המניות. אתה חושב שינקרו לו את כל...
1: לא יודע, אני צוחק, הם משחקים ב...
0: בנדמה לי, אני לא חושב ש... אני לא חושב שהם רוצים לוותר על השליטה. תראה, בסוף דני פדרמן כרגע אומר... עכשיו יבואו אליי בטענות, והוא יגיד, רגע, מה יבוא בטענות?
1: אני הבאתי בן אדם.
0: אני הבאתי בן אדם, אני מכרתי, נכון? אמרתם את זה שאני אמכור? מכרתי. הבאתי בן אדם במקומי, הוא בא ואומר, אני רוצה לשים כסף, אז מי עכשיו צריך לשים כסף יחד איתו? יקומו כבודם בצד השני, בעלי המניות האחרים, וישימו את הכסף. אני הלכתי איתכם, עם האוהדים. מעניין אגב, מה זה עושה למחאה? האם האוהדים אומרים, רגע, רגע, רגע, אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להפסיק את המחאה כי פדרמן מחר, או שהם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לראות פה קבלות בשטח לפני שאנחנו נותנים לך ליהנות מהספק. מסכים איתי?
1: לא אוהב את זה, את כל ההתעסקות בזה, אני כל כך לא, אתה יודע, ראיתי את הידיעה, אפילו לא קראתי, אפילו לא הקשבתי, זה כאילו, שיסתדרו, נו, מה אני אגיד לך?
0: אכן, שיסתדרו. אבל, שוב, זה מאוד מעניין את אוהדי מכבי תל אביב, ובצדק, זה משפיע באופן ישיר על הקבוצה שלהם, ועל הרצון שלהם להפוך להיות קבוצה שמתחרה ביורוליג ברמה גבוהה יותר, וזה הכל נגזרת של התקציב, ואנחנו נמשיך לראות האם באמת יש לדבר הזה השפעות כלכליות מיידיות על מכבי תל אביב. פלייאוף תחתון. שלוש קבוצות נמצאות שם בוודאות.
1: רולט הרוסית הפלייאוף התחתון.
0: חד משמעית. גליל עליון ונתניה עם שבעה ניצחונות, רעננה עם שישה ניצחונות, ועוד קבוצה אחת. אונס ציונה או קריית אתא, משחק הזה יתקיים מחר. אם קריית אתא מנצחת ביותר מתשע, היא הולכת לים ונס ציונה מגיעה. אם נס ציונה מפסידה עד תשע או מנצחת, קריית אתא יורדת לפלייאוף התחתון.
1: איזה חוף יש בנס ציונה?
0: לא יודע.
1: נס ציונה לא פלייאוף, לא בשמינייה, זה כישלון קולוסלי.
0: ואם היא תרד לפלייאוף התחתון, זה עוד יותר גרוע.
1: זה בכלל.
0: מה שכן, לא משנה, אם נס ציונה יורדת לפלייאוף התחתון, או שקריית אתא אפילו מנצחת ויורדת לפלייאוף התחתון, הפער שלה הוא שני משחקים, זה, לא יודע, לא יודע, זה לא מבטיח לכלום, אבל זה, כי יש הרבה קבוצות משחקות אחת נגד השנייה, כולם משחקות אחת נגד השנייה.
1: יש שישה משחקים בבית התחתון, אני שמעתי דווקא בליגה השנייה את אנשי מכבי חיפה,
0: שירדו
1: לליגה, שירדו לבית התחתון קודם כל, כי היה איזה שלב שהם היו בטוחים שהם עושים פלייאוף. ואחר כך, שחודשו המשחקים ולא החזירו, זר לא חזר ולא החתימו מישהו במקומו, הם דיברו על זה שיש להם עודפי שומן מספיקים כדי לשרוד את האירוע. ופתאום אתה מפסיד ביבנה, ופתאום אתה מפסיד בבית למעלה, ואתה יורד ליגה. אז גם השני ניצחונות שיש למעלה, אתה יודע, בסוף זה ילך לכדור האחרון. הקריאה בשנה שעברה, במשחק האחרון בנתניה.
0: נכון.
1: עוד פעם, בן טוב נגד עידן אבשלום, כדור, לא יודע...
0: כן. תראה, כרגע אז אמרנו, אז יש פה שלוש קבוצות שבטוחות בפלייאוף התחתון, רעננה במקום האחרון, היא היחידה עם שישה ניצחונות, גם גליל וגם נתניה ניצחו השבוע. דיברנו על רז אדם בתחילת התוכנית, היה שם אירוע, כל המשפחה הגיעה, ושמו את הגופיה שלו בתקרה,
1: כל הגליל הגיע.
0: כל הגליל, באמת, זה היה אירוע מאוד גדול ומרגש. ואחר, ובסוף זה השליך באופן ישיר על המשחק, כי אם יובל שניידרמן, החבר הכי טוב של רז אדם, זה שהיה אמור להיות איתו באוטו, זה שהיה זה שגם הגיע ראשון לזירה יחד עם המנכ״ל של המועדון, עם וסרמן, אם הוא ברבע, בהערכה השנייה, הוא משתלט על המשחק לבד, זאת אומרת, אין עוד מלבדו, מנצח, יכול להיות שגם לפני כן עושה טעויות שגרמו להתקרבות של קריית אתא, אבל הוא לקח את המשחק על עצמו.
1: אתה מבין שאם היה עוד שחקן, אז זאת שהוא המשחק פחות.
0: אם כי... פריצקי לדוגמה היה. סתם.
1: אתה יודע.
0: כן.
1: אם היה עוד שחקן.
0: כן.
1: אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את השם, אז בחלוקת דקות, על הטעויות, עזוב, בניהול עומסים, לא רוצה כן. להגיד בטעויות, כמו שאתה אמרת, אולי הוא לא משחק בסוף.
0: הוא שחק 40 דקות מתוך 50, הוא קלה 28 נקודות עם 5 שלשות. עכשיו רק שנבין, כן? הוא קלה כל העונה 7 שלשות. יובל שניידרמן, הבעיה הכי גדולה שלו כרגע בתור כדורסלן, זה העובדה שהוא לא קולע מספיק טוב מחוץ הקשת.
1: הוא לא מחפש את הכלייה, קודם כל במחשבה.
0: כן.
1: הוא יראה שהוא יכול לקלוע, זה לא מקרי. הוא עובד קשה, הוא ילד פיקח מאוד, האינסטינקטים שלו בהגנה, אין לו את האינסטינקטים של ים הדר בחתוליות, אבל במיקור...

0: באום, בלא להיכנע להם. לא האמנתי שראיתי את המשחק הזה.
1: זה היה משחק באופן כללי מטורף, קריית אתא חזרה שם עם מופע של אדוארדס, באמת יוצא דופן בשניות האחרונות בדרך לשוויון, כשגליל עליון עושה טעויות של לחץ. זאת אומרת, הלחץ גדול, הלחץ גדול על כל הקבוצות האלה. איכשהו הצליחה לקחת את המשחק הזה גליל עליון, עוד משחק טוב של שחר אמיר, גם עזר לנהל את המשחק הפעם, לא רק קליעה. שחר אמיר, זה הבנקר, כן, בסוף, מכל מה שיש להם כרגע.
0: הביאו גם זר בעמדות הגארד.
1: איש של אמין.
0: בדיוק, זר מוכר עם שורשים משפחתיים בכדורסל הישראלי.
1: היה טוב מאוד איש של אמין. אגב, גם איש של אמין וגם שניידרמן, שניהם קליעה שלא תמיד באה לידי ביטוי, ושניהם קלו טוב במשחק הזה, וזה הביא את הניצחון המאוד מאוד חשוב לגליל עליון. נתניה גם היא ניצחה במחזור הזה, את באר שבע. באר שבע הייתה בלי היוריו ושיחקה באמת, היא גם לא הייתה טובה, פיגרוע גם נפצע בסוף, הוא בסדר, אבל הוא גם נפצע ולא היה בדקות האחרונות.
0: הם שמרו כוחות לסדרה נגד מכבי, לא יודע, ידעו לפני,
1: לא, אבל,
0: אני צוחק.
1: לא, אבל הייתה קבוצה אחת שבאה עם חרב על הצבא.
0: בדיוק, שהייתה בתקופה.
1: אבל היא גם כמעט הפסידה את זה, נתניה, כמעט הפסידה את זה, היא הובילה דו ספרתי, ובאר שבע חזרה אליה כמה פעמים במשחק, ובסוף הצליחה איכשהו הופעת ענק של מקוי, מקוי יופי של שחקן.
0: דיברנו על זה כבר בכמה שידורים.
1: יופי של שחקן. אני לא יודע אם אפשר להשאיר אותו בארץ, כי הוא בסוף שחקן ג'יליג, ואני לא יודע אם הוא יוותר על הג'יליג בשביל הכדורסל האירופי, אבל אם כן...
0: אם כן, לכדורסל אירופי, אז קצת במקום אחר.
1: כן, אבל...
0: לקבוצה שמסקת באירופה ביותר כסף. אתה זוכר שדיברנו דווקא בתקופה שהם ניצחו, שהם צריכים גיבוי, שיהיה להם תעודת ביטוח, כי אם הם יפלו למאבקים למטה, אתה לא יכול פתאום שאיזה פציעה...
1: הביאו שתי, יש להם שתי תעודות ביטוח.
0: אז רגע, אז קודם כל, קמרון אוליבר נשאר או לא נשאר?
1: לא יודע, כן, הוא בסגל, אבל הוא לא שיחק.
0: לא, הוא לא נרשם אתמול.
1: לא, שיחק את האיריק אווינס.
0: למה הם החליפו? מה חוסר סביעות?
1: הגנה.
0: אבל ידעו את זה...
1: אני לא דיברתי עם נתניה, אבל אתה רואה.
0: אנחנו במשחק הראשון אמרנו, זה שחקן התקפה טוב, שלא שרד ברמה הגבוהה, טה-טה-טה-טה.
1: למה הם ויוגארד?
0: לא, השאלה גם איך ההתנהלות שלו ביום-יום.
1: למה הם ויוגארד?
0: אתה חייב גיבוי למקרה של פציעה.
1: הגארד שהם הביאו, הגיבוי, הוא יותר בכיר מדיאנטה בולדווין.
0: אבל בולדווין הוא הדבק שמחבר את הקבוצה.
1: אז מה אתה עושה איתו? עם איזה וושינגטון?
0: בואו נראה מה הם... הם יודעים למה הם עשו את זה. בואו...
1: אז שוב, נתניה הביאה שני שחקנים חדשים כדי לסיים בעצם את העונה הזאת, גם את אווינס וגם את איזיה וושינגטון. איזיה וושינגטון שחק השנה בסרגוסה. הוא ראינו אותו בפלייאוף הגרמני עם וירצבורג. הוא שחקן טוב. זאת אומרת, הוא שחקן בקנה מידה שלאו דווקא מתאים למאבקי הירידה בכדורסל הישראלי. אבל מה עושים איתו כשמביאים אותו אך ורק לזה? זאת אומרת, זאת המטרה. איך הוא משחק? האם הוא בא אולי במקום אחד ה... לא יודע, במקום מי הוא נכנס, זו שאלה מעניינת, כי את מקוי אתה לא מוציא, אוקיי? ואוטיס פרייג'ר צריך להישאר, וסנטר צריך להישאר,
0: כן, פעם במשחק לא טוב אתמול.
1: הוא כבר כמה משחקים פחות טוב, אבל עדיין, הוא עדיין הארבע שלך. כאילו, אתה יכול לרשום אותו אולי במקום ולהשאיר רק את פרייג'ר, זה משאיר אותך טיפה חשוף. אוקיי, שאלות שנתן את צריכה לענות עליהן. בסוף הניצחון אתמול היה מאוד חשוב, שמו אותם על שבעה ניצחונות, רעננה, אחרונה, אמנם עשתה שינוי טוב כשהגביה את קולמן, אבל הסתפחה עם הזרים שלה, שהמלט עזב, ורגלנד עכשיו בעצם כבר לא יכול לשחק, הוא פצוע, החזירה את קמברלנד שעזב בגלל המצב הביטחוני והוא חזר. קמברלנד הוא על גבול להיות לגיטימי בליגה הזאת, הם כרגע על בין 4-5 זרים, והיא במקום האחרון, זאת אומרת יש לה גם פער של משחק. עכשיו, אין אף קבוצה שיכולה להגיד לעצמה אנחנו בסדר, כי גליל היא 1-1 מול רעננה, ו1-1 מול עטה נגיד, והיא 2-0 על נתניה, וזה יכול להיות משמעותי. רעננה, אז היא 1-1 מול כולם. זאת אומרת שהיא עדיין יכולה להשיג יתרון, וזה עדיין בפער של משחק, אבל אם היא מנצחת את הקבוצות האלה, היא יכולה לעבור אותם. רעננה לא הרבה יותר, לא חלשה בהרבה מנתניה וגליל עליון, נכון? עימת קולמן, כאילו.
0: כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני מחפש פה את מוטיב הביתיות, ואני חושב שדווקא גליל עליון היא זו שתהנה.
1: רק גליל עליון. אולי פעם, נתניה, אולי.
0: פעם אחת מהמגרש, אתה רואה שהם בביטחון שם, ופעם שנייה, לצערנו, האירוע אולי מאחד את הקהל, לבוא ולמלא את המגרש. למשימה הזאת היא להישאר בליגה. אתה יודע, כולם יודעים את הדעה שלי, כמה גליל עליון חשובה לכדורסל בארץ.
1: שוב, ואם וכאשר, אנחנו עדיין לא יודעים מי הקבוצה הרביעית, אם נס ציונה נופלת לשם, אז נכון, זה לא יהיה לנעים,

0: אבל היא עדיין קבוצה יותר טובה.
1: יותר איכותית, כן.
0: לעומת זאת, קריית אתא, שאומנם מביא הזרים שהם בסבבה מבחינה אישית, העניין עם קריית אתא זה שהיא איבדה את כל הזהות שלה. קבוצה ששיחקה בצורה מאוד מסוימת בתחילת העונה, ועכשיו לא נשאר מזה כלום. וזה קשה. זה גם קשה לצפייה.
1: וזה משפיע על הישראלים, שפחות טובים עכשיו. אורחשטטר, דולינסקי, פחות טובים.
0: גם תומר הסייגי.
1: היה לו משחק אחד טוב.
0: אבל בסוף יש לו עכשיו שני גרדים שיושבים לו על העמדה. הם באמת החזירו את קריית אתא למשחק, אבל קריית אתא סיימה את המשחק הזה עם סי ליגה של 56 שלשות שהיא זורקת.
1: טוב, 50 דקות.
0: לא, לא טוב, זה עדיין הרבה. אבל אני אומר שעניין הזהות ועניין הלחץ. קריית אתא עם שני ניצחונות מאז המחזור העשירי, שאחד משני הניצחונות האלה הוא בשביתת הישראלי נגד נתניה. היא גם איבדה את הזהות שלה, היא גם מבחינת
1: הרוח
0: שם, אם היא נופלת לשם, ועוד אחרי הפסד לנס ציונה, זאת אומרת שהיא מגיעה משחק אחד בסך הכל מעל גליל עליון ונתניה, קריית אתא בסכנת ירידה ממשית, מוחשית. זה יסבך מאוד את הפלייאוף התחתון אם קריית אתא תגיע לשם, ויש פה שישה משחקים שכל אחד מוגמר גביע, ולכן יהיה עניין בפלייאוף התחתון, עניין גדול. סוף שתיים יורדות, שתיים יישארו, זה יהיה חתיכת אירוע, בטח כמו שאמרת, תוך כדי הדבר הזה שקוראים לו הטרגדיה של רעדה.
1: אנחנו יודעים גם שיש את הגבלה, צריך לגמור את הליגה עד תאריך מסוים, בגלל חלונות, פיבה וכל הסיפורים האלה, הגיבו פה לאירוע מלחמה, אתה יודע, הליגה עכשיו רצה כמעט כל יום, גם הפלייאוף ירוץ כל יום, קיצרו את סדרות רבע הגמר, ביטלו את הפלאין, על זה אני רוצה איזה מילה, אוקיי, 9-10 הולכות לים, אולי לא הייתה ברירה, קצת, איך אומרים?
0: אבל תראה, אנחנו סיימנו את הליגה ביום, סיימנו את הליגה ביום שישי וביום ראשון מתחילים. איפה היה פה מקום לפליין עכשיו?
1: ברור לי. אני אומר, זה ש9 ו-10 הולכות לים, הפלייאופים התחילו גם בכל אירופה, אני יודע.
0: הרע במיעוטו.
1: אני אומר, כל הכבוד למנהלת, שפו, על איך שהגיבו לאירוע והריצו את הליגה.
0: יש גם המון ביקורת על סוגיית ההקפאות של הזרים שמחזירים וחוזרים ובאים. אני חושב שבמקרה הזה לא הייתה ברירה לנסות להציל את העונה הזו בכל דרך, גם אם זה אומר שיש קבוצות שיכולות, אני אגיד במרכאות, לנצל. לא ניצלו כלום. זה החוקים שהכתיבו להם. הן עומדות בחוקים, הכל בסדר. זה לא נעים...
1: כאלה שהרוויחו מזה כמו בכל דבר בסדר. בעולם. יש כאלה
0: לא
1: שלא
0: לגלות,
1: הצליחו...
0: זה כל... לא נעים לגלות כל משחק זר חדש. זה לא נעים גם לנו, אנחנו לא אוהבים את זה, לא ככה אנחנו רוצים לראות את זה. אבל אנחנו במצב של אין ברירה. בסיפור הזה לא הייתה ברירה, כי לא ידעו מי מוכן לחזור ומי לא מוכן לחזור. זה שאנחנו פה עכשיו עם 5 זרים, מדברים פה על 7 ו-9, זה, אתה יודע, צריך להוריד את הראש ולהגיד, וואו, אני לא מאמין שזה מה שקורה כאן, שאנחנו עדיין בתוך מלחמה. מלחמה לא הסתיימה, אנחנו עדיין בתוך הדבר הזה. ומי יודע, זה יכול גם מחר לחזור, וזהו, והעונה הזאת עוד פעם תלך לפח. אנחנו באמת לא יודעים שום דבר. אבל זה מה שקורה כרגע. שוב, זה מה שילווה אותנו החל מיום ראשון. עוד משהו שיקרה ביום ראשון, גם סדרת גמר הפלייאוף בלאומית תתחיל. נהריה תפגוש את אשדוד. אשדוד אתמול מנצחת בעוטף אחרי דרמה גדולה ומשלימה 3-1 בסדרה מול עוטף דרום, שנתנה עונה באמת מעולה בסטנדרטים שלה. כשאתה מסתכל על הסגל שלה, זה שהיא שיחקה עם זר אחד, נכון? סטורם וורן לא זר, הוא ישראלי. הוא ישראלי, זאת אומרת, יש לו תעודת זהות כחולה. זה מה שאני יודע. וגם אם הוא עזר שלה,
1: אמרתי, לראות איך הם רשמו אותו בכלל, לא התייחסתי
0: לזה. יש את הרישומים.
1: כן, לא התייחסתי לזה אפילו, אתה יודע, למי העברתי את זה, מי שידר איתי אתמול.
0: אקרמן. הפוגה דרמטית כזה, לוודא עם סטורם וורן הוא זר או ישראלי.
1: לא, עודד, לא מתאים לך כפרה.
0: הוא משחק פה כזר?
1: פה רשום זר.
0: אוקיי, סבבה. אז אני חושב שהוא ישראלי.
1: לא, לך, אני... גם הוא רוצה להיות ישראלי, טוב.
0: בקיצור, גם אם זה בסוף הוא זר שהיה פה, פשוט אפשר להביא אותו, זה הרבה יותר קל.
1: בכלל, אפיין את הפיינל, את הארבע קבוצות האחרונות, תראה מי שיחק שם מבחינת הזרים.
0: ג'ימי אול. הביגמנים,
1: ג'ימי אול, תושב חוזר. היה אצל נתי כהן בעוד השרון, נתי כהן היום המנהל המקצועי באשדוד, היה קל מאוד להביא אותו, בשנה שעברה היה ברעננה. וורן, היה כבר בבאר שבע על הליגה.
0: הוא ניצח בעוד השרון, את רעננה לפני יותר מעשור.
1: יפה.

0: אז הוא גם כן תושב חוזר, הסכים לבוא, גר פה בארץ, מחכה לדרכון, לא יודע מה הסיפור. טרידוול פתח את העונה בארץ לזכותו, אבל גם שלושה ביגמנים שאיך הם אומרים...
1: בשר מבשרנו.
0: בדיוק, לכאורה הרביעי גם כן תושב חוזר, שהיה באפולה, מרסליוס ארינגטון, אבל הוא יותר צעיר, הוא עם אפסייד, הוא רוצה ללכת. דיברנו כל הזמן על סינדרלות, אמרנו הסינדרלות הם שומרון, שעשו הפתעה, הסינדרלה זה העוטף.
1: אשדוד היא עולה חדשה.
0: אז רגע, אז שנייה, זה בדיוק לכאן אני אומר. אלה היו סינדרליות שניצלו סיטואציות. אשדוד לאורך כל העונה הייתה במקום השישי. בסיבוב השני, בעקבות המשבר שקרה באשקלון, הם עברו את אשקלון ובזכות, הם גם חזרו מהמלחמה עם ההחתמה של אול, הגיבו מיד ועשו שבעה ניצחונות והפסד אחד רק באלת. באלת הם חטפו חבילה,
1: כמו כולם.
0: כן, עכשיו תראה, אומרים לי אשדוד עולה חדשה. קודם כל אני התרשמתי שם שההנהלה...
1: רוצה לעלות.
0: לא.
1: רוצה להתחרות? מה המינוח?
0: רוצה לבנות.
1: אוקיי.
0: רוצה לבנות משהו, מתחילים לבנות שם אולם בשנה הבאה, ליד מגרש הכדורגל, הם רוצים לאט לאט...
1: ליד המגרש החדש?
0: כן, ליד האצטדיון כדורגל
1: כמו
0: החדש.
1: כמו טדי והארנה כזה.
0: משהו מטורף שם, אני עברתי שם, הכניסות לאשדוד במשחקים מאוד סגורות, נתן לי להיכנס מהכניסה הצפונית, עברתי שם, שם תונח אבן הפינה גם לבריכה אולימפית. הם מהמשחק הראשון ששידרנו אותם, במחזור מספר אחד נגד אשקלון, אמרו לאט לאט, רק עלינו. לאט לאט, האגודה שלנו גדולה עם מונה כדורף וסייף ושחייה וזה, אנחנו חודשים על הכל, לאט לאט, זה עיר עם מתקנים, טה-טה-טה-טה, אתה רואה גם את העבודה שנעשית שם על ידי נתי כהן במחלקת הנוער, הקבוצות נוער שם הגיעו רחוק. עוד פעם, אני לא אתפלא אם הם יפתיעו את נהריה, אבל קבוצה שהביאה בקיץ, אחרי שהיא עלתה, את עמית ראובן ואת תמרי שביט כשני שחקני חמישייה, ופתאום יש להם גם מתאזרח בן גולד, שבוא נגיד בשנה ראשונה הוא נבחר תגלית, אבל אני רואה אותו נשאר פה כמה שנים, ואולי הולך לרמה הבאה, ברור שיש לו כמה דברים שפר במשחק, אז צריך להוציא את זה מקונוטציה של עולה חדשה, כי הם עשו את ההתאמות הטובות, יש להם גם מאמן, מה יותר טובים שיש לנו.
1: דן קציר.
0: כן, יותר טובים. בחור צעיר, שאימן בגילאים צעירים, עלה איתם ליגה, גדל בראשון ציון, אימן בגלבוע, כולנו ראינו אותו, עשה עבודה מטורפת, אתה רואה סימן לקבוצה הזאת. רצה, זורקת שלשות, מתקיפה את ריבונד ההתקפה, לוחצת את הכדור, מאוד מחוברת, השחקנים מאוד אוהבים אותו, אז פה גמרנו את אשדוד. נהריה, לא מחכה לכם משחק קל. גם אם במשחק הראשון אולי אשדוד ישלמו מס.
1: על העייפות?
0: אני לא חושב עייפות, אני חושב על חדות, שהם okay. חדים, אבל נהריה חיכו מיום חמישי שעבר, מערב שבועות, הם חיכו עד יום ראשון, זה 10 ימים, שאלה באיזה פורמט נכנס, הלחץ עליהם, נהריה, כל הכוכבים הסתדרו להם, אם הם לא עולים בסיטואציה כזאת, איך אומרים, D9 לאולם בעין שרה, ומשהו חדש, אני לא רואה אופציה שנהריה לא...
1: זה מסט, השנה זה מסט.
0: כן, אז זה סיפור אשדוד, זה סיפור נהריה.
1: היה טוב אתמול בעוטף? האווירה נראתה נהדרת מהבית, לא היינו במגרש.
0: גדל שם הדור של האוהדים, למרות שבמשחק מספר 2 הייתה תקרית בסוף עם שחקני אשדוד, לא מתאימה לרוח המקום. לא מתאימה לרוח המקום. זה צריך להיות עידוד ספורטיבי נטו, ולא שגולש לקווים אחרים, וזה נקודה אדומה לחבר'ה שם. אני מאמין שבעוטף עזה יש הרבה אנשי חינוך, וטל רוסו מתגאה בזה, שעוקרים את זה, וזה לא עוד. אז אתמול באמת היה גם מופע עידוד מטורף, היה משחק טוב שהוכרע באמת בסוף, לעניות דעתי, הייתה אמורה להישאר שם עבירה בלתי ספורטיבית.
1: אתם יכולים ללכת לראות במהלך האחרון, עמית ראובן גולש לרגליים של ים שפריר, והשופטים הלכו למוניטור, ואמרו שזאת עבירה רגילה.
0: ואני אגיד לך יותר מזה, כמה השופטים מקצוענים. כי אני, זה הציק לי. גם בשביל מה שאנחנו מקבלים כל הזמן משופטים, או שאנחנו אומרים משהו כן נכון, לא נכון, מתקנים אותנו, מלמדים אותנו, פה צרצרים. נכנסתי לשופטים ושאלתי אותם, הם אמרו לי, לפי איזה קריטריון? אתה יודע, הם מחפשים לפי הקריטריון, אמרת להם, לא, לפי רוח המשחק, זה היה גליץ' שבכדורגל, כתבו לי, מאמני כדורסל בכירים, זה כרטיס אדום.
1: השאלה אם רוח המשחק תופסת לגבי שיפוט.
0: אז לא, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שופטים כמה הם מקצוענים, הם כבר שלפו לי את הסרטון. הם כבר היו עם הסרטון, זה היה 10 דקות אחרי המשחק, אחרי המקלחות, הם היו באירוע, הם ניתחו והסבירו, ומשוכנעים, הם משוכנעים שלא היה בלתי ספורטיבי,

0: אני קצת היה לי קשה עם זה, עוד פעם, לא שבלתי ספורטיבי באופן אוטומטי מסדר ל... היה, מה היה, 3 הפרש, 2 זריקות וכדור?
1: כן, היה 2, אם באמת, היו יכולים לצנק את הנקודה וכדור אצלן, זה היה נותן להם.
0: משהו אחר, אבל זה עדיין לא מבטיח ניצחון ל...
1: הם כמעט השבוע, ים שפריר עשה שם אתמול קמפסו.
0: פליז.
1: לא, פליסו, את האמת ששפריר היה גם קמפסו וגם פליס, כי הוא לקח את הריבון של עצמו וזרק, אבל הוא לא קלה. תראה, בשבועות האחרונים דיברנו המון על השחקן הישראלי הצעיר ועל המסגרות ומה המסגרת הנכונה. והעוטף, בשנה הראשונה זה לא היה טוב, זאת אומרת, זה לא היה תחרותי, והשנה, אני חושב שזה אפילו עבר את הציפיות המוקדמות. השאלה היא אם אפשר לייצר עוד מובלעות כמו העוטף, בוא נגיד שעד שאין לנו את הליגה של ה-18 עד ה-22, כי כרגע היא לא קיימת, אולי...
0: אין שום סיכוי שזה יקרה במדינת ישראל. מאיפה יש את הכספים, מאיפה יש את הארגון, מאיפה יש את השחקנים למלא את כמות המשחקים, את כמות הקבוצות האלה, כי אנשים אצלנו הולכים לצבא ב-18. זה לא קולג'ים, זה לא מה שקורה בצפת ובספרד. כן, אתה קורא לשתי הקבוצות האלה מובלעות, שתי תוספות לליגה, דיברנו על זה, לא מתבייש להגיד לך, דן שמיר, באחת השיחות שלי איתו, אמר לי, בוא, תעלו את הרעיון של לעשות עוד שתי קבוצות, תראו את ההתקדמות של, של שחקנים בעוטף, וזאת היא הדוגמה הטובה, הם שנתיים בליגה, ונוצרה פה עוד כמות שחקנים, שיכולה לשאר את הכדורסל הישראלי. אני באמת ארצה לראות את עומרי שלף, ואני ארצה לראות את אוהד דקל.
1: איתם כהן.
0: אז זהו, איתם כהן, בכל מקרה לעניות יודעתי, יהיה בנישה שנוצרה עם ויטלם, נויוביץ', בייטנר.
1: הגרד הישראלי הקטן.
0: הלוחץ, אני לא רוצה להגיד שניידרמן, הוא קצת משהו אחר, אבל הגרד הישראלי שמביא ערך מוסף לרוח של קבוצה, אני רוצה, תראה, קלר לא שחק אתמול, אני אומר לזה. אבל הייתי רוצה נגיד ששחקן כמו עומרי שלף, שעשה עונה טובה מאוד, נגיד מבחינת כלייה, שיהיו עוד אלמנטים. שטרייט אתמול לקח...
1: ראיתי, נהנית מהחדירה שהוא לקח לטבע.
0: כן, כן, מהיר את זה כל הזמן, אבל אני רק אומר ששטרייט לא שחק בעמדה שלו, ואני לא בטוח שזה טוב לכולם, כי נתקעו שם כמה ילדים, לא בעוטף ספציפית, בליגה הזאת. יש פה המון שאלות שכבר ניתי הכדורסל הישראלי, צריכים לשבת כבר... ולהשמיע את קולם.
1: גם יש דרך לבנות את המובלעות הללו. המובלעת הזאת היא לא צריכה להיות רק ישראלים, היא צריכה להיות כנראה עם שני זרים.
0: כן.
1: ולא לתת להם את צמיחת הביטחון של להישאר בליגה? זה גם שאלה, כי לא עכשיו מה... השנה לעוטף לא הייתה סמיכת ביטחון.
0: הסוגיה הזאת היא חדשה לי, העלו לי את הרעיון הזה, שאלתי גם רגע, אוקיי, ומאיפה השחקנים יבואו? אמרו לי, כמו שבאו בהתחלה לאקדמיה של איגוד הכדורסל, בדור ההוא, שזה הרפי מנקו, קולשוב, איתי סגה, ואני כבר לא זוכרת מי שכחתי. ואחר כך באו לעוטף, גם שחקנים עברו, יש שחקנים שמחפשים את עצמם. אז זהו, אז בואו נראה שאם אפשר לעשות משהו.
1: אז אנחנו נמתין לקיץ, לראות מה באמת, איזה התפתחויות יש בעניין הזה של, של מעמדו של השחקן הצעיר. אגב, שחקן צעיר, אז אתמול קבוצת הנוער של מכבי צעיר, זכתה באליפות, שלימה דאבל, ניצחון על עמק חפר. המועדונים האלה שמגיעים שנה אחרי שנה, אנחנו רואים את ממש אותה חבורה, מכבי, הפועל, עמק חפר.
0: גלבוע מעיינות.
1: השנה גלבוע מעיינות.
0: עמק חפר, שינו בשלב זה, אבל זה בנקודה הפרש, והקבוצה הזאת עם 3 מהכישרונות היותר גדולים שיש לנו במדינה, בין אם זה עמיתי עזריאל, ואם זה אשל לבנטל, ואם זה טרושקין. אז ראיתי את חמישיית העונה בליגה לנוער שנבחרה, ומה, לא הבנתי.
1: למה?
0: אתה לא יכול לבחור שני חריגים.
1: מהגולד ו... מי יודע שם? גרצמן?
0: גרצמן, אתה לא יכול לבחור שני חריגים, עם כל הכבוד פעם אחת. אתה לא יכול לבחור לא לפי עמדות.
1: אוקיי.
0: נבחרו שם 3 סנטרים, מוסיוס, גולד, ארשקו.
1: כן.
0: גרצמן? גרצמן, וטרושקין נדמה לי.
1: כן.
0: איפה? טיפה איזון.
1: כן.
0: טיפה זה. אבל בסדר, אני לא יודע מי בחר, מי החליט.
1: גם אני לא יודע. יש דברים שאנחנו יודעים, אבל את זה ספציפית לא היינו מעורבים בבחירה הזו, אבל מבחינתם, יש לי מעדה בעונה של בתחילת העונה, היא לא הייתה הקבוצה הכי טובה, והצליחה להתחבר איכשהו במהלך העונה.
0: היא הקבוצה הכי טובה שיש, כי אתה בודק את הסגל הזה, כולם היו ב... אני לא נכנס תכף לאיזה יעלום שאני תכף אדבר עליו, אבל קרם אשכנזי ולחמנוביץ' הוליכו את הקו האחורי של... היו בנבחרות ישראל, גם שאר השחקנים, מעבר לגולד, גם שאר השחקנים, אם זה ליאם אלקובי ואם זה דודו, אבל דווקא סטולר.
1: הוא קטן סטולר, נכון?
0: קטן בשנה.

0: שחק אצלכם ברעננה. היה אצלכם ברעננה, כתבו שם את כל הילדים.
1: זה מה שקורה עכשיו, שכל השחקנים הטובים שהם לא נמצאים בגדולות, אז דיברנו על אקדמיה, אז זה אקדמיות, הם פשוט לוקחים אותם, מביאים אותם, ואגב, אני ממש מבין את השחקנים האלה, שהולכים לשחק בקבוצות שהם גם יודעים, שיש להם את החשיפה אחר כך, כי רעננה, אם יש שם כוכב גדול ככל שיהיה, הוא לא יוביל אותה כנראה לגמר הפלייאוף, אבל כשאתה משחק לצד אסופה של שחקנים טובים, הסיכוי שלך להגיע לשלבים המאוחרים, להיחשף בטלוויזיה, לקבל גם את הניסיון הזה, להגיע לנבחרת ישראל, הסיכוי שלך יותר גדול.
0: בוא נגיד שגם יותם אלפרין, נדמה לי, הוא גם מעיר שנקראת רעננה, אבל הוא בגיל צעיר התחיל כבר במכבי, אבל בתיכון.
1: הסיפור יותם הוא סיפור מטורף, סיפור אותו מיליון פעם. יותם מאמן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, הוא גדל בתל אביב, עבר עם המשפחה לרעננה, ובמכבי תל אביב, הוא היה אפילו, הוא היה כיתה ג' או ד', זיהו את הפוטנציאל שלו, ואמרו, אתה נשאר אצלנו. אז הוא נסע כל אימון מרעננה לתל אביב, שיחק בתיכון מטרו-וסט, אגב, בזמן שהיה בחטיבת אלון, הפסיד לחטיבת השרון, שם אני שיחקתי באותה קבוצה, ניצחנו אותם, ניצחנו אותו, הוא היה שחקן היחיד, שמנו עליו, דיברת על גרד ישראלי קטן, שמנו עליו שחקן קטן, אמרנו, תקשיב, יש לך משימה אחת, אתה תרביץ לו עד שימאס לו ממך. אז יותם קלה 50 נקודות, אבל אנחנו קלנו 60, ניצחנו אותם.
0: אז קודם כל לגבי יותם, יפה שהוא ירד לאמן נוער, יש הבדל גדול בין לאמן נוער לאמן בוגרים, הייתה לי תחושה בהרבה משחקים שראיתי, שיותם מאמן אותם כמו שהוא אמן בוגרים, אבל העילה שלו, היכולת הדגמה שלו, השקט שלו, שווה את הכל. בסופו של דבר, הנוער של מכבי תל אביב שיחק, איך אומרים, בשליטה, מאוד מסודר, מאוד מאורגן.
1: ועם זאת, בהקשר לשיחה שדיברנו קודם, כשאתה מסתכל על החבר'ה האלה, על כולם, ואתה אומר, אוקיי, איך הם עושים את קפיצת המדרגה, אין פה כוכבים סטייל דני, או ים, או אפילו נועם דוברת בתקופתו, שאתה אומר, הם יכולים שנה הבאה, חומר כיד היוצר, אני שם אותם בליגת העל וזה יצליח.
0: אוקיי, בוא נראה את הקיץ של השחקנים האלה מבחרות, קשה לי להאמין שמישהו כבר יעשה את הקפיצה המטורפת הזאת, אלא את מוסיוס.
1: הולך למכללות.
0: רוצה ללכת למכללות, צריך להיות ספורטאי עילוי כדי לקבל את זה כמו עומר מאייר, שזה גם כן סיפור מאוד מעניין, סוגיית הקיץ שלו עם הנבחרות. מעניין שבנושא הזה כבר איגוד הכדורסל
1: הוציא הודעה.
0: הוציא הודעה, אבל בנושא שביתת השחקנים, הם לא, אין להם סיי, הם לא דיברו, לא שמעתי אותם. לא שמעתי אפילו מאחר, אבל עזוב, נו, כבר הרמתי ידיים. מילה אחת עד הלג הנוער, כדי שיעשו את הקפיצה שאתה מבקש, יש לי תחושה שהמאמנים מתעסקים ביותר מדי טקטיקה.
1: בנוער?
0: בנוער מתעסקים ביותר מדי טקטיקה. יותר,
1: כדי לנצח?
0: יותר מדי טקטיקה. כדי, לא יודע לנצח. מי שחושב שככה עושים שחקנים, טועה, אני חושב שצריך שם, העבודה צריכה להיות בצורה אחרת, העבודה צריכה להיות יותר על יסודות ופשוטה, כדי שילדים יבואו עם יסודות משחק, להרבה מהם, בלשון המתה, זה חסר. אז אולי פה היתרון של יותם וגיא קנטור נגיד, שהם קצת יותר פשטניים, אבל אתה יודע, זה ככה מראייה לא הכי עמוקה, אבל לא הכי עמוקה.
1: הבנתי. יפה. זמננו תם לפרק הזה. אנחנו משבוע הבא במהות פלייאוף, אז נראה, אנחנו צריכים להחליט מה הזמן הנכון ביותר, גם לפי התקדמות הסדרות, אז תעקבו אחרינו, אחרי הפרסומים, נקרא לזה ככה. ארז אלשטיין, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי. אני תדע דלפרין, מאחל לכולנו סוף שבוע שקט. בשורות טובות, כל הזמן.
0: אמן.
1: ביי ביי.
2: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, לכת על הצפוי, על המשעמם.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם,
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן.
0: כן.
1: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בואו נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
0: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
0: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני...

0: באופן אישי, לאורך כל העונה, מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
1: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
0: כן.
1: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
0: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
0: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
1: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס,
1: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד,

0: פשוט אמרנו, יאללה, יאללה, טק, טק, טק, טק, טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
2: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך כל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37. פיטרס היה עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו, יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
3: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
3: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך לשכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
3: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה, כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית, ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקס פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
3: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם
3: ראשונה. האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא,

0: אליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפור נהפקה לספסל בזמן ש...
0: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
1: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
0: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
1: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל, אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו, וגם את קודי מילר מקנטייר, כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
1: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגרדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שמאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשמפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
2: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם. ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
1: האמת שהשופטים שם
2: הרגו אותם.
1: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
1: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
1: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
2: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
2: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
0: מסכים.
2: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
2: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
2: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך.
2: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס,

0: שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בך? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה,
2: כבר. ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, שכמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלושות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור 1,000 אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת?

0: הביאו רכז ברמה גבוהה, יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר, אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, נו באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דקולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוואפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוס דה פוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות. חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, אם יש מגיע. בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם יש...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכן לנו את העונה ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכן לנו את העונה ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכן את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.

0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
1: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
0: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
2: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
0: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
1: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
2: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
0: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
2: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוס טפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים. לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
1: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
1: אולי עונה הבאה.
2: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
2: שאלה טובה.
3: ריאלי.
1: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
2: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
1: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
0: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
2: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
0: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
2: לגמרי.
1: זה עצוב, זה עצוב ממש.
2: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
0: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
2: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
0: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
2: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לך, גיא, תישון.
2: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
1: תודה,
2: נתראה
1: גם בעונה
2: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לוטם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם חברים, מתניר.
3: תודה לך.
2: שר שום.
0: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
0: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
2: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
0: שניים אוחזין בכדור.
2: ספיק אנד רול.
0: ספיק אנד רול.
2: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
2: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
6: עידו גור ועמיתי מליק, צריך להדכן את זה.
7: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
6: איזה בי איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם 8 אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
7: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי ויש את הת'אמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את
6: השוליית. אוקיי, אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל.

0: את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
1: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
0: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים. כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא'נה, יפה.
1: פרק רביעי.
0: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
1: לא, לא.
0: דעתי שלישי.
1: כן.
0: שלומך, ככה באופן כללי, בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו. לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
1: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר. And now I'm ready to take you to school, boy.
0: אותי.
1: School's in session,
0: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
1: על אחד. זה באנגלית?
0: כן, אפשר. פה, בערוץ הספורט, לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר, במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
1: שקר גס, כן.
0: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
1: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
0: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. כאילו, זאת אומרת,
1: אמרת שאתה חשוב לי.
0: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
1: 10 seconds ago.
0: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם, בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים, או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן צרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות, ודאבל, וטריפל, וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
1: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
0: כן.
1: מאז 2004?
0: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
1: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
0: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
1: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
0: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיימת שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
1: מפלצת.
0: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פלס?
1: לא, קריסטל פלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היום מוציאים, משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה, יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא עד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, העדיי בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה,

0: אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות. אבל בתוך כל הרנטס המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
1: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שהיינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו לא הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לה כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל. עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס, ממינוס 22, 7-40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם מופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה. ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה, ועכשיו אחרי שחפרתי.
0: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
1: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
0: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק 6 זריקות, וגם ב-6 זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה,

0: כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה לפאקינג אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם, אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד, למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה שלה התקפית בפלייאוף, אני חושב עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הראה לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סי קריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית, לקליבלן, מצד שני, לדעתי, הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו, ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלושה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, משחק נגד הירידה, וואה, עם הלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, תקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in-and-out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 לשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגווה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, אדוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגווה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA Players.
0: הכרתי.
1: אז
0: הספקתי לענות לך, לא עניתי לך על זה, כן.
1: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל אני חייב פרגן
0: לך.
1: בסדר, עידו, נו.
0: פה ושם, פספס.
1: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
0: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
1: כל אתה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומרל,
0: וייד היה טוב אתמול.
1: וגם שטרוס.
0: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
1: שומרים.
0: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלשה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18 הפרש, 89-71.
1: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים
0: האלה. לא, הם חיות, הם חיות. גם שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור, ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל